0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kelele zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba, tutauza. Tukikuta nyanya chungu tutabeba, tutauza. Tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko sweet like a cookie. Tamu sana.
0: R&B.
1: Wake me.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: bali mimi uvuvini ndo mimi ndo kwa na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani bibi achana naye wani
0: danga wewe unaenda danga juzi ni bwana.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine oga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombe tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Vibwanga na vibweka.
6: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtu.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
16: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujungu. Tunakunithamini yote unayofanyia na kuja kutembelea wao.
12: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
16: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Karibu kwenye benchi la ufundi.
22: Unafungwaje na timu moja mara sita?
23: Tushafunga mara 8, 9, 10.
21: Mahali ambapo taarifa za michezo.
23: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
21: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
23: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
21: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
23: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
21: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Benchi la ufundi.

nchini Iran. Iran kumzika kiongozi wake wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Na Umoja wa Mataifa watoa wito wa dharura wa dola milioni 296 za kuisaidia Venezuela. Habari kamili, Washington. Marekani imefanya mashambulizi mapya ya anga dhidi ya Iran mapema leo, hatua iliyojibiwa na Iran kwa kuyalenga mataifa ya Bahrain, Kuwait na Qatar. Hali hii inaongeza mvutano na kuhatarisha tena makubaliano ya muda yaliyolenga kutafuta njia ya kumaliza vita. Jeshi la Marekani lilishambulia maeneo mbalimbali ya kijeshi na miundombinu ya bandari mapema Jumatano kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya meli kadhaa za biashara katika pwani ya Oman, hali iliyosababisha Iran kujibu kwa mashambulizi mengine. Mashambulizi ya Marekani yalifanywa saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema makubaliano hayo yamefika mwisho kufuatia mashambulizi hayo ya Iran. Hata hivyo, mashambulizi ya Alhamisi yalionekana kuwa makubwa zaidi kuliko ya awali. Mashad. Raia nchini Iran leo wanajiandaa kumzika kiongozi wao Ali Khamenei katika mji alikozaliwa wa Mashad, huku mashambulizi mapya ya Marekani yakitishia kusababisha ongezeko jipya la mvutano katika vita vya Mashariki ya Kati. Mazishi ya kiongozi huyo mkuu wa zamani yanafuatia ibada za maombolezo zilizodumu kwa siku kadhaa na kuhudhuriwa na mamilioni ya waombolezaji katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq. Khamenei aliuawa Februari 28, siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel nchini Iran. Gavana wa Mashhad Hassan Hosseini alinukuliwa na televisheni ya serikali akisema kuwa anatarajia watu milioni 15 kuhudhuria mazishi hayo ya Khamenei. Caracas. Umoja wa Mataifa jana Jumatano ulitoa wito wa dharura wa karibu dola milioni 300 za misaada baada ya tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Idadi ya waliofariki kutokana na janga hilo imepindukia watu 3,800. Akizungumza katika mkutano kuhusu janga hilo, mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema wafadhili wameanza kujitokeza kufuatia ombi hilo baada ya kuomba dola milioni 296 ili kutoa msaada wa haraka kwa watu milioni 1.3 katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Katika hatua nyingine, serikali ya Venezuela imetoa wito wa kuachiliwa kwa mali zilizozuiliwa nje ya nchi ili kusaidia kupata fedha kwa ajili ya shughuli za uokozi na ujenzi mpya wa taifa hilo. Mali hizo ni pamoja na takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazozuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Beirut. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeishutumu Israel kwa kuangamiza familia katika mashambulizi yake nchini Lebanon wakati inapokabiliana na kundi la Hezbollah, na kutoa wito wa mashambulizi hayo kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita. Amnesty ilichunguza mashambulizi matatu yaliyolenga nyumba za raia kati ya Machi 6 na 13, ambapo jumla ya raia 24 waliuawa wakiwemo watoto 12. Shirika hilo lenye makao yake makuu mjini London limeishutumu Israel kwa kuangamiza familia katika mashambulizi hayo na kutaka yahesabiwe kuwa uhalifu wa kivita. Limesema kwa kuzingatia ushahidi uliokusanywa, linao msingi wa kuridhisha unaohitimisha kwamba katika kila moja ya mashambulizi hayo ya anga, vikosi vya Israel vilikiuka sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kushindwa kutofautisha kati ya raia na malengo ya kijeshi. Na hatimaye Moscow. Urusi imelaani maamuzi ya jumuiya ya NATO ikisema yanaweza kuwa na athari mbaya kabisa baada ya muungano huo kutangaza msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kuthibitisha tena dhamira ya wanachama kulindana. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema inasikitisha kuona NATO inachukua uamuzi kama huo bila kutafakari kwa kina, ambapo kulingana naye yanaweza kusababisha janga si kwa muungano huo tu bali kwa dunia nzima. Katika mkutano wa kilele wa muungano huo nchini Uturuki jana Jumatano, nchi wanachama wa NATO waliahidi kutoa euro bilioni 70 kama msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa mwaka 2026, lakini pia kurejelea tena dhamira yao isiyotetereka

mashtaka ya ulinzi wa pamoja chini ya kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.

0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi hii wasiwasi warejea Mashariki ya Kati baada ya Rais Trump kutangaza kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran. Mfanyabiashara tajiri nambari moja Afrika Dangote athibitisha kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta huko Lamu nchini Kenya.
2: Ujio wa kiwanda kama hiki unatuma ujumbe wa fursa ya hizi nchi sasa za Afrika Mashariki kuwa na udhibiti wa upatikanaji wa mafuta.
1: Na pia utasikia yanayojiri katika kombe la dunia la FIFA 2026 litakaloingia robo finali hii leo. Kwa haya na mengine mengi tuliyokuandalia, karibu tusafiri pamoja hadi tamati. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia channel yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook fungua DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Katika dunia yetu leo asubuhi, hali ya wasiwasi imerejea Mashariki ya Kati baada ya Rais Donald Trump kutangaza kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran na kuanza tena kuishambulia nchi hiyo. Uamuzi wa Washington kurejea vitani unafuatia mashambulizi yaliyofanywa na Iran ya kuzilenga meli kadhaa za mafuta kwenye mlango bahari wa Hormuz. Zaidi anasimulia Lilian Mtono.
3: Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran siku ya Jumatano baada ya Rais Donald Trump kuahidi kujibu kwa nguvu kubwa hatua ya Iran ya kushambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Trump alipokuwa akiamuru hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Tehran, alisema anatarajia mzozo huo wa kijeshi wa hivi karibuni kumalizika haraka, huku akiacha mlango wazi kwa mazungumzo zaidi. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yamefanywa ili kudhoofisha uwezo wa vikosi vya Iran wa kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango huo. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti milipuko katika miji kadhaa iliyoko pwani ya kusini mwa Iran kuanzia mlango wa bahari wa Hormuz hadi guba ya Oman. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni bandari Abbas, ambako kuna bandari kubwa zaidi ya Iran pamoja na miundombinu muhimu inayotumiwa na jeshi la wanamaji la Iran na kikosi cha walinzi wa mapinduzi. Mashambulizi hayo pia yalilenga miji ya Konarak na Chabahar, ambako vyombo vya habari vya Iran viliripoti kukatika kwa umeme na kuharibiwa kwa mnara wa kudhibiti usafiri wa majini. Milipuko pia iliripotiwa katika mji wa Iranshah ulioko kusini mashariki mwa nchi, kwa mujibu wa shirika la habari la MEA. Kituo cha Nua News kinachohusishwa na idara kuu ya usalama wa taifa ya Iran kilinukuu chanzo cha kijeshi kikisema kuwa Iran inapanga kufanya shambulizi kubwa hivi karibuni kwenye kambi za jeshi la Marekani katika eneo hilo kama hatua ya kulipiza kisasi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema jana Jumatano kwamba mashambulizi ya Marekani yalikiuka makubaliano ya kusitisha vita, na hasa kipengele kinachosisitiza wajibu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuamua taratibu za kuhakikisha meli zinapita kwa usalama kupitia mlango bahari wa Hormuz. Tehran inasisitiza kuwa ina mamlaka ya kudhibiti mlango huo, ikisema itavitoza ada vyombo vinavyopita katika njia hiyo na kutishia kushambulia meli zinazotoka kwenye njia iliyoidhinishwa na mamlaka zake. Jeshi la Iran lilishambulia angalau meli tatu katika siku za hivi karibuni, jambo lililosababisha Marekani kufanya mashambulizi makubwa kwenye vituo vya Iran siku ya Jumanne, yakifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran kwenye mataifa ya Ghuba. Pembezoni mwa mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami NATO mjini Ankara, Uturuki, Trump alinukuliwa akiahidi kuishambulia kwa nguvu kubwa Iran usiku wa leo, na kuongeza kuwa wanakiuka makubaliano kila siku. Baadaye aliongeza kuwa chochote kitakachotokea kitamalizika haraka sana. Bei ya mafuta ilipanda kwa 8% baada ya kauli hiyo ya awali ya Trump ya kufikia mwisho makubaliano hayo ya kusitisha mapigano.
1: Shukran Lilian. Mfumo wa elimu katika ukanda wa Gaza umevurugika kutokana na vita vya Israel vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Hata hivyo, wanafunzi wameanza tena masomo yao katika vyuo vikuu vya nje ya nchi, ingawa bado elimu haijarejea katika hali ya kawaida na shule zimetanua ufundishaji kupitia mitandao. Ripoti ya waandishi wa DW Jennifer Hollis na Tania Krima inasoma studioni na Silvanus Karemera.
4: Tangu kuanza kwa vita huko Gaza, mfumo wa elimu umekumbwa na changamoto kubwa sana. Shule na vyuo vingi vimeharibiwa au kuteketezwa kabisa. Hali hii imesababisha masomo ya kawaida darasani kusimama kwa wanafunzi wengi. Vyuo vingine vimejaribu kuendelea na kufundisha kupitia masomo ya mtandaoni, lakini hata hilo ni gumu kwa sababu umeme na mtandao wa internet havipatikani tena kwa uhakika. Katika hali hii, baadhi ya wanafunzi wachache sasa wanaondoka Gaza kwenda kuendelea na masomo yao katika nchi nyingine. Mmoja wao ni Amira Al-Hatibu mwenye umri wa miaka 24. Hivi karibuni aliwasili nchini Uholanzi kuanza shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Radboud. Anasema anahisi furaha na faraja ya kufika mahali salama, lakini pia huzuni kubwa ya kuondoka nyumbani kwake Gaza. Amira alikamilisha shahada yake ya kwanza kuhusu uhandisi wa mifumo ya kompyuta katika chuo kikuu cha Al-Azhar huko Gaza mwaka 2025. Anasema kusoma wakati wa vita ilikuwa changamoto kubwa sana. Mtandao wa internet haukuwa uhakika, na mara nyingine alilazimika kupanda juu ya paa la nyumba yao ili kupata mtandao, na wakati mwingine pia drone ziruka angani, na mara kwa mara alilazimika kusitisha kazi kwa sababu ya hofu na hatari. Licha hayo yote, aliendelea na masomo yake. Sasa anataka kusoma sayansi ya data na akili unde au AI kwa lengo la kutengeneza mifumo ya kiteknolojia inayoweza kufanya kazi hata wakati wa majanga na dharura. Mwanafunzi mwingine Mohamed Helzal mwenye umri wa miaka 20 pia ameondoka Gaza kuendelea na masomo nchini Uholanzi katika chuo kikuu cha The Hague. Anasema kabla ya vita hakuwahi kufikiria kuondoka Gaza, lakini vita vilipoanza alilazimika kuacha kufikiria masomo na kuzingatia uhai wake kwanza. Alitarajia kurudi kuendelea na masomo Gaza baada ya vita, lakini hali ilipozidi kuwa mbaya zaidi aliamua kuomba ufadhili wa masomo nje ya nchi, ingawa kutaka kuiacha familia yake. Wanafunzi hao wawili walisaidiwa na mtandao wa wanafunzi wa Gaza maarufu kama GSSN, shirika linalosaidia wanafunzi kuendana na elimu ya juu nje ya Gaza. Hata hivyo, mchakato huu ni mgumu sana. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, Mabruk Hereidi, anasema kuna vikwazo vingi vya kiutawala na idhini kutoka nchi mbalimbali inaweza kuchukua miezi mingi. Kwa wanafunzi wengine wengi kutoka Gaza bado haiwezekani. Baadhi ya wanafunzi waliopata ufadhili wa masomo bado wanazuiliwa na mchakato wa kusubiri kutokana na vikwazo vya mipaka na taratibu za kisiasa. Safari zote za kutoka lazima zipitie mpaka wa Kerem Shalom kati ya Gaza na Israel. Hata hivyo, ruhusa ya kutoka inahitajika na maombi mengi bado hayajajibiwa. Mamlaka ya Israel inayohusika na kuratibu masuala ya raia wa Gaza, maarufu kama Kogat, inasema kuwa kutoka kunategemea uchunguzi wa kiusalama na pia nchi ya kumpokea mtu huyo. Pia inasema maombi mengi kukubaliwa na kwamba maelfu ya wakazi wa Gaza tayari wamefanikiwa kuondoka tangu vita vilipoanza kwa sababu za masomo, matibabu au vibali vingine.
1: Mfanyabiashara maarufu wa Nigeria na tajiri nambari moja barani Afrika, Aliko Dangote, ametangaza rasmi uamuzi wa kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta katika eneo la Lamu lililopo pwani ya Kenya. Uamuzi huo umefikiwa baada ya miezi kadhaa ya mjadala kuhusu mahala kitakapojengwa kituo hicho kati ya Kenya na Tanzania. Kutaka kufahamu uzito wa uamuzi huo na faida ya kituo hicho kwa Afrika, mwenzangu Doto Bulendu amezungumza na Dr. Naila Daniel ambaye ni mtaalamu wa uchumi na biashara na mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino cha Tanzania SAUT akiwa mjini Mwanza.
2: Ukiangalia kwa hasa ukizingatia hali ya sasa hivi ambapo bidhaa za mafuta na gesi zimekuwa ni adimu na bei imekuwa ni kubwa kutokana na yanayoendelea sasa hivi. Sasa ujio wa kiwanda kama hiki unatuma ujumbe wa fursa ya hizi nchi sasa za Afrika Mashariki kuweza kuwa na udhibiti wa upatikanaji wa mafuta. Endapo kiwanda hiki kitafanikiwa, manake matatizo yatakayokuwa yanatokea mashariki ya mbali kama sasa na nchi zingine zinazotengeneza mafuta yanaweza yasiathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa mafuta na hatimaye labda uchumi wa nchi hizi za Afrika Mashariki kama ilivyo sasa hivi.
5: Yes, kiwanda kinakuja kujengwa hapa katika kipindi ambacho kampuni la Total Energy la kutoka nchini Ufaransa pia linaendelea na mradi wake wa kujenga bomba la mafuta kutokea nchini Uganda paka Tanzania baada ya kusafirisha mafuta yake kwenda huko Ufaransa na baadaye atarudishwa huko yakiwa ni mafuta safi na si ghafi. Unafikiri ujenzi wa kiwanda hiki ni tishio?
2: Naamini kwamba hiki anaweza situambie, lakini mpaka anaamua kufungua kiwanda maana yake ameshafanya upembuzi yakinifu. Ukiangalia kumekuwa na changamoto kubwa sana. Unapoangalia bei ya mafuta kwenye soko la dunia, alafu ukaja ukaangalia bei ya mafuta yanapofika kwenye nchi za Afrika Mashariki na Kati, utagundua kwamba kuna tofauti kubwa sana. Na hii imetokana na kwamba haya makampuni yanayoleta mafuta katika hizi nchi yamekuwa na umiliki wa hii biashara. Kama yamehodhi vile. Sasa yamekuwa na usemaji mkubwa kwenye bei. Kwa hiyo Dangote anachokituletea sasa hivi analeta hali ya ushindani ambayo sasa kwenye uchumi pamoja na kwamba kuongeza ushindani na kupunguza bei itasaidia pia katika kutengeneza ajira, itasaidia pia kuleta mzunguko wa fedha na hata uchumi wa hizi nchi utakuwa.
5: Ninyi mnaotazama na kufuata tathmini za uchumi, mlitamani labda kiwanda kingejengwa Tanzania kama tetesi zilivyokuwa hapo mwanzoni, ninyi wachambuzi wa biashara, uchumi na fedha kutoka Tanzania?
2: Kabisa. kila mtu angetamani, kila nchi ingetamani kiwanda kiwe kwenye nchi yake. Kwa sababu unapojenga kiwanda, cha kwanza unaleta ajira. Cha pili utaleta mzunguko wa fedha. Biashara zitafanyika, watakao kaa hapo, watakao ishi, watakao kuwa wanafanya kazi hivyo viwanda, watatumia pesa wanazozipata. Kwa kweli mtu yoyote yule, nchi yote ile ingependa fursa kama hii iwepo.
1: Ni Dr. Bulendo akizungumza na Dr. Naila Daniel, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mhadhiri wa SAUT nchini Tanzania. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa El Nino huenda kasababisha ukame, mafuriko na kuwalazimisha watu wayahame makazi yao katika baadhi ya maeneo ya Afrika baadaye mwaka huu. Kutokana na kitisho hicho, mwandishi wa DW Mimi Mefo anaangazia namna serikali za mataifa ya bara hilo zilivyojiandaa ili kukabiliana na hali hiyo katika uchambuzi na usoma studioni na Angela Mdungu.
6: Shirika la kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na mpango wa chakula duniani WFP kwa pamoja yameomba zaidi ya dola milioni 200 za Kimarekani ili kuwasaidia takriban watu milioni 8.8 katika nchi 22 zilizo kwenye hatari kubwa ya kuathiriwa na kurejea kwa El Nino. Fedha zinazohitajika ni pamoja na fedha taslimu, mbegu zinazostahimili mabadiliko ya hali ya hewa, kulinda mifugo pamoja na hatua za kudhibiti mafuriko. Tayari shirika la hali ya hewa duniani WMO limeshaonya kuwa El Nino imeanza kushuhudiwa katika maeneo ya kitropiki eneo la Pasifiki na inatarajiwa kuendelea zaidi katika miezi ijayo, suala linaloongeza uwezekano wa matukio makubwa ya hali mbaya ya hewa. Nchi za Afrika zinazotajwa kuwa katika hatari kubwa zaidi ni pamoja na Cameroon, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Msumbiji, Nigeria, Somalia, Sudan Kusini, Sudan, Uganda na Zimbabwe. Itakumbukwa kuwa El Nino ni hali ya asili inayojitokeza kutokana na ongezeko la joto katikati na mashariki mwa bahari ya Pasifiki. Hali hii hujitokeza kila baada ya miaka 2 hadi 7 na hudumu kwa kipindi cha miezi 9 hadi 12. Kulingana na wataalamu, hali hiyo haisababishi joto na ukame pekee, bali pia inaweza kusababisha ongezeko la mvua na mafuriko makubwa. Wataalamu wanaonya kuwa El Nino inaweza kusababisha ukame mkali katika baadhi ya maeneo, huku maeneo mengine yakitazamiwa kupata mafuriko makubwa, kama anavyoeleza mtafiti wa kituo cha utafiti wa mazingira na masuala ya jamii cha Chatham, Bagabi Baradwaj.
7: El Nino inabadilisha mwenendo wa mvua na kiwango cha joto kote duniani, ingawa athari zake zinaweza kutofautiana kulingana na eneo na msimu itakayoangukia. Baadhi ya maeneo yatakauka. Hii inaongeza hatari ya ukame na kutokea kwa moto wa nyika. Kwa mfano, sehemu nyingine za dunia zitapata mvua na huenda zikakumbwa na dhoruba pamoja na mafuriko.
6: Mashirika ya Umoja Mataifa ya FAO na WFP yanasema kwamba ni muhimu kuchukua hatua za mapema kwa ajili ya kupunguza athari za kibinadamu na kiuchumi zinazoweza kusababishwa na hali hiyo ya hewa. Kwa upande wao, wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi wanabainisha kuwa ongezeko la joto duniani limeongeza uwezekano wa majanga makali zaidi yanayohusishwa na El Nino. Hofu nyingine ni kwamba huenda kukatokea El Nino yenye nguvu isiyo ya kawaida, hali ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na sasa tutizame michezo, ambapo kombe la dunia la FIFA 2026 lililotanuliwa tayari limetoa michezo mikubwa, na habari njema ni kwamba orodha ya timu zitakazoshiriki robo finali inavutia zaidi. Timu 6 za Ulaya pamoja na moja kutoka Afrika na nyingine kutoka Amerika Kusini zitajaribu kusogea mchezo mmoja kabla ya finali katika mechi 4 za kuvutia kuanzia Alhamis. Sasa naungana kwa njia ya simu na Sekione Kitojo, huyu ni mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Seki, habari za asubuhi kwanza kabisa. Katika mashindano haya tumeshuhudia muundo mpya, timu mpya na hadithi za kuvutia. Lakini je, kwa tathmini yako, duru mpya ya makundi ya kombe la dunia ilifaulu kweli?
8: Huu mfumo mpya wa timu 48 na makundi mengi mpaka unayasahau, kwa njia moja umeleta hali ya ushiriki mkubwa sana kwa nchi nyingi, na umeleta picha kwamba inawezekana kwamba zile nchi ambazo zinaonekana pengine wanyonge zikaonyesha soka ya hali ya juu sana katika mfumo huu. Nadhani waliofaidika zaidi au waliopata mafanikio makubwa zaidi mimi kama nilivyoangalia ni Afrika. Afrika ilikuwa na timu 10 na zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana na zikaingiza timu 9 katika mzunguko wa kwanza wa mtoano.
1: Ndio.
8: Na hata mzunguko wa pili zimeingiza timu kadhaa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna hali inayoonyesha kwamba soka la Afrika lilikuwa linadharaulika huko nyuma, kwamba hawana utaratibu maalum au wanacheza cheza tu soka kama la mitaani tu. Lakini moja kwa moja imeonekana kwamba wana uwezo wa kupambana.
1: Lakini umezitaja hizi timu za Afrika hizi 9 namna ambavyo zimeondolewa katika hatua ya mtoano mzunguko wa kwanza, wakati mwingine pia iliibua swali nini zinakosea wapi, kwa sababu yani wanakupa matumaini lakini mwisho wa siku wanasambaratika.
8: Mimi sijasikitika. Watu wengi watashangaa ninaposema sijasikitika kabisa timu za Afrika kutolewa katika mtindo ule dakika za mwisho. Ni kwamba zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, lakini hatujafika katika kiwango cha 100% bado haijafika. Na tuko kwenye 70%, na hizo 70% tumezionyesha uwanjani.
1: Ndio.
8: Cote d'Ivoire, Ghana, Cape Verde wametuonyesha kwamba tunaweza, hata Algeria wametuonyesha kwamba wana uwezo wakiongeza tu 10%, yani tukifika 80%, nadhani tutaweza kufikia kiwango ambacho hata mataifa ya Ulaya yanacho. Tuangusha kwa mfano ni ile nguvu tuliyotumia kubwa sana, na inapofika dakika za mwisho nguvu ile inapungua. Sasa hatujui kwamba je, tushikilie bomba au au tuwafukuze hawa waondoke katika eneo letu.
1: Kocha hawaambii, kocha anapaswa kuambia.
8: Kocha anaweza akawaambia, lakini je, nguvu tunayo kuweza kufika huko?
1: Bila shaka tutaona kama timu pekee iliyobeba matumaini ya Afrika kwa sasa Morocco itakuwa na uwezo wa kushikilia bomba. Asante sana Sekione Kitojo kwa muda wako. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha awamu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Sasa ni makala
0: DW, wanawake na maendeleo.
9: Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, mimi ni Najat Omar, karibu kwenye makala ya wanawake na maendeleo.
10: Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
9: Na leo tunaangalia wanawake waliojiajiri kwenye ukusanya taka na kutengeneza mbolea. Zanzibar huzalisha takriban tani 654 za taka kila siku, sawa na zaidi tani 200,038 kwa mwaka. Takriban 80% ya taka hizi ni za kaboni, lakini chini ya nusu hukusanywa rasmi na 10% pekee huchakatwa. Hata hivyo, katikati ya changamoto za kukosekana kwa ukusanyaji taka, wapo wanawake ambao wamegeuza taka kuwa fursa ya ajira, kipato na maendeleo katika jamii. Hafidha Juma Mbaruk ni katibu wa kikundi cha Taka Sifuri, anasema wanatoa elimu kwa jamii jinsi ya kutenganisha taka hizo na kisha hukusanya pesa kila mwezi.
11: Tunachukua taka majumbani ambapo tumetoa elimu kuhusu mambo ya kutenganisha taka. Kipato chetu tunachukua kwa mwezi. Kuuza kwa kweli ni changamoto, kwa sababu mbolea tunayo ya kutosha, lakini na uelewa bado ni mdogo, masoko bado ni madogo, nisidanganye. Tunajitahidi kupambana kutafuta wadau, kutafuta masoko, lakini kwa kweli ni changamoto. Soko tulilonalo ni dogo sana la mbolea.
9: Bakia alinyuma ni mchakata sakataka katika kikundi hiki cha taka sifuri. Anasema mwanzo wanajamii walimcheka juu ya kazi hii, ila sasa maendeleo anayaona kutokana na kupata kipato.
10: Imenisaidia pakubwa, manake imenikimu kimaisha, naendeleza familia yangu, nasomesha, nadivisha, nasaidia hata jamii, watoto kwa kipato cha hapa hapa kutumia taka. Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
9: Utafiti wa mradi wa uchumi wa kijani unaonesha kuwa sekta ya usimamizi wa taka inaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa wanawake wa mijini na pembezoni. Musa ni mkulima wa mazao ya mboga mboga, anasema alipata elimu ya rafiki yake juu ya mbolea hii yenye rutuba na kuanza kuitumia.
12: Kiukweli mbolea yao na ni nzuri kulinganisha na hapo awali nilipokuwa natumia, maana hapo awali nilikuwa natumia za mchanganyiko wa asili pamoja na baadhi ya chemical. Lakini tangu nilipoanza kujuana na hawa nimekuwa natumia mbolea yao ambayo ni total, ni mbolea asili organic. Kwa hiyo mbolea yao nimeiona ni nzuri na mazao yangu nayaona yanakuwa na ni mazuri kwa kweli. Hata ladha yake pia ni nzuri tofauti na hapo mwanzo ilivyokuwa.
9: Taarifa za mazingira zinaonesha kuwa matumizi ya mbolea ya kaboni husaidia kuboresha rutuba ya udongo, uhifadhi unyevu na kupunguza matumizi ya mbolea za viwandani. Ali Shauri ni mratibu wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka Zanzibar. Anasema bado jamii haiamini suala la urejeshaji wa takataka.
13: Kwanza, urejeshaji wa taka imekuwa ni kazi ambayo ni rahisi katika utekelezaji kwa sababu almost vituo vyote vinajengwa katika kijiji chao ambacho wao wapo. Kwa hiyo ni rahisi katika ushiriki, lakini pia inapunguza gharama za matumizi kwa sababu wanapotengeneza hizi mbolea zinaenda kurutubisha ardhi, inawapa tena nafasi ya uzalishaji wa bustani za nyumbani ambazo tunawashajihisha kuweza kuzalisha mboga za majani ambazo zinasaidia katika kuboresha afya, kuongeza kipato.
9: Miradi ya namna hii huonesha jinsi uchumi wa mzunguko unavyoweza kuchochea maendeleo endelevu. Wanawake hupata kipato cha uhakika, wakulima hupunguza gharama za uzalishaji na jamii kwa jumla hunufaika na mazingira safi na afya bora. Mimi ni Nachat Omar. Asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: Mwisho wa safari ya dunia yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya na kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho, mimi ni Bruce Amani na kutakia siku yenye amani. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu. Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Asante na habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya siku nyingine katika kipindi cha asubuhi leo. Kama ilivyo ada, saa 12 kamili kwa matangazo ya DW na kuanzia saa 12:30 basi sauti hizi zinapata nafasi ya kusafiri pamoja nawe katika habari na matukio mbalimbali. Hadi pale saa 3:30 asubuhi ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Kwako ambaye umechagua Mazingira FM, basi umechagua kilicho bora zaidi, lakini pia kwako ambaye umechagua asubuhi leo, basi uko na timu sahihi katika safari ya habari na matukio mbalimbali. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca. Leo safari ya kipindi cha asubuhi leo nipo na Fabian Ndomi.
1: Sahihi.
0: Kumekucha kabisa.
1: Kumekucha bwana.
0: Mwanzo mzuri.
1: Mwanzo mwema kabisa. Nasema kumekucha.
0: Jana tulikuwa mapumziko kidogo, kwa hiyo tunaamini kwa wale wakeshaji na waamkaji wa alfajili au wawekaji wa alarm kwa ajili ya kufuatilia kandanda safi duniani, jana walikuwa wamepumzika mapumziko. Leo safari inaendelea.
1: Kuanzia pale majira ya saa 5 kamili usiku.
0: Kuna goti yoyote leo? Leo match with no goat.
1: Leo match ina goat. Kuna upcoming goat.
0: Kwa maana
2: kuna mbuzi anayetazamiwa kuwa mbuzi kwa siku zijazo za usoni.
0: Kwa maana ipi?
2: Kwa maana ya kwamba ni mchezo ambao una Ufaransa inatupa karata yake dhidi ya Morocco majira ya saa 5 kamili za usiku kwa siku ya leo. Kwa hiyo tunafahamu Kylian Mbappe ni moja kati ya wachezaji ambao bado ni umri unampatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kudhihirisha kile ambacho ameweza kukifanya kwa takribani miaka 6 sasa au 7 kwenye kariera yake ya mpira wa miguu, akianza hivyo na Monaco, kija kufanya hivyo na PSG na sasa hivi na Real Madrid. Sasa ni mchezaji mdogo kuweza kukaa mbele yaweza kuvunja rekodi ya Pele kuchukua kombe la dunia akiwa na umri mdogo. Lakini bado soka la Ulaya linamdai, hasa mashindano ya kutoa unaizungumzia kuchukua UEFA Champions League ambaye kwa muda amekosa akiwa na PSG, lakini amepeshana nayo pia akiwa na Real Madrid. Kwa hiyo ni ana mchezaji ambaye dunia inamtazamia kuwa na makubwa mengi. Kwa hiyo sasa tunashindwa kumuita mbuzi wa muda wote kwa sababu bado yale yote ambayo mbuzi wengine wameweza kuyafanya yeye ameyafanya kwa uchache. Japokuwa na yeye namba zake ni za tofauti na hao mbuzi wengine.
0: Ibaki kuwa goti kutokana na tafasiri ya neno lenyewe. Tofauti ya asili ya neno lenyewe. Kwamba hii goti ya huku ni ya greatest of all times. Sio ya mnyama. Na hii tukiwaita mbuzi ni kuwatusi tu, lakini kimsingi mchezaji bora. Kwa wakati wote. Na atahukumiwa na rekodi
2: sahihi.
0: Kwa mfano kabisa, mbali na vita ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ambayo mpaka hapa ni kulazimisha tu kuipima, lakini ni watu wao kwenye level tofauti. Mbappe pale Ufaransa ana mtu ambaye bado hajamfikia. Kuna mtu anaitwa Osman Dembele.
2: Sahihi.
0: Rekodi yake dhidi ya Mbappe iko juu sana.
2: Sahihi.
0: Lakini sijajua kwa nini ulimwengu wa soko na msahau Dembele pale ndani ya timu ya taifa ya Ufaransa
2: na PSG.
0: Kwa sababu ukimwangalia Mbappe na Osman Dembele kwenye rekodi, huyu atakuwa ahead sana kwenye masuala ya kuscore.
2: Sahihi.
0: Lakini kama mtu atapimwa na kigezo cha mtu kuanza kumtathmini kwenye greatest of all times kwa maana ya God, kwa dhana ya mataji, Dembele anaweza kuwa na mataji mengi zaidi.
2: Dembele atakuwa na mataji mengi kwa sababu amefanya hivyo akiwa na FC Barcelona. Amefanya hivyo akiwa na PSG msimu wa pili mfululizo anachukua Champions League. Ana World Cup moja mwaka 2018 pale nchini Qatar, japokuwa alikuwa na majeraha, lakini aliweza kuonesha mchango wake mkubwa. Kwa kufanyia generalization ya mataji, Dembele yuko mbele
0: kwa Mbappe
2: vile Kylian Mbappe.
0: Kwa hiyo leo safari itaendelea. Na moja ya kati ya masuala ambayo bado yanabaki kwa jicho la watazamaji na wafuatiliaji wa mpira wa miguu ni kuzipima pande mbili ambazo hizi timu zinatokea. Kuna pande ya kushoto, pande ya kulia. Kuna timu ziko upande huu wa kushoto, zingine zinatoka mtiliko upande wa kulia, ambapo huko kulia ni sehemu ambayo ipo Argentina yake Lionel Messi, wakati timu zingine za upande wa kushoto huko ndiko wanatokea Ufaransa na wengine. Wanaamini kwamba huku palikuwa pagumu kuliko huku. Na wewe ndio jicho lako linasema hivyo?
2: Njia ambayo wanapita Argentina ama njia atakayopita Norway ni kuna unafuu fulani tofauti na hiyo njia ambayo tumeiona Ufaransa ameweza kupita ama Uhispania atakayopita, kwa sababu ni aina ya njia kidogo inatoa ugumu fulani. Japokuwa kama Morocco atapata ushindi dhidi ya Ufaransa ama Ufaransa atapata ushindi dhidi ya Morocco kwa siku ya leo, maana game inaisha leo na malizika kesho. Kumbana okay. Kwamba inaanza saa 5 usiku lakini kwa saa za Afrika Mashariki tafsiri yake ni kwamba itakwenda kumalizika usiku wa siku inayofuata. Kwa tafsiri yake mshindi wa huo mchezo ataenda kucheza na mshindi kati ya Spain. Atakutana na Spain, kama Spain atapata matokeo. Lakini mshindi wa Argentina
0: matokeo atapata tu hata ukimbia uwanjani. Matokeo kwa michezo, matokeo yanapatikana.
2: Yanapatikana. Ila ni matokeo ya aina gani? Sahihi kabisa. Lakini kwa Argentina mechi kidogo ambayo inaweza ikampatia tafu. Zote zilikuwa ni mechi ngumu, lakini mechi ambayo inaonekana pingira bene zikao ina ushawishi mkubwa pia wa kidunia kwenye kujicho kuweza kulitazama ni ataposubiri matokeo kati ya England na Norway. Yeah, kwa hiyo ni aina ya mchezo ambao kuanzia robo finali hapa tunaanza tena kupata test nyingine ama radha nyingine ya kiushindani kwenye World Cup pale nchini Marekani.
0: Wanasema kumkabiri shetani anayejulikana kunaweza kuwa kuna unafuu kuliko usiyemjua.
2: Sahihi.
0: Ndio maana naangalia upande mwingine kwamba licha ya kwamba kuna timu ambazo zina flow kutoka upande wa kulia zinakuwa hazina majina, ni hatari zaidi kwa timu ambazo zina majina tayari, kwamba hawa wanaojitafuta na ambao hawamjui vizuri kucheza nao inakuwa ni shughuli. Na hiyo iko naziangazia timu za Afrika kwenye msimu huu, licha ya kwamba wakati mwingine zimekuja na matokeo yenye kuumiza na ukatili zaidi, hasa kionekana zina nafasi baadhi yao kushinda na hatimaye hadi dakika za mwisho mambo kupinduka. Ni kwamba pia ni sehemu ya salamu nzuri ambazo wamezionyesha kama ambavyo tumewasikia katika uchambuzi wa DW muda mfupi uliopita.
2: Sahihi, kwa sababu tumezotoka kuzungumzia hizo njia mbili tofauti. Angalia njia inayopita Argentina, ukikutajia kwa majina unaona kama mechi inaweza ikawa ni upande mmoja. Lakini angalia mechi alizokutana nazo. Ametoka kucheza zidi ya Cape Verde, angalia shughuli jinsi ilivyokuwa. Anakutana na Misri, angalia shughuli jinsi ilivyokuwa. Mechi tough kwa upande wake, mechi zote. Lakini angalia njia ambayo inahitajwa ni njia ngumu ambayo Ufaransa ameweza kupita. Mpaka sasa hivi ni moja kati ya timu ambayo imepita katika njia ambayo ni mstari. Yaani zinaonekana ni mechi ngumu katika makaratasi. Unaona, yani mechi nyepesi katika makaratasi, lakini zikienda katika uhalisia inaonekana bado Ufaransa alikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuonyesha ubora, ndio kitu ambacho amekithibitisha. Kwa njia ya Argentina kiuhalisia ni njia ambayo ilikuwa inaonekana ni nyepesi katika makaratasi, lakini katika uhalisia kwenye kiwanja ilikuwa shughuli.
0: Hebu tupumzike kidogo, na ujumbe huu ni muhimu pia kuweza kuzungumza na kujitambulisha kama ambavyo umewatambua waliosikika hapa awali.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Na tumerejea bwana, na tumetoka kupata ujumbe kutoka kwa wadhamini wetu hapo kuhusiana na huduma bora kutoka kwa Sunda. Na kubwa zaidi leo tutatazamia kuhusiana na kile ambacho kimetokea pale mkoani Arusha, ambapo mwalimu msaidizi mwalimu mkuu msaidizi ameweza, baada ya jaribio la kutumia vidonge 44 kuweza kushindwa, amejinyonga kwa kutumia kamba. Na kinachotajwa zaidi ni changamoto za kifamilia, hasa ugomvi ambao umetokea kati yake yeye na mke wake. Kuna moja kati ya story ambayo utakuja kuifahamu hapa. Lakini pale jijini Mwanza, DCP Wilbrod Mtafungwa ametoa taarifa rasmi ya kipolisi kutoka pale mkoani Mwanza, ambapo takribani watu 23 wanashikiliwa na jeshi la polisi, kulingana na kile kinachotajwa kwamba ni katika uchochezi na kuchochea masuala ya vurugu katika kipindi ambacho ni kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 6 na kuelekea tarehe 7 ya siku ya 77, siku ya kibiashara pale jijini Mwanza. Tukuja kufahamu kiundani kuhusiana na story hiyo. Lakini kesi inayomkabili mbunge wa Kigoma, Kigoma mjini, Levocatus Chipando, imeunguruma kwa siku ya jana na itaendelea kusikilizwa kwa siku zote mfululizo katika masijara ndogo ya mahakama pale mkoani Kigoma. Tukuja kufahamu pia kuhusiana na story hiyo hapo ndani ya asubuhi leo. Lakini nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi kwa yale yote yatakuwa yanajiri hapa ni 0656555571 na 0684600007.
0: Asante. Na muda huu basi tuna kila sababu ya kupitisha kwenye sehemu yetu ya maandalizi ya chai, na kwa kuwa tayari chai iko safi, tunaweza kuelekea kwenye sehemu yetu ya kupata chai. Tuende na safari yetu, kwa sababu sio fupi ni ndefu. Kwa ni vema tukakupitisha kwanza kwenye chai, alafu tuwe pamoja nawe kwenye hii safari hadi pale saa 3:30 asubuhi. Na leo siku ya Alhamis. Niko sahihi?
2: Uko sahihi kabisa.
0: Hii nafasi imetengwa kwa ajili ya kusafiri na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi. Wiki iliyopita alikuwa na somo muhimu sana kwetu pia, lakini akitaja kwa wanawake ilikuwa ni muhimu sana, na kwa wanaume walikuwa na nafasi ya kuweza kusikiliza. Akizungumzia mambo saba ambayo yanasababisha msongo wa mawazo kwa wanawake. Na sehemu ya kwanza alitupa mambo mawili muhimu kabisa, kisema jambo la kwanza ambalo linachangia kuwa na msongo wa mawazo
2: ndio
0: kwa wanawake ndani ya jamii ni pamoja na kuishi katika jamii ambayo inamuona mwanamke kuwa si mtu ila ni kama kitu, kama chombo.
2: Yeah.
0: Inamtemu hivyo. Na matokeo yake basi wapo wanawake ambao wanajikuta kwenye mawazo mengi, kwenye stress na msongo, kutokana wakati mwingine hata kwenye familia hana anachoshirikishwa.
2: Yeah.
0: Katika shughuli za maendeleo na mipango mingine ya kifamilia hashirikishwi. Baadhi yao wanajikuta kwenye njia panda kuwa kuhesabika kama vitu. Vipigo ni miongoni mwa mambo ambayo baadhi ya wanawake kwenye jamii fulani wanapitia, na sio sehemu ya malalamiko, inaonekana ni kawaida sana. Kisikia nani huyo? Ah, ni kawaida sana, anapiga mke wake.
2: Sahihi.
0: Kwa hiyo anasema ni miongoni mwa mambo ambayo yanachangia msongo wa mawazo kwa wanawake, lakini yakieleza pia wanawake wengi wanaingia kwenye ndoa au mahusiano wakiwa na matumaini makubwa, alafu mwisho wanakuta mambo hayako kama walivyodhani. Mgogo anasema hana mashaka na upendo wa wanawake wanapoamua kupenda. Hata kama unaishi mlimani, anaona kama ni tambalale. Hata kama kweli ni choka mbaya, anakuona una kila kitu.
2: Unajua mtu akisema wewe ni hoi hai, yupo katika kiwango cha mwisho kabisa. Kama ni kiuchumi basi
0: umebaki na pumzi peke yake. Kwa hiyo anasema wanawake wakipenda huo wamependa kweli.
2: Sahihi.
0: Kwa mujibu wa mchungaji Daniel Mgogo, msikizaji, sio mimi, sio ya kwangu. Kwa hiyo akieleza pia wanapokwenda kukutana na mambo tofauti huko kwenye safari yao ya mahusiano na ndoa, baadhi yao hujikuta kwenye msongo wa mawazo na stressi. Lakini katika sehemu ya pili alikuwa na jambo moja tu akisema bana, tukufunga mkataba yaseme yote saba. Kwa hiyo anaweza akaishia hata hapo, ambapo alisema jambo lingine ambalo linachangia wanawake wengi pia kuwa kwenye msongo wa mawazo na stress ni mwanamke akiolewa na mwanaume mwenye hela. Wengi huwa wanaamini hizo hela ni za kwao pia. Lakini wengine wanaingia kwenye msongo wa mawazo hasa wanapomuona mwanaume anatoa pesa kwa watu wengine, anatoa pesa kwa ndugu zake, anatoa, hasa wengine wanaumia. Hey, jamani, hizi hela. Kwa hiyo Mgogo alisema neno moja tu: ukiolewa na mwanaume mwenye hela, ujue umeolewa na bahari. Na bahari maji wanachota wengi.
2: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kama umeolewa na mwanaume mwenye hela, jua wengi wanachota. Anasema unaweza ukazuia maji yasichotwe ukanda huu, lakini wengine wanayachota kule. Anasema unaweza ukazuia hapa, lakini mume wako ndio hivyo. Anasema lazima ujue na uvumilie kwamba hizo pesa wadogo zake wanazihitaji na atayosaidia, wazazi wanazihitaji. Anasema wako wanawake ambao maumivu yao na msongo wao mawazo ni pale ambapo unaona mwanaume anasaidia huyu. Kwa mfano saizi shule zinafunguliwa funguliwa, unasikia nani anamlipia nani, kuna wengine wanafura kuanzia hapo. Sasa anasema wako wanaopitia msongo huu wa mawazo. Lakini alikumbusha jambo zuri sana na mchungaji Daniel Mgogo kwamba ni vizuri pia mtu anayefanya hivyo atambue thamani ya mtu wake wa ndani aliye naye, kwamba hakuna wakati mwingine watu watakusifia kwa kufeli kwako kwamba ulikuwa unasaidia. Wataanza kukusema hata wale wale ambao mwasaidia. Kwa nawakumbusha pia, unaposaidia kumbuka na watu wako
2: wa ndani.
0: Sasa sisi tulijua Mgogo amemalizana sisi, lakini ametuletea nyingine tena.
2: Aha.
0: Miongoni mwa sababu nyingine ambayo inachangia wanawake
2: kuingia kwenye
0: msongo, kuingia kwenye mawazo, kuwa na stressi katika maisha. Na ubaya wa stress, alisema hii inaweza kusababishia kuugua. Na kuna wengine hata kupata changamoto ya afya ya akili, kuchanganyikiwa kabisa, na hata hatimaye kuna watu hufa kutokana na sababu mbalimbali ambazo ni matokeo ya msongo wa mawazo ama stress ama depression. Sasa una kila sababu ya kusikiliza kubu. Na tukiwa jikoni tunaandaa hii. Kama sio kufurahi zaidi na kucheka kwa uwasilishaji wa Mgogo, lakini nabaki kwenye uhalisia kwamba huku ndiko waliko wengi zaidi pia.
2: Eh, na ndio tatizo kubwa sasa hivi ambalo linasumbua jamii nyingi.
0: Twende nafasi ya 4 kwa mchungaji Daniel Mgogo, kwa mambo ambayo yanachangia wanawake kuingia kwenye msongo wa mawazo.
6: Chai ya asubuhi.
7: Ngoja tuishie hii ya 4. Ya 4 inayosema, unajua wamama wote wanaamini wanaume tutatangulia kufa. Hilo ndio wazo liko kwenye vichwa vyao. So hata wanapoishi na sisi wanaijua, wanaishi na marehemu mtarajiwa. Sasa anaona unavyoachilia achilia hela, hivi ukiondoka utamwachia nini? Wamama hivi mnajua kuna wakati mnaweza kutangulia. Lara anakuangalia huyu baba, mfano akipitia usingizi ni hapo akafa, hivi hawa watoto mtaleaje? Unajua mama anaweza kalia wakati uko hai, analia Mungu, Mungu nilindie huyu baba ili watoto wasome tujenge nyumba. Unamuuliza unalia nini? Nimekumbuka bibi yangu. Kumbe hajaandaliwa future. Na bahati mbaya sana, sisi wa Tanzania, ni wa Tanzania wachache wanaompa tumaini mke wake. Hata kifa mke wake atakuwa safe, atakuwa salama. Hebu niambie, huyu mama anakosaje stress? Umenunua gari limeandikwa kwa jina lako. Umejenga nyumba, umeandika hiyo nini? Imeandikwa kwa jina lako. Mna mashamba siji wapi, yote kwa jina lako. Na biashara zote kwa jina lako. Huyu mama confidence ya kufikiria ukiondoka hizi mali atazimiliki kwa jina lipi? Hivi akifa wale samani, nitumie lugha ambayo sio ya kibiblia na haifai kusema madhabahuni, labda nishuke kidogo hapo. Hapa nimeshuka niko huru kwa sababu sijasemea pale. Huyu mama anapataje confidence? Hivi wale mamba watu ambao wanasubiri mtu akifa waende hapo gari letu nyumba sijui mashamba, hivi ni vitu vya mume mkaka yetu? Tumama nasema, mtoto wangu ndalinunua ile shamba, ili gari la mtoto wangu, nikiniangalia gari nakumbuka uchungu, uchungu. Nikiangalia nyumba hii nakumbuka uchungu nilipokuwa leba, nilipona kufa hivi. Na huyu ndo amejenga nyumba, alafu ukatoke kule useme yangu, yako, unauchua uchungu. Mama tutaperi, tunaongea tu mama tutaperi, kana jiereza, kana simulia hata namuna mimba uchungu lianza saa ngapi, kalijifungua saa ngapi, yote hiyo kana simulia, kaondoke na nyumba. Wakati mnajenga walikuwepo. Mama ulijinyima vitu vingi mjenge, ulijinyima vitu vingi mnunue gari, ulijinyima, alafu vimenunuliwa bahati mbaya, mwenzio ameondoka, wanakuja wanasema hivi sio vya kwako, hii gari letu, soma kadi, kuna jina lako hapo. Huyu utakosa stress wakati mali zako zinaenda, mlizitabikia, mlihangaika. Alafu watu wanakuja kuchukua mali zenu kwa sababu mume wako hakukuandaa. Wanaume, tukiwa na semina wanaume hapa, tuwaambie sisi ni wapitaji. Sawa, naweza katangulia mama au katangulia wewe. Hasa ukitangulia wewe na majina yote yako, huyu mama usalama wake ukoje? Unanielewa mtumishi? Yaani mimi leo nikiondoka, ndio maana mimi gari ya kwanza nilionunua, najua mimi ninunua gari kwa njia ajabu sana. Nina ushuhuda. Na kanisa Kijito Nyama. Pastor niliachia kanisa wiki mbili. Yeye akaenda Kongo nikahubiri hapo. Wakanipa tohera kidogo. Nikaenda kuhubiri Azania wiki mbili. Wakanipa toyara kidogo. Nikakusanya na tule tu ingine. Nikanunua gari. Nikamnunulia mke wangu. Nani, kwa nini mna mke wangu? Kwa sababu naona gharama nayo kaa. Mimi nazunguka na ubiri. Yanabaki na watoto. Nikasema sina cha kumshukuru. Ili hata shida ikitokea, kagari kaweka na mkimbiza. Mimi naweza kubebwa na makanisa. Wananipeleka hoteli nauliza tu kuwali kuku. Sijui nini. Lakini mama ndo anateseka kule vitoto vinauma usiku vinalia na mkana. Nikasema huyu nimnunulie gari. Nikampa. Alilia. Nikambe unalia nini? Mimi sio mchepuko. Mimi ni mume wako. Ha? Na unajua unajua ukimnunulia mke wako kitu cha thamani. Ndio majina ya sweet sijui honey yanakuja. Umeleta parachichi unamuita honey. Zawadi zingine tumuite jina ameweza za watoto wake. Sema tu baba baraka yeye kuna mama baraka yeye kuna parachichi hapo. Unatoka huko kelele nyingi. Honey, sweetie, baby. Anafikiri umekuja na kitu. Ndizi za mzuzu. Wanaume kwa mikwara. Sasa hujamwandaa mke wako baada ya kifo chako usalama wake.

Unasemaje? Hiyo usajili wa wamesajili nyumba yao na nini na ile. Watoto waliwahi kuiba wakataka wakauze nyumba. Bahati nzuri wanaye muuzia alikuwa rafiki wa huyo mzee aliyefariki. Akapiga simu. Mama, hati yako iko hapa, watoto wanataka. He! Njoo mama kawa naenda nayo kanisani akiwa wapi ana ile hati. Amekuja kwenye seminar nikafikiri ameleta vipimo vya nani, anataka tumuombe. Akasema hapana hati ya nyumba. Unataka kujenga tukuombe? Hapana, watoto wanataka kuiba. Wanasema baba amekufa, wewe uondoke, hii nyumba ilikuwa ya baba yetu. Alafu wanaosema hivi ni mabinti waliolewa wakaachika, wakarudi nyumbani ndio wauze nyumba ya baba yao wapate mtaji. Mama na wakwepa watoto wake wa kuwazaa. Hebu niambie sasa, sisi ambao wanaume wengine mnanifuatia mtandaoni, hujaandikisha vitu kwa juu. Unajua kuna watu wana mawazo ya kijinga. Naweza kuandika majina na ya kwake, hawa wanawake hawaaminiki. Umezaa na mtu siye muamini. Unaishi naye, anakupikia chakula chako na kula, ila kwenye nyumba ndio haaminiki. Kama haaminiki si angekuwa alishakuua zamani. Unakula vyakula vyake, una daktari anayepima sumu. Sisi maisha yetu mikono yako mikononi mwa wake zetu. Akitaka kukuondoa mara moja tu. Kwani akiweka sumu ya panya unaponea wapi? Wewe unakunywa tu supu ya leo. Wamama wana huruma. Ujue kuna wakati mtu anapiga mke wake meno dondoka na nini, lakini kama mama kana mapengo akanasema namuthame. Najua ni shetani. Ngoa meno yote ya mbele. Lakini bado kamama kanasema ni shetani. Ni shetani. Hafana kupigia simu mchungaji, eh? Unanishauri nini? Kwa nini? Hapa nimelazwa Mount Meru. Kosa gani? Mume wangu amenipiga, nimekuja kuzindikia hospitali. Kwa hiyo nawaza. Nasema tu alipitiwa. Watoto nitamwachia nani? Ndio nawaza na ndio nasema mchungaji. Unanishauriaje? Mimi nikushauri nini mama? Mimi zaidi nakusomea kitabu cha Ufunuo 13. Andika heri wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao. So kama unataka kupumzika, nenda atakupumzisha. Upate kupumzika baada ya taabu yako, kwa sababu hakuna mchungaji atakutamkia ondoka kwa mumeo. Hayupo. Hakuna mchungaji atakutamkia kwamba sijui divorce. Hapana. Si tunaamini kichwa chako sio cha kufugia nywele. Mungu ameweka na akili ya kupambanua mambo. Amen. Mambo ya kuja kutubebesha misalaba sisi. Meno si ni yako yako. Kama mengoa amekusaidia, hutakula mifupa, utakula vitu laini. Sasa nataka mimi nikusaidie nifanyeje? Nani elewa ninachokisema? Wa mama eh? Mko hapa? Mume wako amekuandaa. Ikitokea bahati mbaya akaenda kifuani kwa Ibrahimu, wewe atakuacha kifuani kwa nani? Kuna wa mama unamwangalia unasema, Mungu, roho ya hiki kiumbe iwe mikononi mwako, kwa sababu naishi mwanaume hajali, kila kitu ni selfish, anajijali yeye, kila kitu amejiandika yeye. Ah, unajua nikimwandika anaweza hizi mali akati tawala tawala. Sasa yeye akifa, wewe utazitawala. Ngoja niwaambie, kuna neema familia tunapata sio kwa sababu yetu, kwa sababu ya wake zetu. Kuna wanawake wanakuja na neema zao. Kuna wanawake, nilikuwa naongea siku moja tulikuwa na kijana wangu, nilikuwa nasema kuna wakati mafanikio tunayoyapata kwa sababu ya maombi ya wake zetu. Yes. Wake zetu waliomba hivi wakiwa wasichana. Mungu nipe mume
awe na gari,

0: awe na nyumba, awe na hera, awe na hivi, baba nipe. Mungu akasema nimesikia. Akamuandaa mwenye hera, mwenye gari, mwenye... Sasa ukiwa na gari ni la kwako. Si ni majibu ya huyu. Ukiwa na hera ni za kwako. Si ni majibu ya huyu. Maana yake usingemwoa huyu, ungeoa ambaye hakuomba hivyo, ungekufa masikini. Huyu maombi ndio yamekutengeneza. Lakini tunajisahau. Unaanza kuona mke takataka, hamna kitu hajachangia. Wewe. Nawaambiaga mfano huu mara nyingi, mke wa Obama. Alimkuta yule meneja wa kituo cha mafuta. Mke wa Obama namkumbatia. Obama namuuliza nani? Anasema alikuwa ex wangu. Kidogo anioe huyu. Obama akamtania akasema, kumbe sasa hivi ungekuwa mke wa huyu mwenye kituo cha mafuta. Akasema pana, hujaelewa. Huyu ndo angekuwa rais wa Marekani. Wewe tungekukuta hapa. Kwa sababu niliomba Mungu anipe mume atakayekuwa mtu mkubwa. So huyu angekuwa rais wa Marekani, wewe ungekuwa meneja wa kituo cha mafuta. Maana yake kuna lifestyle tunaishi ni maandalizi ya wamama. Waliaomba wakiwa wasichana. Na Mungu anawajibu polepole. Mnajuaje mimi nimeoa kwa mchungaji? Mnajuaje kale kama mama kalisema Mungu nipe mume atakayekuwa kama baba? Sasa huu mchungaji kumbe ni maombi ya mtu. Kale kama mama siku moja alikuwa ananisimulia. Jamani mwe mnazielewa lugha zangu. Nikisema kama mama msikasirike. Mke wangu anasema kuna mwanaume mmoja wakati huwa ananisimulia, mimi sina hata baiskeli. Anasema alikuwa na magari kidogo aje kunioa. Kidogo. Sasa hapo unajisemeshaje? Kwamba yani mimi ndio nimemharibia kumpata huyo mwenye gari. Unaona? Nikamwambia usijali, hata sisi tutakuwa nayo. Ndio sababu ya kumnunulia gari la kwanza. Atembelee yeye. Maana alihisi kama ameolewa na maskini hatakuja kupata gari, sasa aendeshe. Leo kuna wakati ananiambia tusiende na hii ni ndogo. Twende na hii ndo haidu ndidu nani. Kutoka mwanaume ambaye alikuwa na regret kwamba nimeolewa na mtu ambaye hana magari, leo anachagua twende na hii. So mwandae mshauri mume wako akuandae mapema. Umwambie tu kabisa kwamba naongea sio kwamba nakuchulia. Lakini umenipa hizi serikali, tuandike vizuri makaratasi. Hizi serikali zisije kunisumbua baadaye. Sio zikakosa nyumba wakati baba yao aliwajengea, mamba wakaondoka nayo. Sio zikakosa kusoma wakati baba yao alikuwa na mali. Ziweke vizuri. Mshawishi, lakini usiongee naye kama vile unataka kumpeleka mahakamani. Wanawake, wanaume wanashituka. Ongea. Mnaruka fulani ambayo mnatuingiza king. Mnatuingiza kwenye 18 bila sisi kujua. Usimudai kama vile alikopa hela vikoba. Hebu nionyeshe sasa. Mkogo amesema nionyeshe na ni hati ya nyumba. Nione. Utapewa.
1: Chai ya asubuhi.
2: Hii ingekuwa Ijumaa, ingekuwa tuna deni tukifunga wiki.
3: Sahihi kabisa.
2: Lakini imekuja katikati ya wiki ili pia tusiwe na deni nawe na tukuvutie zaidi na kukupa heshima ya hujapoteza muda kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo.
3: Hakika kabisa.
2: Na ujumbe aliozungumza mchungaji Daniel Mgogo kama nilivyosema awali, unaweza ukome kufanya umecheka sana umefurahi, lakini ndani yake haijaacha asili ya maneno ya tafakari kwa yale ambayo ameyazungumza asubuhi hii. Kwa nasikiliza kisa ambacho anakizungumza cha Obama na mkewe, sio hadithi msikilizaji, ni swala ambalo hata rais mwenyewe wa Marekani mstaafu alikuwa analizungumza mara kadhaa.
3: Sahihi.
2: Kwamba haoni kwamba urais wa Marekani ni wa kwake peke yake au ni kwa juhudi zake, anasema labda ndio hayo maombi ya Michelle alikuwa nayo. Kwamba wakati anaupata urais na hiyo historia na ipo na inaelezwa mara kadhaa, kwamba Michelle anamwambia kama yeye ndoto zake zilikuwa ni kuolewa na mtu mkubwa, kama sio Obama, basi ambaye angemuoa angekuwa mkubwa tu,
3: angekuwa mkubwa.
2: Kwa hiyo Obama labda ndio ungebaki Jerry. Najua ni neno zito sana amelisema.
3: Ni kweli.
2: Ambalo linaweza likawasaidia watu kutafakari pia kwamba kuna wale ambao wanahisi sijui nililolewaje na huyu afu nilifuatwa na watu wana mali. Naye alichomokea wapi? Najua kuna wanawake wanajiuliza sana Na kama alivyosema Mgogo, akikwambia hivyo kwamba ningeolewa na fulani unakuwa unajitathmini. Kwa hiyo mimi ndio nilimharibia
3: mgogo kazi.
2: Lakini sio tafsiri yake. Maana yake anachokieleza Mgogo huenda hata sehemu ya mafanikio sio kwa juhudi zako. Ni maombi ya mtu fulani katika ukuaji wake na maisha yake, ndivyo yanavyojibiwa.
3: Kweli.
2: Yuko sahihi.
3: Yuko sahihi kwa sababu anajaribu kuonesha ni kwamba kuna kitu ambacho huwa tunatembea nacho. Msemo umekuwa ni msemo wa maeneo mengi zaidi. Wanakuambia usimkatie mtu tamaa ambaye yuko hai. Ndio hiyo ambayo mimi naweza nikaibebe nikaiweka hapo, kwa maana ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi, maisha ya kawaida, kila mtu ambaye uko naye, either ni katika mahusiano ambayo yeye mchungaji Mgogo amejaribu kuyazungumzia wanandoa. Lakini inajaribu pia kujionyesha ama kujiotesha katika maeneo mengine tu ya kawaida, kwamba sehemu yote ambayo tunakuwa tunafika kuna juhudi ambazo kuna watu kwa kiasi fulani wanakuwa wamejitoa. Sasa unaweza usione, kwa sababu inaweza mafanikio wakati mwingine na kutengenezea ukungu, kuona za kujiona kwamba mimi nimefika hapa kwa sababu yangu. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuna mchango mkubwa wa watu ambao wamebeba yale maono ambayo yamefanya wewe uweze kufika pale. Sasa inaweza kuwa ni moja kwa moja ama inaweza isiwe moja kwa moja, lakini hakuna sehemu wanakuambia hakuna mtu anayefanikiwaga peke yake. Hakuna mtu anayefanikiwaga peke yake. Lazima utengeneze maeneo la watu ambao wanaweza kukusaidia wewe kuweza kufikia. Ndio maana ukizisoma kanuni za mafanikio, kuna kitu kuna pointi na wazungumzia watu kwamba sasa inategemeana ni watu wa aina gani ambao wewe unajihusisha nao katika kuweza kufanikia ama kuyafikia yale unayohitaji.
2: Na ujumbe aliosema mchungaji Daniel Mgogo kwamba wakati mwingine kwenye hatua ya ukuaji na mafanikio kama ambavyo imekuwa ndoto ya watu wengine, unaweza usizijua ishara. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja akiwa anatoa mafundisho, anasema swala sio kuomba nini unakitamani na Mungu akupe nini. Kinachowasumbua binadamu wengi ni kuzifahamu ishara. Nilikuwa namsikia anasema hata wana wa Israeli hawakukataa Yesu atazaliwa. Ishara ya kwamba huyo ndio
3: yeye.
2: Yani ndio kichomponza. Sio kwamba walikuwa wajua, walijua kwamba wakati mmoja kuna Masia atazaliwa. Lakini ishara Masia ndio huyo
3: iliyokuja.
2: Ndio ilikuwa shida kwa sababu hawakumtarajia kwenye familia za namna hiyo. Sasa naye anasema wakati mwingine kama alivyosema mchungaji Daniel Mgogo, kama ilikuwa ni ndoto ya mwanamke huyu binti, labda wakati huo anaamini ataishi na mwanaume mwenye pesa. Kufahamu huyu fukara anayeishi naye wakati mmoja ndio atakuwa na pesa, hiyo ndio inamsumbua pia. Anaamini angekutana na mtu ana pesa tayari. Kumbe huyu atatajirikia mikononi mwake.
3: Alikuwa sahihi.
2: Anasema alikuwa sahihi kwamba si swala la unachoomba, ni uwezo wa kufahamu ishara. Kwa hiyo hata kama kwa Michelle, kama wakati mmoja angeanza kulia kwamba huyu mwanamume mbona sio wa ndoto zangu? Mimi niliamini nitaolewa na mwanaume mkubwa wakati mmoja, kwa sababu wakati huo Obama alikuwa ni mtumishi wa kawaida kabisa kabla ya ule bana mimi nachukua fomu. Unakumbuka zama za hayati Magufuli ambaye anasimuliwa na familia yake, nasema wakati anachukua fomu hadi familia mzee
3: vipi tena.
2: Naye amesikika mara kadhaa anasema nilikuwa najaribu tu hivi, mimi nachukua ni milioni, mimi natoa milioni nachukua fomu. Watu wanacheka. Muda huo majina makubwa yanazunguka, sio la Magufuli. Licha ya kwamba alikuwa ni miongoni mwa viongozi katika serikali za awamu kadhaa wakionyesha umaili wao wa utendaji wa kazi, lakini sio kwenye jicho la kwamba huyu atakuwa rais pengine wa Tanzania. Kwa hiyo hata kwa Obama naye alivyokuwa naingia ilikuwa ndio hivyo. Kwa hiyo kama Michelle angeweza kuona kwamba huyu sio mume wa ndoto yangu, angemkataa wakati huo. Kwamba angesubiri amkute mtu ambaye tayari yuko kileleni pale. Ndiyo. Kwamba okay kumbe ndio huyu. Kwa nasema si swala la la ulichoomba, swala pia kujua ishara.
3: Ishara
2: ya maombi yako yanavyojibiwa ndio ambacho kinatutesa pia.
3: Na uwezo kaijua hiyo kikawaida kama wao wanaitaga ile ni macho ya rohoni. Hiyo kitu kama una lazima itakutesa kwa sababu yeah, kwa mfano umezungumza vizuri. Yaani kitu tunachokiomba ukiamini kwamba hakiji tukikaje. Tafsiri yake ni kwamba utafuata kile ambacho unakiamini katika kusudio lako la moyo. Lakini kwa mfano labda unaomba mtu mkubwa, ukijua labda kuna step inabidi uweze kuanzia ya ukubwa. Tafsiri yake ni kwamba ndo tunarejea sasa kwamba uweze kuzijua ishara za kile ambacho unakihitaji. Na ndo maana yeye alianza na bala katika hatua ndogo, lakini maoni na matazamio na fikra na hisia zilikuwa zinaamini kuna kitu kingine ambacho yuko nacho. Ndio maana wazungu wanakiita intuition, yani ile hali ya kuweza kujua kitu cha ziada ambacho ni kitu gani ambacho kinaweza kikatokea kwa baadaye.
2: Ndio.
3: Yeah.
2: Kwa hiyo leo mchungaji Daniel Mgogo anasema miongoni mwa mambo ambayo yanawapa msongo wa mawazo, stress kwa baadhi ya wanawake.
3: Ndio.
2: Wakati mwingine wanachoamini wengi wao kwamba mume atatangulia. Wanachojiuliza hivi, siku huyu baba ameondoka. Hivi kweli itakuwaje? Yaani hilo msikilizaji usitafute sisi, na huenda tunachokizungumza kinaweza kikawa hujakifahamu, lakini kwa mchungaji Mgogo huenda hata aliyeko karibu anasema ni kweli.
3: Hiyo research
2: hiyo ni moja kati ya mambo ambayo yanamsababisha ama mkeo au mwenzi wako kuishi katika msongo wa mawazo. Kwamba hivi leo kwa haya maisha ikitokea tu huyo akawa ametangulia, yatakuwaje?
3: Na watoto na
2: watoto. Hivi watoto watasoma hawa.
3: Watoto wambia jamani jitahidini, someni baba yenu bado yuko hai.
2: Anaangalia mali anasema hivi kweli kuna kitu nitamiliki hapa. Na wakati mmoja kwa namsikia mchungaji Daniel Mgogo anasema hiyo inaweza ikawa ni chanzo cha kwa nini wengine wanaka ujanja ka kuanzisha vimambo vyao kwa wasiwasi. Kwamba hivi kweli huyu ikitokea hapa akaenda kwa kifua cha Ibrahimu, mimi nabaki kifua cha nani hapa? Na amesema kuna watu baada ya vifo vya wenzi wao ndio wanaona vituko. Ndio unajua wifi uliokuwa unasalimiana naye hayuko hivyo kama ulivyokuwa unamdhania kabla. Mama mko uliokuwa unamuona sasa hayuko hivyo. Baadhi wako ambao wanayaona matunda ya ukaribu wao na wa familia yao kwa mawifi wakwe na mashemeji. Wapo ambao wana enjoy kuwa na hiyo kwa sababu wanaona namna ambavyo ndugu wanabeba
3: hiyo tamaa.
2: Ndugu wanakuwa na ukaribu hata baada ya mwenzi wake kutangulia. Lakini wapo watu ambao tunachokisema hiki tutaomba radhi pia kama tutakuwa tunaiumiza familia kwenye mawazo hayo, lakini angalau tunaipata shule ambayo itatusaidia kujitafakari. Ametuambia mchungaji Daniel Mgogo kuna watu wamefanikiwa vizuri sana angalau kuandaa mazingira salama.
3: Naa.
2: Kwamba watoto nao waona katika furaha yao inaweza ikawa ni katika macho ya uhai wako tu, siku umeondoka wakawasikia mbali sana. Inatafakarisha
3: na ni mguu mzuri wa kuweza kuanzia. Kwa maana ya kwamba unajua mizungumza kitu ambacho sasa hivi serikali hata kwa kiasi kikubwa ni kama inajaribu kukipigania. Kwa maana hizi masuala ya kuandikisha usia ni kitu ambacho wanajaribu kuitoa jamii kwenye ile dhana ya kwamba najitabiria ya maana jiwekea uchuro kwamba mimi pingenda nitatangulia. Lakini ni maisha na muda wote, wanasema kwenye maisha chochote kinatokea muda wote na wakati wote. Kwa hiyo ni dhana ya kuamini kwamba unapaswa kuweza kuwa mtu ambaye unaweza kutoa thamani ama kuonesha thamani ya mwenza wako kipindi ambapo bado uko hai na una wajibu wa kuweza kufanya hivyo kwa mustakabali wa kile ambacho mmekiamini katika mahusiano yenu na kuweza kukiishi.
2: Tuna kila sababu ya kukuruhusu kwa simu yako ya moja kwa moja hapa hasa juu ya swala hili ambalo tunapewa dakika za tafakari ya pamoja na mchungaji Daniel Mgogo akieleza miongoni mwa masuala ambayo yanatengeneza msongo wa mawazo na stress kwa baadhi ya wanawake ni jambo hili la kuamini kwamba ikitokea mwenzi hayupo anafikiria sana maisha yake yatakuwaje. anaona kabisa kuna dalili ama kuna ishara za mateso baada ya kifo cha mwenzi. Ni uhalisia, jamii inafahamu hivyo, na katika aliyosema nini mapokeo ya jamii juu ya swala hili, hapo ndipo itakuwa ni sehemu ya simu yako msikilizaji hapa studio kwa dakika chache ambazo tutakuwa nawe hapa kwa saa huu kabla tuelekea kwenye mapumziko. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Simu yako inasikika sasa, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Nam nam, karibu sana, unaitwa nani, uko wapi? Hello. Okay, pole sana, turuhusu simu nyingine. Hello.
4: Habari za asubuhi.
2: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa Godfrey Somba Samaki, nitobu kama ikizo.
2: Tumemsikiliza mchungaji Daniel Mgogo.
4: Nimemsikiza vizuri, ni uhalisia kabisa wa mambo ambayo yapo kwa kina mama. Unajua wakati mwingine na mimi alizizungumza ni ukweli kabisa. Unakuta kweli mwanamke anaoishi anakuwa na wasiwasi. Anaona vitu vyote sisi tunaandika majina yetu. Sasa anasema hatima yetu itakuwaje leo nikiondoka. Na nimesema afadhali na sasa watu waanze kuelimika, mtu anaandika hata usia. Kwa sababu unahangaika na mama, unashughulika, alafu leo unaondoka, unaweza kukuta ndugu wengine wanakuwa na tamaa, wanataka kumnyang'anya huyo mama. Sasa kwa kweli inaleta sitafahamu kwa kina mama. Ni watu sisi kubadilika waume. Mshirikishe mwenzako unavyoishi naye. Ni mwili mmoja. Andika vitu vya vitu kwa sababu sisi ujue na wanaume ni waoga. Ukiwa unasema sasa yu nikiandika vitu mwanamke anajua mimi ndio tutangulia ku. Lakini kufa kupo. Kufa kupo. Mambo mengi ndio yanasababisha wanaume tunakufa mapema. Unajua sisi kama nilizungumza mwanamume unaoa mwanamke unamzidi miaka hata 30. Wewe unategemea nani atatangulia kufa? Si mwanamume ndiye atakufa. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Kiarai.
2: Okay, asante kwa simu yako na mtazamo wako. Bado tunayo nafasi kwa ajili yako msikilizaji. Hello.
5: Hello studio.
2: Naam naam, sauti ya nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Kibora Khojini kutoka hapo Kibora na shule ya msingi.
2: Karibu sana.
5: Hapo nimesikia kweli mgogo yuko sahihi kabisa. Ile na wanawake na wenyewe. Unapokuwa usifikishe, anatakiwa na yeye ajitafakari kwa sababu kuna wanawake wengine wanakaa ukiona umeweka naweza umeweka jina lao kwenye mali mumufisha. Ikivurugana tu kidogo anawahi kusema kwamba mimi nitaja msimi zangu kila mtu nani. Kwa hiyo wanawake na wenyewe naomba wao wanakuwa na msimamo mmoja. Kama ni mume au ni mume huyo huyo ambaye ni wanachaguana wenyewe. Kwa ndo maana mama anaweza kaacha familia ikawa iko salama. Yeye kama mwanamke amekaa na wewe chonjo chonjo basi inakuwa ni uvurugaji pia.
2: Okay. Asante nawe pia kwa simu yako na mtazamo wako ndani ya asubuhi leo. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello.
5: Habari za hapo studio?
2: Hapa ni salama, unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
5: Jina naitwa Amos Mtimacha, napiga simu kutoka hapo Kinyambuiga Matanda.
2: Karibu sana kutoka Kinyambuiga Matanda.
5: Asante sana. Kwanza na tunapata kwa shukrani kwa mazingira mazuri na mazingira mazuri sana ya kuishi. Mwaji mzogo amesema mkweli kabisa, ni ngumu watu kutambua ishara na maombi yao. Maka imekuwa changamoto sana kikisa ni upande wa ndoa. Sisi vijana wengi imekuwa tukiwa na matamanio makubwa sana kwa kuingia kwenye ndoa pande zote, kwa wanaume na hawa wakilipu na wawa hasa mwisho wa siku ukuwa umeingia kwenye ndoa na hafu kakuta ile matarajio ambayo ukuwa umeatarajia yakawa yaonekani. Maana changamoto mwingi unavunjika sana kwa vitu kama hivyo. Watu wengi wanapenda sana wanaume wenye mafanikio makubwa. Maana anapokuwa ameingia kwenye ndoa akakuta zile vitu ambavyo alikuwa anaziona, hawana vitamani hakika. Mtu asibili unakuta migogoro mingi ya ndoa na watu wasio kuwa na uvumilivu wa kwa kutambua kuwa ipo siku rafu hiyo inaweza kutokea. Ndio katika maisha mrembo kama apambana lazima kafanikiwa moja mtamiliki magari kama mgogo leo kana sema watu wengi wanakosa mwingi wanataka vitu vya shortcut mtu afike kiasi akuje kama ni nyumbu nayo na matai na pesa yote ambayo mtamani azione zinafanyika hata kwa majani au mtaona na wana watu wanapo tunapozungumzia maisha naye atuje moja kwa moja ayakute yote, lakini ilikuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo ninaomba tu jamii badilike sana, hata kama unakuwa unapata mwenzo wako ana zile vitu ambazo ulikuwa unazitamani, mvumilivu. Mimi naamini hata hao watu wa marais kama mtu Obama alikuta Obama labda hajafanikiwa, lakini kasiko akaja kuwa mtu wa rais, walitoka chini. Kikubwa tu ni uvumilivu na subira na kuzidi kumwomba Mungu kwa vile vitu vyote tunavyoomba, naamini wote Mungu huwa anajibu. Asante sana, hujuma tanga.
2: Okay, asante kwa simu yako. Tunaomba turuhusu simu kama tatu hivi za mwisho kabla tujelekea kwenye mapumziko. Yako mengi ya kutafakari pamoja nawe pia hapa katika laini asubuhi leo. Hello?
6: Hello.
2: Habari za asubuhi?
6: Hello.
2: Unasikika, habari za asubuhi?
6: Salama, habari hapo studio.
2: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
6: Kwa majina naitwa Neema Majani kwa pabunda sazila.
2: Karibu sana, tumemsikiliza mchungaji Daniel Mgogo kwa pamoja.
6: Nimempata vizuri sana kata yake. Kwa kweli wanaume jamani, yaani mambo wanakonesha na haja kweli sio. Yaani kama mjifunza kwa kweli kupitia hicho kipindi, naomba sana wabadilike. Hata sisi wanawake pia tubadilike.
2: Asante. Oh. Nidhani umemaliza ndugu yangu. Tunakushukuru sana kwa simu yako. Umesikika pia sehemu ya mtazamo wako na mawazo yako pia juu ya hili. Naomba niruhusu simu nyingine hapa katika laini. Hello. Unasikika? Karibu sana.
7: Unaongea na Faris kutoka pande za Kibara.
2: Kutoka Kibara, Faris, karibu sana.
7: Asante. Nirejee kwenye mada moja kwa moja. Kwanza ni mpongeze mchungaji Mgogo. Nime kama fundi yake mazuri nimemsikiliza vizuri. Unajua kwa kiasi cha binadamu tunashindwa kutambua mambo. Ni kwenye upande wa kuoa. Unakuta unamwoa mwanamke hauna kitu chochote kile, mwisho wa siku Mungu anakubariki. Sasa ukafikiri ni kwa akili. Sasa hivyo tunakuwa tunajidanganya. Kuna vitu zinaweza zikaja tukakuishia kwa kupitia maombi ya zako. Wewe hujaomba kitu chochote, lakini yule mwanamke kabla hujamuoa ni kweli alimuomba Mungu, anatamani apate mwanamume wanayeendana naye mwenye kipato. Mwisho wa siku kweli mkabarikiwa, ukajiona kuwa wewe ndo wewe. Mwisho wa siku ukamwona yule mwanamke chochote kwako. Tujifunze kupitia mafundisho ya mchungaji Mgogo. Asante.
2: Asante kwa simu yako. Na mtazamo na mawazo yako yamesikika hapa katika laini asubuhi leo. Hello.
8: Hello.
2: Unasikika, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
8: Naongea na Richard Malima kutoka hapa Bunda.
2: Karibu sana.
8: Sawa, ni Nyasura.
2: Karibu sana.
8: Ndugu mtangazaji, mimi tuingie kwenye mada moja kwa moja. Yeah. Hapo kwa ushauri wangu mimi nilikuwa naona mchungaji yuko sahihi. Lakini inatakiwa hata vitabu vya dini vimeandika watu tuishi nao kwa akili. Kuna kizazi cha zamani na hiki kizazi cha sasa. Mimi nilikuwa naona sio sahihi. Unaweza ukasema uandike majina ya mwanamke. Baadaye mama tena akaja kukuzunguka na watoto. Sasa baba yenu huyu ananifanyia hivi na hivi. Akakuzunguka, unaona. Basi unaweza ukamwandika mwanamke mbeleni, ndio maana kitabu cha dini kimeandikwa na sio kwa akili. Kwa hiyo mtangazaji, mi naona mchungaji yuko sahihi, lakini sio kwa kizazi cha sasa hivi. Maoni yangu ndio hayo, ndugu mtangazaji.
2: Haya, msikilizaji, asante kwa maoni yako na mtazamo wako pia. Tuna simu moja ya mwisho hapa. Karibu sana.
9: Asante.
2: Unaitwa nani?
9: Naitwa Mijei Jambeli kutoka Bunda Store.
2: Karibu sana.
9: Asante studio. Nimesikiliza Daniel Mgogo vizuri. Kusikia mada hii. Ningia moja kwa moja kwenye mada. Unajua kizazi cha sasa kusema ya kwamba wanaume aishi na mwanamke amwandike majina yake Sasa hivi wanawake wa sasa hivi sio kama wale mama zetu. Kwa maana kwamba unaishi na mwanamke, lakini mwanamke naye anakuwa akiangalia ni mafanikio na akiangalia na mienendo zako. Unanunua leo hii, unanunua asset fulani, unamwandika jina mwanamke, unakuja unafanya kosa kidogo tu, unashangaa amekwambia bwana tunaomba tugawane vitu. Na vile ulivyoandika jina langu vya kwangu, vya kwako ni vya kwako. Kwa sababu ni jina lake, tayari ana umiliki wa kuweza kumiliki. Na ndio maana unaweza ukaona hawa wanawake, huwezi ukanunua mali zote ukamwelekezea kwake. Yaani mpaka sana sana wale waliokaa wameisha kaa wakazeeka ndio wanaweza wakafanya hayo mambo ya kuandika ulisi. Lakini kwa sasa hivi vijana wa sasa hivi au ndoa za sasa hivi ni ngumu sana, na ndio maana unakuta ndoa nyingi zinakaa kwa muda mchache, unakuta zimeisha separate, yani wamekaa wametengana, lakini kwa usia wa kusema ya kwamba mwanamke atakaa kwa uoga ya kwamba mwanaume akifa leo ni nini ambacho tutakifanya. Inaweza ikaonekana kama ni kitu kigumu sana, lakini hiyo sababu ya kwamba maisha ya haya sasa hivi ni watu wanakaa kwa hofu hizo ya kwamba nikiandika jina katika mali, baadhi ya mali, ya kwamba mwanamke anaweza kaondoka nazo. Hapana, ila tu ni tabia wanawake wa sasa, sio kama wa zamani. Kwa mimi ni labda nizungumze hivi niweze kuachia line ya kwamba yani wanawake hawa wao sasa hivi ndio maana unaona wanapambana, kila mtu, mwanamke anataka mali zake, mwanaume anataka mali zake. Unaweza kaa huko ndani, lakini mwanamke naye anapambana naye apate mali zake pembeni ili aweze kuishi. Ndio maana sasa hivi ndio nyingi au familia nyingi unaweza kukuta ni amekaa mama tu, kwa sababu yani hakuna ushirikiano wa mama na baba kuweza kufanya kitu kimoja pande za hivi na kila
2: hapo. Asante kwa simu yako, na ndio fursa ambayo tumeitoa
3: sahihi
2: ya mitazamo ya mawazo na jamii na watu mbalimbali wana mawazo gani. Yeah. Kama tulivyosema kwa Mgogo ilikuwa ni shule ambayo wakati mwingine inaibua tafakari. Lakini na kwa simu ya msikilizaji pia kuna wanawake wanaweza wakawa wamepata mitazamo ya baadhi ya wanaume pia, kwa nini jambo hili linakuwa gumu, ni kwa namna gani ufanye. Na Mgogo alihitimisha vizuri kwamba hii ni nafasi ya ushauri kwa kutumia mbinu zile zile za ushawishi. Nenda ukazungumze na mwenzio mshawishi, aanze kuona ukweli na uhalisia ambao wakati mwingine unabaki kwenye maisha. Kama alivyosema, sehemu ya hofu ya wanaume ni kwamba ni uchuro au pengine
3: ikitokea tumeachana itakuwa
2: huyu ana anamuona kama ni adui, anasema mtu huyo huyo ambaye kama ni baya angeweza kufanya, kwa sababu unazunguka pa kuzunguka unakuja unakula. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye kweli mnawindana kiasi hicho, mbona sio jana, mbona sio juzi, mbona sio mwaka jana, kwa nini sio leo, kwa nini sio kesho? Na huduma nyingi unapata kutoka kwake, anasema kwa hofu hiyo, mbona hii hofu haipatikani upande wa pili? Ndicho ambacho Mgogo anahitaji jamii jitathmini au ijitafakari, kwamba leo upo, kesho ikiwa haupo. Mtu mmoja alisema kinachosumbua
3: ndio
2: ni hofu ya upendo na mapenzi na mwenzi. Tunasahau kuna matokeo, kuna watoto. Yaani leo hii unapata shida, yaani ndio unaanguka leo tu, huo mwaka ndio mwisho wa shule ya watoto wako kwenye hizo shule anazosoma. Hilo ndio anasema hata kwenye kama wanaamini kuna mzimu, basi mzimu wako hautalala. Tarudi mjini kusumbua watu. Anasema ni vizuri pia mwanamke aliyewekewa misingi, hata kama utadondoka leo au utakwama kwa namna yote ile ya kimaisha, basi watakuwa na angalau miezi kadhaa za kuaga. Ataanza miezi ile kwanza anajilipia, mwisho anasema napunguza idadi ya vyumba, nilikuwa na vyumba vitatu, nitapanga viwili, mwisho baba naona nashindwa, ngoja nibaki na chumba kimoja. Mwisho narudi kwetu. Angalau amekuwa na muda wa kuaga. Watoto walikuwa nasoma huku na hamisha polepole. Kwa hiyo msongo wa mawazo hauji. Kuna ule pale akiondoka tu mtu pap,
3: shughuli imeisha.
2: Hilo tu zero. Kwa hiyo Mgogo leo anatuambia miongoni mwa mambo ambayo yana sababisha msongo wa mawazo kwa baadhi ya wanawake ni pamoja na hili. Nitaishije? Watoto wataishije? Nitaishije na watoto ikiwa huyu mtu ataondoka? Amesema kuna mdozo wa kutakilio. Nini anakusingizia? bibi yangu kumbe nakuwazia. Mama maisha. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tunarejea hapa na undani wa taarifa ambazo tumezidokeza awali. Asante kuwa pamoja nasi. Kama ulikosa nafasi ya simu ya moja kwa moja, ujumbe wako tutausoma kwa namba hizo ambazo tumezitaja hapa. Hii ni Asubuhi Leo.

0: 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Smart Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Hey Day kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times ikuda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupara.
1: Okay, asante, na tumerejea tena ndani ya asubuhi leo saa 1 na dakika 41 kwa saa za Afrika Mashariki. Mara bila ukatili inawezekana, jamii yatakiwa kutoa taarifa za matukio ya ukatili. Mwenyekiti wa jumuiya, mwenyekiti wa jukwaa la kupinga ukatili wa kijinsia mkoa wa Mara, Lemachu Penina Ndodi, amesema mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia yatafanikiwa endapo kila mwananchi atachukua jukumu la kupinga vitendo hivyo mahali yalipo. Hiyo akizungumza na Mazingira FM katika mahojiano maalumu, Ndodi amesema dhana ya kupinga ukatili wa kijinsia mahali ulipo inatokana na ukweli kwamba vitendo vya ukatili hufanyika ndani ya familia na jamii tunazoishi, ambazo kila mmoja ana nafasi ya kuzuia na kuripoti ukatili kabla haujaleta madhara makubwa. Na hii ilikuwa ni sehemu ya mazungumzo ya mahojiano na Mazingira FM.
2: Kwa majina naitwa Penina Jonathan Daudi, natokea mkoa wa Mara, wilaya Serengeti, lakini pia ni mwenyekiti wa mkoa wa Mara wa Lemachu. Lemachu imeanzisha mkoa wa Mara kwa lengo la kuelimisha jamii baada ya kuanzishwa kitaifa, kutoa elimu na kusaidia jamii juu ya ukatili wa kijinsia, mimba za utotoni pamoja na ukeketaji. Kwa hiyo tukaona ni vyema na sisi kama Mara tukashiriki katika shughuli ya kuleta mabadiliko, manake Lemachu nilete mabadiliko mahali ulipo. Na sisi tukaona kama wana Mara tulete mabadiliko hayo kwenye mkoa wetu. Lemachu wanachama wake ni wale watu wanaojitoa wenyewe juu ya kutoa elimu sehemu mbalimbali, kuelimisha jamii mashuleni, kwenye jamii, yani kwenye mikutano ya hadhara. Ni mtu anazojitoa yeye kama yeye kutoa elimu hiyo kusaidia jamii. Watu wenye lengo moja la kuleta mabadiliko, kwa sababu hivi vitu watu tunaviishi maeneo tunayoishi.
3: Katika ujumbe na msingi wa jukwaa lenu unasema ni kupinga ukatili mahali ulipo. Labda kwa nini mlikuja na hii dhana kwanza?
2: Tulikuja na hii dhana baada ya kuona kwamba ukatili unafanyika kwenye jamii. Na ukatili haufanyiki mbali. Ni watu ambao tunakaa nao nyumbani, tunaishi nao sisi. Ndio sababu tukaona sasa ni vizuri ni sisi tunaokaa pamoja ndio tunafanya ukatili. Kwa hiyo ni vizuri tukabadilika. Lemachu ikaona ni namna gani tubadilike. Lazima tusaidiane kutoa elimu, tuelimishane ili tupate mabadiliko haya. Kwa sababu bila kuelimishana hatuwezi tukabadilika.
3: Na pengine mwenyekiti unaweza kutufahamisha zaidi, kwa mkoa wa Mara Lemachu namna gani mpaka sasa?
2: Lemachu mpaka sasa, toka tuanze, tuna mwaka mmoja toka tuanze. Japo ni kwa kusuasua, kwa sababu ni jambo ambalo ninafanya kwa sababu ya yani kujitolea ndipo kwingi. Sasa unakuwa unaangalia ni muda gani, lakini kazi ambayo tumeshaifanya kwa muda huo imeweza kupata matawi toka tupate uongozi wa kimkoa, tumepata viongozi pia wa kiwilaya, lakini pia tumeenda paka kwenye kata. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunaendelea kuelimisha jamii kwenye mkoa, kwenye wilaya pamoja na kwenye kata.
3: Labda sasa tufahamu kuhusiana na masuala ambayo mnayaangalia au mnayasimamia kama jukwaa. Kwa mtazamo wenu, hali ya ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Mara ikoje kwa sasa?
2: Hali ya kotini katika mkoa Mara, tunaendelea kutoa elimu. Lakini kwa sehemu kubwa, ukatili bado atusemi kwamba umeisha. Lakini kidogo tunaona mabadiliko kwa sababu tunaona mwitikio wa watu kupokea. Kwa sababu tunaona ukienda sehemu ukatoa elimu, mfano uwezi la kutoka kwenye wilaya kushuka kwenye kata, unaenda mpaka mtu anakubali kutoka kwenda kutoa elimu, anachukua muda wake. Ni mabadiliko haya ambayo tunategemea kupata, kiasi kwamba tukiendelea hivyo watu watabadilika na ukatili utaisha. Lakini siwezi nikasema kwamba ukatili umekwisha. Ukatili bado upo, na ndio sababu na sisi bado tunajitahidi kutoa elimu ili ukatili mtu walau upungue.
3: Labda unaweza kutufahamisha ni aina zipi za ukatili ambazo zinajitokeza mara kwa mara au zaidi, ambazo mnasema ninyi ndani ya mkoa wa Mara hizo ndio mnaziona kwa kiwango kikubwa zaidi?
2: Ukatili tunaoona kwenye mkoa wa Mara, tunaona ukatili wa hasa mauaji yanatokea kwa watu wanandoa unakuta bado yapo. Mimba za utotoni bado zipo, hazijakwisha kabisa. Lakini pia hata mambo ya ukeketaji bado yapo kwenye mkoa wa Mara.
3: Na nini mmebaini kwenye masuala haya ya ukatili wa mauaji hasa kwa wanafamilia au wanandoa?
2: Ukatili wa wanandoa, familia zetu zamani waliishi kwa mifumo dume ambayo ilisababisha sana mwanamke akakosa sauti. Sasa hali hiyo imeendelea kwa wale ambao hawajafikiwa na elimu. Unakuta swala la ndoa, ugomvi mdogo, unakuta watu wanaumana. Hizi kama hizo.
3: Na ni makundi gani ambayo yanaonekana kuathirika zaidi na hivi vitendo vya ukatili?
2: Makundi yanayoonekana kuathirika ni wanawake na watoto kwa sehemu kubwa. Japo kwa wanaume nao unakuta wapo kidogo, lakini makundi yanayoathirika zaidi ni wanawake na watoto.
3: Unadhani kwa nini, mwenyekiti?
2: Mimi nadhani ni kwamba hii ilikuwa ni kama nilivyotangulia kusema kwamba mwanzoni wanawake tuliweza kuishi, yani waliweza kuishi katika hali ya mfumo dume. Hawakuwa na nafasi ya kusikilizwa, hawakuwa na nafasi ya kusema. Sasa hali ile ndiyo inapelekea kuwa hawa watu wanaathirika sana. Na hata watoto pia hawakupewa haki ya haki ya kusema na kusikilizwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vinapelekea hali hiyo kujitokeza.
3: Pengine labda tukitazama Lemacho yenyewe imekuwa ikifanya hatua gani katika kuzuia na kupambana na ukatili huu wa kijinsia?
2: Lemacho sisi tunasema unaibua tatizo pale tunapojitokeza, lakini pia unaitafutia ufumbuzi. Kwa maana kwamba unaweza ukaona labda kuna umepata taarifa kwamba kwenye mahala fulani kuna shida, mfano hizo za ndoa, kuna watoto wameterekezwa pamoja na mama. Unaenda, unaweza ukatembelea familia ile, ukazungumza nao, ukaona mabadiliko yakitokea. Kwa hiyo Lemachu ni chombo ambacho kinashughulikia hasa ushauri, lakini pia unapoona ushauri umeshindikana, unaweza ukatoa ushauri pia, ukatoa taarifa kwenye vyombo vya sheria vikasaidia.
3: Ni zaidi ya mwaka mmoja tangu ambapo Lemacho mmekuwa mkishughulika na masuala haya. Labda unaweza ukatufahamisha ni mafanikio gani ambayo yanatokana juhudi au kazi ambazo mnazifanya kama Lemacho?
2: Kazi zinafanyika, mfano kuna baadhi ya maeneo ambayo tumesikia walengwa, tukazungumza nao, tukashauri na mambo yakaenda vizuri. Kwa kipindi la siri kama miezi miwili iliyopita hapo, mfano kwenye kata yetu kulikuwepo na mgogoro mmoja wa kifamilia. Kuna bwana mmoja alikuwa anatelekeza familia yake, lakini pia akawa amempiga mama, wakati mama kaondoka kwenda kwao akatelekeza watoto wane pale. Ile fara tuliposikia na kulifikia, tulilifuatilia, na baadaye yule mama karudi kwenye familia kwetu, kaona kama hiyo ni moja ya mafanikio. Lakini pia tuliwahi kushuhudia kesi moja, kuna baba mmoja aliwahi kubaka mtoto anayeishi naye nyumbani kwake. Yaani amerithi bibi yake, sasa katika mazingira ya kuishi pale akawa anembaka. tuliibua na tukapata msaada wa ile yule bwana amefungwa. Kwa hiyo haya yanatokea ambayo tunayaona kwamba katika kutoa elimu na kuibua matatizo ambayo yanapatikana kwenye jamii tunapata kusaidia jamii kama hivyo.
3: Na mbali sasa na haya mafanikio ambayo mnayaona kama Lemachu na ambayo mnayaweka kwenye kumbukumbu zenu kuhusiana na mafanikio, ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo katika juhudi hizi za kuendelea kupinga ukatili wa kijinsia ndani ya jamii au ndani ya mkoa wa Mara?
2: Changamoto ni kwamba bado elimu inahitajika, lakini kwenye elimu pia bado jamii unakuta hao watu waliojitolea, mfano kuna sehemu unatakiwa utumie gharama kwenda, unakuta hamna, unapata taarifa kwenda kufika pale unakuta imechukua muda. Lakini pia wanajamii walio wengi bado hawajawa tayari kutoa taarifa. Mfano hata wanaume wanakuta wako kwenye unyanyasaji, lakini mtu kutoa taarifa ni ngumu, mpaka uje usikie, mpaka umfikie, uibue, inachukua muda. Kwa hiyo ni changamoto, ni changamoto moja wapo ambayo tunasikana, yani jamii haijawa uwazi kutoa taarifa za moja kwa moja.
3: Na sasa kwenye hili mnashirikiana vipi na vyombo vya dola, serikali za mitaa, viongozi wa dini na mashirika mengine ya kiraia au vyombo vya habari katika kupambana na huu ukatili?
2: Sisi kushirikiana nao kama hivi ina maana ni kushirikiana nao tunapokuwa tunafanya elimu hizo. Mfano unaenda kwa serikali za mitaa, ndiko unakoanza kutolea elimu. Lakini pia ikiwezekana kama hivyo unaweza kama ni swala la kisheria, kama nilivyosema mwanzoni, lazima umpe mwongozo kwamba hapa sasa umeisha lifikisha kwa mtendaji wa kijiji. Mfano sasa mtendaji wa kijiji anakuwa sasa huyo anampa mwongozo. Kwa hiyo ndivyo tunavyofanya kazi.
3: Tunajua ni jukwaa hili la masuala ya kupinga ukatili, na wakati mwingine mnahitaji kufanya mikutano na wananchi katika elimu. Huo uwepesi labda pengine wa kuitengeneza au kuifanya mikutano kuwa, kwa mfano mikutano inaitishwa na wenye viti na watendaji, nguvu yenu kwenye hilo au namna ambavyo vyombo hivyo vinawasaidia sasa kwenye kuitisha mikutano au kuandaa makongamano, hali ikoje mwenyekiti?
2: Nguvu zetu bado ndogo kiasi kwamba bado tunajitegemea kama nilivyosema mwanzoni, hatuna mafungu ya kujiendesha. Yaani ni sisi wenyewe kwa kile unachoweza kwa karibu. Mfano kuna mkutano, unaomba nafasi kwenye mkutano ule, unapewa dakika chache, unatoa elimu inafikia jamii kama hivi. Kwa hiyo bado changamoto inakuwa kwenye ufadhili hapo, kwamba mtu unaifanye kama unafuata nguvu kutoka sehemu. Bado tunajitolea, ni nguvu zetu sisi wenyewe.
3: Ndiyo mheshimiwa mwenyekiti, kama ulivyotaja hili ni jukwaa la kupinga ukatili wa kijinsia ndani ya jamii mahali ulipo. Na awali ulieleza kuhusiana na wanachama mlionao. Labda je, kwa yule ambaye anatamani kujiunga na Lemachu, yeye anapewa utaratibu gani?
2: Kwa wale wanaojiunga na wanaopenda kujiunga na Lemachu, kwa sababu Lemachu haina, hatujaweka utaratibu ya idadi ya watu wanaotaka kujiunga. Tuna uongozi wa kimkoa, kuna mwenyekiti kama nilivyosema, lakini pia tuna katibu wa mkoa. Lakini pia kwenye maeneo ya wilaya na kata zetu kuna viongozi wetu.
3: Ndio.
2: Kama mdau, ofisi hatujawa nayo rasmi, ndio sababu nimekuambia kwamba shughuli zetu sisi, mfano mkoa wa Mara, tunafanya kwa njia za mawasiliano kama hivyo. Labda nitoe tu namba ambazo ni zangu mwenyekiti, ambayo pia ni 0708 24 42 34. Ni 0784 21 42 34. Ujumbe wangu kwa wananchi wa mkoa wa Mara ni kwamba Mara bila ukatili inawezekana, lakini pia tuendelee kutoa elimu kwa kila mmoja wetu, tubadilike, tuibue matatizo ambayo tunakuwa nayo kwenye jamii, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa sehemu yake anayotoka, ili tuzuie ukatili huu unaoendelea kujitokeza kwenye mkoa wetu.
1: Okay, asante. Ni mahojiano ya Mazingira FM na mwenyekiti wa jukwaa la kupinga ukatili wa kijinsia mkoa wa Mara, Lemachu, Bi Penina Jonathan Daudi, akieleza juu ya hali ilivyo na namna ambavyo wao kama Lemachu wanasimama, lakini changamoto zao, kwa sababu ni swala la kujitolea kila mmoja kwenye upande wake, kuwajibika kupinga ukatili. Anasema leta mabadiliko mahali ulipo.
4: Ni kweli kabisa.
1: Ndio dhana.
4: Na hii dhana ya issue za ukatili, unajua wakati mwingine kwa Lemachu mimi naona inapaswa kuendelea kuwa karibu na hizi familia, kwa sababu unajua kuna aina ya ukatili ambao watu wengine wanasema eh, ngoja tuubebe tufanye uwe kama siri.
1: Okay.
4: Watu hawataki kuweza kulizungumza, lakini nafikiri kwa kutengeneza jumuiya shirikishi kama hivi, basi inaweza ikasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa dhahama ambayo makundi haya yote, kwa mujibu wa sala ambayo umeuliza la msingi, kwamba asili kubwa ama changamoto kubwa inawakuta makundi ya aina gani, na ameorodhesha kwamba ni akina mama, watoto pamoja na wanaume, japokuwa kwa takwimu ndogo. Sasa kwa wanaume, unajua wakati mwingine inakuwa ni ngumu, kwa sababu unaweza kufanywa ukatili ukaamua kusema ngoja nikae nalo bana, jamii itanionaje, kwa sababu na ile athari ya mfumo dume ambayo imeendelea kuwepo kwa muda mrefu zaidi.
1: Inaonekana yani jamii na kuangalia tena kwa jicho lingine,
4: hasa
1: unapopaza kilio chako juu ya hizi changamoto.

Bwana pale mkoani Sumbawanga bana kuna taarifa ambayo jana imeweza kuibua hisia kubwa zaidi, na kubwa zaidi ni kuhusiana na namna katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga ambapo wananchi wamelalamika mbele ya waziri wa katiba na sheria Juma Homera kuhusiana na baadhi ya watumishi katika sekta ya afya katika hospitali hiyo kuwa wanaotoza fedha ama kuwapiga faini pindi wanapojifungua. Ukijifungua mtoto wa kiume kuna faini yake, ukijifungua mtoto wa kike kuna faini yake. Sasa tunatukasikiza wananchi ambao walikuwa wanalalamika ama wakitoa madai haya mbele ya waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Juma Homera.

0: Kelo yangu kubwa ni hospitalini. Kipindi cha nyuma tuliongelea hili swala, mkutano ulikuwa pale. Tukaongelea hili swala la ukienda mjamzito tulikuwa tunanyanyasika. Tukaliongelea hilo swala, yule muhusika akatolewa. Sasa kilichobaki saizi kinachotutesa sisi wazazi. Ninavyoenda na mtoto wa siku moja anaumwa pale. Bila 40 na mtoto hajatibiwa. Na ninavyofika pale hata kama anaenda kutoa jino, yani kama wananichukia basi wanichukia, hata kliniki waache kunipima. Maana tumechoka. Yani tumechoka kabisa, yani tumechoka. Ninavyoenda kujifungua, nikijifungua mtoto wa kiume ni faini 10,000. Sasa sijui natoa faini kuhusu nini.
1: Mimi ndugu waziri, nina kero na hospitali yetu ile ya wilaya. Mtu akijifungua pale, mwanamke akijifungua pale mjamzito, akilala pale, akijifungua mtoto wa kiume, analipishwa hela mtoto wa kiume aliyolala kwenye kitandani bei tofauti. Mwanamke akijifungua mtoto wa kike analipa hela, analipa kitanda tofauti na bei na mtoto wa kiume. Tunataka utuambie ndugu waziri, kama ni kituo cha mtu binafsi, mtuambie. Kama ni stori ya wilaya, mtuambie.
2: Okay.
3: Wananchi wanakotoka katika kijiji cha Ngongo wakizungumza mbele ya waziri wa katiba na sheria, Dr. Juma Mera, kuhusiana na kile ambacho wanakiona ni udhalimu kutoka kwa watumishi katika hospitali ya wilaya ya Sumbawanga.
2: Kwamba kuna dau la mtoto wa kiume na mtoto wa kike.
3: Mtoto wa kike.
2: Na ndio inakuwa ni sehemu ya maswali pia kwa wananchi.
3: Mm-hmm.
2: Ni utaratibu wa namna gani
3: ambao huo upo? Na ukisikiza majibu ya serikali, kuanzia umri 0 mpaka miaka 5 kwa watoto, ni matibabu ni bure kwenye vituo vyote vya afya. Sasa ikaonekana kama kuna udhalimu. Sasa hali ambayo imepelekea waziri wa katiba na sheria kuweza kuiagiza TAKUKURU kuweza kuchunguza madai hayo, na mwisho amepigilia msumari kuhusiana na namna ambavyo watumishi wa afya ama watumishi wengine wote wanapaswa kusimamia weledi wa majukumu yao ambayo serikali imeweza kuwaamini.
2: Sababu wakati mwingine kuna maeneo kuna jamii inaweza ikakaa utadhani hakuna muunganiko kati ya hiyo serikali za mitaa na serikali kuu. Unajua kuna sehemu afisa mtendaji mwenyekiti anakulamba viboko sana. Barabara pita mbele hapa. Jamani mtendaji. Unaona kabisa hakuna connection ya hii serikali ya mitaa huku na serikali kuu. Mbona kama huku mambo yanaishia hapa?
3: Yanaishia hapa.
2: Hadi unauliza kuna mahakama? Ndio. Sasa mbona hamna connection ya mahakama na? Yaani una linaisha ni. Na wananchi ukiwatafuta nakwambia tumetoka hivi, ushazoea kwamba haya ni maisha. Na hali iko hivyo. Sasa kama kuna ama ni sehemu ya huduma ya afya.
3: Ya afya.
2: Ambayo inakwenda na utaratibu kama huu, na ukisikiliza ile shangwe ya kina mama, maana yake ni jambo ambalo lipo.
3: Lipo,
2: linabaki ni kunungunika au kulalamikia tumbo.

kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuki.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dondoo za magazeti.
2: Okay, asante, nafasi nzuri. Siku ya leo, siku ya 9 mwezi wa 7 mwaka 2026, tuangalie magazeti yaliyochomoza kwa siku ya leo. Gazeti la Mwananchi lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele linaandika nini mwisho wa kauli za vitisho na maandamano? Ni swali linagonga vichwa vya Watanzania wengi. Wachambuzi wabainisha majawabu, washauri namna ya kuondokana na mtanziko huo unaojirudia kila mara. Nini mwisho wa kauli za vitisho maandamano? Maandika pale sehemu ya mashahidi wa mtuhumu Baba Levo rushwa utekaji, ndivyo navyoandika gazeti la Mwananchi. Lakini wataka sheria kubana madaktari mtandaoni, ndi sehemu ya habari katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 5 kwa kina zaidi. Lakini bei ya saruji ya paa, wazalishaji wataja viwango vipya. Ukisikia saruji kwa mwenzetu wa lugha nyingine ni simenti. Bei ya paa, ukurasa wa 5 katika gazeti lako la Mwananchi naeleza kwa kina zaidi. Na sasa tulitazame gazeti la Sauti ya Mara, lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele naandika ushirikishwaji wazao wa sekta ya madini waleta neema. Shilingi zaidi ya trilioni 5 zatumika kwa huduma bidhaa migodini, ni sehemu ya habari katika gazeti hili. Lakini RC Mtambi aitaka halmashauri Butiama kuendelea kuboresha ukusanyaji mapato. Kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa kuwekeza kwenye sekta ya usafiri Tanzania, ni sehemu ya habari katika gazeti lako la Sauti ya Mara. Lakini wafanyakazi wanawake mgodi wa North Mara wajivunia kampuni ya Barrick, naandika hivyo gazeti lako la Sauti ya Mara. Kwa undani zaidi wa taarifa hizi basi jipatie nakala yako. Na sasa tulitazame gazeti la Zanzibar Leo, lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele linaandika vyama vyapongeza maridhiano, vyasema viongozi wametanguliza maslahi ya nchi. Na pichani basi limeonesha viongozi kutoka pale Zanzibar. ZSSF kuwapa kadi maalumu wastaafu kwa huduma za usafiri, naandika hivyo gazeti la Zanzibar Leo. Lakini rais Zimbabwe asaini sheria kujiongezea muda. Rais Zimbabwe asaini sheria ya kujiongezea muda, ni sehemu ya habari katika gazeti la Zanzibar Leo. Hemedi awaonya wakandarasi wanaochelewesha miradi, ni sehemu ya habari katika gazeti hili. Na sasa tulitazame gazeti la Habari

0: Leo. Gwiji la habari Tanzania lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele linaandika mwandishi mkongwe Mwakalebela afariki dunia. Ni sehemu ya habari ya Tanzania katika gazeti la habari leo. Lakini serikali asanteni kukataa vurugu. Ndivyo navyoandika gazeti la habari leo. Tanzania yahimiza Afrika iwezeshe viwanda vikuze uchumi. Ni sehemu ya habari katika ukurasa wa 4 kwa kina zaidi katika habari hii. Na sasa sehemu nyingine habari inasema maridhiano ni ushindi kwa Zanzibar. ACT Wazalendo yasema ustawi wa wananchi muhimu kuliko madaraka. Vyama vya upinzani vyapongeza maridhiano bila usuluhishi wa nje. Kwa namna gani? Ukurasa wa pili umeandika kwa kina zaidi. Tulitazame gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele naandika Balozi Omari, mapinduzi ya viwanda ni muhimu Afrika, asema nchi ziko nchi hizo zinahitaji hatua madhubuti za kisera na kikodi kuiwezesha sekta ya viwanda kuchangia ukuaji wa uchumi, kukuza ajira, uzalishaji, kupanua mauzo ya nje. Kwa undani ni ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Habari nyingine nasema zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutumika kukarabati reli ya Tazara. Ni sehemu ya habari katika ukurasa wa 4 kwa kina zaidi. TBA na benki ya Azania za rahisisha mikopo ya nyumba. Kwa namna gani? Ukurasa wa 4 kwa kina zaidi. Dr. Mwigulu awahakikishia mazingira bora wawekezaji. Naandika hivyo gazeti lako la Majira. Lakini changamoto ya kushuka bei ya mahindi kupatiwa majibu. Changamoto ya kushuka bei ya mahindi kupatiwa majibu. Kwa namna gani? Ukurasa wa pili gazeti la Majira unaeleza. CMSA trusty bondi yaweka rekodi soko la mitaji nchini. Ni sehemu ya habari katika gazeti hili. Na sasa tulitazame gazeti jingine, gazeti la Uhuru. Uhuru kweli daima, lenyewe habari kubwa linasema AI janga jipya la kuzalisha vilaza. Wadau wasema kuongezeka kwa matumizi ya akili unde kunasababisha changamoto katika usimamizi wa mitihani. Yashauriwa kuwepo sera, kanuni na mifumo ya kisasa kutambua, kuzuia udanganyifu unaonekana na teknolojia hiyo. AI janga jipya la kuzalisha vilaza. Asante mwandishi. Dati yaibua mapya kadi ya mwendo kasi. Ni sehemu ya habari katika gazeti lako la Uhuru. Lakini CCM yafafanua maridhiano Zanzibar. Ni sehemu ya habari katika gazeti hili ukurasa wa 3 kwa kina zaidi. Na sasa tulitazame gazeti la Tanzania leo, lenyewe habari kubwa ukurasa wa mbele nasema Samia aendelea kushuhudia rekodi. Lakini Mwigulu, dawa ya foleni da inakuja. Afanya mazungumzo na kampuni za Alstom awahakikishia mazingira bora ya uwekezaji. Ukurasa wa 4 unaeleza kwa kina zaidi katika gazeti hili. Mtanzania leo lenyewe habari kubwa ukurasa wa mbele nasema waziri wa fedha Omari hutubia mkutano wa Gambia, asisitiza mapinduzi ya viwanda muhimu kukuza uchumi Afrika, asema hatua za kikodi Tanzania zimeongezeka zimeongeza uwekezaji, abainisha Tanzania imeanza kusaka uchumi wa dola trilioni 1. Ukurasa wa 3 unaeleza kwa kina zaidi. Murilo aipongeza Nemki kwa usimamizi bora wa mazingira. Ni sehemu ya habari katika gazeti hili. Na sasa tuzitazame kurasa za nyuma za magazeti yaliyopo mezani hii leo. Gazeti la Zanzibar leo kurasa za michezo na burudani linasema tumepata dawa ya waamuzi wasiofuata sheria, kauli ya Karia. Tumepata dawa bana.
1: Ya waamuzi.
0: Kumbe mna dawa. mlikuwa hamna, si umepata sasa?
1: Amepata dawa. Kwa sasa muda mwingine, unajua muda mwingine.
0: Kwa hiyo unaweza kuona bodi ya ligi lenyewe kwa unajua kwamba kuna shida hapa.
1: Of course wanafahamu, lakini kama umepata dawa Mda mwingine unaweza kuwa ugonjwa tayari umeshakuwa sugu. Kwa hiyo dhani zisifanye kazi.
0: Singida Black Stars yathibitisha kushiriki Kagame Cup, naandika hivyo TFF kumshawishi Samata. Hivi si hivi karibuni amesikika jamaa amesema inatosha.
1: Tokea juzi.
0: Kwa hiyo maana yake kwamba wanamshawishi arudi.
1: Nimeona hata pia tamko la naibu waziri wa masuala ya michezo.
0: Hata Messi aliwahi kufanya hivyo, baadaye wakamwambia mkuu rudi na sasa tunaona.
1: Sasa kwa
0: Messi alikwenda akafanikiwa hata kutoa kombe la dunia. Maki alikuwa ameshaaga kitambo sana.
1: Na Messi unajua aliaga, alipoteza takribani finali 4 za Copa America.
0: Twende kwenye gazeti la Habari Leo, lenyewe habari kubwa linasema TFF yafungua dirisha la usajili 2026-2027, lakini Morocco kuikabili Ufaransa robo finali. Misri yalia dhuluma kombe la dunia. Karia amgomea Samata kustaafu. Wakati habari nyingine nasema Mbeya City ya baki ligi kuu, ni sehemu ya habari katika gazeti hili. Chati GPT, msaada wa elimu au tishio la afya ya akili? Naandika hivyo gazeti pana. Hii ni kurasa za mbele, kurasa za michezo. Habari kubwa gazeti la Majira nyo naandika dirisha la usajili kwa wachezaji lafunguliwa rasmi. Samata abwaga manyanga, Mwijuma amtaka abaki hadi AFCON 2027. Karia wadau wastushwa. Na umeshtuka?
1: Mimi sijashtuka.
0: Au wewe sio mdau?
1: Mimi nimeshtuka kwa maana ya kwamba nimeshtushwa na maombi ya kuweza kumhitaji aweze kuku.
0: Hayo ndio yamekushitusha.
1: Mimi ndio yamenishtua.
0: Lakini na wewe ulikuwa moyo mweupe kusema thank you.
1: Mimi nilikuwa nimetoa thank you.
0: Gazeti la Uhuru lenyewe habari kubwa kurasa za michezo naandika wadau wa mgomea Samata. Lakini kumekucha tamasha la Kizimkazi. Kocha Misri au Ambogo. Lakini bilioni 8 kuisuka Azam. Bilioni 8 kuisuka Azam. Bilioni 8.
1: Bilioni 8, milioni 8000.
0: Na ndio mkuu amesema kwamba mkileta saizi mambo yenu
1: tena tunahama.
0: Na tayari kama TFF imesema ipata dawa, labda basi atabaki. Au dawa inapatikana baada ya kauli ya
1: unaweza kaitengenezea mbinganyo wa hoja ya aina hiyo, lakini sidhani. Nafikiri ni swala la referee limekuwa ni tatizo sugu ambalo kila siku nafikiri mwarobaini wake ulikuwa unatafutwa.
0: Kumekucha usajili ligi kuu bara ni sehemu ya habari katika gazeti hili, lakini Mkwasa Mgunda watoa sababu Afrika kuboronga World Cup. Ni kuboronga kwa sababu wametoa, hawa ni miongoni mwa wachambuzi mahiri kabisa ambao watakupitisha nao kwenye jicho lao wanaona nini. Tuhitimisha na dondoo za michezo kwenye kwenye gazeti maalum kabisa la michezo na burudani, gazeti la Mwana Sport. Lenyewe habari kubwa inasema Dep ampasua kichwa Baka. Yule kocha wa Simba.
1: Wa Simba.
0: Anaweza kumvizia jamaa?
1: Anaweza kumvizia kama anaangalia ni aina ya mchezaji ambaye ana
0: Kwani Yanga umesema wanamwacha nani Depp?
1: Unajua sasa, unajua
0: Simba au ni muda wa kunyang'anyana?
1: Unajua Simba na Yanga, unajua ndio vilabu ambavyo pinzani lakini havina.
0: Au ndio ile trick ambayo inazungumzwa kwamba tunakutishia ili usaini haraka haraka upunguze nafasi. Mwaivari Kosti mlangoni Msimbazi. Ni yupi? Gazeti la Mwana Sport linamueleza zaidi hapa, lakini matukio tata yaliyoibeba Argentina. Tasonezo kwa yatafuta naandika gazeti la Mwana Sporti. Lakini msimu wa ligi kuu bara kuanza Agosti 14, 2026. Agosti ni
1: mwezi wa nane.
0: Mwezi ujao. Tarehe 14 tunaanza tena. Sasa kwa tumemaliza ligi lini sisi?
1: Amna, tumechelewa
0: kumaliza.
1: Tumechelewa kumaliza.
0: Sasa hapa kuna hilo, tutakuwa mepumzika
1: Kwa mfano kama World Cup wana japokuwa wame ligi imeisha kuanzia ni mwezi wa 5. Lakini ukiangalia ni kama wanakuwa wana battle mengi, sababu unamaliza mwezi wa 7 afu unaanza tena friend matches za craft team, inabidi iende tena ila kuna tour labda Manchester wanapendaga kwenda China au Marekani, upige wiki mbili wiki tatu urejee tena. Kwa hiyo maisha ya wachezaji wa mpira ndio maana ni kuhitaji kuweza kujitunza kwa hiyo.
0: Okay. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea ndani ya asubuhi leo, dondoo za magazeti, pata nakala yako kwa undani zaidi wa taarifa hizo na nyingine nyingi ambazo zimechapishwa kwenye magazeti ya leo.

0: Tao wa viwango Tanzania. Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Okay, asante nafasi yako kwako pia ya kuweza kuwa pamoja nasi, na kama ndio unaifungulia redio yako, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo nasema naitwa Elizabeth Samson kutoka Rwamlimi Musoma, kwa kweli Emmanuel Mgogo muongea ukweli mtupu. Na mimi nasikia lakini hawabadiliki. Okay, na mambo mengine hapo maandika. Asante, unasema Mgogo endelea kutusaidia baba. Tumefikisha ujumbe nasi. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema maji moto Paulo Dede kutoka pande za Nyamikoma hapo Sapiwi. Kweli wapo mamba watu, wakiona mzazi amekufa watakimbilia mali iliyoachwa, ikiwa mashamba, nyumba, watakuja na walioolewa kuja kuvuruga ili apate yeye. Jumbe wako huo. Asante, tumekusoma, karibu sana. Unaitwa Lydia kutoka Bulamba, unasema chai ya leo tamu sana, ina viungo vyote. Asante, karibu sana chai ya asubuhi. Unaitwa Yese Daudi kutoka Kabasa hapo Nyamilama, kwa kweli chai ya leo imekuwa ya moto. Hapo nimejifunza mambo mengi sana. Ndio jumbe wako huo, umefika chai ya asubuhi na Mazingira FM. Unaitwa Luchagula Simon Gimbuya kutoka pande za Igegu hapo Iponya Numbu, unasema mchungaji Daniel Mgogo wa Tanzania amewapiga kwenye jointi, tujifunze kupitia chai ya leo. Ndio jumbe wako huo, umefika, asante kwa kusikiliza. Unaitwa okay, jumbe wako nisha utazama. Wewe ni DM au muite Doto Mayunga kutoka Muibagi hapo Terita, unasema chai ya leo tamu sana. Sasa nimeelewa pia kwa jamii. Aya, asante, karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema ni kusome kama mama Christina, mama wa harakati kutoka pande zake za Tarime hapo Kibumai. Unasema chai ya leo imewachoma wahusika. Ni kweli wanaume wengi wana tabia za ajabu, kila kitu anachokipata anaandika jina lake, anatamani hata suruali andike jina lake. Wanaume, acheni tabia za ajabu. Sisi ni wake zenu, tunawapenda, maisha yenu 80% yako mikononi mwetu, 20% kwa Mwenyezi Mungu. Acheni janja janja. Mapole Juma unasema chai imefika vizuri sana. Ni kweli mafanikio huletwa na watu wawili, wengi hatujui. Mke pia uchangia. Asante kwa elimu. Ndio jumbe wako huo, umetufikia pia. Muda sio rafiki, tuna taarifa nyingi tulizodokeza hapo awali.
2: Sahihi kabisa, tuelekee pale jijini Arusha, katika halmashauri katika wilaya ya Arumeru, ambapo taarifa ya makamu msaidizi wa mkuu wa shule ambaye amefahamika kwa jina la mwalimu Dorosi Daniel Mtaita, ambaye alikuwa ni mwalimu wa sekondari, mwalimu mkuu msaidizi katika shule ya Osiligi iliyopo kwenye kata ya Otrumeti mkoani Arusha katika wilaya ya Rumero. Yeye amefariki dunia, na taarifa hizi za msiba zimewashtua wakazi wengi wa eneo hilo kutokana na mazingira ya kifo kwa namna ambavyo jinsi alivyo. Sasa baadhi ya viongozi wa serikali za mtaa wanazungumza kwa namna ambavyo tukio lenyewe jinsi lilivyo na jitihada ambazo zilianza tokea mwanzo za kuweza kumtafuta mwalimu, lakini mwisho siku ikagundulika kwamba amejinyonga, na alikuwa baada ya kuwa tukio limefanyika takriban siku 18 baada ya kuwa tukio limefanyika, ndio siku ya tarehe 7 wanakuja kugundua ni kwamba amechukua maamuzi ya kukatisha uhai wake kwa kamba. Hawa
3: kaniambia mwenyekiti njoo bana, maana nyumba leo imefunguliwa, kuna barua iko mezani. Hiyo barua aliyoandika ni bwana huyu ambaye tunamtafuta na hapatikani, na tumefungua sebleni ndo tumekuta barua inayosema yeye amechukua hatua ya kujiua na ametumia vidonge 44, ameshindwa kufa, kwa hiyo anatumia njia nyingine. Baada ya kusoma na mimi hiyo barua, nikakuta ameandika usia, akasema mke wake, kwa sababu ni mali yao, alikuwa anagombania mke wake apewe mali zote, na mtu yote asimbuguzi, apewe nyumba na mali yake yote alionayo Ndosi. Kwa hiyo wakafikia hatua hiyo, nikasoma barua nikawakabidhi maaskari jana, ndio tukaifanya utaratibu wa kuitungua mwili. Ilikuwa imejitundika kule ndani na imeharibika, imetoa maji ambayo yani mazito kama hivi ya nani, ya rangi ya green njano ile, yani imejaa ndani na harufu kali. Tulipoingia tukamkuta marehemu amejitundika na ameoza kama mtu alimwagiwa vile maji ya moto, na maana nyama zilikuwa zinashuka yenyewe na ngozi ndio inabaki na mfupa. Kwa hiyo marehemu ndio hivyo tulipomkuta na tukamtoa. Mimi jana nikawa naomba wale maaskari tumgemzike jana, lakini maaskari wakaomba wanafanya postmortem yao, watatuletea majibu. Kwa hiyo jana ameenda, nzi wanamfuata, yani ni mtu ameshakufa kabisa, ameshaoza siku mingi, sababu aliandika barua hiyo tarehe 19 mwezi wa 6 kwamba anajiua, na mtu yeyote atakapoona barua hii amkabidhi mke wake. Kwa hiyo ndio hapo tulipofikia. Kwa hiyo leo imeonekana hawezi kulala tena mpaka siku ya kesho, ataharibika zaidi. Kwa hiyo leo ndo anaandaliwa kuzikwa. Alijinyonga tarehe 19 mwezi wa 6. Tumekuja kumpata jana tarehe 7 mwezi wa 7. Jana 7/7 ndio sisi tunafanya kumtoa. Mpaka saa hii ndio muda huu nadhani ndio tulishaanza tumeshamtoa kabisa. Maana kila anaoenda anaogopa hata kumshika, maana ukimshika nyama ina nani, inaachana na mfupa. Mwili wake imekaa siku 18, amana imekaa wiki 2 na siku 4. Na maana ukitoa tarehe 19 mpaka tarehe 30 ni siku 11. Sasa tarehe 1 mpaka 7 ni siku 7, ambapo ukijumlisha unapata 19, 18. Awe imekaa ikijitundika siku 18. Mke hayupo. Nadhani kuna ugomvi, ndio maana unakuta mke yuko mbali na yeye yuko huko.
4: Milia mmoja ikawa tumeweka ngazi kwa pale nyuma, ikawa amepanda kwenye mpera akatokea sasa, lakini tulipofika kwenye eneo la tukio tulikuta milango yote imefungwa kwa kufuli. Sasa tukajaribu kutafuta angalau mahali panapotoka harufu, hatujaona chochote. Tukakaa mpaka tukahisi kwamba pengine labda kinachosababisha kutokana na milango imefungwa na kufuli, pengine labda ni chemba ndio inatoa harufu. Ule bwana akaenda akachukua na maji pia akamwaga kwenye chemba, lakini pia bado harufu kaendelea kutoka. Lakini tulichokifanya sisi baada ya kuona kwamba hakuna chochote ambacho labda kinaweza kuturidhisha sisi kama kuna kitu chochote hapo ndani, maana hatujapata ushahidi wote, maana hata nzi hawapo kabisa, ni wasifu familia kwamba kutokana basi na ndugu yao hawapatikani, ni bora watoe taarifa polisi. Lakini mnamo jana nikawa pia nimepigiwa simu, lakini mimi sikuwa karibu. Ila nilichokifanya baada ya kupata taarifa kutoka kwa afisa mifugo anaitwa Happy, nikamwambia mimi basi kutokana na mimi siko karibu, naomba unisaidie tu kushirikiana na jeshi la polisi ili kuhakikisha basi huo mwili unatolewa hapo ndani na kupelekwa mahali panapohusika, yani mochwani.
5: Akaniambia kuna harufu fulani ile wanahisi. Kwaje? na mwenyekiti wa kitongoji tukakagua. Tulipokagua na ndugu mmoja tulikuwa tunaye mmoja, tukakagua tukaona hamna kitu, tukasema labda ni chemba za choo zimefumuka. Baada ya hapo tukazunguka nyumba nzima, hatujaona chochote, tukatawanyika. Ila kesho yake ambaye ni jana ndo nikapigiwa simu. Kambio balozi njoo, kuna kijana amefungua mlango huku, ameingia huku ndani, amekutana na barua ziko hapo sebleni. Kaja mbio. Kweli tukajisoma hizo barua, kuna usia aliandika hapo sema kwamba alikuwa na migogoro na mke wake, bali yeye hayo yote ameyasamehe. Yelo tendeka na amemsamehe mke wake. Amesema mke wake asisumbuliwe kwa lolote.
6: Ya sisi kwetu hatukuwa na kitu sababu sisi tulikuwa ndani ya gate, lakini nje ya nyumba hatukuweza kuingia ndani sababu fungua hatuna. Na jinsi mazingira yalivyo, nyumba inaonekana mtu ambaye hayuko muda mrefu. Na ukiangalia milango ile ukishika vitasa imefungwa kwa ndani. Ukishika ya madrili yamefungwa kwa nje. Kwa hiyo una imani 100% kwamba mtu hayupo. Wao walipokuja jana pale baada ya kupata funguo, wakafungua, wakaingia ndani, wakaisha sebeni bali. Walifika sebeni juu ya meza wakakuta barua. Ameandika yeye marehemu.
7: Akawaita polisi. Polisi walipokuja ndipo walipoweza kufanya utaratibu, tukaenda kupata mwili kwenye kasto kake kule alikokuwa amejinyonga. Kwa hiyo tulimkuta tu akiwa juu ya kamba. Basi mwili umeweza utazamiki. Pale chini imekuwa ni njano. Ile mwili kujichuja, yani yale maji yalionekana pale ni njano kabisa, hapafai. Wala zile harufu zilizokuwa huko ndani kwa kweli hata ilitufanya tukashindwa kula jioni.
1: Ni baadhi ya mashuhuda wakisimulia kile walichokiona, lakini na sababu ambazo zinaelezwa za mwalimu kupelekea uamuzi huo wa kujua migogoro ni chanzo. Lakini hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo, ni kwamba aliacha ujumbe wa kutosumbuliwa mke wake hata baada ya kifo chake, na swala la mali zingine zote zibaki mikononi mwa mke.
2: Mke wake, sahihi kabisa.
1: Sasa hiyo ni wananchi wengine, na hicho kinachoelezwa, kuna masuala ya vyombo vingine vya ulinzi na usalama nao kwenye nafasi yao. Lakini kwa kile ambacho kimeelezwa hapa, baada ya kufika jeshi la polisi kiliruhusu taratibu zingine zikawa zinaendelea. Wakati na wengine masuala mengine ya kipolisi yakiwa yanachukua nafasi kwa upande wao. Tumezungumza mara kadhaa hapa, ni tukio ambalo ukilisikia hivi katika hali ya kawaida unabaki na maswali mengi, na hasa kama hujaanza kuingia kwenye hali hiyo. Na ndio maana kama kuna tiba inayokumbushwa mapema ndani ya jamii, ni tiba ya kuepuka mawazo na msongo wa mawazo.
2: Kweli,
1: kwa sababu akili unayo. Akili yako inapoiruhusu mawazo yasiyo na majibu kwa muda mrefu, hatimaye huugua. Unajua depression inakuwa kama sasa ugonjwa.
2: Sahihi.
1: Maana yake hufikiri kawaida. Yaani unavyofikiria
2: sio kawaida.
1: Sio kawaida. Yaani sio wewe yule ambaye unaweza kufikiria kama mwalimu, kama mwanahabari, kama mkurugenzi,
2: kama mkulima,
1: kama afisa, kama mkulima
2: au mfugaji.
1: Yaani unaanza kufikiria tofauti. Alituambia wakati mmoja mwalimu Dennis Mpagaze kwamba wakati mwingine unapokwenda kwenye matukio kama haya na matendo kama haya, kuna roho inaanza kukuongelesha. Ndio maana anaweza kujaribu mbinu hii mkazuia akatafuta nyingine, kwa sababu roho bado inamuongelesha na inampa na mbinu.
2: Na ina, yani inampa suluhisho.
1: Yani inampa suluhisho, inampa na mbinu. Anasema epuka, nilikuwa nasikia mtu mmoja anasema epuka kama mwenyewe, kwa sababu shetani anaongea na wewe. Na watu wakikaa na wewe anakuambia msogee huku tukaongee.
2: Kuna msemo mmoja unasema kwamba akili ambayo iko peke yake ni duka la shetani.
1: Kwamba msogee huku tuongee. Kwa hiyo unakataa na wenzio, kwa sababu kuna roho inakuita pembeni. Hem, tukaongelee huko. Hivi unaonaje kuhusu na hii hali? Unajua watu wanakudharau sana. Nasema epuka sana unapoanza kuona huko mwenyewe. Mawazo yanayokuja ndio hayo. Watu wanakudharau sana. Hivi ni wakukujibu hivyo.
2: Inabidi ufanye
1: bwana. Ndio maana hata wengine wanaambia kwenye maamuzi, tulia kwanza.
2: Sahihi.
1: Jipe muda. Kwa hiyo kwa watu na ndugu ambao wanakuzunguka, kama kunakuwa kuna uelewa kwamba huyu amefikia hatua hafikiri kawaida, ndio hapo unatafuta watu muhimu ambao wanaweza
2: kukusaidia,
1: wakamsaidia. Sio kuweka maelekezo na maangalizo. Ni kwa kujua huyu amefikia kiwango cha sasa, ni ugonjwa, ni tatizo ambalo linahitaji matibabu kama ambavyo changamoto zingine za kiafya zinatibiwa. Ili asaidiwe akae sawa.
2: Bwana, tuelekee pale jijini Mwanza ambapo DCP Wilbrod Mtafungwa katika taarifa rasmi ya jeshi la polisi ambayo imetoka katika sehemu yake ya kikazi pale jijini Mwanza ni kwamba watu kadhaa wanashikiliwa kwa kuchochea vurugu na fujo ambazo zilikuwa zinatajwa kuanzia siku ya tarehe 5, 6, 7 kulingana na operation ambayo imeweza kufanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi katika utoaji wa taarifa ambazo ziliweza kusaidia katika sehemu ya Madodoso ya kuweza kuwakamata watuhumiwa hayo. Huu hapa Kamanda Wilbrod Mtafungwa akibainisha taarifa hii kiundani zaidi.
8: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limewakamata na linaendelea kuwahoji jumla ya watu 23 kwa tuhuma za makosa ya uchochezi na kupanga njama za kufanya vurugu na uhalifu mwingine katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Watuhumiwa hao waliokamatwa majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Deus Elias Masarago. Huyu ana umri wa miaka 41, ni mwalimu na mkazi wa mtaa wa Gedeli, wilaya ya Ilemela. Mwingine ni Fanuel John Lutema, miaka 35, mwinjilisti na mkazi wa mtaa wa Dr. Sheni, Igoma, yuko huko Igoma, wilaya Nyamagana. Mwingine ni Julius Mwita Makonga. Huyu umri wake ni miaka 34, kazi yake ni mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Ndofe, Igoma, huko wilaya ya Nyamagana. Mwingine ni Filipo Mtembeji Chipuruko. Ana umri wa miaka 38, fundi ujenzi. Pia ni mkazi wa mtaa wa Igoma Mashariki katika wilaya Nyamagana. Kazi yake nyingine pia, huyu ni shemasi wa kanisa la EAGT. Mwingine ni Emmanuel Anthony Wambura, miaka 62. Huyu kazi yake ni dereva na mkazi wa mtaa wa Big Bite ulioko wilaya Ilemela. Mwingine ni Fatson Wilson Mpango, miaka 49, mwenyekiti wa mtaa wa Ibungiro A, wilaya ya Ilemela. Watuhumiwa hawa walikamatwa kati ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu na tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, yani jana. Ukamataji huo umetokana na doria zilizokuwa zikifanywa na askari wa jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali na ufuatiliaji ulikuwa ukienda kufanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Jeshi la polisi linaendelea na taratibu za kisheria ikiwepo kuwahoji kwa kina ili taratibu zitakapokuwa zimekamilika waweze kuchukuliwa hatua kulingana na tuhuma zinazowakabili. Uchochezi huo na njama ambazo walikuwa wanapanga kufanya vurugu ilikuwa ni kwa ajili ya matukio ya fujo na vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vilipangwa kufanyika kwa siku ya jana. Kwa hiyo hawa ndio washukiwa ambao tunaendelea kuwahoji. Idadi yao wako 23. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kusisitiza na kutoa wito kwa wananchi kutojihusisha kabisa na vitendo vya uvunjifu wa amani au kupanga njama za kufanya vitendo vya aina hiyo. tunawakumbusha wananchi kuendelea kufuata sheria za nchi pasipo kulazimishwa. Na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kuimarisha doria katika maeneo yote ya mkoa wa Mwanza, hivyo kufanya mkoa wa Mwanza kuendelea kuwa salama bila kuwa na matukio ya kihalifu, na kwa sasa watu wanaendelea na shughuli zao vizuri bila hofu ya aina yoyote. Lakini pia tunaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano wa karibu kabisa na jeshi la polisi ili kufanikisha kazi zetu za kudhibiti wahalifu kuendelea kuwa rahisi.
2: Ni DCP Wilbrod Mtafungwa akitoa taarifa hiyo ya ukamataji wa watuhumiwa ama washukiwa na matukio ya uchochezi na matukio ya uvunjifu wa amani ambayo yalikuwa yamepangwa kuweza kutokea tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026 na pale jijini Mwanza. Ndo washukiwa hao 23 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya masuala mengine ya kiuchunguzi, ambayo jeshi la polisi naamini kupitia washukiwa hao anaweza kupata mguu wa kuweza kuanzia kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana, kesi dhidi ya mbunge wa Kigoma mjini Levocatus Chipando ama maarufu Baba Levo imeanza kuunguruma kwa siku ya jana, na imeunguruma katika mahakama kuu masjara ndogo ya pale Kigoma, na kubwa zaidi kitajwa kuhusiana na namna ambavyo inatajwa pengine hakukuwa na namna bora ya kuhakikisha kwamba Baba Levo anashinda ile nafasi. Sasa kwa upande wa waleta maombi kupitia kwa wakili John Seka, baada ya kesi hiyo kunguruma, alikuwa na haya hapa kitoa mrejesho kile ambacho kiliweza kuendelea katika chumba cha mahakama.
9: Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika shauri la uchaguzi linaloendelea hapa katika mkoa wa Kigoma, na ni shauri la uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini. Katika shauri hili walalamikaji wanne ambao ni wapiga kura wanamlalamikia ndugu Clayton Revocatus Chipando ambaye anajulikana kama Baba Levo kwa namna ambavyo aliteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa siku ya leo tumekuwa na kesi ambayo ilisikiliza mashahidi 6, na hivyo kufanya sasa mpaka tumemaliza jioni ya leo tukiwa tumefanya jumla ya mashahidi 7 kati ya mashahidi 16. Ya, msingi wa mashahidi wengi wa leo ulikuwa ni kuongelea yale ambayo waliyaona kwenye mikutano mbalimbali ya kampeni. Sasa katika mikutano hiyo ya kampeni, mambo mengi yaliokuwa yamejitokeza ni yale ambayo ni hoja zinazobishaniwa. Hoja zinazobishaniwa ni hoja kuhusiana na mambo ya udini, kwamba Baba Levo kwenye kampeni zake alitumia hoja nyingi za udini kwenye ili kuweza kupata ushindi na kuwashawishi wapiga kura. Jambo jingine ambalo limekuwa likijadiliwa sana ni hoja kuhusu matumizi ya rushwa na takrima, nalo mashahidi nao kwenye siku ya leo wameliongelea kwa kina. Jambo jingine ilikuwa ni kuvurugwa kwa taratibu za uchaguzi na sheria za uchaguzi, hasa na mambo yanayohusiana na wa namna ambavyo mawakala waliondolewa kwenye vituo, nalo mashahidi wameliongelea. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kuhusu rushwa na takrima, nalo limeongelewa, na matumizi ya mabavu na nguvu zisizo za kawaida zilizofanywa na Baba Levo na wasaidizi wake ambao ni walinzi wake binafsi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mashahidi leo wameongelea kwa kina, wakiaelezea kwenye mazingira mbalimbali na matukio mbalimbali yaliokuwa yanatokea katika jimbo la Kigoma mjini, ambayo inasemekana Baba Levo aliyafanya. Kwa hiyo baada ya mashahidi wa upande wangu kuyaeleza hayo, walipata fursa ya kuhojiwa kwa kina na mawakili wa serikali na mawakili wa Baba Levo ili kuweza kungamua au kuweka mashimo kwenye ushahidi huo. Tunaamini na wao wamefanya kazi yao kama ambavyo sheria na taratibu zinataka, na sasa tunaachia mahakama baada ya kumaliza ushahidi wetu, na pale ambapo itaonekana kuna kesi ya kujibu baada ya kumaliza ushahidi wa serikali, basi na ushahidi wa Baba Levo, mahakama itapima ni nani na kati ya mashahidi wetu na mashahidi wa serikali anasema ukweli. Alafu mahakama baada ya kupima mizania hiyo itaweza kufanya uamuzi kama ubunge wa mheshimiwa Baba Levo utenguliwe au aendelee kuwa mbunge kwa sababu ushahidi haujatosheleza. Kwa hiyo hayo ni mambo yatakayotokea mbeleni baada ya kumaliza ushahidi wetu, lakini kwa sasa siku ya kesho, siku ya Alhamisi, tutaendelea tarehe 9, tutaendelea na mashahidi wengine wa upande wa walalamikaji, alafu Mungu akijalia tukimalizana nao tutafunga ushahidi wetu.
2: Huyo ni John Seka bana, wakili akitolea taarifa ya kile ambacho kimejiri kwa siku ya jana kwenye mahakama ya mahakama kuu masjara ndogo pale mkoani Kigoma, katika namna ambavyo shauri la Baba Levo juu ya ubunge wake. Sasa kwa upande wa kwa wakili wa Baba Levo, wakili Manuel naye pia alikuwa anazungumza kile ambacho wao kwa upande wao wanakitazamia kisheria zaidi.
10: Kwa majina anaitwa Emmanuel Thomas Msasa, ni wakili wa Creighton Revocatus Chipande. Kwa siku ya leo tulikuwa tumeendelea na usikilizwaji wa shauri la uchaguzi, na kwa siku ya leo wameleta mashahidi karibia 6. Kwa mpaka sasa wamefikisha mashahidi 7. Kwa upande wetu sisi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi, maelezo ya mashahidi wao wote tunayo. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kadiri inavyoweza kusoma mashahidi, maelezo ya mashahidi, na kuandaa maswali ya dodoso ambayo ni maswali ya msingi ambayo yanajikita kwenye shauri lenyewe la uchaguzi. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine, maswali yetu kwa asilimia kubwa yanajikita kulingana na ushahidi waliouleta, ambao asilimia kubwa ya ushahidi wao umejikita kwenye linki za Facebook, Instagram na YouTube. Kwa hiyo maswali yetu makubwa na ya msingi yanajikita huko, kuhusiana ni nani alirekodi, ni nani alirekodi na vifaa gani, hizo video walizichukuaje, zilifikaje kwa walalamikaji, zilifikaje mahakamani. Kwa hiyo hayo ndio maswali ya msingi ambayo tunajikita kuhakikisha kwamba kuonesha kwamba hizo video authenticity yake haiko proper. Lakini sio tu haiko proper, na kuonesha kwamba hata chain, mnyororo wa upatikanaji wa hizo video una shida kwa jinsi ya maswali ambayo sisi tunayahoji. Lakini pia tunahoji na kuonesha credibility ya baadhi ya mashahidi ambao wamekuja kutoa ushahidi hapa mahakamani, kwa sababu wengine wanasema kwamba wapiga kula hawakupiga kula. Kwa hiyo tunajitahidi kuwauliza ni mpiga kula anakuwa na sifa gani, na ili aweze kuwa ni mpiga kula. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambapo naendelea kuwasisitiza na kuwasihi wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kuweza kuhudhuria shauri hili na kusikiliza wenyewe wajionee, kwa sababu hii ni kesi kubwa yenye maslahi makubwa kwa wananchi, hasa wapiga kula, na kuhakikisha kwamba mahakama inatenda haki kulingana na ushahidi ambao umeletwa na kulingana na jinsi tunavyowauliza. Na sisi pia kama mahakama itaona kwamba baada ya wao kutoa ushahidi wao, kama itaonekana tutakuwa na kesi ya kujibu au la, basi tutaona ni namna gani tunaweza kujitetea kuhakikisha kwamba mizania ya kihaki inatendeka kwa pande zote. Hizo hoja sisi bado tunaona sio hoja za mashiko ambazo mahakama inaweza ikazizingatia, kwa sababu hoja zao zote zimejikita kwenye video, sio hoja ambazo ni za wameziona moja kwa moja kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza na kuuliza maswali katika engo hilo, na kuendelea kusisitiza kuuliza maswali na kuona kwa namna gani walichukua hatua kama kweli hayo matendo yaliweza kutokea, kama waliwahi kulipoti kwenye tume kwa ajili ya kuhakikisha kwamba labda maadili ya kiuchaguzi hayakufuatwa. kama ni vitendo vya rushwa, kama waliripoti kwenye vyombo vyenye mamlaka, kwa mfano TAKUKURU, kama ni vitendo labda vya utekaji, kama waliripoti polisi, kwa sababu kwa asilimia kubwa ya mashahidi wote wanaosema vitendo hivyo wanasema hivyo vitendo vyote vimesharipotiwa polisi na polisi wanaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba vyombo ambavyo pia vimepewa jukumu hilo la kufanya shughuli hiyo, naamini vitaendelea kufanya shughuli hiyo. Ndio maana tunaendelea kuwadodosa kama vitu hivyo viko polisi na shughuli polisi wanaendelea na uchunguzi, wanaanzaje kusema kwamba vitendo hivyo vilifanyika na wakati hata polisi bado hawajachukua hatua, au hakuna chombo chochote cha mahakama kilichokwisha watia hatiani hao wote ambao wanawataja kwa namna moja ama nyingine kwamba walifanya vitendo hivyo. Kwa sisi tunaendelea, jukumu letu kwenye kesi hii kubwa ni ku raise doubt kwa kile ambacho wao wanakiongea, kwamba kile wanachokiongea hakina ukweli kwa namna moja ama nyingine. Kuna matobo ambayo wanayaleta, sijui unanipata. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba sio mambo ya kweli, wanayaleta tu kwa namna ambayo hayana udhibitisho ambao ni wa kutosha kama sheria inavyo.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Okay, asante saa mbili na dakika 49:50 kwa saa za Afrika Mashariki, msikizaji wa Radio Mazingira FM. Mda huu basi tutembelee katika viwanja vya michezo na burudani ndani ya dondoo za michezo. Na miongoni mwa taarifa ni pamoja na Mbeya City kubaki ligi kuu baada ya kuitawanya Prisons. Matokeo ya bila bila yamehakikishia Mbeya City kubaki ligi kuu ya NBC kwa msimu ujao wa 2026-2027 kufuatia awali kushinda bao 2 bila dhidi ya Tanzania Prisons. Wakati Mbeya City ikichekelea matokeo hayo, Tanzania Prisons itasubiri dakika 180 zingine kujiuliza dhidi ya Polisi Tanzania kutoka ligi ya Championship katika hatua ya mtoano mwingine. Tanzania Prisons na Mbeya City zilimaliza ligi kuu katika msimu 2025-2026 nafasi ya 13 na 14. Tanzania Prisons ilikusanya pointi 32, Mbeya City alivuna pointi 30 na kuangukia mtoano wa kupambania kubaki. Na katika mchezo wa kwanza uliopigwa Julai 5, Mbeya City ikiwa mwenyeji ikashinda 2 bila. Na jana Julai 8 ikamaliza kwa suluhu. Katika mchezo wao wa jana uliopigwa katika uwanja wa Sokoine pale Mbeya, Tanzania Prison ikiwa mwenyeji, timu zote zilionyesha ushindani lakini hakuna aliyeweza kupata bao. Kwa hiyo Mbeya City anarudi ligi kuu na Tanzania Prisons bado safari haijaisha, anamsubiri mtu mwingine kutoka Championship kule. Hapo unaonaje sasa?
1: Yeah, anamsubiri Tanzania, Police Tanzania ambaye mchezo wake wa kwanza aliweza kupata ushindi wa aggregate ya goli 7-1. Kwa hiyo inaonyesha ni timu ambayo Tanzania Police Tanzania kwenye safu yao ama eneo lao la kushambulia ni timu ya aina gani. Sasa nakutana na Tanzania Prison ambayo ina ups and down sana kwa msimu uliopita. Ni moja kati ya timu ambayo imeruhusu mabao mengi zaidi ya kufungwa, lakini pia hawakuwa vizuri katika nafasi ambayo wameenda kumaliza zile za juu za kuweza kucheza playoff.
0: Na hili limekuwa ni jambo la mjadala pia kwa baadhi ya wapenzi wa mpira wa miguu, hasa kwenye dhana ya kushuka na
1: kupanda.
0: Na kupanda kwamba kwa timu hizi mbili ambazo zilikuwa nafasi ya 13 na 14 zimepewa nafasi tena ya kutifuana. Na mtifuano huo mmoja anarudi moja kwa moja ligi kuu, lakini mwingine tena na nafasi nyingine tena. Nasema kwa nini ukitifuliwa usiende tu mazima? Ili mwenzio anayekuja huku aje tena kwa umepewa aje jukumu la kumkabiri tena. Manake unakuwa na goli kubwa la kushuka. Ndio maana natengeneza wazembe.
1: Ni kweli kabisa. Na nafikiri TFF wanakwepa kile kigezo cha kuonekana kwamba sasa kwenye ligi hadi mtu wa 14 anaweza akashuka, ni aina gani ya ligi? Nafikiri wanakwepa hiyo, ndio maana kuna hiyo engo ya playoff. Lakini nafikiri kungekuwa na idadi ya walau timu 18 kwenye ligi, tafsiri yake ni kwamba mtu wa 16, 17 na 18 direct wangekuwa wanashuka moja kwa moja. Lakini wanachukua mtu wa 16 na mtu wa 15. 13 na 14 wanacheza kucheza playoff. Sasa kumekuwa kukitajwa kwamba ni kama kuzionea timu za championship, kwa sababu wanaangalia misuli ya moja kwa moja ya kiushindani, aidha uzoefu na kwenye ligi na misuli ya uchumi ya uwekezaji.
0: Huyu anayekuja na huyu anayeshuka mnaweza mkaa kwenye level tofauti.
1: Tofauti na mazingira championship namna yanavyokuwa ni magumu, kwenye ligi kuu walau anakuwa na advantage ya kwamba mfuko mkubwa wa kuweza kucheza. Kwa hiyo hata walau unapompatia nafasi ya kucheza na hii, ni kama unakuwa unamrahisishia bado mazingira ya kuweza kurudi ligi kuu, kwa sababu kuna anakuwa na nguvu ya kiuchumi, lakini pia mfuko pia kuweza kucheza hizo michezo. Sio kwa maana ya kutoa rushwa ama nini, lakini maandalizi, namna kuweza kujiandaa timu, kambi na vitu vingine kama hivyo, tofauti na championship ambayo mazingira yake kidogo yanakuwa ni magumu.
0: Haya, Mbeya City amenusulika. Makonda akabidhiwa jezi ya Rais Samia na Paris FC. Wini waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda ametembelea klabu ya Paris FC na kukabidhiwa jezi maalumu yenye jina la Rais Samia Suluhu Hassan. Katika ziara hiyo, Makonda amepokelewa na mkurugenzi mtendaji wa Paris FC, huyu ni Fabrice, ambapo pande hizo zimejadili fursa za kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya soka Hii ni kuelekea AFCON 2027 kwa maana ya mwakani. Hii ni ziara ambayo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya michezo, kubadilishana utaalamu na kukuza maendeleo ya soka nchini Tanzania. Misri wao wamemnyoshia kidole refa Mfaransa bana. Misri imemshambulia refa Mfaransa Francouz kutoka Ufaransa ikidai amechangia itolewe katika finali za kombe la dunia mwaka huu. Misri ambayo ilipoteza kwa kichapo cha 3-2 dhidi ya Argentina katika mechi ya tua ya mtoano 16 bora, matokeo ambayo Misri inadai yalisababishwa na huyu jamaa. Nahodha wa muda mrefu wa Taifa Stars Mbwana Ali Samata ametangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu ya taifa, akihitimisha safari yake ya takriban miaka 15 ambayo amesema imejaa mafanikio, changamoto na kumbukumbu ambazo zingine zisizosaulika. Na katika taarifa iliyotolewa kwa siku ya juzi Jumanne Julai 7, Samata amesema amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina, akieleza kwamba amejivunia kuitumikia Tanzania kwa kipindi chote alichokuwa sehemu ya kikosi cha timu hiyo. Lakini baada ya hili yamezungumzwa sasa mengi na wadau ya kihoji mkuu. Rudi nyumbani, salia kwenye timu. Sikia kama ya bana baki. Wewe unasema unajitoa kwamba itakiwa mbariki tu.
1: Nafikiri unatakiwa uweza kumbariki kwa maamuzi yake, kwa sababu kwenye mpira wa Tanzania ni kama hasa katika national team ni kama amemaliza. Na mimi nilikuwa naipatia changamoto moja, kwa sababu kinachotajwa hapa nitakutolea mfano wa kombe la dunia na timu kubwa na baadhi ya iconic players ambao wachezaji ambao ni eneo muhimu ama ni sehemu muhimu katika timu kuweza kufanikisha mambo yake makubwa. Kwa mfano umeona Misri walikuwa kilalamikia kuhusiana na refa na nini, lakini changamoto ya kuto kumtoa Mohamed Salah na kuweka kuongeza kiungo mwingine mkabaji ama kuenda kuongeza beki ambaye angesaidia kufanya timu iweze kuhimili vishindo vya Argentina ndio ni kama ilichagiza kwa kiasi kikubwa pia kuona kama kuna adha ya kuweza kuogopa majina ya wachezaji ambao ni wakubwa watakiwa kuweza kufanywa raba substitution.
0: Sawa, ni jicho jingine. The end justify the means.
1: Sasa mimi ninachokiona
0: kwa sababu hofu ambayo ipo kwa wachezaji ambao unaweza kuona muda mwingine kwenye game au performance ya mchezo yuko dhaifu, waamuzi makocha kumradhi wanakuwa na imani kubwa kwamba huyu anaweza akafanya lolote la uwezo wa ziada ambao anaweza kulifanya. Kwa mfano hata game iliyopita ukimwangalia Lionel Messi, hata baada ya kukosa mkwaju wa penalty ni kama alitoka kabisa kwenye mchezo. Alikuwa anajaribu kukokota mpira ambao mara nyingi kunapotea miguuni kwake na kuwa hatari kwa upande wao, lakini bado kocha aliamini na tunaona alichokifanya. Ndio aliyetoa pasi ambayo ilikwenda kuzaa goli la kwanza, ndio aliyefunga goli la pili la kusawazisha, kwa hiyo kuirudisha timu. Na ndio maana imewafanya pia waamini. Kwa mfano tukimwangalia Ronaldo, ndio utondoka dhana hiyo hiyo, alikuwa sio Ronaldo yule ambaye unaweza kumwacha katika dakika 90 za mchezo. Kuna muda unaweza kumwambia mpumzika cheza, lakini unabaki na imani. Hiyo sio tu kwao, tunamwangalia hata Simba, wakati mwingine unaona Chama sio yule, lakini bado unaamini kwamba huyu anaweza akawa yuko fiti kwa performance siku zote, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kauamua mchezo. Sasa ni swala la kubeti kwa kocha kwamba nimalize naye tuibike naye au nimuamini afanye jambo niibuke kama shujaa wa mchezo.
1: Niibuke kama shujaa. Kwa mimi nafikiri kurudi kwenye hoja ya Samata, nafikiri nimesikia hoja za wadau ambao wakiwa wanahitaji wana kwamba inabidi acheze AFCON na mambo mengine kadha wa kadha, kwa sababu ni iconic player. Lakini mimi natazamia kwamba hii dalili inanishtua kidogo katika namna ya kuweza kuwaandaa wachezaji wengine katika kuweza kuvaa uzi wa Tanzania na kuweza kuutumikia pia.
0: Sasa unaweza ukaenda kama Neymar vile.
1: Ndio, lakini
0: unakuepo hapo karibu kama pambo, kwamba kuna muda unaweza ukasema hebu mzee tumia uzee wako. Unajua tena kumuita ghafla huwa haipo. Ni unapokamilisha kikosi kinatambulika, kinasajiliwa, taratibu zinaenda, hao ndio wachezaji wetu. Na unapombadilisha unakwenda pia kwa taratibu. Sasa sehemu nyingine ambayo inabaki ya swali kwamba unapomuita kuna nafasi umebana moja kwa moja kama atakuwa hatumiki kwa mahitaji ya timu, Lakini kumuacha afu sema utamuita pia na yeye ndio kitendawili. Ingekuwa ni muda wote unaweza ukaita mtu. Ungekuwa kuna wigo mkubwa sana wa makocha hao kufanya maamuzi kama hayo.
1: Ndio, lakini kwa mfano tuna vijana ambao wametoka kucheza AFCON chini ya umri wa miaka 17. Tuna export, tuna talent nyingi ambazo nafikiri ilikuwa ni wakati mzuri wa kuweza kuzitambulisha kwenye uso wa stage kubwa kama ya AFCON, ili kusudi waweze kuongeza kitu cha thamani kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Kwa nafikiri kwa Samata ni kama Simon Msuva, ni aina ya wachezaji ambao mimi nawatazama kama kwenye eneo lao ni kama wamekamilisha. Ndio maana ukute club kama timu kama hizi, siju unakuta Ufaransa, siju nini, kwenye mashindano makubwa yote, either ni Copa America, either ni AFCON, either ni Euro, lazima utakutana na fresh talent ambayo ni imetoka chini imekuja juu.
0: Mtu ambaye unamuona anawaka kabisa na anaingia kwenye game hiyo.
1: Kwa hiyo nafikiri tungewapa nafasi hawa vijana na wenyewe pia waweze ku
0: leo usiku wa kombe la dunia, mchezo mmoja muhimu sana, ndomi
1: sahihi
0: ambao unatarajiwa majira ya 5 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ufaransa dhidi ya Morocco, unaona nini?
1: Turejee mchezo wa mwisho mwaka 2022 nusu finali pale nchini Qatar, ambayo ilimkutanisha Morocco na Ufaransa, na Ufaransa kuibuka na ushindi wa bao moja, hatua ambayo Morocco aliondokea nusu finali.
0: Kwa hiyo ndio alimtoa. Kwa hiyo ni game ya kisasi.
1: Ni kama game ya kisasi. Japokuwa wanakutana
0: katika... ama unanizoea au unataka kunizoea sana?
1: Unataka kunizoea sana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni katika hatua ya robo finali ambapo Morocco anaingia kama timu ya kwanza barani Afrika kucheza finali. Amini robo finali ya kombe la dunia mara mbili mfululizo.
0: Okay.
1: Finali ya kombe na robo finali ya 22 na hii ya 2026. Lakini cha kufurahisha zaidi anakutana na Ufaransa ambayo alicheza nayo hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni mechi nzuri ya kuweza kuitazama. Ukiwatazama Morocco namna wanavyocheza, intensity yao ya namna ambavyo wanapopoteza mipira, lakini pia namna ambavyo wanaenda kukushambulia, wanacheza aina fulani vya mpira ambao unafurahia kufurahia kuona. Na ni moja kati ya timu imekuwa na mpira mzuri zaidi kwenye finali hizi hapa za World Cup 2026. Tofauti Morocco 2022, Morocco 2022 ilikuwa inapenda sana kukaa nyuma. Unaona, ikiwa inasubiri iweze kukushambulia kwa counter attack. Lakini kwa 2026 wamekuja tofauti kabisa.

0: bo finali moja TAMSA.
1: Na sehemu ya swali na mjadala mkubwa ni kuonekana upande wa timu za kushoto.
0: Mm.
1: Kuna timu zenye ushindana zaidi upande wa timu wa kulia. Mm. Zinaonekana ni timu, na hiyo inaangaliwa tu kwa jicho la Argentina ambaye anaonekana upande huu, ambao tathmini yake inakuja kwenye timu pinzani ambazo anakutana nazo.
0: Nazo.
1: Na hivyo hata ile dhana ya kwamba mmempangia au wamepangwa.
0: Niangalie comment moja
1: ili itokezee hapa ili iwe kiwe nini. Sasa kwa mujibu wa taratibu zinazoelezwa na kanuni, timu zinapangwa kwa kanuni.
0: Kwa kanuni ufa.
1: Bila kujua kwanza ni nani kwa jina. Mm. Unakuwa ni nani kwa kanuni. Kanuni zinasema kutakuwa kuna blanketi mbili.
0: Mm.
1: Washindi wa pili na washindi washindi wa pili wa makundi fulani wanawekwa kwenye nusu ya kwanza ya blanketi moja.
0: Mm-hmm.
1: Alafu washindi na washindi wa pili wa makundi wengine wanawekwa kwenye upande mwingine. Inasema tu kanuni kwanza kabla ya kujua nani yupo. Nakumbuka Argentina kwenye viwango vya kombe la dunia FIFA ni wa kwanza kwenye ranking za mpira.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni timu za pot 1, chungu namba 1.
0: Chungu namba 1.
1: Kwa hiyo zinachukuliwa timu za kundi namba 1 zinagawanywa. Na hapa ameeleza moja kati ya sababu ni kuepusha timu kubwa kukutana mapema. Ndio formula ambayo inaenda inaeleza kwa nini unatengwa, lakini inaeleza ratiba hupangwa mapema ili njia ya kila mshindi wa kundi ijulikane.
0: Ijulikane.
1: Kwa hiyo nini kinaweza katokea? Kuna watu ambao mnakuwa amuwatarajii ndio wanaenda kuushangaza ulimwengu kama alivyokuwa nafanya wakina Cape Verde.
0: Ndio.
1: Unakuta sio wanaotarajiwa kwa sababu uko pot 3 na 4. Unamnyosha mtu namba 2 anaenda nje. Tayari mkeko unabadilika. Kwa hiyo hatua ya kwanza inaelezwa ni kuepusha timu kubwa kukutana mapema, lakini kutoa usawa wa mashindano, na nyingine kurahisisha ratiba ya viwanja na siku za mechi. Sasa huku ndio anaangaliwa na kupimwa sana.
0: Mm.
1: Weight wa upande wa pengine anaweza akalitoa kombe. Na wewe unaamini hivyo? Kwamba upande wa kushoto huku ambako anapitia Ufaransa anayeshinda kutoka huku, basi ana msuri wa kutosha wa kumkabili na kumdhibiti yoyote ambaye atatokea upande wa kulia.
0: Probability ya ushindi ukisoma kwenye takwimu rasmi zinaonyesha hivyo. Ufaransa akiwa na 34% kadhaa ambazo amepewa kuweza kuchukua ubingwa. Lakini uwezi kwa nisikufiche kwa timu ambazo zimeingia robo finali, uwezi ukageza uwezo wa timu yoyote ile katika namna ya kuweza kulitoa hilo taji. Hata Morocco pia ana nafasi kubwa pia ya kuweza kuchukua, kwa sababu tumeshaangalia aina yake ya uchezaji, aina yake ya kuweza kuzuia, aina yake ya kuweza kushambulia. Kwa hiyo zile zinabaki kama takwimu kwenye makaratasi, lakini kinyo kiuhalisia kwenye kiwanja inaenda kukupatia aina ya mechi tofauti. Ndio maana hata Argentina anatajwa. Kwa nilikwambia nimeangalia kwenye comment, kuna mdau mmoja anasema mbona kama huyu Argentina anapendelewa anakutana tena na Switzerland. Yaani mtu anaamini kabisa kwamba yani kuna urahisi fulani anakutana nao. Lakini inapofika kwenye kiwanja kwa dakika 90 ndo anaona mbona kama dhidi ya Misri ni bonge moja ya mechi. Yaani long kodoni dhidi ya Cape Verde.
1: Kwamba kumbe sio pa kupita kama ulivyokuwa unafikiria.
0: Kama unavyofikiria.
1: Muda sio rafiki msikilizaji kwa uchambuzi zaidi, benchi la ufundi pale saa 5 hapa Mazingira FM. Usisahau kipindi cha meza michezo lipo la kuzungumza nawe, lakini kwanza ni mapumziko mafupi.

0: wa viwango Tanzania.
1: Asante ni Yasi, mtandao wa viwango Tanzania unatujumuisha pamoja nawe pia. Chukua hatua, kamata kilicho bora zaidi. Unazungumzia mtandao na kasi ya 4G na 5G ambayo imenea nchi nzima na kupata kilicho bora zaidi.

0: Leo game ni saa 5. Ngoja tuifunue ya kesho sababu hapa sasa
1: kesho ni Spain na Ubelgiji. Kuna
0: kupumzika. Spain na Ubelgiji kesho saa 2 na saa 4 usiku. Okay, ni mapema au ni muda umeenda sana?
1: Muda
0: umeenda saa 4, saa 5 kipindi cha pili, saa 6 kasoro. Kama ukumbi huko atua mita 100 basi unajumlisha dakika 3 za kutembea, saa 6 kamili huko nyumbani. Kama imeanza saa 5, saa 6 kipindi cha pili kinaanza, saa 7 kasoro nyumbani.
1: Kama timu imepata matokeo kwa dakika 90.
0: Sasa na kama imepata kwa sababu kuna dakika za nyongeza pia zifamike. Tuko mwishoni. Lakini safari imeanza muda mrefu na tumezifuatilia zile ratiba zilivyokuwa. Kuna mechi saa 1, saa 3, saa 5, saa 7, saa 8, saa 11, ambapo heka zilikuwa ni nyingi. Tuko mwishoni, lakini hii ilikuwa ni sehemu ya sauti ya wakazi wa pale Dar es Salaam. Asa jicho lao kwenye kombe la dunia, na kama ambavyo iliweza kuripotiwa pia kupitia Wasafi. Hebu tusikilize kile ambacho kilizungumzwa kuhusiana na hawa wakazi, kwa sababu kuna cha kusema pamoja hapa.
2: Kuna mpira unaanza saa 5, mwingine saa 6, saa 7 ndo narudi nyumbani saa 6. Nakutana na mpira nikikaa pale, inabidi naangalie na mpira mpaka saa ngapi? Saa 8, saa 7. Kama kuna wengine wanakubali kwamba kweli mtu amelikuwa anaangalia mpira, wengine wanakataa kulikuwa uangalie mpira. Kuna kama mimi jana nimerudi nyumbani nimechelewa kuangalia mpira kweli.
3: Kombe la dunia linachezeshwa usiku sana, saa 9, saa 8, familia zinalalamika. Watu wanaachana kwa ajili ya kombe la dunia. Kwa hiyo tuangalie sana hii.
4: Kwanza niona kuna system moja mposti. Jamani tuambiane kabisa wewe timu gani? Sisi tukaanza kuambiana wana mimi naenda kwenye mechi, kumbe kuna mambo mengi. Nikauliza sister, tayari ushapigwa tukio? Anambia hamna, mchelewi niye. Ndio kweli. Ni kweli mambo yapo mwenyewe na mimi.
0: Ni EATV.
1: Ni EATV.
0: Yes. Sasa hiyo ni dhana, na kuna mambo mawili. Kujifanya shida haipo, au kukubali kuna shida na kuzungumza,
1: au kuizoea shida.
0: Kuifanya shida haipo na kunyamaza ni tatizo. Lakini kukubali kuna shida na tu ikawa mazungumzo ni jambo la msingi sana. Kama alivyosema, migongano na migogoro wakati mwingine ndani ya jamii na ndani ya familia inaonekana kwenye dhana hii ya mahudhurio ya kombe la dunia.
1: Kweli.
0: Tunaamini kwamba kuna watu kweli ni wapenzi wa mpira wa miguu.
1: Kuna watu
0: bandika bandua
1: waambi kitu
0: kuhusu mpira wa miguu. Haijalishi mechi ya Ufaransa itakuwa saa ngapi, ama kwa utamu wa Ufaransa ilivyo, au pengine kwa hatua ambayo itakuwa imefika na hatua ya mechi yenyewe. Kwa mfano hii inachezwa saa 5, hiyo ni mapema. Kuna watu watengechezwa saa 8.
1: Watu tuangeamka.
0: Sasa kuamka kuna mawili. Unaweza ukawa umeamka kutumia ubabe lakini umeacha mgogoro
1: ndani,
0: au pengine umeondoka vizuri lakini au utazamwi vizuri kwenye safari yako ya mpira. Sasa tujajua tunakosea nini? Mbinu. Kwa nini maelewano yanakosekana wakati mwingine? Na kuna namna ya kufanya na kutengeneza maelewano hayo, ya kwamba kuna dhana ya kuvumiliana kwenye kipindi hiki.
1: Nafikiri tuvumiliane, lakini kwa ukubwa zaidi tumsikie msikilizaji anasemaje.
0: Bana, hali iko hivyo kwa wale wapenzi wa mpira wa miguu. Kama ambavyo tumesema, labda tufumbe macho kwamba hakuna shida, au tukubali kwamba ni kweli kipindi hiki kumekuwa na shida, na shida zinatokana na nini, na ni kwa nini sasa ni shida. Hiyo ndio sehemu ya mjadala ambayo utakuwa pamoja nasi ndani ya asubuhi leo. Karibu sana. Namba ya simu studio
1: ni 0656555571 na 0684600007.
0: Karibu sana. 0684600007. 0656555571 katika line.
5: Hello, Akoruka.
0: Naam, naam. unasikika. Unaitwa nani? Uko
5: hapo hapo mtaa wa Salanga ba.
0: Salanga tuko salama. Unapatikana mtaa gani? Unaitwa nani?
5: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
0: Karibu sana gazeti kutoka Ruabu. Tunaamini kwamba kweli katika jamii kuna shida na ipo, tunaaja kuizungumza au tufumbe macho kama hakuna shida?
5: Shida kwenye jamii ipo kwa sasa hivi kwenye kikombe cha kipindi cha kuangira dunia hii.
0: Mm.
5: Yaani jamii unaondoka unali nyumbani saa 2 unarudi saa 9, muda mwingine unarudi saa 10. Unaona?
0: Mm.
5: Yaani sasa hivi usipoangalia, yaani sasa hivi ndoa zinavunjika mno sasa hivi, kuja kusema ili kuangira dunia likaishi. Kwenye jamii yani migogoro ni mingi mno, yani mabarozi wanaumwa mno sasa hivi huku mitaani.
0: Kwani tunakosea wapi?
5: Na?
0: Tunakosea wapi?
5: Ni ile tu kumshirikisha mwenza wako na unamwaga kwamba mimi leo mechi ni mechi fulani na mechi, ukikuta sasa ule mwenza wako sio hata kama ukimwambia leo ni sene kwa pamoja na mtibwa wanacheza, anakubali tu hapo sasa ndo hakubali kwamba wewe ulikuwa kwenye mpira, ulikuwa kwenye mambo yako wakati ulikuwa kwenye mechi. Kikubwa sasa hivi ni kumuelekeza kabisa mwalimu mwenza wako kwamba leo kuna mechi tatu, au leo bana Ufaransa na Morocco wanacheza saa 5, mechi inaisha saa 7, ndo nitawasili nyumbani, au leo Ubelgiji na Spain wanacheza saa 7 za usiku, nitarudi nyumbani, nitaingia hapa nyumbani saa 9. Lakini ukiondoka nyumbani unarudi labda saa 10 saa 9, mwenza wako sio mwana michezo, hapo sasa utakuja kujikuta ankoruka hapo, mabarozi wataamua mno huu na hii migogoro huku mitaani huku ankoruka. Mimi naomba nirudi hapo.
0: Unajua kuna mechi unaisikia unasema hii kweli, ukimkuta mwenzi wako ni mfuatiliaji wa mpira, eti uambie kwamba kuna Senegal na Mtibwa.
1: Lazima au kidogo kicho yume.
0: Karibu sana, habari za asubuhi?
6: Salama, habari za asubuhi.
0: Tuko salama, unaitwa nani? Uko wapi?
6: Mimi ni Mama Edison Jesse, jina ni Papa Masanza.
0: Ni kweli kuna shida ama hakuna shida, au tufanye hakuna shida na mambo yaendelee?
6: Shida zipo.
0: Mm.
6: Maka unakuta mwanamume anakuambia anaenda kwenye mpira, kumbe haendi hata kwenye mpira. Ameenda tu kwenye mpira kujiegesha ili majirani wamuone kweli alikuwemo kwenye mpira wakati anatoka kwenye mpira. Kwa maana anasema shida zipo na ziwezi zikaisha. Ila mpira uchezwe tu. Mwenye kudanganya anaenda kuangalia mpira ni sawa. Mwenye kwenda kuangalia mpira asiende kwenye mchepuko napo ni sawa tu. Ila mpira uchezwe, mimi naachia hapo.
0: Okay. Tuna nafasi nawe, na kama tulivyosema awali ni kwamba watu wafanye hakuna shida, au ni kweli watu waseme kweli kuna shida na inapaswa kuzungumzwa? Unaona nini? Karibu sana.
7: Hello studio.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
7: Huyo ndio leo kaenda sisi ni mkunga ngoto mweusi na mtoto. Tupendeza watangazaji mniite tu Waraga.
0: Karibu sana.
7: Sasa ndio tunajua imani uzai. Sasa kama kuna migogoro ya tangia awali kuhusu hiyo jamii ambayo ni ya wanafamilia, itakuwepo hata kama hakuna mpira. Hii sasa kama unamwambia mtu unakwenda kwenye mpira na alikuwa anakuamini na wewe kwa unamwamini pia, sasa tatizo liko wapi? Kama anabisha tunaenda wote. Sasa inakuwaje? Maana ni vitu ambavyo kweli ni vidogo sana. Watu wengi tunavikuta eti ndio nasababisha ndoa kuvunjika bila hata hiyo sababu chanzo tu. Sasa inakuwa kama sababu. Lakini hii kitu siwafanye kama eti hii kombe la dunia na huwa ndoa. Mimi sioni kama kuna sababu kubwa hapo. Amani inaendelea kuwa kwa mimi. Ndio muamini tu kwamba dunia kubwa kuna muamini. Sasa kama ukienda kazini ukasema nilikuwa naye kwani mpira ukiisha ukitaka kudanganya wewe kudanganya. Hivi ni mkunga wangu ta mtu mweusi na ni yenu yo.
0: Ah. Haya, sawa, ni imani za huzai imani.
1: Mm.
0: Kwamba kama ni kweli ni watu ambao mna uaminifu ulikuwepo tangu mapema, hauwezi ukashtuka kwa tukio ama kwa kipindi hiki tu, labda pengine kama kutokuelewana kupo tangu kitambo. Kwenye line tuna msikilizaji hapa, karibu sana.
8: Sasa unaongea mimi kutoka Patri.
0: Kutoka?
8: Patri.
0: Unaitwa?
8: Meli.
0: Karibu sana.
8: Nita Saluka. Ni hapo naona hakuna sababu. Maana kama ni mwanaume anakuaga anaenda kwenye mpira, hebu tujaribu wanawake tujaribu kumwamini tu. Maana kudanganywa kupo tu. Anaweza kuambia kwamba anaenda kazini, kama yeye ameenda kazini kumbe hata kazini hajaenda. Mimi kwa upande wangu, sawa na kombe la dunia wala hata alinishtui. Yeye atarudi saa 11. Maana mimi ameenda kwenye mpira na kudanganywa, utadanganywa sana. Kombe la dunia liendelee na ndoa zetu ziendelee. Asante.
0: Haya, asante kutoka Sapiri.
1: Shughuli leo.
0: Shughuli. Naomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello. Kwenye line unasikika? Habari za asubuhi. Pole sana, tunaomba tuiruhusu simu nyingine kwa kuwa muda pia. Uelekeo wa simu yako unahitajika vizuri. Karibu sana.
9: Leo.
0: Unasikika tayari? Unaitwa nani, uko wapi?
9: Asante, asante sana.
0: Karibu sana.
9: Nazungumza na babake Ana pande za Kinesi.
0: Karibu sana kutoka Kinesi.
9: Kuna vitu ambavyo nitakuwa kifikirie. Yaani kwenye michezo. Kwenye uwekezaji wa michezo. Unaweza ukakuta kama sio mfasi wa dini fulani au dhehebu fulani. Mara nyingi sisi, yani sisi wanaume. Sisi wanaume wala tuna kitu kinaitwa kwamba moja ya vitu ambavyo vinaathiri sana kwenye ndoa ni ndoa ni tamaa. Tamaa hii kwa macho, yani unaweza kuwa unaona kitu ukaona kwamba hichi ni sahihi, naweza nikawa nacho kwa muda fulani nikaacha. Kwa hiyo ninachoomba kusema kwa ndugu wasikilizaji wote, swala la kwenda kutizama mpira kwenye banda vibanda umile banda mesiu watu wapi huko, sema ukweli kwa mwenzako kama umeoa au umeolewa, na kama unamwona mwenzio hakubaliani na ukweli wako, bwana, tuambatane tukatizame mpira, na sio kila aina ya mechi unaweza kwenda kuangalia kakaruka.
0: Okay.
9: Mara nyingi unachagua the best mechi unayopenda. Unaona? Mfano, una familia, una watoto. Wewe una watoto nyumbani, uwezi ukabeba mke wako au mume wako ukaacha watoto wenyewe ukaenda kwenye mpira. Unaona? Ni kitu ambacho ni kibaya, hawezi. Ndio maana mara nyingi tunasema ushikaji upo, lakini sasa na wenzetu ambao wana unajua wambea wako, lakini sasa huwezi ukasema kwamba ngoje niache familia nikimbilie kwenda kwenye mpira. Kama vipi huwezi hiyo hali ya kuachana na hayo maswala ambayo wenzetu wanalalamika? Hebu tafuta hata king'amuzi, Azam ipo, nani DTV ipo, TV ipo, nchi 24 zipo, nunua weka ndani, mke wangu, familia yangu, tuangalie mpira. Kama unaona ndio zetu tunasemaga wana nyingi si wanaume, tunapenda ubishano sana. Kwa nini usiende ukatizama mpira mechi ya mapema ukarudi nyumbani? Sana sana hizi mechi tunazoangalia, unakuta kuna mechi inaanza saa 3 inaisha. Una inaanza saa 5, sasa inaisha. Sasa hebu tizama basi, sio furulize, unaanza kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 9 unatizama mechi zote, alafu baada ya hapo unakuja unapata nini katikati hapa? Goruka, hebu niambie wewe, sasa ni mwanaume, toka saa 12 jioni mpaka saa 9, yani unafuatilia hizi mechi katikati hapa? Au ndio tunasema mweka mkeka ili uangalie mechi moja kwa tatu, aneliwa Sasa umeweka shilingi 10,000. Kumi sabi umeacha ni na sabu kiamuka angoje nikabeki. Kakauka, sisi kama wanaume, kama tunayo hali, ndugu zangu wangu wanayo hali, basi tujaribu kuangalia hata michi moja kwenye michi zinazocheza kwa siku huu. Ili hao wenzetu, wao ina imani basi, maana hii ndio inaleta migogoro kwa mazili, migogoro ya ndoa, mara unasikia mtu mwingine kafumaniwa akapigwa, mara unasikia mtu mwingine sijui ka aliondoka, akaacha mwanamke ndani, mwanamke ameona huu ndio nafasi, kwa sababu kama unamwambia mwanamke atarudi saa tano. Wewe unarudi kodi saa tano. Mwanamke akijua hizi si akitumia hizi nafasi. Wewe unaweza kujikuta unaanza kuwa na bana kuna mtu mke wako bana hayuko hivi hivi na fulani. Leo unaanza, "Hii mimi lazima niuwe." Lakini kumbe sio hivyo. Wewe utaratibu unaotengeneza mwenyewe wanaume wenzangu. Sisi kama ni kubadilika, tubadilike sisi. Unaona?
0: Ndio.
9: Kakaruka.
0: Naam, naam.
9: Mimi ninachokuomba kama inawezekana kutoa waje wale watu ambao psychology makers ambao wanatoa elimu ya psychology kuhusu masuala ya michezo. Unajua kimeni sana kwa michezo. Mtu mwingine unaweza ukawa kichaa kwa sababu ndio maana nasema begi hilo usidoti kupitiliza uwezo. Kunywa ila usilewe sana. Ndio. Sasa leo unakuja kwenda kuangalia michezo. Hatukatai jamani, ni hobby. Ukaa kwenye kazi kama una hobby ya kutizama movie, unaweza ukaa kwenye movie kutoka kwenye kipindi hapo. Unaweza ukaa kwenye zaidi ya masaa matatu. Unakaa unaangalia movie, ni hobby yako. Lakini sasa hobby nyingine inafika na athari ya akili ya mwanadamu. Unaangalia mpira hata mechi moja, rudi nyumbani. Mwanamke anakuhitaji, watoto anakuhitaji, wasikie sauti za koroma ndani mapema kabla ya jarafa. Ajue baba yupo, hata kama anafuatia mipira lakini baba ndo. Mwisho siku watoto wanakuwa na wanaishi kwenye mazingira yao, unaanza kusema mimi sikukua hivyo, mimi niko sorehe hivyo. Wakati ukuwa na kuangalia mwenyewe unatoka saa 12 unarudi saa 6 wamelala. Eh? Sasa utakuja kumwahimiza nini mtoto? Okay. Naomba niachie laini babake Ana kutoka pande za Kinesi.
0: Ah. Babake Ana kutoka Kinesi. Kwa mapana zaidi. Lakini moja ya jambo ambalo naweza likabaki pia hapa kwenye tafakari ni hili la hivi, kuna ulazima sasa uone mechi zote na inakuaje? Kuna kama ni mpenzi kweli wa mpira, unakuwa ni mpenzi labda wa timu fulani kwamba hizo ndio za kwako. Au ndio yule ambaye utawasema ratiba zote umeona. Au kufono, tukubali kwamba zote ni tamu. Kwenye mechi au ndio hivi kwamba ni kweli.
1: Na bahati nzuri au bahati mbaya, mechi ambazo zinaonekana kwamba ni mechi ambazo ndio zinavutia.
0: Kwako nitarejea. Tuna mtu kwenye line hapa. Hello.
10: Habari hapa Ankurufu.
0: Niko salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
10: Mashaka Alage napatiana ifanya Nungu mkoa wa Kimbariaje.
0: Karibu sana.
10: Asante Ankurufu. Mimi niseme kwamba la dunia natakiwa tuangalie. Kwenye ndoa tu natakiwa uongee ukweli bana, mimi naenda kwenye kombe la dunia. Kombe la dunia naanza saa 12 mpaka saa 9 ya usiku. Leo hii mwanamke mdanganya kwamba naenda kwenye kombe la dunia, unaenda kwenye mambo yako. Hiyo ni imani yako. Kusema wadada kutoka hapo Sapiwi, huo ni ukweli kwamba kombe la dunia angaliwe. Hiyo ni imani yako kwamba leo mimi niende kwenye kombe la dunia, leo nikaende kwenye mambo yangu. Kombe la dunia kaka ni tamu mno. Kombe timu zinapiga vizuri, tena nianze kuundanganya niende kwenye mambo yangu. Huo ni nani tu, ni uongo wako. Ankoruka hiyo, tuongee ukweli. Msema jamaa ametoka, ameongea mpaka dakika 7 tukashika hai. Kombe la dunia kaka tuangalie, mengineo tuacheni familia. Huyo ni uongo wake, kila mtu tu akidanganya familia yake anataka ivunjike. Kombe la dunia lipigwe, mimi na watu tunasubiri kombe la dunia. Leo hii uache ndoa yako ife kwa sababu ya kombe la dunia, unataka tu mke wako muachane. Ankoruka, mimi niachie rai tu, mengine wasina.
0: Okay, asante. Hivi kwenye familia sinaweza ikaa kinyume kwamba mama au mwanamke ndio mpenzi sasa wa mpira wa miguu mwenyewe, walilialia umia na ndiye ambaye anaona jamani hapa hakuna huduma, siwezi nika go far away
1: kenda kwenye kibanda furaha hapo sasa hapo kuna ugumu,
0: hapo ugumu
1: hapo ugumu upo.
0: Kwa hiyo kuna haja ya kusogeza sasa huduma nyumbani ili kupunguza
1: kusogeza nyu huduma nyumbani ili kusudi mama afurahi na watoto ama ina yeye mwenyewe.
0: Kwani mbali na hivyo kero gani zingine zipo sasa hivi? Kwenye hali ya kipindi chako bila nini?
1: Nafikiri kubwa ni hiyo.
0: Sunezo ukasema unaenda kwa jirani, jirani anataka kulala, lakini yeye sio mpenzi wa mechi, wewe mpenzi wa mechi.
1: Sasa utaangalia jirani saa 8 kuruhusu angalie mechi saa 8.
0: Sasa utafanyaje? Ndio maana nasema pia si ni kero nyingine jirani. Eh, hey, hey, sasa hii game nayo haishi na eh hey, jamani bado. Eh hey, bado dakika 90. Sasa unafanya unamfukuza jirani yako, unamfukuza.
1: Eh, of course unajua ile kwa unakuwa unajishtukia. Mm. Kwa mfano kama hiyo bado anakuambia ndio kipindi cha pili.
0: Okay.
1: Yaani wewe unataka hata extra time ifike useme ah amalize.
0: Hapo nasikia aya ni sare, sasa tunaongeza 30.
1: Eh, bora shuri.
0: Afikisha naangalia na game. Kwa hiyo kero zipo.
1: Kero zipo.
0: Mimi kwetu mbali. Kwani?
1: Ah, mbali pia.
0: Kwani pia ni mbali. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Fabian Ndomi, tukutakia asubuhi njema. Kapletu nafuata. Kwa heri kwa sasa.

0: taarifa na burudani ni station moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu mtaa wa Ichamo.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni

0: Mwisho wa siku tutajua tu.
1: Utasubiri sana.
0: Jana tulianza na wimbo gani?
1: Ndio useme.
0: Nimekuuliza wewe.
1: Mimi sikumbuki kwa sababu mimi nacheza.
0: Tutajua tu mwisho wa siku.
1: Wewe kama utasubiri hivyo utasubiri sana.
0: Wacha nisubiri.
1: Yaani utasubiri sana, utasubiri.
0: Unasikia?
1: Utasubiri sana. Mambo vipi? Mambo vipi?
0: Poa.
1: Habari za huko utokako?
0: Nzuri. Nzuri kiasi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Nzuri
0: kiasi. Nzuri kiasi.
1: Nzuri kiasi.
0: Sio sana.
1: Kwa nini siwe sana?
0: Wewe mwenyewe unajua.
1: Mimi najua nini? Mimi sijui, nitajuaje mambo yako mimi? Mimi sijui.
0: Kawaida tu.
1: Kawaida. Mbona ueleweki jamani? Mbona ueleweki?
0: Huwezi jua, labda niko single.
1: Sasa hayo sasa yana shida gani? Yaani hayo kuwa single au kuwa na mtu, hizo ni shida zako.
0: Kumbe.
1: Kwani ni shida za nani?
0: Aliyekwambia shida nani? Aliyekwambia ni shida ni nani?
1: Basi hayo ni ya kwako.
0: Okay.
1: Sawa. Sisi yanakuwa hayatuhusu hivi.
0: Nyie hayawahusu kwa sababu inaonyesha tu bwana.
1: Yani wewe shida zako usitaki kuzionyesha kwa watu.
0: Sijasema ni shida.
1: Matatizo yako. Yaani
0: umesikia nimelalamika kwamba sio nini.
1: Si umesema hivyo hivyo kawaida kiasi. Na maana kuna changamoto. Kwa nini?
0: Kuna changamoto.
1: Kwa nini iwe kiasi? Sisi ambao tunapenda kufuatilia mambo ya watu. Unajua kuna watu ambao tunapenda kufuatilia mambo ya watu,
0: Na wewe pia.
1: Ukitwambia kiasi, na mimi nimo. Ukisema kiasi nataka kujua kwa nini ni kiasi? Kwa nini isiwe kitu kizima? Iwe kiasi.
0: Ni kiasi tu.
1: Kwa nini?
0: Asilimia kama 90 hivi.
1: Alafu zile 10 kuna changamoto gani?
0: Kwani changamoto unaweza kawa ukaamka labda tunafikiria masuala ya pesa.
1: Hasa pesa kila siku kila mtu anafikiria pesa.
0: Basi ndio hizo 10 sasa. Kweli?
1: Unafikiria kwamba uzipate wapi au?
0: Unafikiria tu kwamba sasa namna gani ambavyo utaweza kuzipata. Unajua kuibadilisha pesa ya mwenzio yako ni kazi. Haujawahi kujua hilo?
1: Ni kazi.
0: Yaani wewe pesa yangu ibadilishe ya kwako.
1: Ni kazi lakini sisi ndo tunasema kwamba kuna watu Musa kwenye jamii zetu, kwenye familia zetu, marafiki zetu tunaoishi nao, tunaokutana nao.
0: Dio.
1: Mara nyingi ukimwambia kitu kama hicho lazima ataka kufukunyua.
0: Ile ajue.
1: Fukunyua vile vya uvunguni.
0: Yaani wewe ni umbea.
1: Kuna watu wao wapo kwa ajili tu ya kuulizia vitu vya wenzao.
0: Yaani wewe asubuhi tu tayari.
1: Hivi Teddy siku hizi unamuona lakini? Yaani siku hizi. Yaani ni mtu wa mawazo. Si amekuaje? Hayuko sawa. Au umepata nafasi ya kuzungumza naye? Atatoka hapo kama hajapata jibu kwa Musa, atakwenda kwa Dina.
0: Ili akapate uhakika.
1: Dina, mambo vipi? Story. Lakini haya maisha bwana, yani maisha haya acheni tu maisha. Hivi unamwona Teddy siku hizi?
0: Hayuko poa.
1: Teddy namuona hayuko sawa. Sio kama ambavyo huwa anakuwa.
0: Hadi mahusiano yatafuatiliwa.
1: Umeona?
0: Au labda ndoa yake.
1: Au ndoa yake inamchanganya. Unajua wanaume hawa nao?
0: Wana shida hawa.
1: Au wakwe zake. Yani unajua simuelewi. Kazini sio, yani sivyo alivyokuwa. Alikuwa ni mtu wa kucheka
0: yupo,
1: lakini siku hizi yupo tu ni mtu wa mawazo. Haya, utatoka hapo hivi unajua vipi shwari Teddy? Hivi siku hizi Musa amepata kazi sehemu nyingine nini? Atakuwa na kazi sehemu nyingine huyo eti? Kwa nini? Mimi namuona tu amekuwa na majigambo sana. Yaani mtu au uwe na furaha napo mtu atasema siku hizi furaha naye ana furaha. Naona mambo yamemnyokea.
0: Yaani kila sengine, kitu watu watasema.
1: Kila kitu watu watasema.
0: Si lazima uonyeshe huzuni. Unajua hata kama una furaha pia si kwamba labda ni furaha kabisa kutoka moyoni. Inaweza likawa labda ni tabasamu tu la nje.
1: Sasa unakuwa unajiuliza huyu mtu ananiulizia mimi kuhusiana na Musa. Kwa nini asimfuate Musa mwenyewe?
0: Anaanzaje kwa mfano?
1: Ili ujue moja kwa moja.
0: Yaani utaanzaje kumuuliza mtu?
1: Kwa nini unamuuliza mtu mwingine?
0: Wewe unaweza kukupa
1: tabia. Na hiyo tabia ipo hiyo mtaani huko, ipo kwenye familia, majirani. Siku hizi mke wa fulani siku hizi.
0: Acha kabisa.
1: Yeah. nani? Atakuwa mwanaume anamnyanyasa sana. Hapo unauliza sehemu nyingine. Kwani usimfuate kwamba ndugu yangu, mbona mimi nakuona siku hizi umenyongonyea sana? Kuna shida gani au unanyanyaswa? Ili upate jibu.
0: Upate jibu.
1: Sasa mtu unangangana, unangangana kwa mtu mwingine kufuatilia mambo ya mtu. Hasa yeye atajuaje?
0: Hana furaha kwenye ndoa yake.
1: Yes. Na hilo watu nakimbilia sana hilo.
0: Unamwona tena.
1: Siku hizi unakonda sana. Mbona unakonda? Sasa siku hizi unanenepa. Umenenepa.
0: Inaonekana ndoa yako ina furaha. Lakini kuna watu pia tunawafuata tunawaambia wao wenyewe.
1: Bora umwambie.
0: Mbona umenenepa sana hivi? Una furaha sana kwenye ndoa.
1: Bora umwambie. Bora umwambie mwenyewe. Yaani moja kwa moja mface. Ana kwa ana, uso kwa uso.
0: Unajua kizuri inaweza ikawa ni rahisi pia kuweza kumwambia ujumbe au kumwambia.
1: Tofauti na kile ambacho kina mtazamo hasa.
0: Unaweza kumwambia, mbona umekonda hivyo?
1: Kwa hiyo
0: kwanza unaanzaje? Unaanzaje?
1: Unaweza tu kumfuata ndugu yangu, punguza mawazo, maisha ni haya.
0: Wewe unajua anawaza nini?
1: Usitake anawaza nini? Ila wewe mwambie punguza mawazo, maisha ni haya. Uruhusu mwili uchangamke. Sema, tumia maneno mazuri.
0: Uruhusu mwili uchangamke, mwili unenepe. Kwa hiyo nataka lazimishe furaha, si ndio? Lazimishe furaha.
1: Unamshauri, sio lazima, ila unamshauri.
0: Ushauri lazima, kwamba sasa punguza walau kidogo. Lakini sasa watu wanakonda kwa mengi.
1: Ndiyo, sasa usitake kujua yale ambayo yanamkondesha mtu, usitake kuyajua kwa sababu yanakuwa haya
0: kuhusu. Kuna watu wanataka kujua hata unachokula pia watu wafahamu.
1: Hivi unakula nini siku hizi?
0: Unakula nini siku hizi? Ukinenepa utaambiwa.
1: Ila ukikonda. lakini kama huyo kama uliwahi kumwambia kwamba siku hizi umenenepa, akikonda utamuuliza tena, umeamua kupunguza mwili? Wewe tumia mbinu zingine.
0: Umeamua kupunguza mwili.
1: Naona umeamua kufanya
0: mazoezi, naona amekubali.
1: Mazoezi
0: au diet imekubali. Lakini kubwa zaidi ujumbe ufike. Kwamba amekonda. Si ndio?
1: Mimi sijasema.
0: Hilo ufanyaje? Kwa bana ndo hivyo, muache kushoboka na maisha ya watu. Asubuhi tu mshaanza kuulizia watu.
1: Ya nini jamani? Fanya ya kwako yanayokuhusu. Yani siku hizi unaye anajisumbua. Mimi siwezi kabisa. Mara huku. Kisa nini? Na mtu ameolewa.
0: Kwa ukiolewa ndo watu wataka utulie.
1: Ujifungie ndani kama mtungi wa gesi.
0: Umeolewa. Si unajua tena ndoa ni baraka.
1: Ni baraka, lakini haizuii kufanya kazi. Haizuii kuchakarika.
0: Kuchakarika.
1: Ni vizuri.
0: Kuchakarika pia ni jambo zuri.
1: Na kuna muda mwingine ukiwa busy hata kwanza umfikirii, na kuna muda mwingine Musa. Hii migogoro hii, subiri basi nisikilize, ndio naelekea huko. Hii migogoro ya ndoa muda mwingine kukwaruzana, maana kupo
0: tu.
1: Achana ile migogoro mpaka inafika mahali sasa kila mmoja anashika 50 zake. Ile migogoro ya hapa na pale kwaruzana, mnaenda hivi baadaye mnarudi kwenye mstari, mnarudi barabarani. Ukiwa busy sana. Ukiwa
0: Bize sana.
1: Wala hautaanza mpaka sasa hivi hujanitafuta, kwa sababu wewe mwenyewe ulikuwa bize. Ila ukiwa kwamba tu sasa, yani wewe umemaliza kupika chai, umekaa, utakuwa unashika simu uone message ya mmeo kwamba bado akakutafuta, mke wangu na mambo vipi, hautaiona kwamba kumbe naye yuko bize kule. Ila wewe kwa sababu na wewe hauko bize, unatamani upate message kutoka mmeo.
0: Alafu mimi niko bize.
1: Alafu mume yuko bize. Lakini kama ungekuwa bize, hata kwanza usingefikiria kwamba ngoja nikamate simu nikute message ya mume wangu.
0: Kwa hiyo hata amtakiana hata kazi njema, kulizana.
1: Mkishatakiana asubuhi kazi njema inatosha, fanya kazi mchana mwema. Jioni njema. Mnakutana nyumbani, maisha yanaendelea.
0: Haulizwi hata kwamba
1: umekula nini,
0: inaendeleaje.
1: Inategemeana kama amepata nafasi. Ila wewe kama utakuwa bize, sidhani kama akili yako utakuwa umefikiria sana, mbona paka sasa hivi mke wangu hajanitafuta, au mbona mke wangu paka sasa hivi hajanitafuta. Mbona umetafakari sana?
0: Yana ukweli hayo kweli?
1: Yana ukweli ndio. Kabisa, mimi usiamini.
0: Hapo kweli.
1: Amini usiamini.
0: Hapo hakuna ndoa.
1: Sawa.
0: Yaani siku nzima.
1: Ila ubize. Na ndio maana hata ukirudi mtaani Tunapoishi kwenye nyumba za kupanga ama sio nyumba za kupanga, nyumba zetu wenyewe.
2: Sasa,
1: kama mna mko karibu karibu majirani, acha mimi niseme kwanza upangajini. Bora kwa kila mtu na nyumba yake, sidhani kuvile kozani kidogo.
2: Upangajini.
1: Wanawake tunajulikana kwamba ni baadhi ya wanawake wengi. Inajulikana kwamba visharishari huwa ni vingi sana. Angalia mwanamke ambaye anatoka asubuhi anaenda kazini, anarudi usiku. Kama utampata kwenye visharishari,
2: No, huwezi kumpata. Wanaopatikana mara nyingi ni wale ambao wanaamka asubuhi, hawana pa kwenda. Yaani saa 2 nyie tayari mmeshakaa nje kwanza
1: kusoma.
2: Yeah, hao pia mara nyingi mimi sipendi.
1: Ndio namaanisha hivyo, hata kwa mke na mume, mkiwa wote mko bize, mtatakia, yani hayo mambo ya kujaliana kwamba asubuhi njema
2: kaondoka,
1: au mchana mwema mume wangu kazi njema.
2: Lakini sasa hata kama mko busy, basi hata mtakiane takiane hata
1: ni sahihi, ni sahihi, lakini ndio nasema kwamba
2: maendeleo ya kazi vipi.
1: Ila nasema ile akili ya kusubiri kwamba message ya mume wangu au message ya mke wangu inapungua.
2: Sawa. Pointi moja ambayo nimeipata hapo ni kupunguza ile migogoro ya upangajini. Hiyo iko sawa. Kwa sababu migogoro mingi inaweza kufanyika labda kama mwanamke hayupo. Unaona, anakuta kuna watu kwa shashikana mashati, tuseme sijui magauni sijui nini. Kwa sababu unajua kitu ambacho kinasababisha ni ile asubuhi tena. Yaani ile asubuhi tayari upo. Na mbaya zaidi mfano wapangaji wengi.
1: Ndio.
2: Hiyo moja ya changamoto kubwa sana. Wapangaji labda 5, 6, unaona ila asubuhi wote hamna kazi. Mpo tu saa 1 tayari imeshaka.
1: Yaani pale kugusa tu.
2: Unaona. Sasa mtatuia razi. Najua
1: kuna watu wasemi vibaya, lakini tunahamasisha watu mtoke mkachakariki.
2: Kwa wale ambao pengine hivi sasa mnaweza mkao mnatusikiliza vizuri, bado mmekaa tena na visoga vyenu mnaendelea, lakini mkauza hata ndizi basi hata mtaani.
1: Kabisa.
2: Kachukue ndizi. Maeneo mengi tu hapa Bunda wanauza zile ndizi za jumla jumla, si ndio?
1: Ndio.
2: Kachukue weka hata kwenye besin lako, tembeza hata uuzie watu hata 100. Utakachopata basi ni hicho cha kwako. Kikubwa tu muepushe mambo mengi, kwa sababu kukaa vibarazani asubuhi tu saa 1 ni ngumu. Kaeni basi hata mchana. Yaani asubuhi basi kila mtu awe busy chumbani kwake au ndani mwake, si ndio? Kutaendelea hata mchana basi. Unajua mimi hata nikiwakuta mchana ni jambo la kawaida kuliko ile saa 1, saa 2. Yaani kuna watu tedi bado umelala mfano, si ndio?
1: Ndio, ndio.
2: Watu tayari visoga vishaanza nje.
1: Wewe unalala mpaka saa ngapi usikia hadi na soga?
2: Nalala. Sasa nategemeana mimi. Mimi naweza labda mfano kuna watu ambao wanalala labda saa 9. Unajua kuna watu wana muda mchache sana wa kulala. Kuna watu wanafanya kazi usiku. Unaona? Ila mchana sasa watu ndo wanaugeuza muda walao kidogo wa kuweza kulala. Hilo liko hivyo. Unaona? Sasa mwanaume analaje saa 2 mfano?
1: Unalalaje?
2: Saa 2.
1: Atakuwa labda saa ngapi?
2: Kazi akili inafanya vizuri usiku.
1: Eh?
2: Inafanya kazi vizuri sana usiku. Usiku ni mtulivu mno.
1: Acha bwana. Kabisa.
2: Hata kusoma pia kwa wale ambao wanajisomea usiku. Matilo yanaingia sana kichwani. Kweli.
1: Basi
2: tena wewe kama una hizo tabia uache pia na wewe.
1: Tabia gani?
2: Za asubuhi asubuhi tayari. Ibarazani.
1: Inategemeana.
2: Inategemeana nini?
1: Siku umeamkaje?
2: Kwa hiyo kiamka siku nzuri ndio hivi asubuhi. Unaboa.
1: Sawa, tumekusikia Musa, tumekusikia.
2: Ushauri tu.
1: Lakini si kuna tofauti. Kuna wanaume wao wakiamka na wao soga zao sio pale nyumbani. Soga zao ni vijiweni.
2: Vijiweni. Saa 1 tu.
1: Na nyinyi ndio wale wale. Mfanye kazi.
2: Au unafika sehemu ambapo wenzako wana kazi, si ndio?
1: Alafu unaanza kupiga story.
2: Wewe unaanza kupiga story. Na ni saa 1.
1: Yaani unakuwa unajiuliza hivi huyu mtu vipi? Ina maana yeye hana kazi ya kufanya saa 1 anakuja kwetu kwenye kazi.
2: Wale kuna
1: na unachelewesha watu kazi.
2: Wanashindwa tu kutimua. Kweli wanaweza kawa wanashindwa tu kufukuza, lakini hujui yale ambayo wanafikiria.
1: Da.
2: Mimi hata mkiwafukuza hao ni sawa. Tu hata nikikuta mnamtimua. Mimi pia naunga kumtimua.
1: Aya bwana msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Kapu Letu. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Sasa ni saa 3 na dakika 56. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Musa Charles Kagore, hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
3: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
1: Chimbo ndani ya Kapu Letu, na leo tunakufikishia chimbo ambayo inahusiana na mitazamo mitatu ambayo inafelisha biashara. Mitazamo mitatu inayofelisha biashara kutoka kwake Joeli na Nauka. Tufuatilie mitazamo mitatu. Inawezekana tayari una biashara hapo. Sasa ukiwa na mitazamo hii, inawezekana kabisa kasababisha wewe biashara yako kufeli.
4: Kuna aina fulani ya mitazamo ukiwa nayo kwenye biashara itakupelekea kufeli. Na wakati mwingine watu wanafikiri mtu anafeli tu kwa sababu pengine ana mtaji mdogo au pengine hajui biashara, lakini mtazamo wako, akili yako, namna unavyoiandaa akili yako kwa ajili ya biashara ni muhimu sana. Wewe unajulisha kama utafeli au utafanikiwa kwenye biashara husika. Kuna mitazamo mitatu ambayo wewe inaongoza na inasababisha watu wengi wafeli kwenye biashara ambazo wanazifanya. Mtazamo wa kwanza kabisa ni kufikiri kwamba kila kitu kitaenda kama ulivyopanga. Na hii inasababisha mtu relax, mtu asiwe mbunifu, mtu asiwe na asiweze kunyumbulika, asiwe flexible kwenye approach yake. Siku zote kumbuka, unapopanga biashara, unapoweka vitu kwenye makaratasi, ukasema nitafanya 1 2 3, nitaenda kuchukua hii, nitaleta hapa, nitakwenda kufanya hiki. Kuna vitu vingi hapa katikati ambavyo vinaweza vikatokea na ukuvipanga na wala ukuvijua kama vitaweza kutokea. Kwa hiyo ni vizuri katika akili yako kuendelea kuwa na mtazamo kwamba nitakuwa tayari kupambana na changamoto yote ambayo itajitokeza ambayo sijajua ni changamoto ya namna gani. Ukiwa na mtazamo wa namna hii itakusaidia sana. Kwa sababu changamoto itakapotokea, badala ya kukata tamaa, utakuwa akili yako imeiandaa kupambana na aina hiyo ya changamoto. Kwa hiyo ule mtazamo wa kusema kwamba kila kitu kitenda sawa, kila kitu kitenda perfect, wewe umesababisha watu wanapokutana changamoto ghafla ambao hawakutarajia wakate tamaa mapema sana. Kwa mtazamo wa namna hiyo inabidi uondoe kwenye biashara yako. Utajiandaa sana, utajipanga sana, lakini mwisho wa siku kumbuka lazima kuna vitu vitatokea ambavyo hukuvijua na hukuvipanga vitokee kwenye biashara yako. Jambo la pili au mtazamo wa pili ni kwamba ngoja niazime pesa kutoka kwenye biashara yangu nikafanyia kitu fulani afu baadaye nitakuja kuirudisha. Yaani kama vile mtu anajikopesha kutoka kwenye biashara. Watu wanaofanyaga hivyo waga waendelee kwenye biashara zao na hawakui kwenye biashara zao, na wengine wameua mitaji kutoka kwenye biashara zao. Unapoamua kuifanya biashara, moja kanuni muhimu sana ya kwenye biashara ni business entity. Wewe na biashara ni vitu viwili tofauti. Kwa wakati wote ule usio unasema kwamba ngoja nichukue hizi pesa kwenye biashara yangu nizipeleke sehemu fulani afu zikazae kidogo baadaye nitazirudisha tena. Ukifanya hivyo unaelekea kuiua biashara yako. Na watu wengi sana wamefanya hili jambo na limeua biashara zao. Ukiamua kwamba pesa ni ya biashara, amua kujilipa, kama unajilipa mshahara, jilipe mshahara. Ifanye kama iheshimu kama biashara yako. Usiwe kama vile muda wote unapotaka hela unachukua tu. Muda wote unapotaka kufanya kitu chochote unafanya tu bila kuzingatia, bila kuwa na rekodi ambazo zinaonyesha unatumiaje na unafanyaje. Hii imesababisha watu wengi sana wakose nidhamu kwenye biashara yao na wapoteze mitaji na biashara zao zifyo, kwa sababu ana mtazamo kwamba hii ni biashara yangu. Nitafanya chochote, nitatumia vyovyote, hakuna mtu wa kuniuliza, hakuna mtu wa kunifanya kitu chochote kile. Jambo la tatu au mtazamo wa tatu ni kwamba ambao unaua biashara nyingi sana ni watu wanaosema kwamba na watu wengi wa karibu watanisaidia kwenye biashara yangu. Uliza watu wengi walioanzisha biashara, watu wa karibu wajua na msaada mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu aliye karibu na wewe anafurahia wewe kuwa mfanyabiashara na anafurahia kufanikiwa kwenye biashara yako. Kwa hiyo utashangaa mara nyingi unakuta unaanzisha biashara, watu ambao kwa wanatajendwa kusupport sana wanakuwa wa mwisho kabisa kwenye mstari, kwa sababu tunatokea watu wapya na usiojua kabisa kwa sehemu ya watu wanaokusupport. Kwa ni muhimu sana unapoandaa biashara yako usiandae biashara kwa kuangalia watu tunawajua eti kwamba hili ndio soko langu, na watu wangapi kwenye Instagram, na watu wangapi kwenye Facebook, na watu wangapi kwenye, hebu fikiria nikiwa na wale watu wote kwenye WhatsApp. Jifunze kufikiri nje ya box kwamba nitawafikiaje watu nje pia ya mtandao wangu. Watu wa mtandao wako ni entry point, ni sehemu inakusaidia kwanza, lakini utahitaji kwenda zaidi ya hapo kutafuta watu wa ziada ili kuendelea kukuza soko lako. Ukitegemea tu wale watu wa karibu peke yake, my friend, utakuja kuwa disappointed sana, kwa sababu watu wako nafikiri ndio wanunua kwako, utashangaa wameenda kununua sehemu nyingine. Utakata tamaa, utachoka na utaona kama vile wamekusaliti. Mitazamo hii mitatu ukiwa nayo itakusababisha ufeli kwenye biashara. Lakini ukiweza kuishinda itakusaidia kusonga mbele kwenye biashara yako.
1: Tumesikia mitazamo hiyo mitatu ambayo hiyo mitazamo ukiwa nayo itakufelisha biashara yako.
2: Kabisa. Kitu ambacho pia nimekielewa vizuri, kutoa pia pesa ya biashara
1: kwamba utairudisha
2: sehemu nyingine.
1: Utairudisha sini yangu.
2: Basi wewe unakaribia.
1: Unakaribia kuharibu biashara yako na biashara itapotea kabisa.
2: Biashara itapotea. Kwa hiyo kama unajilipa mshahara jilipe, kwamba unajiwekea tu kama unafanya labda biashara hata inategemeana biashara hiyo zinatofautiana mitaji pia inatofautiana. Kwa hiyo unajipangia tu kwamba mimi katika biashara yangu hii, kwa sababu labda nina mtaji labda tu milioni 10 kwa mwezi, labda naweza nikawa naingiza kiasi kadhaa, unaamua tu mimi nitajilipa labda 500 kila mwezi. Hiyo sasa ni ya kwako, ambapo unaweza kaifanyia chochote ambacho unahitaji,
1: lakini sio kwamba
2: ngoja ubaki, yani ile biashara iendelee kusimama,
1: mtaji ubaki. Tofauti na hapo tutakusikia
2: anguko,
1: tutakusikia kwenye mataa.
2: Na kama ni kijana watu wataanza kusema
1: aliendekeza
2: sana, wamemfilisi,
1: hatuchelewi kusema. Kwa hiyo muda mwingine kuzingatia yale ambayo wataalamu mbalimbali wamekuwa kizungumza, hasa katika kulinda biashara yako na kuikuza. Lakini kujikopesha pia sio sio yani pesa yako wewe mwenyewe tunasema unajikopesha, huo ni uongo.
2: Nitairudishia.
1: Huo ni uongo, haijawahi tokea.
2: Mimi bana, kuna wakati fulani hivi nilikuwa naweka akiba. Ila akiba ya kutunziwa. Miaka ya nyuma. Sasa ukiweka unamfuata, unaona unamuomba
1: nipe ile hela yangu, nipe,
2: yani kama labda labda ufikisha hata 300,000 unaenda kuchukua hata
1: hebu nipe 50 hapo, nitairejesha.
2: Yani eti mwisho wa mwezi
1: kwani yeye atakuja kukudai?
2: Nitairejesha.
1: Huo ni uongo, kwa sababu yule anayekutunzia hawezi kuja kukudai kwamba hebu leta bwana ile hela ya kiba yako
2: kwako. Unaona, huwezi kuirudisha.

0: wapi na wafuasi. Sasa wale watakuja wote kununua kwako. Kumbuka hao wafuasi wako kwako pia ni wafuasi, ni wafuasi kwa mtu mwingine.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo lazima utengeneza mazingira ya kutafuta watu wengine. Na usitegemee ndugu yako kwamba mimi ndugu yangu ndio kila kitu. Huo ni uongo
1: kabisa.
0: Huyo ndugu yako anaweza kwenda sehemu nyingine kupata huduma na akakuacha wewe. Eh?
1: Kwani ndugu ndo hataki huduma nzuri?
0: Hataki huduma nzuri.
1: Sasa.
0: Mhm. Kwa hiyo mitazamo mitatu hiyo ni ya kuzingatia msikilizaji katika biashara, usiwe nayo ili uweze kufanyaje, uweze kufanikiwa biashara yako, biashara yako isishie njiani. Angalau basi kusukume sukume kuliko ile unaanzisha biashara ndani ya miezi miwili mitatu. Hao ni agieni, inakuwa haipendezi. Tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji, uongozi wa AICT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya koo, pua na sikio. Kwa dalili hizi basi fika bila kusita ama bila kukosa. Ukiwa na mafua sugu, unakoroma nyakati za usiku, kutokusikia, lakini nyama za puani unazo, uvimbe shingoni, kushindwa kumeza, koo kuwasha na mambo mengine, daktari bingwa atakuwepo. Amesha kuwepo pale kuanzia jana tarehe 8. Leo ni tarehe 9, bado yuko pale. Sasa huduma inaanza saa 2 kamili asubuhi. Na kama utakuwa unatumia bima basi usijali wala usiwaze. Huduma hizo zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF, na unaambiwa kwamba uwahi kwa ajili ya kuhifadhi nafasi yako. Piga simu kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 92 1771. Narudia 0752 92 1771 au 0758 99 92 05. 0758 99 92 05. Mkula Hospitali wanasema wao wanatibu lakini Kristo anaponya.
1: Naam. Sawa. Nafasi ya ujumbe mfupi msikilizaji ambao umeweza kuituma hapa kwenye kapeti wakati hapa mzuri kabisa kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Ujumbe ambao naanza nao leo hii anasema Kapetu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwigala wa Mikuyu. Amejifunza jinsi ya kutumia pesa yake ya biashara. Yeye amejifunza hicho. Kapetu Magesa, nishasoma ujumbe wako. Aliyetuma ujumbe mwingine hapa, jina Dani kutoka Bunda, anaomba Tanzania ewe na iwe na amani. Anasema na mama yake akiwa Kigoma, Mungu ambariki. Yeye ameandika hivyo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa Frankie Wanani au Love Voice the best quality, anasema ipo zake Iringa. Huyo jamaa alichokisema ni kweli kabisa. Hata yeye alikuwa na biashara yake, alifeli kwa kuwa na hizo sifa, alikuwa hana mtaji. Sasa hivi ndo anakatia zake miwa anakatia zake miwa na nyama choma na kashata. Sawa. Kapetu na Mazingira FM, anaitwa Dani Mabindo, anasema Kalemela. Mtazamo jamani, na nishasema kitu kimoja Teddy. Msikilizaji anapoandika pia, kabla kutuma, hakiki ujumbe wako kwamba umetuma ujumbe ambao umeandika vizuri. Kapeto anasema kwenye chimbo limemgusa kwamba ni watu watamsupporti, hiyo watanisupporti, hiyo ina kosti sana. Kaandika hivyo. Huyo jamaa aendelee kutuhamasisha. Gibole 4G anasema yuko pale Jitorora, shule ya msingi. Sawa, asante kutokea hapo Jitorora. Kapletu na Mazingira FM, nishasoma ujumbe wako wako wewe, mwingine aliyetuma ujumbe hapa, Kapletu Kagwebe, piga hapa kutoka Lunara Busega, yanasema chimbo liko safi, amejifunza mbinu tatu katika biashara ili kuweza kukuza chanzo cha kipato.

anasema pamoja sana. Asante sana kutokea hapo Lunara. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa kabla yetu ni kaka Tinga wa Masinono, mbinu tatu za kufanya usifirisike katika biashara, anasema na anasema atalifanyia kazi tu. Kabaliza hivyo, sawa. Asante, alifanyie kazi. Utaona matukio yake. Ujumbe mwingine ambao umetumwa kapetu ya Mazingira FM ni Ole kutoka Saranga. Anasema tuko pamoja. Sawa. Asante Ole kutoka Saranga. Kapetu ya Mazingira FM, Marekana yuyu alimaarufu kama Msukuma wa kwanza kuvaa suti. Ada, anasema Chimbo amelipata vyema. Umelipata vyema. Vipi? Ngechangia hata kidogo pia. Ngependeza kwa kweli. Ujumbe mwingine hapa uliotumwa na msikilizaji

0: Naendelea kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji uliotuma. Ni Faustini anasema ni kweli jamani, Tanzania nchi yetu tuirinde. Ameandika hivyo, tupo kwenye chimbo. Kapo yetu ni msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakapo, chimbo la leo. Amelialewa sana, yeye kaandika hivyo. Asante kutoka hapo Chamakapo. Kapo yetu ni Kiserian Tori, anasema hapo studio hamjambo. Yeye anaona kama anasema mimi naona kama nimekonda haya kuhusu unakuta watu wamekaa kuongea kuongea mtu mara Teddy siku hizi Teddy siku hizi amekonda anawaza nini bali mwakilishi kutoka pale Mwibagi sawa Teddy amekonda
1: haya kuhusu mbona amekonda yeye nakuhusu nini ni kweli kabisa
0: mbona hana kitambi acha kitambi si ni ugonjwa jamani au
1: maisha ni magumu eti
0: mwingine anasema kapetu mazingira FM anaitwa kwa majina anasema anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Karukekere Nyamaguswa anasema chimbo la leo nimelielewa vyema sana kaandika hivyo asante sana kutokea hapo ujumbe mwingine kapetu mazingira FM haya aliyetupa mwingine hapa ujumbe anasema kapletu anaitwa Anchalu Anchalu kutoka Mayega pale mwa Basabi anasema chimbo lipo safi sawa asante japo umeniunganishia sana mwandiko mwingine kapletu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa kwa Kigumu anasema chimbo liko poa sana amejifunza kitu ujumbe ukiona kijana kafanikiwa maisha usimwonee kinyongo kaandika hivyo sawa asante bwana kwa ujumbe huu hapo kapletu anaitwa Hassan Juma kutoka Kitare tatizo tunafuatiliana sana kuliko kufanya kazi yeye kaandika hivyo kwamba watu wanafuatiliana kuliko kufanya kazi anaitwa Ino kutoka hapo Balili anasema kazi na dawa yeye kaandika hivyo yeye anasema kazi na dawa sawa asante bwana kazi na dawa jambo lingine ambalo umetumwa hapa studio kapetu ni msome kama Hamisi Jom nishasoma ujumbe wako Hamisi Jom mwingine hapa anasema kapetu ni msome kama Hamisi Jom sawa kituma ujumbe mmoja tu jua kwamba umefika usiongeze ujumbe mwingine sawa bana tumefikia mwisho kwa nafasi ya ujumbe mfupi wa kwako msikilizaji lakini bado pia tunaweza kupata nafasi nyingine pengine ya kuweza kusoma ujumbe wa kwako bado tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kapetu
1: sawa kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo
2: habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo
1: ndani ya lambazo msikilizaji tuangazie taarifa hii Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Irani huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi ikiwemo karibu na bandari Abbas na maeneo mengine ya pwani. Maafisa wa Marekani wamesema mashambulizi hayo yanalenga kupunguza uwezo wa Irani wa kutishia usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na Irani dhidi ya meli za kibiashara. Irani imekosoa mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano huku ikidai kujibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Cuba. Mvutano huo umeongeza hofu ya kuenea kwa mzozo katika Mashariki ya Kati na kusababisha bei za mafuta kupanda katika masoko ya dunia. Na mlipuko kadhaa iliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya pwani ya Irani ikiwemo miji ya Konarak na Kabahari. Iko hivyo msikilizaji, taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa ITV. Tukiendelea na lambazo msikilizaji, kuelekea kuwasilishwa tamko la pamoja la maridhiano ya mustakabali wa kisiasa wa Zanzibari na baadhi ya wananchi wa vyama vya siasa wametoa kauli za kuunga mkono maridhiano hayo ya CCM na ACT wa Zalendo uko Zanzibar. Iko hivyo msikilizaji. Lakini tukiangalia pia taarifa hii, jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia na kuwahoji watu 23 akiwemo mwenyekiti wa mtaa wa Ibungilo A wilaya Ilemela bwana Wilson Mpango wakituhumiwa kuhusika na makosa ya kijinai yakiwemo ya kufanya uchochezi na kupanga vurugu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Taarifa ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa, wakati akitoa taarifa ya hali ya hewa hali ya usalama katika mkoa wa Mwanza na operation zinazofanywa kudhibiti uhalifu katika mkoa wa Mwanza. Aidha, kamanda Mtafungwa amesema jeshi hilo linaendelea na operation ya kuwakamata na kuwachukulia hatua wale wote watakaobainika kuhusika na vitendo vya kiuhalifu, na kuwataka wakazi wa Mwanza kuheshimu sheria. Na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Mashirika ya ndege ya Ulaya yameendelea kusitisha au kubadili njia za safari zake katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati baada ya mamlaka ya usalama wa anga kuongeza tahadhari kutokana na hatari ya mashambulizi mapya kati ya Marekani na Irani. Uamuzi huo umetolewa na wakala wa usalama wa usafiri wa anga wa Umoja wa Ulaya, ambao umeelekeza waendeshaji wa ndege kuepuka kutumia anga la Irani, Iraq na Lebanon hadi Agosti 31, 2026. Katika taarifa yake ya Jumatano Julai 8, 2026, imeeleza hatua hiyo imechukuliwa kutokana hali ya usalama kutetereka tena baada ya mashambulizi kuendelea katika ukanda huo, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Irani. Dakika ni ya 16, msikilizaji, tumekamilisha ambazo, na kwa wakati huu tunapata burudani. Baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye afya. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
5: Ndani ya afya, na siku ya leo katika afya tunaangazia tiba ya PID kwa kutumia vitu vya asili au viungo.
6: Njia kuu ambazo unaweza ukazitumia kupambana na changamoto ya PID. Tutaangalia vitu saba ambavyo unatakiwa kuvizingatia ili kupambana na tatizo la PID. Hili somo ni maalumu sana kwa wanawake, kwa sababu wanawake wengi wanasumbuliwa na matatizo ya PID sugu kwa sababu ya ujinga, kutokuelewa PID inasababishwa na nini, lakini pia kupuuza na kutokuwa na kawaida ya kwenda kufanya vipimo vya mara kwa mara hospitalini. Na kitu kingine ni matumizi horela ya antibiotics. Inafikia kipindi umeshatumia antibiotics mpaka wale bakteria wametengeneza usugu wa dawa katika mwili wako. Ikishafikia hii hatua, hata utumie dawa gani ya kisasa haitokusaidia. Na matibabu yako kwa kutumia dawa za kisasa yanapaswa kuwa ya muda mrefu sana na chini ya uangalizi, kitu ambacho kinaweza kikasababisha changamoto nyinginezo za kiafya kutokana na matumizi ya hizi dawa za kisasa kwa muda mrefu. Ndio maana tunashauri kwa mwanamke unatakiwa upate ile natural approach. Na hii natural approach tutajumuisha lifestyle pamoja na vyakula ambavyo au mitishamba ambapo inabidi kuvizingatia kama mwanamke ambaye unasumbuliwa na tatizo la PID. By the way, 95% ya Watanzania wanawake wanasumbuliwa na hii changamoto, kwa sababu wengi wanafanya ngono zembe, wengi hawana kawaida ya kwenda hospitalini kufanya check up, kwa hiyo wanapata ya maambukizi wakiwa na umri mdogo labda, lakini wanapuuza. Bakteria wanasababisha PID ni wengi, lakini wakubwa ni wawili, gonorrhea na chlamydia. Mfano huyu chlamydia anaweza akakupata asionyeshe dalili yoyote ile kwa muda mrefu sana, afu baadaye akaja kuonyesha dalili, tayari ameshakuharibu kila kitu, tayari ushakuwa mgumba, hauna tena uwezo wa kuzaa. Kwa hivyo ni vizuri hata kama hauna PID, jambo la kwanza ni matumizi ya kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni natural antibiotics, ni anti-inflammatory, lakini pia ni antifungal, kwa maana ya kwamba ni dawa nzuri sana ya bakteria, fungus pamoja na vimelea wengine kama minyoo. Na unatakiwa kutumia vile vipeche viwili hadi vinne kwa siku. Na unaweza pia ukatumia vile vipeche ukakimenya vizuri, usikichubue, alafu ukakipachika kwenye uke, ukakiacha kwa 24 hours. Lakini hii inatakiwa uifanye kwa maelekezo sahihi. Kuna namna nyingi, unaweza ukapachika uzi pale ili isizame ndani. Ukatumia njia nyingi sana, lakini ujue ufahamu kwamba unaweza ukatumia karafuu kwa kupachika ukeni, lakini pia kwa kutafuna ama kwa kutengeneza kwenye juice, ku blend, kwa namna yoyote ambayo unaweza ukatumia. Kitu cha pili ni turmeric ama manjano, unajumlisha na pilipili manga. Manjano na pilipili manga unachanganya. Hii kitu ni nzuri sana na inaweza ikakusaidia sana, hasa kama una changamoto ya PID sugu na magonjwa mengineyo kama ma UTI na vitu vingine. Na unachotakiwa kufanya ni kuchukua kijiko kimoja cha manjano, unachanganya na kijiko kimoja cha hii pilipili manga kwenye maji ya vuguvugu ama maziwa, alafu unakunywa. Kwa siku unaweza kutumia mara mbili hadi mara tatu. Jambo lingine ni asali mbichi na hii apple cider vinegar. Hii ni juisi ya apple ama tofaa. Hivi vyote vinapatikana madukani. Raw honey, asali mbichi unaweza ukaipata pia. Turmeric inapatikana pia, garlic pia inapatikana, na hii pilipili manga pia inapatikana kama utashindwa kuvipata. Hii mchanganyiko wa asali na hii apple cider, unachotakiwa kufanya, unachukua kijiko kimoja cha hii apple cider na kijiko kimoja cha asali, unachanganya kwenye maji ya moto. Unaweza kutumia mara moja mpaka mara tatu kwa siku. Kama ni kwa kinga mara moja tu, lakini kama tayari una tatizo la PID unaweza kutumia hadi mara tatu kwa siku. Kitu cha nne cha kuzingatia ama cha kutumia ni mwarobaini, majani ya mwarobaini. Chukua majani ya mwarobaini, yachemshe vizuri. Kama utapata na majani ya moringa ni mazuri. Chukua kiganja kimoja cha majani ya mwarobaini, chemsha, weka kwenye glasi ya mililita 100, then tumia kwa siku 7 mfululizo. Unatumia kwa siku 7, unapumzika wiki, then unatumia tena kwa siku 7, hivyo yani inakuwa ni cycle. Kitu kingine ni tunaita city bath. Unachotakiwa kufanya, unaweza ukapata chamomile, tunayo kama unahitaji, lavender tunayo, rosemary tunayo pia, na hii neem kwa maana ya mwarobaini. Kwa hivi vyote ukiwa navyo, chamomile, lavender, rosemary na mwarobaini, unavichanganya yale majani yake au maua, then unachemsha kwenye maji kiasi kama unavyotengeneza nyungu, alafu unakuwa unayakalia yale maji kwa dakika 10 hadi 20 utakavyoweza. Kwa maji yasiyo ya moto sana, yao ya kawaida ambayo ukikaa unaweza ukayahandle vizuri. Na yale maji unaweza ukaruhusu yakagusa hadi ukeni bila shida yoyote. Cha msingi tu yawe maji masafi, na hizi mimea nilizozitaja uziandae katika mazingira ya usafi.

0: na alivua peno kutoka kwake Mwasiti. Mwasiti.
1: Na alivua peno. Penda zamani. Ah. Na badili mwendo na miniwe furaha. Nisijui ni nini huko.
0: Mwayoni.
1: Hey.
0: Amelivua pendo. Sasa sijajua hata wewe pia huko. Yanaweza ukavumilia.
1: Ukavumilia usilivue.
0: Lakini mwisho wa siku huwa yanachosha. Hakuna uvumilivu ambao hauna mwisho. Ukiona
1: na kikomo.
0: Kwamba sasa uvumilivu umekuchosha. Kwa nini umize roho? Kwa nini umize mwili?
1: Kwa nini usumbue moyo?
0: Moyo wacha usukume damu. Usukuma damu. Hivyo vitu vingine unavijua wewe. Sasa bora uondoke. Sasa unajua kuna vitimbu vingi vinaweza vikawa vinatokea.
1: Uvumilivu
0: sasa ukaona hapa siwezi.
1: Hapana. Kama ni

0: tuko na
1: kombe. Mwingine akaimba nataka niwe na wewe
0: milele, nataka niwe na watoto. Yaani
1: natakuwa sasa hapo ndo ilikuwa ndo pake yani. Nataka niwe na wewe milele. Wewe wimbo nakumbuka kati fani hivi. Nilikuwa napenda kuimba sana.
0: Ulikuwa unataka kuwa nani sasa milele?
1: Yaani sasa sisi unajua nilikuwa bado. Unaona eh? Sio unajua ni wimbo wa muda kidogo. Nadhani rahisi si ndio sasa wakati ule wimbo natoka nilikuwa bado, si ndio
0: Kuna nyimbo zikiimbwa yani, afu wewe uko unaimba hata mzazi wako anakuuliza wewe unataka kuwa milele na nani?
1: Nikaa hata mama yangu alikuwa ananishangaa lakini nilikuwa naupendelea sana.
0: Wewe unaye vipi?
1: Nikiamka tu asubuhi.
0: Sasa
1: wakati huo sinajua
0: ulikuwa unaimba kweli.
1: Wakati huo bado tuko wadogo.
0: Sasa kijana hata hujabalee.
1: Nilikuwa namwimbia mtu.
0: Ulikuwa namwimbia mtu? Ulikuwa umeshabalee?
1: Hamna, nilikuwa bado lakini sinajua ile yani kuhisi yani kuna sasa muone cheke la kimi na leza. Yaani kuna
0: maana mistari iliyomo mule.
1: Acha kuna ile yani mpo kwenye yani bado mko wadogo yani. Sasa kuna ile yani baba mnacheza na ile michezo ya baba na mama. Bado nyie ni wadogo. Unaona? Kuna wakati pia mnaidiana vitu vingi. Unaona?
0: Kombolela.
1: Tukimaliza nakumbuka kwa bado primary. Tukimaliza primary tunaenda secondary. Tukimaliza tunaenda chuo, tukimaliza tu hapo.
0: Tunaoana,
1: tunaishi kama mume na mke. Na kweli Mungu akasaidia. Tukamaliza darasa la 7. Wote tukafaulu tukaenda sekondari na tukaenda wote shule moja mkondo mmoja ahadi zikawa nyingi. Sasa
0: ulikuwa mnasoma kweli nyie?
1: Tulikuwa tunasoma sana.
0: Hamna kitu.
1: Yaani hata kwenda shuleni pia tulikuwa tuna kwa sababu ilikuwa sio mbali sana kutoka nyumbani kwenda kwao. Tunapitiana. Tunaenda shuleni wote. Sasa bwana maisha yanabadilika pia.
0: Basi si hapo hapo.
1: Kwa hiyo ile sasa nataka tuishi na wewe milele. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Hakuna kitu kama hicho. Sasa nilikuwa naimba sana nataka niwe na wewe milele.
0: Watu wengi. Yatosha basi na maumivu haya. Namaanisha basi ulichonitendea.
1: Yaani ndio unaweza kuwa unaimba wewe hujui. Hadi watu wazima wanakushangaa. Hivi mtoto ana vitu gani? Sasa bana kuna changamoto nyingi ambazo pia huwa zinatokea kwenye ndoa au kwenye mahusiano kwenye maisha. Sasa kuna tukio moja linaweza likawa limetokea mfano tu, si ndio Nishawahi kuhadithiwa na rafiki yangu mmoja kwamba yani labda Teddy nisitolee mfano wewe upo kwenye ndoa au nitolee mtu mwingine. Yani upo kwenye ndoa ambazo si rasmi, si ndio Hizi ndoa za sogea tukae. Yani unaishi na bwana. Inawezekana bwana yupo kwako, si ndio Yani yupo geto kwako, yani geto la mwanamke. Yule bwana amekuja pale. Mmekubaliana.
0: Kwenye upangaji. Sasa,
1: kwenye upangaji. Sisi tuanzishe maisha.
0: Ndio.
1: Na kweli mmeanzisha maisha.
0: Sahihi.
1: Lakini jirani
0: kuna chuma.
1: Kuna chuma kingine kizuri kuliko wewe.
0: Pisi.
1: Pisi kale, alafu pisi haina mtu. Unaona? Sasa mwamba anaamka asubuhi.
0: Yule aliyemsogeza mkae. Anaona
1: kila siku akiamka asubuhi ile pisi anaiona.
0: Ameielewa.
1: Kama hata kuna mwanamume anakuja hapa.
0: Hakuna mwenye jimbo.
1: Alafu ile pisi ni kali vibaya mno. Mfano mwamba akajaribu bahati.
0: Ikabahatika.
1: Ikabahatika. Akarudi kwenye kile chumba.
0: Yaani akamwacha huyo ambaye alikuwa amemwambia sogea tukae.
1: Akamwacha huyo mwingine.
0: Akapata mtu mwingine.
1: Akaenda kwa yule mwingine. Alafu anaishi pale pale.
0: Hiyo tabia sio nzuri. Mimi kwa upande wangu. Bora hata basi si ingetokea vipi. Bora angefanya utaratibu mapema akamhamisha pale. Bora ingefanyika mapema kwamba bwana mimi nimekuelewa tumekubaliana sasa fanya utaratibu wa kuhama hapa tukapange sehemu nyingine. Lakini sio dharau ya namna hiyo.
1: Pale pale.
0: Ndio watu wao wanatafuta shida. Kuna watu ndio wanatafuta chokochoko, wanatafuta mambo magumu. Yule dada akichukia akamwagia hata maji yule dada mwingine inakuaje?
1: Wewe
0: unaenda kwa sababu? Kwa nini ufanye hivyo?
1: Mwamba kaona piskari.
0: Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa.
2: Swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Eh, swaga za kitaa. Yaani wewe inakuaje?
1: Inakuwa.
0: Mimi nimekukaribisha. Umekuja kwangu, getoni kwangu. Kuna wapangaji wengine. Tumeelewana huko ikawa kama wewe ndio sasa bwana wangu, kama ndio wewe mume wangu.
1: Yaani
0: kawa
1: mzee wa mji.
0: Mara pa chumba kingine ukaona panafaa zaidi. Walahi.
1: Unafanya?
0: Ngoja nishie hivyo.
1: Piskali.
0: Hasa piskali simgeonana kule. Kwanza bidi uniheshimu. Bila mimi kukuleta hapo napoishi ungeiona hiyo piskali? Eh? Ungeiona?
1: Piskali.
0: Bila mimi kukuvuta uje kwangu.
1: Lakini kweli
0: ungeiona hiyo piskali? Hapo ustarabu yani, zero.
1: Yaani unatoka kuoga, mfano unajua nyumba nyingi labda za kushare labda bafu.
0: Ndio eh.
1: Yao unatoka kuoga, ulikuwa unaingia kwenye kichumba. Sasa nabishana na wewe, naenda kwenye chumba kingine. Kwanza hapo unaweza kuhatarisha usalama mmoja wapo.
0: Sahihi kabisa. Ndio maana nasema kwamba huyu akiamua huyu mwenyeji sasa mbaye alikuwa ndio mmiliki wa yule bwana japo ni kwamba sogea tukae. Lakini hiyo inaenda mbali zaidi, hata kama sio sogea tukae, hata kama ambao wamefuata taratibu zote. Huwa inatokea hivyo. Anaamua kutelekeza, anakimbia, anahamia nyumba nyingine, mlango mwingine, sasa sio nyumba nyingine. Mlango mwingine japo familia ni tofauti.
1: Mlango mwingine.
0: Mnapata wapi ujasiri wa namna hiyo? Hata kama ni mwanamke, sio mwanaume tu, hata kama ni mwanamke. Mimi kwa kweli wewe hapana, mimi naenda zetu, naenda kwetu. Mimi kwa kama shasi hawezi. Wewe mtu gani wewe? Hata haujali, udhamini mtu. Au unaniacha hapa bila kunipa matumizi? Alafu akila kona ni chumba kingine.
1: Chumba kingine unamuona hapo.
0: Sasa
1: uvumilivu sidhani kama mwanaume anaweza kuvumilia. Hayo ni mauaji.
0: Umeona? Umeona?
1: Kwamba umenikimbia mimi.
0: Eh, nimekuacha.
1: Alafu nakuona
0: kwa jirani yako.
1: Kwa jirani yangu.
0: Maisha yaendelee. Kuna maisha baada ya kukimbia.
1: Hivi hauna huruma hata na moyo wangu?
0: Moyo wako unanihusu nini mimi?
1: Na wako wako kumbe mimi ndo unanihusu, si ndio? Unajua sisi wanaume huwa tunaumia sana. Wanaume tunaumia.
0: Kumbe nyie mioyo yenu ina nyama.
1: Tunao ndogo.
0: Alafu mioyo ya wanawake ina mawe.
1: Yaani sisi mfano hata kama mwanamke ambaye exi.
0: Misha mlikuwa naye mahusiano, baadaye mkaachana naye.
1: Alafu baadaye ukamwona yani
0: hafai.
1: Hafai.
0: Alafu kawa na tofauti
1: na mtu mwingine.
0: Roho inakuuma.
1: Roho inauma.
0: Mvimbe mpasuke.
1: Naona roho inauma.
0: Ila nyinyi sasa.
1: Nyinyi kidogo mna ustahimilivu.
0: Nyinyi mkifanya hivyo wanawake wenyewe ni sawa tu. Hawana moyo.
1: Wanawake wana moyo mpana.
0: Ila ni nini sasa? Unafikiri wenyewe waumi?
1: Mnaweza mkavumilia pia.
0: Kwenye mapenzi hakuna uvumilivu.
1: Hakuna uvumilivu. Kwa bana ndugu zangu, wanaume wenzangu pia, si ndio? Kidogo sio ustaarabu. Hata wanawake pia na nyie.
0: Sio ustaarabu.
1: Sio ustaarabu.
0: Yaani wewe tumekaa umekaa na bwana yako hapo kwenye nyumba ya upangaji tuseme. Alafu ghafla unamwambia mmeo mimi kwa kweli hapana. Mimi naomba tuachane.
1: Tuachane alafu.
0: Mimi nimechoka. Tabia zako zimenishinda. Alafu unatoka hapo anakuona mlango jirani. Wewe
1: sasa yani mfano hujamilikiwa kiuhalali.
0: Israeli atakuwa anakutafuta. Israeli mtoa roho atakuwa anakuwinda wewe.
1: Kwanza hata hivyo rafiki yangu sikubali kitu kama hicho.
0: Bora umwambie ise kama umenipenda kweli tuhame hapa. Twende tukaishi Mwanza huko, tutoke hapa Bunda.
1: Lakini sasa kabla ya kuanza hadi kufikia hatua, ina maana mlikuwa mnasaliti.
0: Si ni process jamani.
1: Taratibu.
0: Ni mchakato.
1: Mchakato. Sawa. Teddy anasema ni mchakato, msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako pia kuweza kutoa maoni yako hapa kwa nambari zetu za simu hapa studio 0656555571 na 0656555571064600007. Cheki na sisi hapa pia na uweze kutoa mchango wako. Pengine kama wewe umefanya hivyo, wewe unaweza kujisikia vipi?
0: Au umefanyiwa?
1: Au umefanyiwa? Takuwa na mtu kweli hapo. Line ya kwanza, hello.
3: Habari hapo studio kaka Musa Pep Thomas.
0: Salama.
1: Salama. Sauti ya nani?
3: Sauti ya Kiroho Safi napiga simu kutoka Ifanya Nungu kwa Radio Mkoa wa Simi.
1: Ndio, karibu.
3: Asante sana kwa kuweka za gitaa. Hiyo baada kweli.
1: Mada ipo.
3: Ona iliwahi kutokea kwa rafiki yangu kweli, alitolewa mwanamke, lakini jamaa tukamshauri tu kwamba huyu usimfuatilie, mwache tu kama kawaida. Maana jamaa alikuwa atrekezwa mara masikini, hana mali. Mimi nasema kwamba Hilo jambo kwa kweli huwa linauma sana hata sisi wanaume. Wanaume huwa inatuuma sana. Hata mimi nikuta kwa kiti wangu nilikuwa namhudumia kila kitu. Nikuta na ameolewa na rafiki yangu tena wa karibu. Ah! Hapo kaka Musa kweli inauma kaka yangu mwaka hiyo
4: hilo kwa sababu
3: kwa nampa na mnunulia. Sio kawaida bana mimi.
4: Tumesema ni ex.
0: Ex anakuumaje bwana?
4: Ex anakuumaje? Hmm? Yaani mmeshaachana. Sasa ex anakuumaje?
0: Hey, kama ulimhudumia wakati wewe na wewe ulikuwa anakuhudumia.
4: Sema kinachomuuma zaidi ni rafiki yake tena. Yaani kuna wakati unafikiria kwamba yaani ilivyokuwa na kwa rafiki yangu ni hivyo hivyo. Hicho kitu ndo mara nyingi huwa kinauma sana.
0: Na inaweza ikawa zaidi.
4: Au zaidi. Hello.
5: Hello.
4: Sauti ya nani?
5: Ndugu watangazaji, hata tunaongea na kaka Tinga waziri wa maji, napatikana wasiliano mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
4: Sawa, karibu.
5: Hapo ndipo pande za Marekani. Niseme kwamba tokea lazo kwa mimi leo nimekana mke wangu mpendwa hivi ya miaka karibu 20. Lakini naweza katokea labda kwa mzee Tinga hapa niko na mke wangu tumevumilia kwa msha kama hayo. Lakini ikitokea kutoka kwa vishana kama sasa labda kuna mtu amemdanganya akatoweka ndani ya ndoa yangu akaenda kuishi labda kama mtaa Mlimani, tena hapa anaenda kuitaa Mlimani hapa hapa ambako kiasi kama kila siku namuona. Inaweza kauma sana na inauma sana sana sana. Kwanza naweza hata kwa ile ile ndoa kwangu ila itakuwa mali haipo. Inawezekana hata tunatembea hata kentani kamkuta katika mazingira mazuri, hasira zikanipanda kwamba huyu jamani ameharibia ndoa, nikamfanyia chochote. Kwa mimi naomba tu ushauri kwamba kwanza watu kundi tuachane. Ikitokea kushauriwa maachana mwenzako, hebu mtoe kama alivyosema Teddy, kama mtoe bonda mwende mwende mkaishi Mwanza. Kwa bora utoke hapa Masinyondo uende kwa hivi kule mbali kabisa ambapo kidogo maumivu yatapungua na hata kupungua taisha.
4: Kaka Tinga.
5: Kwa sababu tunashinda kila siku kuona hapa huko fedha na sento kwa kila siku. Hakika anko mwaka sasa mburi nauma kabisa. Ni nama kwamba watu.
4: Sawa. Ninataka nikuulize kitu kimoja kaka Tinga.
5: Naam.
4: Inakuuma vipi na wakati tayari mmesha achana? Kwa nini ikuume?
5: Umejua nini ya mwaka sasa gofne? Umejua kwa wengine wakati ule uko nae, hiyo ndoa ina changamoto. Lakini mkisha achana kuna vitu vingine ambavyo, wanasema kwa binadamu, hata kama hajakamilika vyote, kuna vitu vingine ambavyo utakuwa ukikaa na vimiti kutoka kwake.
4: Kwa hiyo huo ni hivyo. Kwa hiyo
5: vimiti kutoka kwake, yatakuja kusababisha ya kuumiza moyo wako.
4: Sawa.
0: Tunazungumza zaidi sana pia kuhusiana hiyo tabia baadhi ya watu ambao wanaifanya kwamba wewe mnaishi sehemu moja, unaishi na mke wako, unaishi na mke wako, hata hakuna ile shida sana. Baada ya tu wale migogoro hapa na pale umeanzisha alafu unahamia nyumba ya pili.
4: Umeolewa hapo.
0: Maoni yako ni yapi?
4: Maoni yako ni yapi? Hello. Okay, sawa. 0684460007. Cheki na sisi hapa. Dakika ni 53 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Swaga za kitaa. Lakini hivi sasa tunapokea simu yako. Hello. Hello.
6: Hello.
4: Sauti ya nani? Sawa. Hujawa tayari. 0656555571 kwenye line. Hello. Halo? Sawa. Endelea kucheki nasi msikilizaji hapa katika nafasi ya maoni ya kwako kwenye live kuna msikilizaji hapa. Halo? Halo?
6: Halo?
4: Msikilizaji, kama huna cha kuzungumza ni vyema pia ukaachia line. Halo?
6: Halo? Halo?
4: Sauti ya nani?
6: Sauti ya nani?
4: Sawa.
0: Unapopiga simu tafadhali jaribu kukaa kando kidogo na redio yako ili mawasiliano yaweze kuwa vizuri.
4: Sawa, acha tucheki na mwingine hapa. Hello. Habari yako? Hello. Sawa. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 54 tunapokea simu ya kwako. Ukinapopiga simu kaa tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini punguza sauti ya redio yako au nenda kando ya redio yako ili tuweze kuelewana. Hello.
6: Hello.
4: Punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana.
6: Unaongea na Lazaro kutoka Nyamikoma kanisani hapa.
4: Sawa, kutoka Nyamikoma kanisani. Karibu sana.
7: Asante. Huo mjadala ni kiukweli yani yani haufai kabisa, inauma.
4: Ndio.
7: Kute pengine labda pengine ulikuwa una utaratibu wa kumwacha. Alafu unamuona tu pembeni pale kaandike mahusiano mengine pale. Wala wote tu waweza likatokea.
4: Mm.
7: Eh yani kiufupi yani ya tu sky tu kajirudia katika maisha.
4: Sawa, asante, wasalimie sana hapo.
7: Haya poa.
4: Sawa, bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji.
0: Roho inauma.
4: Nauma. Sawa.
0: Lakini muda mwingine hata kama umeridhia kuachana naye, kwa mfano labda mwanamke umekubali kuachana naye. Alafu kidogo unamuona mtu same fulani hapo hapo.
4: Hata wiki haijaisha.
0: Inatengeneza picha fulani hivi ambayo sio nzuri na inaweza ikaamsha hisia zingine tena.
4: Yana ta wiki haijaisha tayari. Halo?
8: Halo, kwenye line.
4: Sauti ya nani?
8: Unaongea na Steven kutoka Nyastroli.
4: Karibu.
8: Kwenye hili swala sio kwamba eti tunasema kwamba wanaume wanaweza kufanya hilo jambo. Wengi sana wanafanya wao ni wanawake.
4: Kwa nini? Sababu
8: haiwezekani mwanaume akafika sehemu akaacha mji wake hapa akaenda hapo akawa na mji mwingine. Ile kinachohitaji kama unavyoachana na mtu mwache tu hivyo, kwa sababu kila mtu atatengeneza mwingine sio kwa utaratibu.
4: Sawa. Asante bwana.
0: Maoni yako, lakini wanaoacha miji mara nyingi
4: ni sisi.
0: Bora umesema. Bora umesema.
4: Maana hilo tukio ni tukio ambalo limefanya mwanamume. Yaani kaona pisi nyingine kahamia kule, kaacha huku.
0: Kwani jamani, kwani nyumba ndogo zinatengenezwa na wanawake?
4: Wanaume.
0: Sasa.
4: Kwa sisi ni wahanga.
0: Kuna bwana mkubwa na bwana mdogo jamani. Si hamna, kuna bi mdogo na bi mkubwa.
4: Kwenye ile hatuwezi kulikwepa. Japo pia na wanawake kwa uchache pia
0: inatokea.
4: Unaona? Yaani tumeachana mfano hata wiki moja tu haijaisha, tayari ushapata mwingine. Na maana wewe tayari kulikuwa na changamoto tayari ilikuwepo. Sawa msikilizaji, sisi tumehitimisha hapa kwenye swaga za kitaa bana. Kwa hiyo mwisho pia wa kipindi cha kapletu kwa siku ya leo, ilikuwa ni Alhamisi nzuri kabisa. Asante msikilizaji kwa pamoja nasi. Una chochote Terry Thomas?
0: Asante sana.
4: Asante sana Basi
0: Esther kutoka Kilimahewa tunamshukuru pia.
4: Sawa. Bara sisi tunahitimisha, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tukutane hapo kesho para kumajali wa ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Terry Thomas pia alikuwepo. Inauma.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje? Washiriki mmoja mara sita.
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina
0: hiyo? Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Ebana benchi la ufundi, karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni wasaa mzuri kabisa huu wa kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo kutoka maeneo tofauti ambayo hakika tumekuandalia taarifa kutoka sehemu mbalimbali katika ugo wa kimichezo. Karibu sana. Tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa mpaka pale majira ya 6 kamili za mchana. Karibu sana na kocha wa Mbeya City Salum Mayanga. Yeye bana akiwa na timu yake Mbeya City katika mchezo wa playoff wamebaki, lakini sasa nini ambacho kimezungumzwa katika mchezo huo dhidi yake na wachezaji pia? Karibu sana, tuenda kufahamu hapa Mbeya City pia wamebaki kwa sababu gani, lakini pia utaenda kufahamu Tanzania Prisons nini ambacho wanaenda kufanya kwa sasa ili kuweza kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Geoffrey watafanikiwa? Ni mjadala pia ambao tutakuja kuzungumza hapa kimichezo kabisa, mwana michezo popote pale ambapo unaisikiliza Radio Mazingira FM. Lakini pia Suleiman Mwalimu bwana yeye amerejea nyumbani na ni katika kumbukumbu za kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa katika mazingira ya kimichezo. Wao pia wakijiandaa na michezo ya hisani, amerejea pia kwenye timu yake ile ya zamani ambayo alikuwa anachezea. Kwa karibu sana, tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi katika meza bench la ufundi muda huu hapa wasaa huu mzuri kabisa, ikiwa dakika ni ya 8. Lakini pia tangaza katika medani za kimataifa huko ambapo tetesi za usajili, lakini Ufaransa dhidi ya Morocco pia usiku leo, na tutaenda kufahamu rekodi nzuri za kukutana na timu ya Ufaransa. Morocco vipi, wamekutana mara ngapi na namna gani ambavyo wamefanikiwa pia kwa namna moja au nyingine? Tangazia huko kwa undani zaidi. Tetesa usajili pia hapa Bongo zipo kibao kulikweli, soka hapo hapo kwa sababu zipo tetesi na usajili au usajili ambazo zimekamilika kutoka viunga tofauti vya hapa Tanzania. Kwa karibu sana msikizaji, unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Tofadhili Said Ramba, nipo na Maltini Wanda. 6 kamili za mchana ndio sehemu pekee ambapo tutakuwa tuna stop kwa ajili ya kupisha taarifa ya habari. Kwa sasa nikwambie karibu sana.

0: So doctor, dakika 49 mwana michezo, karibu sana. Ni kumbie karibu tena kwa mara nyingine. Na taarifa za kimichezo zinapatikana hapa. Martin Wanda.
1: Naam kaka.
0: Mambo vipi?
1: Kama kaa.
0: Tuko vizuri eh?
1: Tuko vizuri.
0: Sasa bana tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba msikilizaji anaelewa taarifa mbalimbali za kimichezo.
1: Hakika.
0: Sawa. Leo kuna game nafikiri tutaangazia hapo pia. Katika mchezo wa finali Morocco watakuwa wanaliwakilisha bara la Afrika licha ya kuwa wao wanasema
1: kila mtu ajiwakilishe,
0: wanaiwakilisha Morocco na sio Afrika. Ukiwa yani wao wanasema wanaiwakilisha Morocco, nchi ya Morocco sio
1: wao ni wao kama wao.
0: Wanasema wao kama
1: sio bara. Wao hawawakilishi bara. Wao wanajiwakilisha kama Morocco na ndio timu pekee kutokea bara la Afrika ambayo imebaki. Yes, kwenye zile timu nane ambazo zimebaki kombe la dunia hadi hivi sasa. Unaongelea Morocco kutokea Afrika. Kwenye uwakilishi inawezekana ni Morocco kutokea Afrika, ila kwenye uwakilishi ni mwakilishi anajiwakilisha yeye mwenyewe.
0: Na wamekiri kwamba wao hawawakilishi mtu yoyote.
1: Na sio mara moja wala mara mbili, mara kadhaa tu imekuwa ikisikika.
0: Na wakati mwingine wamekuwa wakijiondoa kabisa kwenye.
1: Anasema sisi
0: hatupana ya Uafrika.
1: Wanaamini wao wapo bara lingine. Wanaamini.
0: Wako dunia yao.
1: Hiyo wana dunia yao. Kwa sababu wanapakana na Spain, inawezekana ikawa wanaamini upande ambao Spain yupo, inawezekana ndio upande wao kwa kiasi kikubwa. Na inawezekana wanaoja wasikilizwe. Kuliko
0: yani katika timu, kwani Afrika imetoa timu ngapi?
1: 10.
0: 10. Katika 9 ambazo zimeondoka zote ni za Afrika, si ndio? Na Morocco
1: imebaki ya Morocco.
0: Kwa kuwakilisha Afrika.
1: Imebaki ya Morocco. Yaani Morocco imebaki ya Morocco.
0: Okay, kwa hiyo wana bara lao.
1: Kwa hiyo wanachomaanisha Tanzania, kama mnataka tengenezeni timu mwende na nyie. Kenya kama wanataka watengeneze timu waende wao. Kama Senegal inawakilisha Afrika.
0: Morocco ndio baba wa football Afrika kwa sasa, au bado tuna njia ya kuweza kujivunia timu nyingine ya taifa?
1: Kwa kila ambacho imekionyesha almost misimu kombe la dunia mara mbili mfululizo, kitu ambacho imekionyesha na kila ambacho imeendelea kukionyesha kwenye kombe la Afrika kwa mataifa AFCON, ni dhahiri shahiri kuwa ukiweka zile timu tatu bora Afrika basi huwezi kuiacha Morocco kwa nafasi hiyo. Kwa sababu
0: ni sio timu namba 1.
1: Mimi binafsi naamini ni timu namba 1.
0: Ah, hilo umezungumzia.
1: Ukiweka zile top 3, yes, ukiweka zile top 3 bora, kwa sababu moja ya timu ambayo tulikuwa tunaamini ni bora, inawezekana ilikuwa ina compete zaidi na Morocco ni Senegal, ambayo imefika kombe la dunia kwa bahati mbaya.
0: Labda njia za Senegal zilikuwa ni ngumu, labda pengine tujaribu kulinganisha, labda inawezekana labda njia ya Senegal ikawa ni ngumu zaidi kuliko ya Morocco.
1: Basi tuangalie njia ya Senegal, alafu tuangalie na njia ya Morocco ambayo wao wana hapo tunaweza tukasema ugumu ulikuwepo wapi kati ya hizo timu mbili ya Senegal pamoja na Morocco, si ndio? Hii hapa. Morocco kwenye kundi lake alikuwa na Brazil, alikuwa na Scotland.
0: Scotland, yeah.
1: Alikuwa na Haiti.
0: Na ukiangalia kwenye ramani ya mpira wa miguu ni Haiti pekee yake katika hizo. Njia ya Brazil ni ngumu.
1: Ina maana mtu mimi nadhani kwa kubishana timu pekee iliyokuwa inaonyesha upinzani mimi naweza nikaiweka labda kwa Morocco, labda inawezekana ni Brazil kwa kiasi kikubwa. Yes, Brazil kwa kiasi kikubwa. Tucheki Morocco hapa ili tuchukue kila mtu tumpe anachostahili, tusije tukasema huyu alikuwa kundi zuri, huyu alikuwa kundi baya. Morocco, Senegal
0: alikuwa kundi
1: Senegal. Senegal alikuwa kwenye kundi lake alikuwa na France, ambayo twende kwenye kundi la Morocco, Brazil ishatoka.
0: Brazil imetoka.
1: Ishatoka.
0: Ukutana na Ufaransa.
1: Ishatoka. Kwenye
0: mimi Ufaransa.
1: Ukutana na Norway. Magoli ya Haaland.
0: Hapo unazungumzia Brazil ambayo iliondoshwa.
1: Si tunasema kwenye
0: Brazil sio ameondoka.
1: Ndio nasema kwenye kundi la Morocco.
0: Ah okay. Sawa.
1: Brazil aliyekuwa kinara wao au mkuu kwenye kundi yeye kaondoka tayari, si ndio? Alafu tuje kwenye kundi la Senegal. Alikuwa na France. Alikuwa na Norway. Alikuwa na Iraq.
0: Nafikiri hapo ukiangalia mimi
1: zimebaki timu mbili.
0: Njia ngumu hapo.
1: Ana njia
0: ngumu.
1: Alikuwa na njia?
0: Njia ngumu.
1: Kwa sababu yeye alikwenda tu 32 bora alienda kwa best loser. Kwa sababu alimaliza mshindi wa tatu.
0: Na alikuwa na
1: chini ya Norway na France. Norway na France wako kwenye hatua.
0: Na kama Norway alimfunga Senegal. Alimfunga na figo comeback.
1: Yeah.
0: Na kama Norway alimfunga Senegal. That means kwamba Norway ni mgumu kwenye kundi la Senegal. Si ndio? Faransa ni mgumu kwenye
1: kundi la Senegal.
0: Kwa hiyo tunaweza tukasema sama njia ya Senegal ilikuwa ngumu. Lakini bado haitoi ubora wa Morocco.
1: Yeah.
0: Si unaelewa? Yaani kwamba pamoja na yote bado hatuwezi kuwatoa Morocco walichokionyesha dhidi ya Brazil.
1: Yeah.
0: Walichokionyesha mbele ya Scotland.
1: Yeah.
0: Na Haiti. Haiti tunaweza tukaondoa kwa sababu kwenye ramani ya mpira wa miguu
1: inawezekana hawana ubavu
0: uwezo, lakini Iraki unaweza wakawatem. Tunakubali kwamba Senegal
1: kundi lake lilikuwa
0: gumu, isipokuwa tu bado haiondoi ubora wa timu ya timu ya Morocco.
1: Morocco
0: hawezi kuondoa bado. Ni ngumu.
1: Yeah, kwa kiasi kikubwa kwa sababu timu ambazo zilikuwa kwenye kundi la Morocco la Senegal timu mbili hadi sasa hivi zipo kwenye nane bora. Norway pamoja na France. Timu ambazo zilikuwa zinaonekana zina ubavu kwenye timu la kundi la Morocco ni Brazil ambao tayari shaondoshwa kwenye mashindano hadi hivi sasa. Kwa hiyo kwenye kundi la Morocco timu pekee inaonekana iliyokuwa na ubora ni Morocco ambayo ipo kwenye mashindano hadi hivi sasa. Kwa Morocco kwenye kundi lake ukichukua zile timu mbili bora hadi sasa hivi yenyewe utaiweka ya kwanza, kwa sababu hadi sasa hivi nane bora imo. Brazil ambayo iliongoza kundi la Morocco haimo, imetolewa. Okay. Kwa hiyo mfano mechi iliyopita Morocco kuja hapa amekutana na Canada. Bahati nzuri kwake alikutana na Canada Marekani, yani USA. Canada ni mwenyeji. Lakini alisafiri kutoka Canada akaja kuchezea USA kwa sababu ya ratiba ilivyokuwa imepangwa.
0: Ndio ratiba hiyo, kwa sababu Marekani walikuwa na viwanja 11. Lakini yao walikuwa na kiwanja kimoja. So Mexico pamoja na Canada. Na hata Mexico kuna wakati pia amechezea Marekani.
1: Yeah. Kwa hiyo kwa namna hiyo utaiona. Although bado kufika hapa inampiga Canada bao 3-0, bado unaiona kuna ile Morocco ambayo ikiamua kumiliki mpira inamiliki, ikiamua kutafuta matokeo wakati wote kwenye mchezo inatafuta matokeo na wanayapata.
0: Sawa. Bwana, kuna taarifa baadaye tutakuja kuzungumza hapa kuhusiana na Misri, mashabiki kuendelea kumrob Infantino, rais wa FIFA. Bado kuna hiyo taarifa, lakini pia kwa FIFA zimeskip kwa sababu labda pengine kupisha michuano iweze kusema kulikoni kusema na vingine. Tutakuja kuangalia hapo baadaye. Lakini tuangaze sasa kwenye upande wa Morocco na Ufaransa, lakini tunaangaza kwa lugha moja, kwa maana ya bado tunaamini kwamba Morocco anawakilisha Afrika atake
1: asitake.
0: Baada kuwa ni moja kati ya mataifa makubwa katika soka la dunia, Ufaransa imekuwa ikipata wakati mgumu sana inapokutana na timu za kutoka Afrika. Katika karne ya 21 katika vipigo 6 alipopitia bila kuhesabu mikwaju ya penalti, vipigo vitatu vimetokana na mataifa Afrika. Alifungwa na Senegal mwaka 2002 kama unakumbuka, bao 1-0. akafungwa na Afrika Kusini mwaka 2010 2-1 na akafungwa na Tunisia mwaka 2002 1-0. Sawa bana eh?
1: Yeah.
0: Sasa Morocco atajaribu pia kuweza kuandika historia labda pengine leo mbele ya wajomba, na hatujui itakuwaje, na wajomba ndo tunasema umebeba dhana ya Kiafrika zaidi kwa sababu na wachezaji wa Afrika
1: team,
0: wengi
1: zile team
0: Ufaransa na hata kocha Jose aliyosema alisema amefungwa na Afrika, hajafungwa na amefungwa na timu ya Afrika, hajafungwa na Ufaransa. Sawa, sasa tutakuja kuzungumza hapo baadaye. Lakini twende kwenye pitch dakika 90 tutazame kati ya Morocco mbele ya Ufaransa. Naamini kwamba ni mchezo mgumu kutokana na timu zote kuwa na wachezaji wenye uwezo. Jana nimetoa scenario moja lakini kama ilipuuzwa na nyie.
1: Ehe.
0: Kwanza na wewe na Musa. Kwanza ni wachezaji ambao wanacheza Ufaransa. Wapo wachezaji wanaocheza Ufaransa na kutoka Morocco. Lakini pia nikasema kuna wachezaji ambao wanacheza mataifa makubwa ambao wapo Morocco na wapo Ufaransa. Kwa ni timu ambazo zinaweza zikawa zinaendana kwenye kiuchezaji na kimtazamo kuweza kufanya vizuri, si ndio?
1: Yeah.
0: Sijui inaweza ikawa ni mazingira labda pengine ya wao Morocco pia kuendelea kufanya vizuri mbele ya Ufaransa. Labda pengine tunaamini ni taifa kubwa na wachezaji wakubwa na wenye uwezo. Tujaribu kupima kwenye nafasi ya kwako wewe kile ambacho unakiona. Nini ambacho kinaweza kikatokea?
1: Binafsi ni game ngumu sana. Yaani ni game ngumu ambayo ina wachezaji bora duniani na wanacheza pia ligi bora duniani. Mechi ambayo imebeba maono ya mabara kwa namna hiyo. Afrika macho na masikio yote yapo kwa Morocco, wakiamini moja kati ya timu bora ambayo inatokea bara la Afrika kwa sasa hivi basi ni Morocco kwa hiki kizazi chao ambacho wanacho hivi sasa. Ufaransa kwa namna fulani kuna toka kombe la dunia limeanza msimu huu inapewa nafasi kubwa zaidi ya kwenda kutwaa ile kombe kulingana na kikosi ambacho inacho kwa kiasi kikubwa. Kwa utaliona ilo bato ambalo linaenda kutokea leo kwa hizi timu zote mbili. Kwa sababu naposema hivyo ukiongelea timu ambayo imefunga mabao mengi zaidi kwenye kombe hili kwenye mabao 261 ambayo tayari ushafungwa hadi sasa hivi utaiona Ufaransa ndio ambayo inaongoza hapo ikiwa na mabao 14 kwenye michezo mitano, akifuatiwa na Argentina ambaye ana mabao 14 pia na yeye hapo. Kwa utazioni hizo timu mbili. Moja pia na yeye anapewa nafasi pia ya kwenda kulibeba kombe. Yaani hao wote wawili ambao wanaongoza kwa magoli ya kufunga kwenye timu zao wanapewa nafasi kubwa ya kwenda kubeba ile kombe, Argentina pamoja na Ufaransa kwenye mabao ya kufunga. Utawaona wapo hapo. Lakini kwenye upande wa kuzuia Ufaransa kwenye michezo yote mitano ambayo amecheza yeye ameruhusu mabao mawili tu, kwa kwenye safu yao ya ulinzi inaonekana ipo imara kwa kiasi kikubwa kwenye kuanzia kwenye mipira ya tackling, although kwenye tackling Morocco kwenye mipira ambayo imezuia ni kama 17% ukimtoa na Katari ambaye anaongoza kwenye mipira tackling kama 38% kwenye timu zote ambayo tayari kashatoka. Kwa anayefuata hapo ni Morocco. Kwa kiasi kikubwa unaiona safu ya ushambuliaji ya Ufaransa ipo kwenye kiwango cha hali ya juu. Ukimuongelea kwenye ufungaji bora utamkuta Mbappe, Kylian Mbappe yupo hapo na bao 7 kwenye kikosi cha Ufaransa yupo hapo. Lakini utamkuta Ousmane Dembele ana bao 4 kwenye kikosi cha Ufaransa. Utamkuta Barcola Barcola wao wanamuita kuna watu wanamuita hivyo yes
0: wanamuita si Barcola
1: kila mtu anamuita anapotaka yes
0: tumkuta Barcola mimi nadhani wao wenyewe
1: wajua matamshi haya
0: wa Faransa wanajua na anajua yeye anaitwa Barcola
1: kuna mwingine anaita Barcola. Kwa ukimkuta Barcola utamuona yupo kwenye nafasi ya tatu ana bao 2 kwenye kikosi. Ukija kwenye assist ndio utamkuta kina Michael Olise yupo hapo akiwa na assist 5 kwenye michezo mitano aliyo aliocheza kwenye kikosi cha Ufaransa. Kwa hiyo utamuona kwenye upikaji wa mabao, wana specialist ambaye ni mzuri kwenye upikaji wa mabao, lakini anapopata nafasi atakuadhibu kwa kila ambacho ukifanya makosa mbele yake. Unamuongelea Ulise, almost kama mabao 30 na kitu kwenye msimu mzima ambao ameshiriki kwa msimu toka ngazi ya klabu hadi timu ya taifa. Utamuona hapo kwenye hizo takwimu zake. Nafasi ya ushambuliaji, Ufaransa wanaonekana kuwa wazuri zaidi kwenye engo hiyo ya ushambuliaji, kwa sababu Kylian Mbappe ambaye wanamtegemea kwa kiasi kikubwa yupo chini ya Lionel Messi hapo. Lionel Messi ana bao 8, yeye ana bao 7. Kwa hiyo yeye pia anaingia kwenye mchezo huu akihitaji pia kumfikia Lionel Messi au ampite Lionel Messi ili kuania kiatu cha mfungaji bora wa kombe la dunia msimu huu. Unaiona hiyo bato ambayo ipo hapo. Lakini ukija kwenye upande wa Morocco, na wenyewe sio kinyonge, kwa sababu michezo yote ambayo wamecheza kwa msimu huu, michezo mitano hadi sasa hivi ambapo wamefika hatua 8 bora, wao wana mabao 10 ambao wamefunga kwa mechi zote 5, wamefunga mabao 10 huku wakiruhusu mabao 4 kwenye kikosi. Kwa hiyo unaona kuwa na ubora wote wa kupachika mabao, lakini pia wamekuwa na udhaifu kwenye kuruhusu mabao. Lakini although kuna wakati ambao kuna muda ambao unawaona goalkeeper wao anafanya kazi kubwa zaidi, Bono anafanya kazi kubwa zaidi kwa upande wa Morocco, lakini wamekuwa kwenye hiyo changamoto ya kuruhusu mabao, although wanafunga. Ukimuongelea mchezaji ambaye ana mabao mengi kwa upande wa Morocco, utamuongelea Saibari ambaye ni MVP wa Uholanzi. Lakini baadaye akaja sasa hivi yupo ameelekea pale Bayern Munich. Kwa utamuona ni mchezaji wa quality ya aina hiyo. Bao 3 hadi sasa hivi kwenye michezo mitano. Hizo bao 3 nazoziongelea, unazitoa zile bao ambazo wanafunga kwenye mikwaju ya penalty pale inapoenda extra time. Yes, kwa mfano waliwatoa Uholanzi kama sikosei hatua 32 bora. Waliwatoa Uholanzi kwa hatua ya penalty. Yeah, na sure. Penalty ya mwisho alipiga huyu Saibari. Kwa kwenye hayo magoli matatu, mimi hilo la 4 sijaliweka humo. Kwa utamuona ni mchezaji ambaye kwa kiasi kikubwa macho na masikio ya wa Morocco wengi yanamtegemea yeye kwenye upatikaji wa mabao. Amekuwa bora pia upande wa uzuiaji. Ziyech amekuwa hapo kwa kiasi kikubwa, amekuwa mzuri kwenye upande kuiongoza hiyo safu ya ulinzi ya Morocco. Amini Ashraf Hakimi, lakini pia Diop ambaye kwa kiasi kikubwa amekuwa nakumbuka mechi nadhani ni Uholanzi, yeye ndio aliyefunga goli la mwisho hadi kuwapeleka extra time. Beki huyu ambaye ana asili ya Kisenegali. Yes, lakini upande wao wa kulia wana Mazirui ambaye anacheza pale Manchester United. Go, utaiona hiyo quality ambayo ipo leo inaenda kukutana hapo katikati. Imam Ashuri kutoka Al Ahly amekuwa na mchango bora zaidi akiwa anaongelewa. Nimeenda tena kuichambua Misri. Kwa upande wa Morocco utaiona hiyo nafasi ya kila team ina quality players ambao kwa kiasi kikubwa wanapotaka matokeo watayataka, ambapo hawayataki hawakitaka kuchezea mpira watacheza. Wanapoamua kutaka kupata matokeo watapata matokeo. Yes, kwa kila kikosi kimesheheni au nyota ambao
0: kuna scenario moja nimeiona. Unajua Saibari alikuwa anacheza PSV lakini alikuwa analipwa milioni 57 kwa mwezi.
1: Yeah.
0: Unaweza ukaamini hicho kitu? Alikuwa analipwa milioni 57 kwa mwezi. Sasa mke wake alimkataa. Alimkataa kwa sababu anaona kama hawezi kumspoil, hawezi kumanage kile ambacho mwanamke anacho, kwa sababu hata hiyo milioni 57 mke wake pia alikuwa anaweza kuipata.
1: Okay.
0: Sasa hiyo ni scenario nakupa ya Saibari huyo huyo. Baada ya kusajiliwa na klabu ya Bayern Munich, na atakuwa analipwa kiasi cha shilingi milioni 800 kwa mwezi. Sasa mke wake ameanza kurejea.
1: Sasa.
0: Na misamaha mingi sana kwenye simu. Ameanza kurejea ni kwamba anamtafuta. Sisi tunaelewana.
1: Yeah.
0: Kwa unaona mazingira sasa. tutarejea hapo, lakini tukija sasa kwenye uhalisia ni kwamba
1: siwapushi nao kwa ndio maana wanakuambia hata maandiko pia wanakuambia mwanamke ishi naye kwa kwa akili sana
0: mwanamke. Sasa iko hivyo iko hivyo. Sasa Saibari inasemekana, sijui kama umezinyaka na wewe
1: yeah,
0: kwamba ana hati hati ya kuweza kutocheza leo kutokana na majeraha. Na mchezaji kama huyo, of course wapo wengi sana pale Ufaransa, kuna
1: yeah,
0: wachezaji wa aina hiyo wengi sana. Kwa mbele kuna kama kina Ulisi, kuna kina Due
1: yeah,
0: mbele sasa tutakuja kwenye upande wa Morocco kuna kina nani, lakini in general kama atakosekana
1: yeah,
0: itakuwa ni pengo la aina gani? Sasa tunajua pia miongoni mwa watu ambao wameisaidia sana timu kuweza kufanya kufika hapo walipo, pia tunasema kuna kitu kinaitwa driving. Ndio
1: yeah,
0: mchezaji pekee ambaye alikuwa na drive kwa upande wa Morocco na kuweza kutengeneza nafasi lakini pia hata kufunga. Hebu tuambie, pengine labda amekosekana Saibari kwenye mchezo wa leo dhidi ya Ufaransa. Tutegemee nini sasa kwenye ushindani hasa kwenye safu ya ushambulizi?
1: Yeah, na kwa kiasi kikubwa inawezekana likawa pengo kubwa sana kwa upande wa Morocco kwa hii leo, kwa kila ambacho jamaa amekuwa akikionyesha. Licha kuwa mfungaji kwa kiasi kikubwa lakini amekuwa pia muongoza njia kwa sababu soka alilolicheza, soka la ushindani analocheza kutokea ligi ambayo alikuwepo PSV, sasa hivi anaenda na nini, kwa uzoefu ni mkubwa, anaenda bani uzoefu ni mkubwa kwa kiasi kikubwa. Inawezekana ikawepo hizo romance, unajua wenzetu waishatoka kwenye hiyo ya ukisikia ameongea inawezekana kwa 75% ikawa ni kweli, ila kuna timu ambazo zikiongea unawezekana ukaweka 20% kwenye kile ambacho ameongea, inawezekana ikawa mind game kwa kiasi kikubwa kwa sababu naamini hata kocha wa Morocco kwa kiasi kikubwa anamtegemea jamaa ili kuweza kufanikisha mbinu zake kwa ukubwa huo. Kwa kukosekana kwake inawezekana likawa pengo kubwa kwake, lakini naamini kuna vijana ambao wapo pale ambao wana uwezo wa kuchukua hiyo nafasi yake na kuweza kufanya kufanya makubwa zaidi, pia na sasa na kila ambacho wanaamini wana unajua Morocco moja kati ya taifa ambalo mchezaji anayeitwa pale haitu kwa majaribio. Yaani kuna kitu kaisha kionyesha ndio maana kaitwa. Ukimwangalia kwenye mfano safu ya kwenye ile safu utamwona Ibrahim Diaz. Au wote ni ukimwongelea status yake ni kuwa ametoka Real Madrid kwa nafasi.
0: Wengi wanatokea, asilimia kubwa wachezaji wengi wa Morocco
1: wanakuwa wanapata nafasi ya kwenda Spain.
0: Yaani mataifa mengi hata Ufaransa
1: yeah,
0: kwa sababu tunasema kuna namna pia ya kuwashawishi kuweza kucheza kwenye timu za taifa. Kuamini timu yao ya taifa. Wachezaji wengi, ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wengi wamezaliwa nje. Kwa asilimia kubwa hawajatoka pale pale.
1: Yeah.
0: Na huo ndio tunasema ushawishi wa namna moja au nyingine. Kwa sababu labda pengine timu inafanya vizuri au hawapati nafasi kwenye vikosi ambapo pengine walipata nafasi ya kuvichezea.
1: Yeah.
0: Mfano mtu amezaliwa Ufaransa, let's say amezaliwa Ufaransa, ndio. Mtu kama Ashraf Hakimi hajazaliwa pale.
1: Yeah.
0: Labda pengine angemshawishi Yamal leo tungekuwa tunazungumza vitu vingine.
1: Yeah, inawezekana.
0: Ushawishi ni mkubwa sana kwenye
1: kwao
0: kuweza kuwaruhusu wachezaji wao kuweza kutumikia timu ya taifa, lakini ni tofauti na mataifa mengi. Quevedo amejitahidi lakini japo si kwa kiwango hicho.
1: Hicho ya. Yeah.
0: Lakini kuna namna pia wameweza kujitahidi kuwashawishi. Lakini tusubiri tuone itakavyokuwa. Kuna kiasi gani cha kuamini kwamba Morocco anaweza kumfunga Misri, kumfunga Ufaransa hii leo? Wewe kuna kitu ambacho labda pengine kinakuijia, labda pengine ni football inaweza kufanyika lolote, au labda pengine kuna kitu ambacho unafikiria labda kwa asilimia kubwa kwamba Morocco anaenda kupata ushindi mbele ya France leo?
1: Inahitaji ujasiri kusema hivyo, lakini binafsi naamini Morocco ana kikosi bora sana. Ubaya wa France au inawezekana ikawa ni hawajapata timu ile ambayo tuseme Johnny, yani ile ambayo na yenyewe inakuja kwa kiasi kikubwa, lakini France ukienda kwa kiasi kikubwa kama ambavyo tuseme Morocco wanaenda wana uwezo wa kupata bao mbele ya France, kwa sababu unamuongelea Upamecano kutokea pale Bayern Munich. Unamuongelea Saliba
0: Arsenal.
1: Yes, unamuongelea Julius Kunde.
0: Julius Kunde.
1: Yeah. Kwa hiyo safu ya ulinzi ya Ufaransa kuna namna inatengeneza sana makosa kwenye hiyo safu.
0: Ni vilabu vitatu vikubwa.
1: Vikubwa, yes, unaiongelea hiyo. Kwa hiyo licha kuwa inatoka kwenye hii safu inatoka kwenye vilabu vikubwa, lakini bado utaiona inatengeneza makosa makubwa. Moja ya beki ambaye mimi waga simuamini mpaka mpira uishe ni Upamecano kutokea pale Bayern. Amekuwa na hilo tatizo la kuchomesha au mchomeshaji. Ana mistake nyingi.
0: Lakini bado haiwezi kumtoa kuwa beki mzuri.
1: Yes, haimtoi.
0: Mistake chache huwa zinatokea.
1: Zinatokea though. Ila sasa zikizidi ndio tunakuweka kwenye hichi kiwango cha beki ambaye unaruhusu au unafanya mistake. Mfano kwenye mechi moja ukifanya mistake mbili tatu, hiyo itaigharimu timu yako. Utapata utapata safu bora ya ushambuliaji ikisha kuweka chuma mbili, itashikilia bomba. Itacheza kwa kushikilia bomba. Alafu hapo sasa ndio mnakuja kulaumiana kwenye vyumba. Kwa hiyo nadhani Morocco ikipush ina uwezo wa kupata hiyo nafasi ya kupata walau bao kwenye hichi kikosi. Lakini moja ya kikosi bora zaidi kwenye michuano hii ya kombe la dunia basi ni kikosi cha Ufaransa cha msimu huu, hasa kuanzia safu yao ya ulinzi.
0: Na ndicho kinatajwa kuwa kikosi ghali zaidi.
1: Utaona kwa namna hiyo Ufaransa wamekuwa bora kuanzia kwa golikipa mpaka mwisho, yani kuanzia kwa kipao mpaka mwisho kwa Kylian Mbappe. Utamuona wana ubora huo. Rabiot kwenye ubora mkubwa zaidi kwenye upigaji wa mashuti, amekuwa akionekana kwa nafasi kubwa zaidi, amekuwa akijaribu hasa utengenezaji timu kuna namna inashindwa, ila yeye kuna utawakutao walainishaji. Odho anapiga kazi ngumu, lakini utamkuta anafika hadi mbele analainisha ile mipira kuwapatia kina Ulisse pamoja na Bakola pamoja na Kylian Mbappe. Kwao utauona hiyo nafasi. Kila Morocco kila kukicha imekuwa na surprise ya mchezaji mmoja mmoja. Mfano mechi ya kwanza kabisa Morocco kucheza alitajwa kiungo Ayoub Bold, ambaye yeye kwa kiasi kikubwa alitajwa yule jamaa mwenye manywele
0: bwana mdogo sana
1: yule bwana miaka 18 ambaye Man City pia inahusishwa kumtaka bwana mdogo. Kwa hiyo mechi inayokuja utamuona mchezaji mwingine anatajwa kwenye timu ya Morocco. Mfano mechi dhidi ya Uholanzi alitajwa Diop ambaye alikuwa ni beki wao.
0: Lakini huko nyuma alitajwa Saibari.
1: Yes, mechi ya nyuma pia alitajwa Saibari.
0: Kila siku kuna improvement ya mchezaji
1: mmoja. Kila siku kwa Morocco kuna mchezaji ambaye atajitokeza kufanya maajabu kwenye. Kwa hiyo hawana kile kikosi cha kukaririka kwa sababu huyo amefanya mechi iliyopita, basi na mechi hii atakuja kufanya kila ambacho alifanya. Inawezekana leo hii akaibuka mtu mwingine tofauti kabisa kwenye kikosi.
0: Sawa. Eh bana, credit yako sasa labda pengine. Credit inaenda wapi kwa upande wako? Ili kesho tukiamka hapa
1: napo. Morocco inatoka Afrika. Si ndio? Ila bado hainipi nafasi kubwa ya kuipatia nafasi ya kuifunga Ufaransa bado. Inaenda kama timu ya pili kwenye mchezo huu. Yaani ukitaja
0: bado ukatae kwamba bado Ufaransa itakuwa ni
1: bora kwenye mchezo wa leo. Yaani ikubali ikatae Ufaransa itakuwa ni bora. Licha ya kuwa mmoja kati yeye amekuja kwenye hatua hii akiwa na ushindi mkubwa zaidi wa kuipiga Canada bao 3-0. Huyu Ufaransa amekuja hapa akimfunga kitu kama Paraguay bao 1-0 kuja hapa. Kwa huyu kafuzu kwa bao 1, huyu kafuzu kwa bao 3. Kwa
0: hiyo kumbelea kwenye timu ambazo zote ni title contender. Nakumbuka msimu uliopita wa kombe la dunia jamaa walifika nusu.
1: Na ndio walipojichukulia
0: nafasi ya 4. Si ndio? Na ndipo walichukua maarufu.
1: Na waliwatoa, nadhani
0: walimtoa Spain. Atapoteza na maana atakuwa amedrop.
1: Atakuwa kwenye malengo ametoka juu ameshuka.
0: Yani, au utajaribu kupima labda pengine mashindano yalikuwa ya aina gani, magumu au namna gani?
1: Ya mwaka sasa haya tuzungumzie 2022. Ndio yalikuwa magumu kuliko haya. Niamini mimi. Kwa njia aliyopita Morocco, kwa njia aliyopita hadi kufika nusu ilikuwa ngumu. Okay. Sasa kama nakumbuka alimtoa Spain kwenye njia yake.
0: Yeah, alimtoa Spain kweli.
1: Alimtoa Cristiano Ronaldo na Ureno yake.
0: Eh, of course ilikuwa ni magumu.
1: Yes, kwenye njia yake. Lakini
0: hakuna mtu ambaye angeamini kama
1: hakuna mtu ambaye aliamini.
0: Kwa hata Ufaransa pia wakaya wanajua kwamba
1: walijua
0: wanaweza akawa na timu ngumu ambayo ilitoa vigogo msimu uliopita.
1: Inatakiwa wakaya wajue.
0: But Mike Maignan huyu ndo goalkeeper ambaye kwa sasa wanaweza akatajwa kwenye Golden Gloves.
1: Yeah.
0: Kwa sababu labda sijui sijajua. Mm. Hebu jaribu kutofautisha kwa sekunde chache tu wame hapo.
1: Yeah.
0: Ni kwamba ni kwa sababu ana timu inapata ushindi au ni kwa sababu labda pengine ana uwezo wake binafsi goalkeeper wa Ufaransa.
1: Kutokea AC Milan.
0: AC Milan. Yeah.
1: Yes. Kutokea AC Milan, jamaa amekuwa na performance bora zaidi kwenye mashindano haya kwa sababu kwenye mechi tano ambazo amesema tumesema Ufaransa imeruhusu bao mbili. Kwa hiyo tatu zote ana clean sheet yeye.
0: Yeye ndo ana clean sheet.
1: Sasa yes.
0: Lengo langu mimi ni kutaka kufahamu ni kwa sababu timu inashinda inafanya vizuri au labda kuna uwezo binafsi ambao pia yeye yuko nao.
1: Unajua kuna matukio ambayo yanatokea. Moja kati ya kombe la dunia ambalo naamini hamna timu ambayo inaingiaga kwa kuzuia, basi inawezekana ni kombe hili la dunia. Nikuja nije. Kwa usipokuwa na goalkeeper ambaye ana uwezo wa kubeba timu kwa wakati fulani kwa nyakati ngumu. Kwa sababu sio eti France haishambuliwi, inashambuliwa. Ila sasa unahitaji goalkeeper ambaye yupo timamu kiakili na kimwili pia ili aweze kukusaidia. Kitu ambacho hizi timu zote mbili, yani achana tu na goalkeeper wa Ufaransa, hata timu hata goalkeeper wa Morocco ana hizo nyakati yani za kusaidia timu pale ambapo inamhitaji asaidie timu. The same na goalkeeper wa Ufaransa amekuwa na ubora huo. Mimi siwezi kusema eti ana timu bora kiasi hicho cha kushindwa kuwa eti timu bora ndio imemfanya amepata hizo clean sheet tatu, lakini kuna wakati matukio fulani na yeye anahusika kwa 100% ili kuisaidia Ufaransa kuweza kuibuka na ushindi au kutoa sare au kufika hatua fulani au kufika hatua hii ambayo amefika hatua ya nane bora. Kwa kiwango ambacho amekionyesha, yes, ni goalkeeper mzuri. Ameonyesha hadi wakati huu ambao umefika anahitaji credit.
0: Sawa. E bana, mwamuzi bana wa Ufaransa aliyechezesha mchezo dhidi ya Misri pamoja na Argentina. Ameingia kwenye headlines nyingi kama unavyojua tena
1: huyu bwana Francisco
0: Lauchia
1: kutokea pale Ufaransa.
0: Yeye amepigwa marufuku kuingia katika mgao maarufu wa Camaria Laguna nchini Marekani. Hatua hiyo imetolewa na uongozi wa mgao huo kutokana na kutoridhishwa na maamuzi yake ya utata. Sawa. Jamaa hawataka masiara kabisa. Na anasema kwamba ni mmoja kati ya watu ambao wamehujumu kwa kiasi kikubwa
1: Egypt.
0: Yaani inasemekana. Lakini pia amekuwa na wakati mgumu baada ya kuwa amezima amefunga Instagram yake na social media zote. Bado amekuwa akikutana na kashi mbalimbali pale ambapo anapita katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Marekani.
1: Oh bwana, 2024 huyu alitajwa kama mwamuzi bora duniani. 2024 alitajwa kama mwamuzi bora sana duniani na shirika moja linaitwa IFFC kama sijakosea. Alitajwa na hilo shirika kama mwamuzi bora. Yes,
0: shirika la viwango.
1: Yes, shirika la
0: viwango.
1: Kile ambacho amekifanya kwenye mechi ya Egypt, watu wengi waliamini kama akikuwa kitu sawa, na Egypt ilionewa kwa kiasi kikubwa na chanzo alikuwa yeye, kwa sababu licha ya kuwa na VAR bado mwenye maamuzi ya mwisho kwenye mchezo anabaki kuwa mwamuzi. Ndio maana anaitwa, yani VAR yenyewe inakuita, inakwambia njoo uone ili tukio amua sasa, yani angalia alafu uamue ni faul au sio faul, ni goli au sio goli, ni kadi nyekundu au ni kadi ya njano. wewe ndio utalipima lile tukio kwa uzito, alafu then utaamua, utafanya maamuzi.
0: Kwa hiyo maamuzi haya yanatoka kwako baden.
1: Yes, bado maamuzi yanabaki kwa muamuzi.
0: Mm.
1: Yeye ndio mwenye mamlaka hayo ya kuadhibu au ya kuto kuadhibu kutokana na tukio lililotokea. Kwa hiyo watu wengi wameangalia kwa kila ambacho alikuwa anaonyesha na VAR, bado yeye aliamua kila ambacho VAR ilikuwa inataka.
0: Inataka.
1: Yes.
0: Sawa. Sasa pia Misri bana wameongeza mkataba kocha wao Hossam Hassan. Unajua ni mchezaji ambaye amecheza Ahli.
1: Yeah.
0: Na ni kwa mafanikio katika kombe la mataifa Afrika mara 7. Mm. Naye pia ni mmoja kati ya watu ambao wameshiriki kwa Misri kuchukua kombe ya Afrika mara nyingi pia.
1: Yeah.
0: Lakini bado ni kocha wao ambao wanamwamini, na ndio maana unaona kuna wakati kina Mo Salah wakija wana respect kile ambacho alifanyisha kuchezea mataifa
1: mengine. Na kuna wachezaji wanasema natamani nicheze walau level ya level hiyo. Kwa sababu ukisemea hata wafungaji bora wa muda wote wa Misri, basi yule jamaa ndo anaongoza na goli 68
0: na wamemfanya shujaa.
1: Yeah.
0: Pamoja na yote yaliyotokea.
1: Yeah.
0: Wamemfanya shujaa wao na wameongeza mkataba.
1: Yeah.
0: Alafu mbaya zaidi kuna kitu kama clown hivi kule, huwa unajua waga Messi ukipewa sini wao sio naita nini, ni kama taji.
1: Yeah.
0: Lakini wao wanajua na lugha zao ambazo wanajua kavishwa huyo bwana.
1: Ah,
0: kwa hiyo acha ni shujaa sana
1: licha ya kutoka bana
0: yake,
1: wewe ni mshindi
0: kupinga vile vilivyo vinaendelea na vilivyo vinaendelea uwanjani. Kwa hiyo bado Ufaransa hawajaamini, FIFA hawajasema chote kuhusiana na Misri. Nahisi wanahisi watafanya utibuzi wa kombe la dunia wakati linaendelea. Lakini nahisi kwa kile ambacho wamekifanya, labda pengine kuna lolote zikatokea. Kukumbuka pia aliweka mikono X hivi kwa maana ya
1: ubaguzi,
0: yani
1: kupinga
0: masuala ya ubaguzi.
1: Ubaguzi, yeah.
0: Na akapewa kadi ya
1: njano.
0: Lakini wao wamemuona kama shujaa kuipambania
1: taifa la
0: Misri. Na wamemuongeza mkataba mwingine tena. Sasa sijajua kama wakimuongeza mkataba labda FIFA wakaja na ping itakuwaje.
1: Alikaje na panga hapo.
0: Alikaje na pingu zao.
1: Eh.
0: Sio ukishakuwekea pingu na maana tayari wewe unakuwa sio
1: autoboy.
0: Autoboy.
1: Autoboy.
0: Kwa maana iko hivyo.
1: Ukipita kwenye ukurasa wa Gianni Infantino.
0: Infantino.
1: Yeye baada ya mechi ile, huyu ndio rais wa FIFA. Baada ya mechi ile aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Akasema ni wapongezi sana Argentina kwa comeback. Lakini ni wapongeze sana Egypt kwa mchezo mzuri ambao umeleta ile thamani ya kombe la dunia. Utabaki kuwa mchezo ambao utakumbukwa.
0: Watu wanasema ile ni live, lakini nahisi kama ni AI. Wakati alishangilia alipiga makofi. Lakini ilikuwa live. Ile clip bora kama ilikuwa live. Maana AI inajulikana. Yaani baada ya goli la mwisho alipiga makofi.
1: Kwenye huu ulimwengu wa teknolojia. Usiamini usiamini kila mtu.
0: Sawa, tunaje Tanzania bongo hapa bana. Ni kwamba kubwa zaidi ni kuhusiana na timu ya Mbeya City. Wao bwana wamepata ushindi. Walipata ushindi kwenye mchezo wa kwanza 2-0 kama una kumbukumbu nzuri.
1: Yeah.
0: Wamerejeana na wametoka sare bila kufungana na Tanzania Prisons. Kwa hiyo
1: jana
0: Tanzania Prisons wataenda kucheza na Police Tanzania. Lakini Mbeya City yanabaki ligi kuu Tanzania bara. Mimi kila siku kwenye mfumo inaonaga haina haki. Sasa hebu angalia hapa, Prisons anaenda kucheza mara nyingine. Anashindaje? Kuna sababu tayari, kama kuna makosa atakuwa shajua tayari kwamba aenda kufanya nini, kwa sababu huu ni mchezo wa kimashindano. Lakini hii nafasi ya kuweza kubakisha timu, yani kama unalazimisha ibaki. Tusikize Mayanga kwanza, Salma Mayanga, kocha wa Mbeya City. Alafu tarejea hapa.
2: Tumemaliza ligi na kukopa mchezo wa kushuka daraja. Ni wasifie vijana pamoja na wasaidizi wangu pamoja na uongozi na mashabiki wote wa Mbeya City. Tumemaliza ligi, tumecheza mechi za mtoano mbili za mwanzo. Kwa upande wetu tutakwenda kufanya marekebisho kwenye maeneo yote ambayo yamekuwa na udhaifu, na moja marekebisho ni kufanya mazoezi ya maandalizi mapema, lakini pia kukiwa na ulazima wa kuongeza watu kwenye maeneo yale ambayo yamekuwa korofi katika msimu mzima. Kweli ligi kama ambavyo muda wote mnaripoti imebadilika, kiwango kiko cha juu, na kwa upande wetu nadhani tumejifunza, tunatakiwa tubadilike tuendane na ligi, mahitaji ya ligi yanavyotakiwa kiufundi na kimbinu pia. Ni ngumu sasa, kwa sababu sisi ni kae moja ya kazi yetu, wenzako waliotangulia wakiwa wamepata miumbo kidogo, na wewe ukihitajika unalazimika kukubali na kuja kufanya. Kikubwa nimefanya, vijana wamepokea na tumeweza kuwa salama. Mwanzo ni sikuwepo, siwezi kuzungumzia wenzangu waliotangulia. Nilipochukua maeneo ambayo nimeona yalikuwa na mapungufu, nimejaribu kurekebisha na pia alisumbua, lakini kadri muda ulivyoenda vijana waliendelea kupokea mabadiliko haya, na bahati nzuri ametusaidia na kubaki daraja.
0: Huyu hapo ni Salum Mayanga, kocha Mbeya City, akiwasalisha wanakoma kumwe. Inabidi wajipange sana.
1: Yeah, babu. Sure. Najua kinacho
0: wameingia kwa kushuka tena ilikuwa ni aibu.
1: Kinacho umizaga sana Mbeya City.
0: Mimi niliwahi kusema kitu kimoja samani kidogo.
1: Yeah.
0: Kama kuna timu moja hapa lazima itathmini au ibaki moja, yani risk kwa ajili ya moja kubaki.
1: Baki.
0: Kwa nina wasiwasi hata Tanzania Prisons. Yes. Bado japo naamini kwamba wana hiyo energy ya kuweza kubaki kwenye ligi kuu.
1: Yeah.
0: Lakini wajiangalie sana, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana ya Polisi Tanzania. Yeah. Kama wamepata nafasi ya kuwashuhudia.
1: Yeah. Polisi Tanzania imekuwa bora. Bora kwa sababu mechi yao ya playoff kwa upande wa championship nadhani walimtoa Mbeya kwanza.
0: Mfunga 4 wakamfunga 3 7-1.
1: Kwa 7-1. Lakini pale kuna kocha anaitwa Mbwana Makata pale Polisi Tanzania. Nadhani sio jina geni sana kwenye ulimwengu wa soka.
0: Shabuduma kwa mafanikio makubwa sana.
1: Yes, hasa Tanzania.
0: Na Pamba.
1: Yes.
0: Chila pia timu ya taifa, timu ya taifa, lakini Pamba pia Mwanza.
1: Yeah, kwa utaona kuna kaliba ya walimu ambao wapo Tanzania, hasa kazi zao mama ni hizi. Yaani ikifikia hatua kama hii, timu inahitaji msaada wake kupanda ligi kuu. Utawaona wameenda huko. Tumemwona mara kadhaa Fred Felix Minziro amekuwa kwenye hiyo nafasi ya kuweza kuzipandisha timu ligi kuu, na baada ya kupanda zinamwacha. Sasa pale Polisi Tanzania wanaye Mbwana Makata, lakini Tariq Saif Kiakala yuko pale, moja kati ya mtu ambaye kwa kiasi ameingia dirisha dogo na amekuwa booster kubwa sana kwenye kipande cha kwenye timu ya Polisi Tanzania. Kwa kipindi Tanzania Prisons wanaenda, wakumbuke pia kuna hao silaha mbili kutoka kwa Polisi Tanzania ambao kwa kiasi kikubwa wamejipata. Bado Polisi Tanzania Prisons bado wana mawazo ya kupigwa na Mbeya City, mara wamepata misukosuko ya ligi hadi naisha. Wameingiza maingizo mapya kina George Mpole, Msambisa wapo hapo, lakini bado haitoshi kuweka garanti kuwa watabaki ligi kuu. Kwao nadhani ni mechi ambayo inahusisha mambo ya majeshi na wao ni polisi.
0: Hawa ni magereza.
1: Hawa ni polisi. Kwa hiyo bado ni wale ni jeshi, kwa sababu linaanzaga na jeshi la polisi, jeshi la magereza. Kwa hiyo bado ni timu za majeshi ambazo tutaenda kuangalia mechi nzuri sana. Ule uhuni inawezekana usiuone kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wao wanajuana kwa kiasi hicho. Kwa bado Tanzania Prisons kupata hiyo nafasi ya kucheza na Polisi Tanzania, wapi garantii kwa naenda kushinda, kwa sababu Polisi Tanzania inatoka championship. Ila Polisi Tanzania kuanzia ilipofanya usajili kwenye championship msimu huu kwenye dirisha dogo ilipata booster kubwa sana kwenda round 2 ya championship na kufika hadi hatua ya kucheza playoff hadi hapo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana Medea Magana ni miongoni mwa timu zinazofanya mazungumzo kwa msajili Jonathan Soa mwenye umri wa 26. Kumbuka Mwamba ametoka hapa zengo jingi kweli. Beki wa kati Yeson Fontes mwenye umri wa 23 ameomba kuondoka Azam akatafuta changamoto sehemu nyingine. Fontes ametoa heshima zote kwa uongozi wa Azam na ameomba asikilizwe na ili aweze kuterminate mkataba wake.
1: Chini ya Florent Ibenge nadhani hakupata sana nafasi ya kucheza kwa sababu ulikuwa unamuona akapandishwa dikijana Twalib Nuru kuje kukava hiyo nafasi, lakini Elias Lawi pia kadri siku zinavyozidi kwenda ndio unaona
0: anavyozidi. Na kuna hiyo improvement ya kwa kocha anaendelea kumwamini.
1: Yes, anaendelea kuamini Twalib Nuru na pamoja na Elias Lawi. Kwa hiyo hata kama ukimuona mmoja hayupo utamuona anapandishwa mwingine. Kwa hiyo ni maamuzi sahihi kwa mchezaji ambaye anahitaji ambaye ana malengo. Kwa sababu ni international na anaona hapati nafasi ya kucheza chini ya kocha fulani. Kuondoka kuomba hawezi kuwa mchezaji wa kwanza kwa ulimwengu.
0: Sawa. Eh bana bosi Ndumwe na MC Alja muda wote wanaweza kumalizana. Muda wote ule. Wanaweza kumalizana na Mosi Ndumwe.
1: Na
0: mimi nashangaa sana kwa Singida.
1: Kwani
0: mchezaji ndio kwanza kabisa ameingia kwenye improvement.
1: Singida sijui pale Ulaya hatu wape timu gani. Chelsea.
0: Ah, Chelsea sasa wananua sana, Chelsea unajua wananua mno.
1: Chelsea lakini wakija wakikuza wakina nini wanauza.
0: Kuna taarifa za Andre Santos kwenda Manchester. Nimesikia vibaya sana kwa sababu inawezekana Manchester hawana mpango na UEFA Champions League. Au hawana mpango na kushiriki UEFA Champions League kwenye ushindani.
1: Si hawana mpango. Kwa sababu
0: kuna target ya wachezaji alafu hela alonunua ni pound milioni 50. Sasa unajiuliza kuna wachezaji ambao walikuwa wanataka 40 ambao ni si semeje ni wazuri.
1: Si wana mpango. Manchester hawapo serious. Yaani Manchester hawapo serious.
0: Alikuwa Chelsea.
1: Alikuwa Chelsea na alikuwa hapati nafasi na alikuwa anatolewa mkopo. Ukiangalia timu zake za mwisho tano kucheza zote ni za mkopo. Yaani ukitoka huko
0: alidu amefanya scouting kwa upande wa Manchester United.
1: Ndio. Kwa sababu unamwacha Tonali ambaye kwa kiasi kikubwa ameshakuwa mature. Unakuja kumsajili Anderson Santos kitu ambacho wewe hakiwezi kukusaidia. Yaani huyo tutakuja baadaye kulaumiana. Yaani hapo kinachofuata ni umfukuze kocha. Alafu mengine yaendelee usajili kocha uanze upya. Sasa Santos anakuja kukusaidia nini kwenye kikosi? Mimi binafsi ni usajili ambao sijauelewa.
0: E bana, hatuna la ziada, tutane katika meza ya michezo. Mengi zaidi tunatakafahamu kama tetesa usajili. Ni kushukuru sana mimi ni tofadhili. Niko na Martin Wanda. Kila laheri.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka

0: Imetimia saa 6 kamili mchana katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Paredo Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Watu wawili wamefariki dunia huku abiria wengine 49 wakiokolewa baada ya boti iliyokuwa imebeba abiria na mizigo kuteketea kwa moto katika Ziwa Victoria. Mwenyekiti wa jukwaa la kupinga ukatili wa jinsia mkoa wa Mara Lemachu, Penina Jonathan Daudi, amesema mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia yatafanikiwa ikiwa kila mwananchi atachukua jukumu la kupinga vitendo hivyo katika eneo analoishi. Na katika habari za kimataifa, Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Irani, huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi ikiwemo bandari Abasi, Konaraki na Chabahari. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwenyekiti wa jukwaa la kupinga ukatili wa jinsia mkoa wa Mara Lemachu, Penina Jonathan Daudi, amesema mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia yatafanikiwa ikiwa kila mwananchi atachukua jukumu la kupinga vitendo hivyo katika eneo analoishi. Akizungumza na Mazingira FM, Penina amesema ukatili wa kijinsia hutokea ndani ya familia na jamii, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kuzuia na kuripoti matukio hayo kabla hajasababisha madhara makubwa. Amesema licha ya elimu inayoendelea kutolewa kusaidia kupunguza baadhi ya matukio ya ukatili mkoa wa Mara, changamoto kama mauaji ya wanandoa, mimba na ndoa za utotoni pamoja na ukeketaji bado zinaendelea kujitokeza. Aidha, amesema wananchi wengi bado hawatoi taarifa wanaposhuhudia vitendo vya ukatili, jambo linalowapa wahusika nafasi ya kuendelea kutenda makosa bila kuchukua hatua.
1: Lemachu imeanzisha mkoa Mara kwa lengo la kuelimisha jamii baada ya kuanzishwa kitaifa, kutoa elimu na kusaidia jamii juu ya ukatili wa kijinsia, mimba za utotoni pamoja na ukeketaji. Tulikuja na hii dhana baada ya kuona kwamba ukatili unafanyika kwenye jamii, na ukatili haufanyiki mbali, ni watu ambao tunakaa nao nyumbani, tunaishi nao sisi. Ndio sababu tukaona sasa ni vizuri ni sisi tunaokaa pamoja ndio tunafanya ukatili. Kwa hiyo ni vizuri tukabadilika. Lemachu ikaona ni namna gani tubadilike, lazima tusaidiane kutoa elimu, tuelimishane ili tupate mabadiliko haya, kwa sababu bila kuelimishana hatuwezi tukabadilika. Ujumbe wangu kwa wananchi wa mkoa wa Mara ni kwamba Mara bila ukatili inawezekana, lakini pia tuendelee kutoa elimu kwa kila mmoja wetu, tubadilike, tuibue matatizo ambayo tunakuwa nayo kwenye jamii. Kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa sehemu yake anayotoka, ili tuzuie ukatili huu unaoendelea kujitokeza kwenye mkoa wetu.
0: Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee Mwanza ambapo watu wawili wamefariki dunia huku abiria wengine 49 wakiokolewa baada ya boti iliyokuwa imebeba abiria na mizigo kuteketea kwa moto katika Ziwa Victoria ikiwa safarini kutoka kisiwa cha Goziba mkoa wa Kagera kuelekea jijini Mwanza. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza, kamishna msaidizi wa zimamoto ACF Elisa Mugisha, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema operesheni ya uokoaji ilifanikiwa kuokoa abiria 49 huku miili ya watu wawili ikipatikana baada ya tukio hilo. Amesema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha moto uliosababisha ajali hiyo.
2: Kutoka kisiwa cha Goziba sasa

0: kwa hiyo wamepelekwa kwenye huduma za afya, washaenda kwa sababu wote ya kuwapeleka huko ilikuwa inabeba watu watoto wachache, ila wameshapelekwa awamu ya kwanza kama 12 ambao tuliona walikuwa kama wana hali nzuri, lakini wanaendelea kupelekwa kule kwenye vituo vya afya. Ah, kwa kweli ilikuwa ni kwenye maji na ile moto, hatukuweza kuwahi ule moto. Sasa hivi hatua ya kwanza ni wale manusu na kuwapeleka kwenye huduma za afya, alafu kuwatafuta wale ambao inasemekana wamekosekana, lakini kuthibitisha idadi ya watu ambao kama ni kweli walikuwa ndani ya hiyo boti.
1: Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masudi Othman leo Julai 9 wameongoza hafla ya utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar lililofanyika Ikulu Zanzibar. Tamko hilo limetokana mazungumzo kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yakilenga kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa, amani na maendeleo ya Zanzibar pamoja na kuweka msingi wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa na pande hizo mbili. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa na Zanzibar ikiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameshuhudia utiaji saini wa tamko hilo lililotajwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha umoja na ushirikiano wa kisiasa Zanzibar. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Irani huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi ikiwemo bandari Abasi, Konaraki na Chabahari. Maafisa wa Marekani wamesema mashambulizi hayo yamelenga kupunguza uwezo wa Irani wa kutishia usafiri wa majini katika mlango wa bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na Irani dhidi ya meli za kibiashara. Kwa upande wake, Irani imekosoa mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, huku ikidai kujibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Guba. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti milipuko kadhaa katika miji ya bandari Abasi pamoja na mashambulizi yaliyolenga bandari ya Siriki na Jaski na kisiwa cha Abu Musa, wakati mifumo ya ulinzi wa anga ikiwashwa kukabiliana na mashambulizi hayo. Mvutano huo umeongeza hofu ya kuenea kwa mzozo katika Mashariki ya Kati na kuchangia kupanda kwa bei za mafuta katika masoko ya dunia. Na Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa dola milioni 296 za Marekani ili kusaidia waathirika wa tetemeko la ardhi nchini Venezuela ambapo zaidi ya watu 3,800 wamefariki dunia. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema fedha hizo zinahitajika kutoa msaada wa dharura kwa takribani watu milioni 1.3 walioathiriwa na janga hilo katika kipindi cha miezi 6 ijayo, huku wafadhili wakianza kuitikia ombi hilo. Wakati huo huo, serikali ya Venezuela imeomba kuachiwa meli zake zilizozuia nje ya nchi ikiwemo takribani tani 30 za dhahabu zinazoshikiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza ili kusaidia shughuli za uokoaji na ujenzi mpya. Mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka huku maelfu ya watu wakibaki bila makazi na wengine wakiendelea kutafutwa kufuatia tetemeko hilo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Watu wawili wamefariki dunia huku abiria wengine 49 wakiokolewa baada ya boti iliyokuwa imebeba abiria na mizigo kuteketea kwa moto katika ziwa Victoria. Mwenyekiti wa jukwaa la kupinga ukatili wa kijinsia mkoa Mara Lemachu Penina Jonathan Daudi amesema mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia yatafanyikiwa iwapo kila mwananchi atachukua jukumu la kupinga vitendo hivyo katika eneo analoishi. Na katika habari za kimataifa, Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Irani huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi ikiwemo bandari Abasi, Konaraki na Chabahari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Okay.
2: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
3: Moko
2: R&B.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Fly, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
9: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
10: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
11: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
8: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
12: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
8: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
13: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
14: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini
13: hizo? Utani ujao vimbwanga na vibweka.
15: Naomba Matola aondoke Simba.
13: Sasa hapa ndio penyewe.
16: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
13: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
15: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
17: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
13: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
20: We are the best in entertainment, news, music and sports.
21: Everything.
22: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
23: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
22: Sasa tunafanyaje?
23: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
22: Okay.
23: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
23: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
21: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
24: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
25: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
21: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
24: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
25: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.
26: It's the creation. We call it love.

0: Thursday. Ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa 7 2026. Karibu sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Ni furaha kubwa nanyi tena katika kipindi chetu cha mchana mwema, kipindi ambacho kinakuletea elimu, burudani na maarifa ya kuweza kuboresha maisha kila siku. Na katika kipindi cha leo tutazungumzia elimu ya lishe, na tutaungana naye afisa lishe kutoka manispaa ya Moshi, ambapo ataenda kutukumbusha umuhimu wa kula chakula kutoka makundi sita ya chakula kwa afya bora na maisha yenye nguvu. Na pia tutaweza kuandaa chakula bora ambacho kinaweza kikajenga mwili na kuweza kuimarisha afya. Pia tutakuwa na kipengele cha mapishi, ambapo tutashirikisha mapishi rahisi, matamu na yenye virutubisho kwa familia nzima. Bila kusahau tutatuma salamu za mchana mwema kwa wasikilizaji wetu, na hapo unatuma salamu kwa watu wako wale wapendao watatu, inakuwa inapendeza sana. Mimi najua unajua mchana mwema kwako wewe msikilizaji wetu ya kwanza, ambaye unanisikiliza ukiwa sehemu yoyote katika viunga vya mkoa wa Mara, Simiu, Mwanza, Kagera, Shinyanga, na vile vile kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia online radio, kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, lakini pia kupitia www.mazingirafm.co.tz. endelea kubaki nami hadi tamati ya kipindi hiki, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza na kufurahia. Mimi ni Taro Michael Mjora, na kutakia wewe pamoja na familia yako mchana mwema wenye afya, furaha na mafanikio. Karibu uweze kujumuika nami kupitia 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Mimi najua utaenjoy vizuri. IG, Facebook, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea kurasa zangu za mitandao ya kijamii on IG and Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, lakini X zamani Twitter ni Taro Michael. So I hope you good, na unaendelea vizuri vizuri. Ladies and gentlemen, karibu sana tuweze kujumuika na leo kwenye elimu ya lishe. Kama nilivyokujuza hapo mwanzo, tutakuwa na Latifa Othmani. Huyu ni afisa lishe kutoka manispaa ya Moshi. Leo tutakukumbusha umuhimu wa chakula kutoka kwenye makundi sita ya vyakula unayofahamu. Tuto tukamsikilize, kisha tutarejea hapa kwa ajili ya mapishi. Nimekuandalia nini? Ni ku stick around.
1: Unaweza ukala vyakula vingi vingi vingi, lakini vinaweza vikawa either vimetoka katika kundi moja tu au makundi mawili tu. Angali mlo kamili ni mlo ambao unatokana na makundi mbalimbali ya chakula, ambao kwa mpango wa ulaji sisi tulionao Tanzania, inapaswa mtu apate vyakula kutoka kwenye makundi sita. Tuna kundi la wanga, tuna kundi la vyakula vya asili ya wanyama, tuna kundi la vyakula vya asili ya mikunde, jamii ya mikunde, tuna mboga mboga, tuna matunda, tuna mafuta. Mtu anapokuwa amepata mchanganyiko wa hayo wa vyakula kutoka kwenye hayo makundi na kwa uwiano sahihi, ndipo tunaweza tukasema mtu huyo amepata mlo kamili. Lakini mtu akisema amekula kushiba, is either amepata vyakula kutoka kwenye kundi moja tu. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu mlo wake wa siku, labda asubuhi alipata muhogo pamoja labda na chai. Muhogo ni wanga, labda au amepata muhogo, andazi, chapati na chai. Muhogo ni wanga, andazi ni wanga, lakini pia ilo chapati ni wanga. Akapeleka na chai ambayo sasa tunaweza tukasema labda ipo kwenye maji, kwa sababu kama chai yake pia ilikuwa imetiwa tu majani ya chai, hakuna kundi ambalo linahusisha hayo majani ya chai. Kwa hiyo unaona, katika mpangilio huo mtu anaweza akawa amepata kundi moja tu la chakula, na hapo yeye atakapomaliza kula atajihisi ameshiba, lakini hajapata virutubishi vile vya kutoka kwenye makundi mengine ya chakula aliyoyaacha. Amepata tu wanga na amefanikiwa kuupatia mwili wake nguvu. Kwa hiyo hapo amekula kushiba. Love. Yeah.
0: Yeah, ni kwamba umekula kushiba, haujala kushiba, umekula kuweza kupasha tumbo lipate joto. Hakika afya ya lishe ni nzuri kabisa. Ukizingatia lishe harp utaenjoy sana, maisha yako yataenda vizuri. Anyway, so kama ndo kwanza nafungulia radio kwako, hewani ni kipindi cha Mchana Mwema. And tumepata kumsikiliza Latifa Othman. Kama umefika dakika za mwisho mwisho, kaeleza namna gani unaweza kupangilia mlo wako vizuri, umuhimu wa chakula kutoka makundi sita ya chakula kwa afya bora na maisha yenye nguvu. So karibu sana kama ndio unafungulia redio kwako leo. Pia na kusogezea pishi moja zuri, pishi amazing, ni chakula ambacho kimesaulika na wengi, tumekuwa tukishuhudia tu sokoni tunayapita lakini hatuyatamani, sijajua ni kwa nini. Leo tutakuletea pishi la boga, chakula ambacho kinapendwa na wengi na chenye virutubisho muhimu kwa mwili. Boga lina vitamin A kwa wingi ambayo husaidia kulinda afya ya macho, lakini pia huimarisha kinga ya mwili na kuchanganyika ukuaji mzuri wa watoto. Pia lina vitamin C, zile nyuzi nyuzi za madini mbalimbali ambayo inaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na afya kwa ujumla. That's why tunasema boga linaweza pikwa kwa njia tofauti kulingana na mapendekezo ya familia. Unaweza kulichemsha na kuliponda tukilipika kwa utulivu, au ukikatui la nazi linaweza likavutia zaidi, au ukalienda pamoja na viungo vingine ili kuweza kupata ladha ya kipekee na mchanganyiko wa kile ambacho kinafaa kwa watoto wetu na familia zetu. Sasa ni wakati wa kuweza kujifunza hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kuliandaa pishi hili kwa ustadi bila kupoteza muda. Naomba tukamsikilize mpishi wetu wa leo akituelezea namna ya kuandaa pishi la boga lenye ladha nzuri na lishe bora. Karibu sana mpishi wetu.
2: Na leo jikoni nakuleteeni pishi la kutengeneza boga kwa nazi pamoja na sukari, ambapo kwa mahitaji utahitaji boga kiasi nusu na utahitaji iliki kiasi kijiko kidogo kimoja, na utahitaji sukari kiasi vijiko vitatu. Nimetumia vijiko vitatu, ili unaweza kutumia zaidi au kupunguza kutokana na vile wewe unavyopenda. Na boga nimetumia kiasi boga nusu, na nikalimenya na kulitoa maganda kisha nikalikata vipande vipande kisha nikalikosha kama linavyoonekana hapo. Na utahitaji pia, tulisema ni boga la nazi, kwa hiyo tunahitaji nazi ambapo mimi nimetengeneza matui mawili, tui jepesi kiasi kikombe kimoja na tui zito kiasi kikombe nusu, ambapo unaweza kutumia tui moja tu. Na kisha baada hapo utachukua boga lako pamoja na nazi, utalitia kwenye sufuria, alafu utalitia jikoni kwa moto wa kadiri, utalipika kwa muda wa dakika 7 mpaka 10. Mimi nililipika kwa dakika 7 tu kwa moto wa kawaida. Alafu utafunika, na kisha dakika 10 kupita utachukua iliki yako utaitia kwenye ile boga, utachukua sukari ile utatia kwenye boga likiwa bado linachemka. Alafu utachukua ile tui zito, ile tui la mwanzo, na lenyewe pia utalitia mle. Alafu baada ya hapo hautafunika tena, utakuwa ukikoroga ile, utakoroga taratibu kusudi usivuruge ile boga, usivuruge boga lako. Na utalipika ili inazi, utaipika kwa dakika 3 mpaka 5 kutegemeana na vile ambavyo unataka rojo yako iwaje, lakini usiache kukoroga kwa sababu utakapoacha kukoroga ili tui litajitenga, litajifunga. Kwa hiyo utakuwa unaendelea kukoroga, ilivuruge, yani unalikoroga pembeni katikati, ili mradi tu kwamba lile tui lako lisijifunge wala lisikatike. Kwa hiyo utaendelea kulipika kwa dakika 3 mpaka 5 pale. Baada ya dakika 3 na 5 ukiona ipo tayari, basi utazima jiko lako na utaika maboga yako kwa ajili ya kuserve. Na inaenda vizuri kwa wakati huu Ramadhani kama futari, inapendeza sana.
0: Yeah, thanks a lot Chief Cook wetu kwa sababu umetufunza vitu vizuri. Commercial break and we'll be back right here. Stick around.
3: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Na utakalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia TNT Africa, Kong School Island saa 1 kamili usiku, na Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 2 dakika 25 usiku, Alien Resurrection watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBs kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia.
4: Mchana mwema.
0: Alright, how are these Star Times? Wamemwa kujiamlia mambo. Ladies and gentlemen, karibu sana. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Na hewani ni kipindi chako bora cha mchana mwema. Tumetoka kumsikiliza pia mpishi wetu. Ametuandalia namna poa sana ya jinsi ya kupika boga la nazi. Natumai umeweza kujifunza. Yes. So, ni mshukuru sana mpishi wetu kwa maelezo mazuri ya kina kuhusu jinsi ya kuandaa pishi la boga. Na tunaamini wasikilizaji wetu umeweza kujifunza mbinu muhimu ambazo zinaweza kuwasaidia kuandaa chakula chenye ladha nzuri na lishe bora kwa familia yako. Hivyo basi msikilizaji, nakukumbusha kuwa kula vyakula vya asili kama boga ni njia mojawapo ya kuweza kuimarisha afya na kuweza kupata virutubisho muhimu ambavyo vinaweza kuhitajika mwilini kila siku. Na sasa tunaendelea kipindi chetu. Ikiwa unatamani kuweza kumtumia ndugu yako, jamaa yako, mpenzi wako, mke wako, mmeo salamu za mchana mwema, yes, ni right press kwa ajili ya kuweza kumkaribisha huyo mpendaye kwa dhati ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Endelea kubaki nami kwa sababu nipo hapa mpaka pale 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Vigezo na masharti kuzingatia, anza na neno mchana mwema, utakometisha sana. Yes, kwenye line simu leo.
5: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na Mazingira.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani apige simu toka wapi?
5: Huyo ni yule wa kaida TV, ni Mkunga Nguku mtumwa. Pendeza mtangazaji ni Sauti ya Nani.
0: Karibu sana.
5: Kwanza za mchana mwema, shuke kwa Nkinga yuyu ya Nkingwa yuyu, huyu msukuma wa kwanza kwa Parashiti, Mbahara Lipo. Tapi kwa huyu Gwana Ndede, Gwana Ndede huyu, pia Mbahara Tufuwa Lipo. Tatu na mwisho zishuke kwa huyu ni Frida Stefano. Frida Stefano yu mama alipatikana pale Mali. Jumbe nawaambia Watanzania wote tuendelee kupanda miti, tuache kupanda miti. Hivi ni Mkunga Nguku mtumwa yako.
0: Yo, shukrani sana, shukrani sana. Naam, asante kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kipindi hiki cha mchana mwema. Ni wakati wako wa kipengele chetu cha salamu, ambapo wewe msikilizaji tutatuma salamu za upendo, faraja na kuweza kuwatakia yule umpendaye, ndugu jamaa na marafiki, mchana mwema. Kwenye line simu leo,
6: niambie kiongozi, mchana mwema na Mazinga FM Mjola inakuwa hapo mjengoni.
0: Nzuri kabisa. Na ni mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
6: Ile ile swaiba wako mwenye kiti mstaafu serikali ya kijiji cha Gili, anaitwa Mr. Doto Masaro kimkaria Kigoda, almaarufu Mfugambo na kati ya Gili baadhi mkoani Simiyu. Niambie kiongozi,
0: zako tatu unazipeleka kwa nani na nani mchana leo?
6: Asante. Namba moja anaanza na mzangu aliyenikabidhi line kwa mikono miwili, si mwingine anaitwa Steven Mkunga Ngutu ekewa Lada. Anakuambia bwana, tupo pamoja sana Steven. Namba mbili inaelekea maeneo ya Ukerewe pana mkuta, rafiki yangu si mwingine huyu Justin Mangala. Justin Mangala anajua sasa hivi anashirikia hapo nyumbani kwa ajili ya kusogea kwenye msosi. Tatu na mwisho ni Rafael Magoti, huyu anapatikana pale maeneo yake, namwambia tuko pamoja sana. Kiongozi,
0: naam,
6: na kusubiri sana ije nikuumize.
0: Shukrani sana, ubarikiwe.
6: Piga punguvu.
0: Asante sana. Naam. Dakika ya tayari ni 35 mara baada ya 6 kamili za mchana. Ni matumaini ya kwangu utaenda kuwatumia watu wako salamu. Hii ni fursa yako ya kuweza kukumbuka watu unaowapenda na kuwathamini kwa kuwatumia salamu zenye upendo na kuwapa tabasamu katikati ya siku. Je, unaye mzazi, ndugu, rafiki, mwenzi, jirani au mfanyakazi mwenzako ambaye ungependa kuweza kumtakia mchana mwema? Basi usisite kushiriki nami ndani ya kipindi hiki cha mchana mwema. Na kukaribisha wewe kwenye line simu leo.
7: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Asante. Nani unapiga simu toka wapi?
7: Mjana mta hapa kutoka Rwabu ya Simba.
0: Karibu sana.
7: Salamu ya kwanza namtumia mama yangu mzazi akiwa Mpisi. Ya pili nimtumie dogo Emma akiwa Nyamisima.
0: Okay.
7: Na mwisho nitumie dogo Dr. Saji akiwa pande za Rwabu Center.
4: ya ujumbe na wapenda sana.
0: Shukran sana na wapia wanakupenda. Naam. Dakika ni ya 36, bado tunaendelea pamoja kwa ajili ya kuweza kuwatumia wale wapendao salamu za mchana mwema. Kwenye laini ya simu leo.
8: Mchana mwema la Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya Mama Ji Sura.
0: Karibu sana Mama Ji kutoka kwenye Sura.
8: Asante. Namba moja.
0: Naam.
8: Napenda kumtumia ndugu wangu vizuri.
0: Mm.
8: Akiwa pale Kamkinga.
0: Right.
8: Namba mbili zene kwa kaka Kinga akiwa pale Masinono. Tatu na mwisho nizipeleke kwa mama angu huyu anaitwa Mama Chacha akiwa pale Nyaburundu. Na watakieni mchana mwema.
0: Asante sana. Right, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 kwenye laini simu. Hello.
9: Hello.
0: Mchana
9: mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya Jackson Yonezi kutoka pande za Robu Senta.
0: Karibu sana.
9: Mchana mwema ya kwanza naipeleka kwa Yohana kuwa kutoka kuhani za Nyashimba. Ya pili kwa kakatini kutoka Masinono. Ya tatu kwa mama chiki kutoka Nyasura. Jumbe niko pamoja sana.
0: Shukran sana na ubarikiwe pia. Naam. Dakika zinazidi kuyoyoma. Niko na wewe kwenye laini ya simu leo.
10: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
10: Bwana, ni sauti ya Kijuma Kasuma Tanzania, walitoka pande za Unyari mita dispensary hapa.
0: Karibu sana.
10: Bwana, moja kama moja ni mkaribishe chakula cha mchana mwema Benjamin Mataso kwa takia pande za Unyari. Namba mbili ni mkaribishe waliomba kupaza bana John Tshere ugali na maziwa mtindi.
0: Mm.
10: Tatu na mwisho ni mkaribishe rafiki yangu Shedra Kilokiko akiwa pande za Dodomia.
0: Mm.
10: Namwambia karibu tushare chakula cha mchana mwema pande za ujumbe. Mungu kwanza mengine baadaye. Pamoja sana kiongozi hapo mjengoni.
0: Asante sana, ubarikiwe pia. Na kukaribisha uweze kutuma salamu zako kwa watu watatu unaowapenda, tueleze majina yao na ujumbe mfupi kwa kuwatakia mchana mwema, nasi tutazisoma pia hewani zile jumbe ambazo utakomeza kuzituma hapa ndani. Tuma salamu zako sasa kupitia namba zetu, na pia kama ni miongoni mwa watu ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na kukumbusha pale Instagram, Facebook, X zamani Twitter, TikTok ni Mazingira FM, bila kusahau mjini YouTube ni Mazingira FM. Kwenye laini ya simu leo.
11: Halo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
11: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Manaruhusi.
0: Karibu.
11: Mzuri kwa mama yake.
0: Karibu sana, mtoto mzuri kutoka kwa mama.
11: Asante ndugu. Wa kwanza naenda kwa kaka Chinga akiwa pale Masinono.
0: Alright.
11: Wa pili naenda kwa Gwanoni Teta akiwa pale kando kando mtakugwema.
0: Okay.
11: Kwa tatu naenda kwa Walioba Maru akiwa Bunda Store, na mwambia Walioba karibu chakula cha mchana mwema rafiki yangu.
0: Okay.
11: Karibu sana.
0: Mm.
11: Asante.
0: Alright, pamoja sana. Naam, dakika tayari ni ya 40 mara baada ya saa 6 kamili za mchana. Kwenye laini ya simu leo.
12: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
12: Sawa mjola, unaongea na wewe endalao toka Mwaguranja Nasa Busega mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Nasa.
12: Asante sana. Namba ni moja. Naanza kwa Monica Patrick.
0: Mm.
12: Akiwa hapo Mwaguranja kwa kabla siringi hapa, namwambia karibu chakula cha mchana.
0: Okay.
12: Namba ni mbili.
0: Mm.
12: Naenda kwa Mfula Donius rafiki yangu yake mama wagie, namwambia karibu chakula cha mchana. Kasi na mwisho.
0: Right.
12: Naenda hapo kwa Dr. Masaru wake mkaria kigodi, namwambia karibu chakula cha mchana. Ujumbe tuko pamoja na Mazingira FM mpaka mwisho. Tuko pamoja sana ka, dada Kara Karo kwa.
0: Asante sana. Naona unaweza kuchanganyikiwa. 0684 60 00 07 kwenye laini ya simu leo.
13: Halo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
13: Ni sauti ya yule Daudi Emmanuel, nikiwa hapa mlima wa dhahabu Gasuma Bariadi Simiyu mkubwa.
0: Karibu sana.
13: Asante, mchana mwema. ziende kwa Mr. Doto Masaru Mfugambua Mkaria Kigoda. Mm-hmm. Huyo anakaa pande za Gilia. Lakini pia nambari mbili kuna Kiloo Safi, huyo anakaa Ipanyanumbu mkoa wa Simiyu, tuko pamoja. Okay. Nambari tatu kuna Simiyu Ilanga akiwa pande za Matongo, kitongoji cha Mwamanara, na kutakia mchana mwema. Mm. Ujumbe, ninawapenda sana.
0: Shukrani sana kwa kuendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sikio la kwako, ubarikiwe pia. Right. Dakika ikiwa tayari ni ya 42, zikiwa zimesalia dakika 3 niweze kusitisha zoezi zima la upokeaji wa simu, nikashika ujumbe wako mfupi maneno kwenye line ya simu. Leo
14: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
14: Ni sauti ya Godfrey Somba, mwana wa Samaki.
0: Karibu sana Godfrey.
14: Za mchana mwema zimeende mdogo wangu anaitwa Muhende Isombo, mwenyekiti wa kijiji cha Bukama. Namwambia karibu hapa kwa kaka yake, kwa kaka yako kupata chakula cha mchana. Namba mbili zimeende binti mmoja anaitwa Bunuri Mungateku, yuko hapo Bunda Dei. Namwambia Bunuri Mungateku, karibu kwa baba yako hapa Bukama ikizu kupata chakula cha mchana. Na watatu ni Kazungu Masaru, yuko hapo Nyamusu. Anamwambia kundi Kazungu Masaru, karibu hapa Bukama ikizi. Karibu na siku moja hapa Bukama, tujirudike kwa chakula cha mchana. Mchana ni wako Godfrey Somba, mwana wa Samaki, kwa Bukama.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa ni 43 zikiwa zimesalia mbili kwenye line ya simu. Hello. Hello.
15: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
15: Sasa namaweza kutoka Kimati.
0: Karibu sana.
15: Asante. Mchana mwema, na kwanza enda kwa mdogo wangu akiwa Ilamba anaitwa Agi. Mchana mwema ya pili namtumia mwangu kipenzi anaitwa Juma. Na mchana mwema ya tatu namtumia mamangu kipenzi anaitwa Mama Agnesi, yuko Msoma.
0: Okay.
15: Pande za ujumbe naambia nawapenda sana, nakaribisha chakula sana.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia.
15: Aya.
0: Okay. Moja dakika tunacheza nayo kwa sasa, ili tuweze kusogea katika sehemu ya ujumbe wako mfupi wa maneno kwenye line ya simu. Leo
16: mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM Radio, Taro Michael Mjora.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
16: Ni moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibwa Shule ya Msingi hapa, na wakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana.
16: Moja ni mtakie dada Neema, anapatikana hapo Mkura, nimwambie dada Neema uwe na mchana mwema na Mazingira FM Radio. Za pili kuna Winifrida Kiruru, huyo anapatikana Ramadi hapo hapo, nimwambie dada uwe na mchana mwema na Mazingira FM Radio. Tatu na mwisho kuna Winifrida Stefano na kati ya Ramadi hapo, nimwambie dada uwe na mchana mwema. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja. Taro Michael Mjora.
0: Shukrani sana Samuel Mwalagi. Okay. Naam. 0684600007. Hii ni moja ya mwisho kwenye line simu leo.
17: Hello, studio, mchana mwema na Mazingira FM, kaka Saro.
0: Mchana mwema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
17: Mimi ni Yohana Kurwa, wengi utenda kunita gazeti, niko hapa Faruabu.
0: Karibu sana.
17: Asante sana. Namba moja zimpata huyu Jackson Onesi, huyu dogo yuko hapa Faruabu, yuko fana choma tofali. Za pili zimpate huyu leo na huyu Mkunga Ngutu, mtu mweusi, wengi mpenda kumuita Waraga. Mwambie Waraga uwe na mchana mwema. Za tatu zimpate yule waziri wa maji, yule Kakachinga kule Masinono. Uwe na mchana mwema Kakachinga. Pande za ujumbe, uwezi kujua kesho hata kama uwe mtunzi wa kalenda. Siku sana Kakataru hapa Ruabu.
0: Asante sana kutoka hapo Ruabu. Naam. Dakika hizi msikilizaji, moja kwa moja naenda kuvuta pumzi kwa kupata burudani fupi, kisha nitarejea la hii kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wa kumfupa maneno. 7 kamili, kumbuka ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Anaitwa Leon Leach, anakuambia I care, I call it love, I call it love.
18: Mchana mwema.

Ok, kupitia ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, moja kwa moja niende kushika kupitia salamu za mchana mwema. Mchana leo wa tarehe 9 mwezi wa 7 2026. Naona jumbe nyingi ni za kapu letu msikilizaji. Naona wengi tumechelewa kutuma meseji. Tafadhali kwa wakati usipokee simu na shika ujumbe mfupi wa maneno ambao utakomeza kutuma hapa ndani.

0: Live Alright pamoja sana. Anasema kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio. Nimuite Joseph, Dr. Joseph, wanapatikana pande za Kwigutu, mtaa wa Mlimani. Mchana mwema namtakia mzazi akiwa Tarime, anaitwa mama, naona imeishia njiani. Msikilizaji wangu anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, asante sana. Anasema anaitwa mama Baraka kutoka mtaa wa Ruselu, Bunda, Mara, Tanzania. Napenda kuwatakia mchana mwema wafuatao. Anaituma kwa mume wake, naona imeishia njiani, pole sana. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Kalukekele, Nyamagusu pale. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Okay, huyu anadai ya kwamba Bahati Mapambo wa Balilikona, mchana mwema leo anamtakia mama yake kipenzi Esther Mwipangi, anamtakia mchana ulio mwema. Asante sana. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, Kakataro, anaitwa Busuhu Mbogo, Ketesheni wa Nyendo. Za mchana mwema ni kwa mama Wanzita, Tekesheni wa Segwe Nyameka, mama pili au nani, mama pili au Nyabasikili akiwa Segwe Nyameka. Na mwisho ni kwa mzee Makanga Kisigera wa Salama A Kizu. Ujumbe wananyinyi ndo tuchape kazi. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM. Shukrani sana, naona imenitoka hiyo. Anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni msome kama Weusi Brand akiwa maeneo ya Uswazi jiwe moja hapo. Anadai ya kwamba asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anasema anaitwa mama Janet kutoka Muhoji. Salamu zake za mchana mwema zimwendee nani? Kenona okay, zimeishia njiani hizo zinazomwendea huyo. Asante ziende kwa Kakatinga akiwa Masinono, mama yake mzazi naye akiwa Tarime. Lakini ujumbe anawapenda sana. Asante sana kwa upendo wa dhati mawa yako ameweza kuyapokea. Mchana mwema ni Juma K Juma kutoka Hunyari. Ya kwanza ni kwa Rioba, mbili kwa Shedo, tatu ni kwa Lugendo Juma. Asante sana, anawatakia hao awapendao salamu za mchana mwema. Anadai kwamba mchana mwema ni Mashaka Kifaru, yuko Nyamikoma. Salamu za mchana mwema ni kwa mama Saka. Asante sana kutoka hapo ulipo. Anaitwa Junior kutoka Nyasura, anamtakia mchana mwema babu yake Jofix kutoka Uswazi, na mdogo wake Mwanaidi na Monica. Ujumbe anawapenda sana. Nitaenda kushika jumbe mbili za mwisho kisha niweze kutamatisha. Msikilizaji wangu anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio si mwingine, anaitwa Amos Masuka Keja kutoka Kalukekele, Nyamagusu. Okay, Amos ni kama vile imejirudia pia. Mchana mwema na Mazingira FM ni muite Chigi wa Chigi kutokea pande za Mayolo. Asante sana kutoka hapo Mayolo kwa ujumbe wako mzuri. Mwisho kabisa nafunga hesabu zangu hapa ndani na huyu hapa. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Naona hiyo ikuwa ya kwangu. Unafunga hesabu hivyo kwa siku hii hapa leo. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni Baraka kutoka mtaa wa Luseru, Bunda, Mara, Tanzania. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Stick around, 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Malaya Kelly gonna come be we belong together.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Imetimia sasa saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo haya ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
3: DW. Habari za ulimwengu.
5: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani yaendeleza mashambulizi Iran, huku Ayatollah Ali Khamenei akitarajiwa kuzikwa leo. Mkutano wa NATO wahitimishwa Uturuki, huku nchi wanachama zikionyesha umoja na mshikamano. Na miito yazidi kutolewa ili kuisaidia Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa. Habari kamili. Tehran. Siku mbili za mashambulizi ya Marekani nchini Iran zimesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa. Hayo yameelezwa hivi leo na Wizara ya Afya ya Iran. Marekani imeshambulia maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na reli inayounganisha Tehran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, ambako hivi leo anatarajiwa kuzikwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Iran pia imejibu kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani katika nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Kuwait, Qatar na Bahrain. Waziri Mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, amezitaka Iran na Marekani kuendelea na juhudi za kidiplomasia na kuheshimu makubaliano yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Berlin. Mkutano wa kilele wa siku mbili wa jumuiya ya kujihami ya NATO umemalizika hapo jana nchini Uturuki, huku nchi wanachama zikiapa kudumisha umoja na mshikamano. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema haamini kuwa NATO imedhoofishwa na mvutano wa hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ameusifu mkutano huo wa Ankara akisema umedhihirisha upendo na umoja. Viongozi hao walijadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti zao za ulinzi, kusaini mikataba ya utengenezaji silaha, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na hata vita vya Mashariki ya Kati. Katika tamko lao la pamoja, NATO imesisitiza kuhusu kifungu cha 5 cha sheria zake kwamba shambulio dhidi ya nchi moja linazingatiwa kama shambulio dhidi ya wote. Caracas. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Juni 24 nchini Venezuela imeongezeka hadi 3811, huku waliojeruhiwa wakifikia watu 16740 na wengine 17907 wakiwa hawana makazi. Hii ni kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na spika wa bunge la nchi hiyo, Jorge Rodriguez. Rais wa mpito Delcy Rodriguez ametoa wito wa Venezuela kuondolewa vikwazo vya kimataifa ili iweze kujikwamua na athari za janga hilo, akisema nchi hiyo ina mali za kutosha nje ya nchi zilizozuiwa ambazo zinaweza kusaidia kufadhili ujenzi mpya. Mali hizo ni pamoja na takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazozuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Hapo jana Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa karibu dola milioni 300 za misaada kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa na uharibifu nchini Venezuela. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1759 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Stephen Mapesa, naibu mkuu wa mfumo wa afya katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, amesema wahudumu wa afya katika miji kadhaa iliyoathiriwa mno na Ebola wamejiunga na mgomo huo wakidai malipo ya juu na mazingira bora ya kazi. Mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya unaohofiwa unaweza kutatiza juhudi za kuudhibiti ugonjwa huo unaoendelea kuenea kwa kasi zaidi huko.

0: sasa katika ngazi ya nusu fainali na hivyo kuzima ndoto yao ya kusonga mbele. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yafikiwa rasmi leo. Marekani yafanya mashambulizi mapya Iran, na upinzani nchini Zimbabwe wapa kupinga mageuzi ya katiba yanayompa nafasi rais wa nchi hiyo kuongeza muhula wake madarakani. Kana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili uweze kujiunga nasi. Lakini moja kwa moja tunaanza na habari kwamba maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa rasmi leo baada ya viongozi wa pande hizo mbili kusaini tamko la pamoja. Tamko hilo linaeleza kwa maridhiano hayo yatakuwa shirikishi, yakiongozwa na misingi ukweli, maslahi ya taifa na kuweka kando maslahi ya umma. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar Salma Said na taarifa zaidi.
3: Tamko hilo limesomwa Ikulu Zanzibar na Katibu Mkuu Kiongozi Mansura Mosi Kasim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa dini na waalikwa wa vyama vya siasa pamoja na mabalozi. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyeshuhudia utiaji wa saini huo.
4: Tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kurati na kusimamia utekelezaji wa makubaliano haya.
3: Maridhiano haya yanaelezwa kuwa yanafungua fursa ya kujenga siasa za ushirikiano na mazungumzo badala ya migogoro na mivutano ya kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan amewapongeza viongozi wa CCM na ACT Wazalendo kwa kufanikisha hatua hiyo, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa zinapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo na si kwa vurugu.
5: Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana, kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa.
3: Kwa mujibu wa viongozi hao, makubaliano hayo ya leo ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja, mshikamano na ustawi wa taifa. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masud Othman amesema wananchi wa Zanzibar wamekuwa na matarajio ya muda mrefu ya kuona maridhiano ya kweli yanayoweka mbele maslahi ya wananchi.
6: Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
3: Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuyasimamia maridhiano hayo ili yawe na matokeo chanya, akisema wananchi wa Zanzibar wanatamani kuona siasa za maridhiano zikiendelea kuimarika.
7: Katika chama chetu cha Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi.
3: Utiaji saini wa tamko hili unaashiria mwanzo hatua mpya katika siasa za Zanzibar. Kilichosalia sasa ni utekelezaji wa makubaliano hayo na iwapo yataweza ku kuimarisha mshikamano, amani na maendeleo ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiyatarajia. Salma Said, DW Zanzibar.
2: Asante sana Salma Said kwa ripoti hiyo. Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran na hatua ya Tehran kulenga Bahrain, Kuwait na Qatar yameongeza wasiwasi, huku hatma ya makubaliano kusitisha mapigano na usalama usafiri wa meli katika mlango

0: bahari wa Hormuz. Kwa mengi yanayoendelea katika eneo hilo, John Juma na ripoti kamili.
1: Wasiwasi umeongezeka katika eneo la huba ya Uajemi baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya anga dhidi ya Iran mapema leo Alhamisi, huku Iran ikijibu kwa kulenga maeneo katika Bahrain, Kuwait na Qatar. Mashambulizi hayo yanakuja saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa hatua za hivi karibuni za Iran dhidi ya meli katika mlango wa Hormuz zimeashiria mwisho wa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yakikusudia kupunguza mvutano wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Trump amesema Marekani tayari ilikuwa imeshinda kijeshi baada kuanzisha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran.
2: Tuliwapiga kwa nguvu sana, na anasema tuliwapiga mara 20 kwa moja. Kila wanapotupiga sisi, tutawapiga wao mara 20. Na tulifanya hivyo jana usiku. Walifanya kitu kidogo leo, lakini ilikuwa ni kisasi cha jana usiku.
1: Kwa mujibu wa jeshi la Marekani kupitia kamandi yake kuu CENTCOM, takriban maeneo 90 yalishambuliwa kote nchini Iran. Washington imesema operesheni hiyo inalenga kudhoofisha uwezo wa Iran kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango wa bahari Hormuz, ambayo ni njia muhimu inayotumiwa kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi duniani. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika maeneo kadhaa yakiwemo Bushehr, ambako kuna kituo cha nyuklia, pamoja na miji ya bandari ya Bandar Abbas, Chabahar na Konarak. Wizara ya Afya Iran imesema watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika kwa siku ya pili mfululizo. Taarifa ya jeshi la Iran iliyosomwa kwenye kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran ilisema,
3: kufuatia uvamizi wa jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya baadhi ya maeneo ya nchi na vikosi vya jeshi, na kama jibu kwa uhalifu huo, mfumo wa makombora wa Patriot nchini Kuwait, antena ya satellite nchini Qatar na vituo vya kuhifadhi mafuta vya jeshi la kigaidi la Marekani nchini Bahrain vililengwa na idadi kubwa ya droni mbalimbali za uharibifu za jeshi.
1: Wakati huo huo, ving'ora vya tahadhari vimesikika mara kadhaa nchini Bahrain, yaliko makao makuu ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani. Hata hivyo, mamlaka za Bahrain, Kuwait na Qatar hazijatoa taarifa ya mara moja kuhusu kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ambayo Iran inadaiwa kuhusika nayo. Rais Trump ameonya kuwa endapo kutatokea tena mashambulizi dhidi ya meli katika eneo la Hormuz, Marekani itachukua hatua kali zaidi. Hata hivyo, amesema mazungumzo ya kidiplomasia yanaweza kuendelea licha ya kueleza mashaka kuhusu mafanikio yake. Mvutano huu umeibua hofu mpya kwamba vita vinaweza kurejea kwa kiwango kikubwa zaidi, jambo ambalo linaweza kuathiri usafirishaji wa nishati duniani na kuongeza hatari ya kutoweka kwa amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati.
0: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Ndege iliyobeba jeneza la aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei imetua katika mji mtakatifu wa Kishia wa Mashhad leo kuelekea maziko yake. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Iran. Angalau ndege moja ya kivita imeripotiwa kusindikiza ndege iliyobeba mwili wa kiongozi huyo mkuu wa zamani. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
4: Shirika rasmi la habari nchini Iran, IRNA, limechapisha ukanda wa video ulioonyesha ndege ya shirika la Mahan Air ikitua katika mji wa nyumbani wa Khamenei. Mwili wake umetua katika mji huo kutoka Iraq, ambako kulifanyika ibada za maombolezo katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala. Maziko hayo yanayofanyika huko Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran yanafuatia wiki nzima ya misafara ya maombolezo iliyofanyika wakati mmoja na kuzuka upya kwa mashambuliano na Marekani baada ya wiki kadhaa za utulivu. Mapema leo, makundi ya watu yaliandamana katika mji wa Mashhad, huku wakipeperusha bendera za Iran na kuonesha picha za Khamenei na mabango yaliyo na maandishi ya mapinduzi. Makundi hayo ya watu waliokuwa kwenye msafara huko Mashhad yalikuwa yakiimba nyimbo za kutaka kufanyike mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kifo cha Khamenei. Mwili wa Khamenei pamoja na jamaa zake wengine waliouawa pamoja naye tayari ulishapita katika mitaa ya mji mkuu Tehran pamoja na kituo cha mafunzo ya Waislamu wa Kishia cha Qom. Maziko haya yanakuja katika kipindi muhimu kwa Iran, ambapo nchi hiyo inafungua ukurasa mpya baada ya karibu miongo minne utawala wa Khamenei na miezi kadhaa baada ya maandamano makubwa ya kitaifa dhidi ya utawala wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Maafisa wa usalama waliazima maandamano hayo kuchochewa na uchumi uliodorora kutokana na vikwazo vya mataifa ya magharibi kwa kuwaua maelfu ya waandamanaji katika wimbi la ukandamizaji lililozua kumbukumbu za machafuko yaliyoshuhudiwa nchini humo katika miaka hivi karibuni. Huku wachambuzi wakiwa wanaitazama Iran kama iliyoibuka kutoka kwenye vita hivyo ikiwa na nguvu zaidi kimkakati kwa kuwa bado ina udhibiti mlango bahari wa Hormuz. Jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa upande mwingine imekabiliwa na hasara kubwa iliyoisidishia masaibu ya ndani ya kiuchumi. Khamenei ambaye anazikwa hii leo aliteuliwa kama kiongozi mkuu mwaka wa 89, mwongo mmoja baada ya mapinduzi ya Kiislamu, na katika miongo kadhaa aliyokuwa mamlakani alijilimbikizia mamlaka makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Juhudi zake hizo ambazo kwa kiasi kikubwa zilimuondolea nguvu rais aliyechaguliwa na Iran pamoja na bunge zilifanywa kwa pamoja na jeshi la mapinduzi la Iran ambalo ushawishi wake uliongezeka katika kipindi chote cha utawala wa Khamenei. Baada ya kifo cha Khamenei, mtoto wake Mojtaba Khamenei aliteuliwa kwa uungwaji mkono wa jeshi hilo la mapinduzi. Jeshi hilo kwa sasa linaonekana kama nguvu kuu katika siasa na mikakati ya Iran.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Upinzani nchini Zimbabwe umeapa kupinga mageuzi ya katiba ambayo yanampa nafasi Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza muhula wake madarakani kwa miaka miwili, lakini pia kufuta uchaguzi wa rais. Saumu Mwasimba na taarifa zaidi.
6: Mnamo siku ya Jumanne wiki hii, Rais Mnangagwa aliidhinisha kwa sheria mabadiliko ya katiba ambayo yalishapitishwa na bunge la nchi hiyo ambalo toka hapo linahodhiwa na chama chake cha ZANU-PF kilichokaa madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru. Hatua hii imewaamsha wapinzani nchini humo walioahidi kutumia njia zote kuyapinga mageuzi ya katiba. Muungano mpya wa upinzani People's Coalition unaoundwa na wanasiasa maarufu wa upinzani umetoa mwito wa maandamano ya wananchi, huku mawakili wa kambi hiyo wakijiandaa kwenda mahakama ya katiba kuipinga sheria hiyo mpya. Doug Coltart ni wakili wa haki za binadamu nchini Zimbabwe.
7: The bill is no longer a bill, it is
8: uliokuwa mswada sio tena mswada. Sasa ni sehemu ya sheria zetu, lakini hiyo haimaanishi kwamba ni halali au haiwezi kupingwa. Inaweza kupingwa, na moja kati ya sababu nyingi kwa nini itapingwa ni ule mchakato uliobadilisha katiba ambao haukufuata sheria.
7: Was amended was not done lawfully.
6: Upinzani unasema pamoja na serikali kuwa na silaha, fedha na kuvishikilia vyombo vya habari, lakini watu wa Zimbabwe wana sauti. Muungano wa upinzani ulioanzishwa wiki iliyopita umesema mashirika ya kimataifa kuanzia Umoja wa Mataifa mpaka Umoja wa Afrika yanafahamu kwamba katiba ya Zimbabwe imekiukwa. Mabadiliko yaliyofanyika kwenye katiba yanajumuisha kipengee ambacho kinatoa nafasi ya kuongeza muhula wa kukaa madarakani rais na wabunge kutoka miaka 5 hadi 7. Na kwa maana hiyo, Rais Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 hivi sasa anapata nafasi ya kukaa madarakani kwa miaka 2 zaidi baada ya muhula wake wa pili kumalizika mwaka 2028. Lakini katika mageuzi yaliyofanyika, kuna pia kipengee kinacholipa mamlaka bunge ya kumteua rais, ikimaanisha kwamba mchakato wa wananchi wa kupiga kura moja kwa moja kumchagua rais umefutwa, mchakato ambao kwa hakika umekuwa ukifanyika tangu mwaka 1987, miaka 7 baada ya uhuru. Lakini pamoja na Wazimbabwe kupiga kelele kupinga mageuzi hayo, wako wanaohisi wamechoka kupiga kura.
8: Sisi tunaunga mkono hatua hii iliyochukuliwa. Kwa nini tupige kura kumchagua rais mwingine? Siku zote tunaunga mkono Rais Emmerson Mnangagwa kwa sababu amekuwa akifanya kazi nzuri. Amesimamia maendeleo kote nchini ikiwemo ujenzi wa barabara, na sote tunaona.
6: Mnangagwa aliingia madarakani mwaka 2017 kwa msaada wa jeshi lililomuondoa kwa nguvu Rais Robert Mugabe akiwa na umri wa miaka 93 baada ya kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 37. Kambi ya chama tawala inasema sheria hii italeta uthabiti wa kisiasa na muendelezo wa sera. Japo wakosoaji wanasema inakipa nguvu chama cha ZANU-PF kuendelea kudhibiti madaraka na kudhoofisha misingi ya demokrasia nchini Zimbabwe.
0: Shukran sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Na sasa tutizame michezo, ambapo kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026 lililotanuliwa tayari limetoa michezo mikubwa. Na habari njema ni kwamba orodha timu zitakazoshiriki robo finali inavutia sana. Timu sita za Ulaya pamoja na moja kutoka Afrika na nyingine kutoka Amerika Kusini zitajaribu kusogea mchezo mmoja kabla finali katika mechi nne za kuvutia kuanzia hii leo Alhamisi. Mwenzangu Bruce Amani alizungumza na Sekioni Kitojo. Huyu ni mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Na kwanza alitaka tathmini yake juu ya duru mpya ya makundi ya kombe la dunia kama ilifaulu kweli.
9: Huu mfumo mpya wa timu 48 na makundi mengi mpaka unayasahau, kwa njia moja umeleta hali ya ushiriki mkubwa sana kwa nchi nyingi, na umeleta picha kwamba inawezekana kwamba zile nchi ambazo zinaonekana pengine wanyonge zikaonyesha soka ya hali ya juu sana katika mfumo huu. Nadhani waliofaidika zaidi au waliopata mafanikio makubwa zaidi ni Afrika. Afrika ilikuwa na timu 10 na zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, na zikaingiza timu 9 katika mzunguko wa kwanza wa mtoano.
10: Ndio.
9: Na hata mzunguko wa pili zimeingiza timu kadhaa.
10: Lakini umezitaja hizi timu za Afrika, hizi 9, namna ambavyo zimeondolewa katika hatua ya mtoano mzunguko wa kwanza, wakati mwingine pia iliibua swali nini zinakosea wapi, kwa sababu yani wanakupa matumaini lakini mwisho wa siku wanazabaratika.
9: Mimi sijasikitika. Watu wengi watashangaa ninaposema sijasikitika kabisa timu za Afrika kutolewa katika mtindo ule dakika za mwisho. Ni kwamba zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, lakini hatujafika katika kiwango cha 100% bado haijafika. Na tuko kwenye 70%, na hizo 70% tumezionyesha uwanjani.
10: Ndio.
9: Cote d'Ivoire, Ghana, Cape Verde wametuonyesha kwamba tunaweza, hata Algeria wametuonyesha kwamba wana uwezo wakiongeza tu 10%, yani tukifika 80%, nadhani tutaweza kufikia kiwango ambacho hata mataifa ya Ulaya yanacho. Tuangusha kwa mfano ni ile nguvu tuliotumia kubwa sana, na inapofika dakika za mwisho nguvu ile inapungua. Sasa hatujui kwamba tushikilie bomba au au tuwafukuze hawa waondoke katika eneo letu.
10: Kocha hawaambii, kocha anapaswa kuambia.
9: Kocha anaweza akawaambia, lakini nguvu tunayo kuweza kufika huko.
0: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Bruce Amani na Sekione Kitojo, mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Kiwa zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 naungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa anaangalia mitandao ya kijamii leo ina lipi. Karibu sana.
11: Asante sana. Salama. Mitandao ni bado mambo yapo. Na kikubwa ambacho kinazungumziwa bado ni maswala hayo tu ya kombe la dunia. Kwa kweli mwanzo, kabla sija kuwaeleza namna ambavyo wafuatiliaji wameandika, sijui kama tangu kombe la dunia lilipoanza uko vizuri ama unapata maumivu ama uko vipi?
0: Mimi niko sawa.
11: Uko vizuri?
0: Niko sawa kabisa.
11: Basi wacha niache maswali mengine, kwa sababu mimi nadhani tangu kombe la dunia lilipoanza nimekuwa na maumivu ambayo sijui natokana
0: na gani.
11: Nadhani ukishabikia unakuwa kama pia unacheza
0: dakika zingine. Sasa hapo ndo nisipopataka. Niko neutral, niko katikati. Inavyokwenda sawa kwangu.
11: Basi dakika 90 kabla zikamilike tatu Karema, tunakuwa tumecheza zaidi ya wachezaji ambao wapo katika mchezo wenyewe.
0: Haya.
11: Sasa kule Morocco, waziri wa michezo anaitwa Mohamed Saada Barred. Yeye amesema kwamba timu ya taifa haiwakilishi bara la Afrika, lakini inawakilisha Morocco, si kwamba bara nzima la Afrika.
0: Timu ya taifa.
11: Timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu wao watakuwa wanacheza robo finali na Ufaransa usiku wa leo.
0: Sasa nijitokeza katika kusema, kombe la dunia yanasema ni wa Morocco tu, sio Afrika.
11: Sasa hilo tamko halijachukuliwa vizuri na mashabiki wa Afrika ambao wamekuwa wakishabikia timu za Afrika. Nyingi zimetolewa, imesalia Morocco tu. Lakini sasa waziri anasema sisi tunakwenda pale kama Morocco, si kwamba tunashabikiwa ama kama bara la Afrika.
0: Hatuhitaji sisi kushabikiwa na Afrika.
11: Imezua gumzo na imezua hasira miongoni mwa mashabiki wa Morocco. Anasema Maria Yet wa Barshel, anasema hii sasa ndio sababu nchi zingine hazistahili kuishabikia Morocco. Waziri wa michezo kutamka hilo anamaanisha msitushabikie, tuko kivyetu kama Morocco, ndivyo anaoandika. Bador Overcome anasema sasa ni rasmi nitakuwa naishabikia Ufaransa leo usiku. Lakini na El Ram anasema kama ni hivi basi watatafuta timu nyingine nje ya bara la Afrika wacheze nao ili wafuzu kushiriki kombe la dunia.
0: Kwa sababu imeingia kama Afrika.
11: Sasa si Morocco anasema kwamba sisi sasa au hatuja kwenda pale kama Morocco, si amia kama
0: mwakilisho bara la Afrika.
11: Lakini tumekwenda pale kama Morocco. Na wakati huo ambapo watakuwa wanacheza usiku, ina maana kwamba labda wale mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia Morocco kwa muda mrefu watakuwa wanapata muda wa kushabikia timu tofauti na Morocco, kwa sababu tamko tu la waziri.
0: Lakini ashawaambia ukweli, kwa hivyo maamuzi ni yenu ama vipi?
11: Ni kweli alivyosema kwamba kwanza Morocco ni timu ya taifa, ni Morocco kama nchi lakini pia wanawakilisha Afrika. Lakini kusema kwamba labda hii nadhani huenda baadaye, unajua namna ambavyo labda wanasiasa kule Afrika Mashariki hususan ukiangalia kwa mfano kama Kenya, anaweza tamka kitu alafu asema wewe ulichukulia vibaya, sikumaanisha hivyo. Sijui kama litatokea hili lakini lipo mitandaoni, lajadiliwa sana tatu.
0: Shukrani sana kwa na labda baadaye utatueleza na mengine yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, lakini kwa sasa labda tuangalie pia hapa mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na nikitupa jicho katika ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili na mwana Kelvin Mwemezi anasema binafsi naona hakuna jipya katika makubaliano ya CCM na ACT. Boaz Hajayandi akiwa Dodoma anasema naona makubaliano ACT na CCM ni hatua nzuri, ila kuna haja kurekebisha mifumo uchaguzi ili kuepuka taharuki. Na Morogoro kule Miraji Mwana Kibinda anasema Tanzania tekelezeni makubaliano yenu.
11: Namuona pia Daniel Magusu anasema mzozo wa Mashariki ya Kati unavuruga uchumi wa dunia. Babu Kilawe wa Dar es Salaam kwa Tanzania anasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi kiongozi wa Iran aliyeuawa kwenye mashambulizi ya Israel na Marekani. Mary Mustafa anasema pumzika kwa amani ya Tola Hayamenei. Amina.
0: Mkali Checha anauliza je, kila wakati bado uchaguzi itakuwa ni maridhiano? Suluhisho ni kuyarekebisha yale yanoleta sintofahamu kipindi cha uchaguzi ili uwepo uchaguzi huru na haki na tusonge mbele. Katika chaneli ya YouTube Anthony Faraja Kigoma Tanzania anauliza tutegemee kipi kutoka kwa haya maridhiano CCM na ACT Wazalendo? Mangenge Bernardi anauliza mbona Marekani inakiuka makubaliano yake na Iran?
11: Charles Hamza anasema hii vita ya Marekani na Iran ni kizungumkuti kwa kweli. Baltazari anasema leo ni siku ya Ufaransa kuibuka na ubingwa. Josephat Pantaleo Malia wa Kilosa Tanzania anasema diplomasia itumike kumaliza migogoro inaendelea huko Mashariki ya Kati.
0: Kasuka Mansuli maeneo Nzega Tanzania anasema anaitakia ushindi timu ya Morocco. Pius Lazaro Dodoma anasema huko Mashariki ya Kati itafuteni amani ili bei ya mafuta ishuke. Na kutoka Arusha Miraji Suleimani anasema pumzika kwa amani Ayatollah Khamenei.
11: Pia yupo Loishorwa Naunga anasema Morocco jitahidini. Lucas Zabroni wa Mwanza Tanzania anasema shirika la afya duniani hakikisheni mnaisaidia Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Leonard Amayo wa Arusha Tanzania anasema Tanzania tunahitaji amani na utulivu.
0: Kwena tutakomea hapo kwa sasa, lakini kutakuwa na fursa ya pili ya kuweza kusoma ujumbe ambao mfuatiliaji wetu ametutumia hapa studio. Muda usio kwa mrefu tutapata makala ya mazingira.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Mvutano mkali wa kimazingira unaendelea kuhusu ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais ndani ya hifadhi ya msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, nchini Kenya. Serikali inasema mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi, lakini wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa unaweza kusababisha uharibifu wa moja ya mifumo muhimu zaidi ya ekolojia nchini Kenya. Makala hii ya mtu na mazingira inatathmini mvutano huu wa kimazingira unaogusa swali kubwa zaidi. Je, maendeleo ya miundombinu yanaweza kwenda sambamba na uhifadhi wa mazingira? Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi. Msitu wa Imenti ni sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya. Mbali na kuwa makazi ya mamia ya aina za mimea na wanyama, msitu huu pia ni chanzo muhimu cha maji kwa maelfu ya wananchi wa Meru na maeneo jirani. Lakini sasa eneo hilo limegeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali baada ya serikali kuanza ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais. Christian Lombrets, mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi mkuu wa Rhino Ark, shirika linalojihusisha na uhifadhi wa misitu na wanyamapori nchini Kenya, anasema maendeleo hayo yanatishia urithi wa mazingira ambao umechukua mamia ya miaka kujengwa.
2: There were there about 20 forest rangers.
3: Tulikuta takriban walinzi 20 wa misitu ambao wamepewa maagizo ya kulinda, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ambalo linasababisha uharibifu wa misitu, makazi muhimu ya tembo pamoja na maeneo ya vyanzo vya maji. Walinzi hao wa misitu wanalipwa na walipa kodi wa Kenya ili kulinda misitu ya nchi, si kulinda shughuli zinazoharibu misitu hiyo.
2: To protect the forest of Kenya.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa uhifadhi wa mazingira, eneo hilo ni njia muhimu inayotumiwa na tembo kusafiri kati ya misitu tofauti kutafuta chakula, maji na maeneo ya kuzaliana. Njia hizo zinazojulikana kama wildlife corridors ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Zinapokatizwa na miundombinu mikubwa, migongano kati ya binadamu na wanyamapori huongezeka, huku idadi ya baadhi ya spishi ikianza kupungua.
2: And also urge the NEMA to actually issue a stop order.
3: Ninaiomba mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kutoa amri ya kusitisha shughuli hizo kwa sababu hazikufuata utaratibu na ustahili wa kisheria, na hivyo ni kinyume cha sheria. Hakukuwa na ushirikishwaji wa wadau wala tathmini athari za mradi huo na madhara yake yanayoweza kujitokeza.
2: What could be the impact of that activity on other sector of the country?
1: Hata hivyo, hoja hiyo haijawaridhisha pia baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wanasema kuwa serikali inapaswa kutafuta maeneo mbadala kuliko kujenga ndani ya hifadhi ya msitu. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, anahoji umuhimu wa kujenga nyumba mpya ya serikali ilhali kuna ikulu ndogo za rais katika miji jirani zinazoweza kutumika.
4: We are therefore calling upon President William Ruto.
3: Tunamwambia Rais William Ruto kwamba katika miezi 14 iliyobaki ya uongozi wake hahitaji ikulu ndogo ya rais huko Meru. Tayari tuna ikulu ndogo ya rais hapa Sagana, na ni safari ya dakika 20 tu kwa ndege hadi Meru. Anaweza kuwahudumia wananchi wa Meru akiwa katika ikulu ndogo ya Sagana.
4: He can serve the people of Meru from Sagana State Lodge.
1: Swala la siasa halijaachwa kwenye mvutano huu. Viongozi wa upinzani pia wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuwa serikali haipaswi kufanya maamuzi kwa mabavu au kwa misingi ya eneo la asili la viongozi wa sasa. Wanasema kwamba uwepo wa naibu wa rais kutoka eneo hilo haupaswi kuwa sababu ya kuanzisha miradi inayozua wasiwasi wa kimazingira, huku wakipendekeza matumizi ya ikulu ndogo za rais zilizopo katika miji jirani.
4: If this water catchment area is interfered with, livelihoods will be destroyed.
3: Iwapo eneo hili la vyanzo vya maji litaharibiwa, basi maisha na riziki za watu pia zitaharibika. Wananchi wa Meru hawahitaji ikulu ndogo ya rais. Hii ni anasa ambayo hawana haja nayo. Wananchi wa Meru wanahitaji maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba yao, wanahitaji barabara nzuri, na wanahitaji bei nzuri za miraa, kahawa na maziwa.
4: They want good prices for miraa, coffee and tea and milk.
1: Lakini serikali ina mtazamo tofauti. Inaeleza kuwa mradi huo unalenga kuboresha miundombinu, kuwavutia wawekezaji, kukuza utalii na kufungua fursa za maendeleo katika eneo la Meru. Maafisa wa serikali pia wanasisitiza kuwa tathmini za athari kwa mazingira zinafuatwa na kwamba hatua za kupunguza madhara zitawekwa. Huyu hapa Isaac Mutuma, gavana wa kaunti ya Meru, akiutetea mradi huo.
5: Hata kama kelele inapigwa na imagine mtu kutoka Nyeri anatuambia tusijengewe State Lodge Meru. Eti tukitaka kukutana na rais, tuende Sagana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa. Na pia Your Excellency airstrip. PS wako ambayo ni mnoma sana, PS Getonga, anajenga airstrip ya kupigana na moto wa msitu, Your Excellency. Msitu yetu hapa ikiingia moto inachomeka.
1: Vile vile Rais William Ruto ameonekana kudhihirisha msimamo wake kuhusu ujenzi wa ikulu ndogo ya rais ndani ya msitu wa Imenti katika kaunti ya Meru, akisema kuwa eneo hilo linastahili kuwa na jumba hilo kama ilivyo katika maeneo mengine nchini.
6: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga State Lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa?
1: Kenya inaendelea kushuhudia mvutano unaozidi kuongezeka kati ya juhudi za maendeleo ya kiuchumi na hitaji la kulinda mazingira. Mvutano kama huu umeonekana pia katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo misitu ya Mau na Karura, pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani na bonde la ufa, ambako upanuzi wa makaazi, kilimo na miradi ya maendeleo umekuwa ukigongana na juhudi za kuhifadhi mazingira. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uzito wa mjadala huu. Kenya imekumbwa na vipindi vya ukame mkali vinavyofuatwa na mafuriko makubwa, hali inayochangia uharibifu wa mazao, miundombinu na makazi ya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa kulinda misitu na maeneo ya vyanzo vya maji ni hatua muhimu katika kupunguza athari hizo na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo. Kwa upande mwingine, wawekezaji na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa maendeleo hayawezi kusimamishwa kwa sababu ya uhifadhi pekee. Wanasema nchi inahitaji barabara, nyumba, viwanda na miradi ya nishati ili kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na je, wananchi wana maoni gani kuhusu mradi huo?
7: Kwa majina naitwa Kamau Ndegwa, na ningependa kusema hivi kwamba kuhusu mradi huu, kwamba namba moja, mimi siungi mkono kwa vyote vile, kwa sababu hakujakuwa na wazi kwa yale ambao wanafanya, kwa nini mambo ambao wanafanya hawajaweza kuweka wazi. Kama kweli nia yao ni kusaidia wananchi, itakuwa ni vyema sana kuweka wazi mambo yote ambao wanafanya, kufahamisha wananchi waweze kuwa kwa wazi ndio tujue ni kweli.
8: Mimi naitwa Scholar, naunga mkono mradi huo kwa sababu naona utatuletea maendeleo kama wakazi. Tunaona mahitaji yetu pia yatashughulikiwa kama kwa ufanisi zaidi, na kusaidia pia itasaidia watu wengi.
1: Hii si mara ya kwanza kwa miradi ya maendeleo ya serikali kukutana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wa mazingira. Hivi karibuni wanaharakati wa mazingira pia walifanikiwa kuzuia mpango wa serikali wa kujenga barabara kuu ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maeneo muhimu ya mazingira dhidi ya maendeleo yanayoweza kuathiri urithi wa asili wa taifa. Wadau hawa wanakubaliana juu ya jambo moja tu: maendeleo ni muhimu, lakini mazingira nayo ni msingi wa maendeleo hayo. Ndio mwisho wa makala ya Mtu na Mazingira kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami na kwa heri.

0: Shukran sana Wakio Mbogo kwa makala hiyo. Hivi sasa tumsikilize Lubega Emmanuel na Semo Vume.
1: DW Sema Uvume.
2: Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda. Na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda, mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
3: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia, lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi lakini bajeti haitimiza haja yako.
4: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000, 50,000, haujamaliza kazi unapata SMS bando limeisha.
2: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi alivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
5: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi. Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
2: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Niitegeka ni mtaalamu wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
6: Innovation happens when people...
7: Ufumbuzi hutokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni hazijui zianzie wapi.
6: How to start?
2: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Muheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
8: The UCC has advocated of the
9: UCC huhimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
8: Circulation and distribution.
2: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya interneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
5: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
2: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubega Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
0: Na hivi sasa naungana tena na Michael Kwena, alikuwa bado anatueleza ni yapi anaendelea katika mitandao ya kijamii. Kwena, sijui unalipi kwa sasa.
10: Kuna kitu ambacho ninacho kule kinatokea kule Tanzania tatu. Na ni kuhusu tukio ambalo acha nikueleze kwa sababu mbona nieleze mengi wakati ambapo taarifa zipo kwamba watu wanne wa familia moja wamefariki baada ya kuripotiwa kunywa dawa za asili walizopewa na mganga wa kienyeji mkoani Kilimanjaro kule Tanzania.
0: Dawa ambazo labda kwa nakusudia kutibu magonjwa fulani ama...
10: Sasa kitu ambacho kinaelezwa hapa tatu ni kwamba wanahisi, familia inahisi kwamba labda kuna masuala ya kishirikina ambayo unaambiwa kwamba tatu wewe sasa ukitaka kukua mrembo zaidi kuliko namna ambavyo mfuatiliaji anavyokuona hapa. Sasa kuna dawa ambazo na wewe unapewa. Ama labda unasema Kwena wewe na ukitaka kufanikiwa wewe unahitaji kitu fulani. Ni matukio ambayo bila shaka umeyashuhudia.
0: Ni kweli.
10: Sasa kule Kilimanjaro watu wanne wamethibitishwa kufariki.
0: Mambo ya kusikitisha.
10: Na sasa mwanamke ambaye anadaiwa kuwapa dawa hizo tayari ameshashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi wa tukio hilo.
0: Maoni watu wanasemaje?
10: Haya. Ashiri Mohamed anasema hivi ushirikina bado upo? Anauliza. Naye Mushing anasema imani za Kiafrika hizi ambazo watu wanataka tuzifate. Mimi sipo kwenye hilo kwa kweli. Maoni yake. Biza Star anasema pole sana kwa familia ya waliofiwa. Lakini naye Selme anasema yani Afrika wanaabudu uchawi tu ili hali umaskini unazidi kuongezeka jamani.
0: Na ni mambo yanaendelea kwena, ni mambo ya kusikitisha kwa kweli.
10: Bila shaka inasikitisha tatu. Na hili nadhani si tukio la kwanza kutokea katika mataifa haya ya Afrika. Matukio mbalimbali yamekuwa kiripotiwa, lakini sasa kiwango cha kwamba sasa wewe unashawishika, mtu alikuwa anauliza unashawishika vipi hadi kiwango cha kwamba sasa unapewa dawa ndio hii sasa anza kutumia. Anayekupa dawa tatu Karema hujui kama labda yeye ni mwenyewe ni daktari.
0: Na hata mbali na hivyo kwena, umetaja swala la kwamba unaambiwa shika dawa hii ili ukinywa dawa hii itakuletea mafanikio ama utakuwa tajiri. Yeye mwenyewe mbona asinywe hiyo dawa akajitoa katika sasa, hali hiyo
10: wanasema mganga ajiganguta. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio inakuwa ni imani kwamba watu wengi wanasema manake mimi leo nikajua kwamba unajua nadhani kwamba baadhi ya waganga wa kienyeji hao wanaangalia mfumo, wanajua hapa nikileta dawa ya utumbo hii lazima nitapata faida. Ama nikileta dawa nyele ukiangalia kwamba labda mtaa fulani kuna watoto wa kike wengi wanawa kina dada.
0: Umesoma sana saikolojia ya watu. Najua watu wana shida nyingi sana za maisha. Kwa hivyo tukiandika huyu anatibu kitu fulani, kitu ambacho ni sugu labda kinatatiza wengi. Watu ambao wamekata tamaa labda watakuwa kwanza kukimbilia.
10: Kuna moja tu naona tayari tushaambiwa muda umeisha. Kulikuwa na mtu mmoja tatu kwamba unampatia shilingi 50 anakuongeza na kupatia 200.
0: Asante sana kweli. Shukrani sana. Hivi sasa tupate makala ya sura ya Ujerumani.
1: DW Sura ya Ujerumani.
11: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Sura ya Ujerumani. Ni wakati wa kusikia maswala na matukio ya hapa nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Na leo hii tunakiangalia chama cha mrengo mkali wa kulia cha hapa nchini Ujerumani, cha AfD, baada ya kufanya mkutano wake mkuu. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Chama cha mrengo mkali wa kulia, maarufu kwa jina la chama mbadala kwa Ujerumani, AfD, kimemaliza mkutano wake mkuu kwa kuwathibitisha viongozi wake, wenye viti wenza, Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala. Kwenye mkutano huo wa siku mbili katika mji wa Erfurt wa mashariki mwa Ujerumani, chama hicho kikuu cha upinzani kilijaribu kuonyesha umoja na hali ya kujiamini, wakati ambapo serikali inayoongozwa na kansela Friedrich Merz inazidi kuanguka katika kura za maoni. Akiuhitimisha mkutano huo mkuu wa kitaifa wa chama cha AfD huko Erfurt, ambao ni mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza aliyechaguliwa tena Alice Weidel amesema chama chake kiko tayari kutawala Ujerumani baada ya kupata mafanikio makubwa katika kura za maoni. Weidel amesema chama chake ndio chenye nguvu kubwa zaidi, ni chama kinachoungwa mkono na 30% hapa nchini Ujerumani, na hivyo kiko tayari kutawala.
12: Wir haben ein Ziel und das Ziel heißt Deutschland.
13: Tuna lengo moja tu, nalo ni Ujerumani. Lengo hilo ni kama linavyodhihirishwa kwa rangi nyeusi, nyekundu na dhahabu za bendera yetu. Tunataka kuirudisha nchi yetu na ya baba zetu kwenye njia sahihi. Tunaulenga kikamilifu uchaguzi ujao wa majimbo wa mwezi Septemba kwenye majimbo ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern, ambapo chama chetu kitawapata mawaziri wakuu wa majimbo hayo na pia tutalinyakuwa jiji la Berlin.
12: Ohne Berlin wird Christine Brinker.
11: Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza, huku baadhi ya nafasi katika kamati kuu ya utendaji wa chama hicho zikijazwa na wanachama 14 waliochaguliwa kama wagombea wapya. Mtaji wa kisiasa wa chama cha AfD unatokana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili serikali ya Kansela Merz. Chama hicho kinachojiita chama mbadala kwa Ujerumani kimefanya mkutano wake mkuu wakati zimebakia wiki chache tu kufanyika chaguzi kwenye majimbo ya mashariki ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern. Kwa mujibu wa utafiti wa maoni, chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia kinachowapinga wahamiaji kinaweza kushinda kwa kishindo. Yafaa kukumbuka kuwa katika uchaguzi mkuu uliopita, chama cha AfD kilifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Je, pana haja ya kuwa na hofu kutokana na umaarufu wa chama hicho? Maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano kwenye mji wa Erfurt kupinga sera za chama hicho. Mtu mmoja aliyeshiriki maandamano hayo alisema,
14: "Ich glaube als Thüringer steht's ja schon im Namen."
15: Naamini sisi watu wa jimbo la Thuringia tuna wajibu wa kuacha milango wazi kukaribisha ubinadamu, demokrasia na wageni. Tunashiriki kwenye maandamano kwa lengo la kuwasilisha ujumbe huo.
14: Und da wollen wir ein Zeichen setzen.
11: Mtu mwingine amesema anataka Ujerumani iendelee kuwa nchi ya kidemokrasia.
16: Wir wollen keinen Rechtsruck in Deutschland haben.
17: Hatutaki nchi yetu itumbukie kwenye mrengo mkali wa kulia. Tunataka kuendelea kuishi katika nchi huru ya kidemokrasia.
16: Wir möchten demokratisch und frei weiterleben.
11: Hata hivyo, kwenye mkutano wake mkuu, chama cha AfD kimepitisha ilani kali kabla ya uchaguzi wa jimbo la Ujerumani mashariki la Sachsen-Anhalt unaotarajiwa kufanyika mnamo mwezi Septemba. Kura za maoni zinaonyesha huenda chama hicho kikashinda kwa kishindo na kuongoza peke yake kwenye jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa chama cha AfD kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Chini ya mfumo wa shirikisho la Ujerumani, serikali za majimbo zina mamlaka makubwa, ikiwa ni pamoja na shughuli za polisi na huduma za ujasusi. Pistorius amerejelea msimamo wa AfD kuhusu uhusiano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Amesema haitakuwa sawa kwa chama hicho kushika hatamu za uongozi, kwa sababu ikitokea kuwa hivyo, basi chama hicho kitapata fursa ya kuzitia mkononi taarifa nyeti juu ya usalama wa nchi. Viongozi wa chama cha AfD wanadai kwamba umaarufu wao unatokana na ujasiri wao wa kuyazungumza wazi wazi masuala yanayowahusu wananchi. Wanadai kwamba chama hicho kinawakilisha maslahi ya Wajerumani wazawa. Kauli hizo zinachochea chuki dhidi ya wageni, na ndio sababu maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano ya kupinga itikadi kali za chama cha AfD. Msemaji wa mfungamano wa kupinga ufashisti Lena Raupach aliyekuwepo kwenye maandamano hayo alieleza hivi kabla ya kuanza mkutano huo.
18: Die AfD macht faschistische Politik.
17: Chama hiki kinafuata itikadi ya ufashisti, ndio sababu tulitaka kuzuia kufanyika kwa mkutano wao. Chama cha AfD kinataka wahamiaji wafukuzwe na pia kinataka ugaidi wa watu kushambuliwa mabarabarani. Lakini pia chama hicho cha AfD hakina majawabu ya matatizo yanayotukabili. Kinalenga shabaha ya kuwanufaisha matajiri na sio wananchi. Hiyo ndio sababu tunapinga sera zao. Tupo hapa kwa ajili hiyo.
18: Und deswegen sind wir heute hier.
11: Msemaji huyo Lena Raupach ameeleza kuwa Wajerumani wanataka kujenga nchi ya umoja, nchi ya mshikamano na ya haki sawa kwa watu wote. Mwenyekiti mwenza wa chama cha AfD, Alice Weidel, amekanusha madai kwamba chama chake kinapinga demokrasia. Weidel ameeleza kuwa chama cha AfD kipo tayari kwa majukumu kwa sababu Wajerumani wanastahili kupata uongozi bora. Amesema chama cha AfD ni chama kipya cha umma wa Ujerumani. Na kwa ajili hiyo, amepeleka ujumbe ufuatao kwa kansela wa Ujerumani, Friedrich Merz.
19: Sie haben zwei Optionen, Herr Merz. Sie können die Blockade lösen.
20: Chagua kati ya mambo mawili, Bwana Merz. Unaweza kuondoa ukuta kwa kuachana na chama cha SPD ambacho ni cha mrengo wa kushoto ili uweze kuwapata washirika wengi, au unaweza kuchagua kukaa kimya na kushika tama mpaka hapo wananchi watakapokulazimisha kufanya uchaguzi utakaokubandua madarakani kwenye majimbo na kwenye ngazi ya kitaifa.
19: Erst in den Ländern und dann im Bund.
11: Naye mtaalamu wa masuala ya siasa Albrecht von Lucke amesema serikali ya kansela Merz inaweza kukabiliwa na changamoto kubwa ikiwa kura za maoni juu ya umaarufu wa chama cha AfD zitathibitika kuwa za kweli katika uchaguzi.
21: Ikiwa chama cha AfD kitafanikiwa kwa mujibu wa kura za maoni, yani ikizidi 40%, basi naamini kuna uwezekano mkubwa wa chama hicho kuunda serikali, iwe kwa msaada wa chama cha mrengo wa kushoto cha BSV kinachoongozwa na Zara Wagenknecht, au kwa msaada wa waasi kutoka kwenye vyama vikuu.
11: Je, ni kwa nini chama cha AfD kinazidi kuwa na umaarufu?
22: Naweza kusema kwa kifupi kwamba ni mchanganyiko wa mambo kadhaa ambayo yamesababisha mabadiliko katika imani za watu hapa nchini Ujerumani, na hiyo ndo imekuwa msingi wa umaarufu wa chama hichi cha AfD ambacho tunakizungumzia.
11: Ni Abdu Mtulia, mstaafu wa DW Kiswahili, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Ujerumani. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha Sura ya Ujerumani. Asante sana kwa kuwa nami. Hadi wakati ujao, Mola akitujalia. Naitwa Zainab Aziz na kuaga kwa heri.

0: Naam, ni awamu ya pili ya kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa Instagram. Na Mona Ali Adams anasema, binafsi naona hakuna maridhiano, hapo ni mchezo wa CCM, uchaguzi ukifika mambo ni yale yale. Living Calist Ndege akiwa kile mapofu Tanzania anasema, poleni sana huko Iran kwa msiba wa kiongozi wenu. Kutoka Bukoba Tanzania, Dadi Mzarim Miru anauliza, Marekani na Iran muta tusiana misuli mpaka lini? Adoni Kasano maeneo ya Muleba anasema, poleni sana raia wote wa Iran kumpoteza kiongozi wenu. Na Koli Wili anasema, wanasiasa tambueni kuwa maneno matamu hayawezi kusafisha kilichotokea Oktoba 29. Ukurasa wa Facebook na Mona Lulega Mziwanda anasema, Mwenyezi Mungu amrehemu Ayatollah Khamenei. George Yusuf anasema pia, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Khamenei malipema peponi. Kim Alube pia anamuombea mapumziko mema Ayatollah Khamenei. Na Dionis Kahanda akiwa maeneo ya Karagwe pia anasema, pumzika kwa amani kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei. Kutoka wapi huku hajasema, lakini Padri Moshi wa Kotela, Moshi wa Kotela huyo anasema, kila laheri ACT na CCM katika kusaini maridhiano, kila laheri kwenu. Maeneo ya Kagera kule, Sava Joseph anasema, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake Ayatollah Khamenei mahala pema peponi. Katika ukurasa wetu wa machaneli ya YouTube, Lucas Zabroni maeneo ya Mwanza Tanzania yeye anasema, shirika la afya duniani, hakikisheni mnaisaidia Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Leonard Mayo Arusha anasema, Tanzania tunahitaji amani na utulivu. Majaliwa Mashaka maeneo ya Iringa Tanzania anasema, Marekani na Iran kaeni meza moja na mumalize mzozo wenu. Kumalizia ni kutoka kwake Mirambo Daudi akiwa maeneo ya Mbeya Tanzania, anasema, buriani na pumzika kwa amani hadi kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Nam basi ni takomia hapo kwa sasa, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuungana nasi mchana huu wa leo katika matangazo ya DW Kiswahili. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda

0: njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Okay.
2: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
3: Moko flake kuku. Tamu sana.
2: R&B.

0: Ebana, hii hapa ni with you, your Chris Brown. Chris Brown, moja kati ya vijana ambao wanafanya poa sana since day uno. Ebana, toka nanzia, of course, Miami. Akiwa kijana mdogo sana. Goma la kwanza lili take place kwenye miji mbalimbali na likafanya vizuri duniani kote. Bana, sasa hivi ni moja kati ya vijana ambao they make it each and everything clear. Of course kila kitu anafanya bwana mdogo na nini fresh magluzo vipi Breeze anafanya vizuri pia kwenye music R&B lakini pia anafanya afro pop pop flani hivi kama shala hip hop au sio bwana. Big time Kolemba ame chill time here bwana unasikiliza 91.7 hapa with you ya Breeze inatupa energy ya kutosha time here hapa mpaka time flani 10 kamili ambao tutakuwa sana nao na leo ni TBT's Angel. Leo bwana kuna malikia kibao ambao utawasikiliza hapa pia. Yes, kupitia Bongo Flavor Music kupitia ile time ya Flowback Thursday au sio bwana. So karibu sana kwenye show au sio paka time flani ya 10 kamili ndio tutakuwa sign out.
1: Au sio. So guys, karibu sana kupitia 06 84 60 80 07 na 06 56 55 55 71. Mimi najua jua mwanetu mida inazungumza kwa sababu tupo hapa paka 10 kamili, hakuna ambacho kina shindikana kuweza kukizungumza. Namba ni 06 56 55 55 71 na 06 84 60 00 07. It's all about TBT, tuwa throwback namna ni gani. And today bwana kwenye TBT tutakupa story gani, kiji story gani, kiji true story. Ni kustake around, lakini kuelekea miaka 30 ya Bongo Flavor kesho bwana, yapo mengi ambayo wasanii wameweza kuyazungumza, lakini kubwa zaidi mwana GD Benz ameweza kuzungumza, lakini pia jua kali pia ameweza kuzungumza mengi. Tutakuja kuweza kujua baada ya kwenye mitikasi nini kime happen dakika chache baada ya kupata burudani kali pindi kali la here. So you can call me yule boy of Mastown, Taro Michael Mjora. Make sure kisukari ya kikupandi IG ni Taro underscore Michael. Facebook ni Stefano Michael. X ni Taro Michael.
0: Siyo bana.
1: Yeah.
0: So, yapa ni time wambayo. Yo man, let's do this.
1: Alright.
0: Yapa ni time wambayo. Utenda kusikiza Bongo Flavor Music, lakini pia zile hip hop mbele ambazo zilifanya poa. So leo, of course, kupitia miaka 30 Bongo Flavor, tunambiwa ni sold out kwa sasa. Kwa hiyo watu wanaenda kuenjoy na muziki wa zamani. Hii inaonyesha ni live ya kutosha, ni ipo live ya kutosha kiasi gani kutokana na muziki wa zamani walikuwa wanafanya poa. So tutakuja kucheki baadaye hapo kwenye Mastory Town kwenye miti kasi. Karibu sana kwenye show. Mimi naitwa Fizzo Conscious paka time flani ya 10 kamili. So ndio time ambapo tuna sign out, lakini kwa sasa let's get it kwenye Bongo Flavor, lakini pia hip hop of course mbalimbali za zamani pia ambazo zitasikika hapa kwenye bango la leo.
1: Yeba.
0: Yo man, kwenye bango la leo pia tutacheki na stories kuhusiana na bango la leo. Ulipenda nini haswa kwenye ule msimu Bongo Flavor ya zamani? Yaani tukizungumzia kuhusiana na Bongo Flavor ya zamani, afikiri utakuwa unajua vitu vingi baadaye, au sio? So ulielewa nini haswa kwenye ule msimu Bongo Flavor ya zamani? Of course ulipenda nini haswa kwenye mziki kwenye ule msimu wa mziki wa Bongo Flavor ya zamani. Kwa karibu sana bwana wetu.
1: Yeah.
0: Tukia pande zote. Bwana kitacha mjini hapa. Big times in the kwenu kwa sababu ma show love ya kutosha kabisa na love ya kutosha, lakini nazungumzia Bunda Mara Tanzania. Lakini then pia wewe unasikiliza kutokea Tarime fresh bana. Usoma nini fresh, mgumu Serengeti fresh. Yaani fresh tu. Uendelea kusikiliza time hii hapa. Mangoma makali kinoma noma yatasikika hapa kupitia 91.7 with a DJ. So don't go nowhere. We right here kucheck kwenye michongo Bongo Flavor Music. So baadaye kwenye midcast tukutana hapa. So please,
1: yeah,
0: let's go.
1: Yeah.

0: pekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: I say niaje niaje, finkiwa hapa ujesiri tajiri mashahiri na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.
0: Bana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

Kiza, Zungusha, Weka. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao. We'll be right back.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: feels like a cool. Tamu sana.
1: R&B.

0: wait. Yes, you can call me yule boy with master taro Michael Mjure. So the biggest story bwana, wakati wa dau wa muziki wakiweza kusubiri kwa hamu tamasha la kihistoria la kuadhimisha miaka 30 ya Bongo Flava. Mwanaitwe unaweza kuchana pia kwenye bango la leo kwamba inakuaje kuaje maze, kwamba ulipenda nini haswa kwenye ule msimu wa Bongo Flava ya zamani, ulipenda nini haswa kwenye ule msimu wa Bongo Flava ya zamani, utakometisha sana. And right here bwana, hii story ya kuhusiana na miaka 30 Bongo Flava ambayo itafanyika siku ya kesho, mjadala umeendelea kuweza kuhusu orodha ya wasanii watakaopanda jukwani. Sasa mkongwe muziki wa hip hop nchini Chidi Benz ameweza kusema pamoja na kuweza kufurahishwa na maandalizi ya tamasha hilo, anatamani sana kuona wasanii wengine ambao hawakupata nafasi safari hii wakipewa fursa kwenye matamasha yajayo, ili historia muziki Bongo Flava iwakutanishe wadau wengi wa mziki wa Bongo Flava waliotoa mchango wao kwenye ukuaji wa mziki huo.
1: Amba mimi nisaidie kwa niaba ya mheshimiwa Joseph Kusaga, D-Funk Majani, Master J, Rudigo na watu wengine. Yani unajua au kuna watu tunambao tungependa tuwe nao na tuwepo nao, na tutashukuru na tutafurahi. Ndio
2: kweli.
1: Unajua sema kuna watu kwa mfano tunasahau, tunaomba pia watu wawepo, John Maundi na Alex, tunaomba watu wawepo na tuwe pamoja na tutafurahi, na nafikiri haitakuwa
2: Enrico
1: Bizman Bolaboni. Kwa hiyo sio tu mara moja, yani ili iwe ya mara moja, mara mbili, mara tatu, lazima tukutane na wote hao.
3: Ile kama mwamba na yuko Bongo,
1: nika yuko mbele, yuko mbele
3: hivyo.
1: Nasema iwe ile hii sio mwaka huu, ile mwakani, mwakani,
2: mwakani.
0: Yes, back the business bana, kwa sababu kumsikiliza mkali Chidi Benz kwenye moja na mbili kupitia latest story bwana. Katika upande mwingine bwana, msanii kutoka Kenya Jua Kali ameweza kuibua gumzo baada ya kuweza kuonekana akipata wakati mgumu wa kutaja wasanii wa kizazi cha sasa ambao anaona wakifanya vizuri zaidi nchini Tanzania baada ya kuweza kufika kwa muda. Jua Kali bwana ameweza ishia kuwataja Mbosso pamoja na Mario kama miongoni mwa wasanii ambao kwa mtazamo wake wanaendelea kufanya vizuri na kuweza kubeba bendera ya muziki wa Tanzania ndani na nje mipaka Tanzania. Sasa je, unakubaliana na hiki ambacho Jua Kali ameweza kukichagua? I don't know.
4: Hapa kuna msanii nani? Msanii wa Diamond huyu. Anaitwaje? Eh?
5: Good choice.
4: Mbosso.
6: Watu
4: Mbosso fire.
6: Najua ni aje.
4: Mbosso noma. Kuna msanii mgeni mwingine. Nadhani Mario, anaitwa Mario.
6: Mario.
4: Mario. Mario pia iko sawa. Nadhani hao wawili. Hao wawili ndio wanapita kwa
5: wako
4: sawa.
0: Bwana, sasa hiyo ni orodha ya wasanii wawili ambao ameweza kuwataja msanii Jua Kali kutoka pale nchini Kenya. Amewataja Wakali Mbosso pamoja na Mario kwamba wao ndio wasanii ambao wanafanya vizuri, upeponi mzuri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. So je, unakubaliana na uchaguzi wa Jua Kali au unaona kuna majina mengine?
7: Ndivyo ambavyo ilivyo.
0: Yes.
7: Kwa sasa nadhani ukitaja wasanii ambao wanafanya vizuri, mwache kabisa mtu anaitwa Mbosso.
0: Okay.
7: So wanafanya vizuri
0: badani. All right.
7: Ana run vibaya sana kwenye Bongo Flava kwa sasa Afrika Mashariki.
0: Okay. Pamoja sana.
8: Moyo wangu msiuelewi. Kuna kitu unadai haupewi.
0: Bwana, next one kutoka plus 255 Bongo Tanzania. Bwana, mapenzi yanaonekana kuweza kunoga kwa star muziki Bongo Flava. Hapa namzungumzia Rayvanny Chui ambaye ameonekana akiwa Dubai, Falme za Kiarabu akiwa na mke wake, mpenzi wake. Hapa namzungumzia Rayvanny katika video ambazo zimesambaa mitandaoni. Wawili hao bwana wameonekana wakitembea na kuweza kuzuru maeneo mbalimbali Dubai, huku akionekana bwana waimuonesha ukaribu na kuweza kufurahia muda wao pamoja, jambo ambalo limeweza kuvutia mashabiki wengi. Sasa awali Rayvanny aliweza kuposti video akionyesha mapokezi aliyoweza kuyapata tu alipoweza kuwasili katika uwanja wa ndege wa Dubai, kusema kwa kujiamini bwana, Dubai, see you July 10. So akiwapa ishara mashabiki wake kuwa ilikuwa

ni shughuli maalum iliyoweza kupangwa kuweza kufanyika Julai 10 yani kesho. Sasa safari hiyo bwana imeweza kuzua gumzo miongoni mwa mashabiki huku wengi wakiweza kufuatilia kuona ni nini hasa Rayvanny ameweza kukiandaa pale jijini Dubai pamoja na kuendelea kufurahia taswira za mapenzi yake pamoja na Rayvanny.

kuhakikisha bwana unapata zile info zote ambazo zimeweza kufanya poa sasa hivi plus 255255. Anyway, mama wa mtoto wa msanii Beka Flavor hapa namzungumzia Happy Mama ameweza kujifungua mtoto wa tatu salama. Taarifa hiyo ameweza kuitoa kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa kuweka picha akiwa mjamzito na video ambayo inaonyesha mkono wa mtoto wake akiwa ameushika. So Happy na Beka Flavor bwana waliweka wazi kuachana mwaka jana, hivyo haijajulikana bado kama mtoto ndio Beka Flavor au ni mwanamume mwingine. So minyosho mwana inaenda kutamatika mwana kwenye moja na mbili kupitia zile ambazo zimeweza kufanya poa Saidi Plus 255255 Bongo Tanzania. It's all about TBT, unaikumbuka hii?

0: unapoisikia ngoma Fizzo unakumbuka nini?
1: Best music kwenye Bongo Flavor.
0: Okay.
1: Yeah, that's what I mean. Bana moja kati ya ngoma kali by then. Hardman ali to bless.
0: Okay.
1: I think ilikuwa mwaka 2004 kama sikosei.
0: Right.
1: Yeah, one of the best song. Na unasikiza sauti kwa mbali hapo. Kuna mwanadada anaitwa Fatuma.
0: Fatuma.
1: Yeah, I don't know why she, lakini ni mmoja kati ya wasanii ambao pia walikuwa wanachukia kipindi hicho. So, ni muda mrefu kidogo unajua.
0: Yeah.
1: Kwa ni mmoja kati ya ngoma ambayo ni heavy na hii haitoki masikioni mwa watu. Hardman.
0: Yes.
1: All the way from Rock City Mwanza, Tanzania. Bana, okay. Anzia muziki wake Mwanza unajua lakini hii ngoma alifanya Mikamwamba.
0: Okay.
1: Yeah, huyu producer alikuwa anaenda zake Zambia, alikuwa anatokea nakupa hiyo story moja kama ulikofahamu.
0: Yeah.
1: Na hii tuna share pia kwa msikilizaji.
0: Kwa msikilizaji mbaya alikuwa fahamu.
1: Huyu producer alikuwa ni anatokea nchi za Scandinavia.
0: Yeah.
1: Yeah, anazungumzia kama Norway, Sweden hivi. Ya afikiri kagili kwa Sweden kama sikosei. Wakati anapita Tanzania alikuwa anaenda zake Zambia kwa ajili ya kufundisha music.
0: Okay.
1: Ya kwa alishukia Tanzania kwa ajili ya kufanya ngoma yeye pamoja na ilikuwa ni afikiri kwa Dul Sykes kama sikosei.
0: Okay.
1: Mtu mmoja kati ya Dul Sykes au nafikiri kama sio Dul Sykes ni mmoja kati ya mmoja wapo kati ya hawa wawili. Kati ya Barozi pamoja na Dul Sykes. Barozi jamaa alikuwa anajiita Dola Soul. Kuna alikuwa anakuja kufanya ngoma. Na sasa Duli nafikiri mmoja wapo akamuona kati ya Duli au Dola Soul. Akamwambia okay. Bana kama unaweza kutengeneza album, unaona nasikia midundo mikali na nini kipindi hicho kwa producer kama kina Ludi Go.
0: Okay.
1: Kwa mfano Majani, kina Master J ambao ndo alikuwa ana majina makubwa. Kwa hiyo alipokuja tu akafanya album yeye pamoja na Dul Sykes.
0: Okay.
1: Sykes pia amefanya amerekodi ngoma nyingi kwa Mikamwamba. Kwa Mwamba sasa hizi hayupo, alikaa muda mrefu pia Tanzania lakini ni alikuwa ni mtu ambaye anatokea kwenye nchi za Scandinavia.
0: Yeah.
1: Sweden ya Norway nadhani moja kati ya nchi hizo hapo.
0: Okay.
1: Yeah, man.
0: Pamoja sana. Sasa bwana Hardman bwana ni miongoni mwa wasanii ambao wameweza kufanya pia muziki wa Bongo Flava kwenda mbele zaidi. Lakini kubwa zaidi bwana tumefizo kama vile amenyoosha maelekezo kwenye TBT leo. Kama ulikuwa ulifahamu nadhani umeweza kulichukua lakini kwenye tamba la ile mwanae tumi navuka na hii bwana. Ana ngoma kama vile hii ni wewe ambao Mikamwamba aleza kuitengeneza bwana akiwa ameweza kumshirikisha Fatma
1: ni wewe
0: lakini pia kuna ngoma kama vile tunda na ngoma kama vile amka ujitetee ana ngoma kama vile ujio mpya ambao ameweza kumshirikisha Enika lakini pia kuna ngoma kama vile imebaki story kuna far away kuna zalendo kwanza kuna sina muda kuna ngoma kama vile kilio cha Blackman
1: zoja nyingine.
0: Yeah.
1: Zilikuwa ni collaboration
0: alifanya
1: yeye. Yaani yeye alishirikishwa.
0: Yeah.
1: Sina muda pia
0: alishirikishwa.
1: Ngoma FA pia.
0: Yes.
1: Naye alifanya pia alishirikishwa pia.
0: Yeah, dakika moja.
1: Dakika moja.
0: All right. So hii ni moja kati ya trending story ambayo pia tumeweza kusogezea kwa siku hapa leo. Kubwa zaidi hapa ni ngome burudani nini kime happen nje mipaka Tanzania kwenye Plus Core. Ladies and gentlemen.
2: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Ebwana nje mipaka ya Tanzania mshua make sure pia unaweza tikisa mwanangu kwenye bango la leo utuchane bwana ulipenda nini hasa kwenye ule msimu wa Bongo Flava ya zamani kwenye muziki wa Bongo Flava mimi najua kuna kitu au kuna ladha fulani hivi ambayo ulitokea kuweza kuikubali so unaweza kudondosha jumbe yako mfupi maneno kupitia 0684400007 na ile 0656555571 mimi nakuchukua mwanangu na Dulosha pale Plus One. Bwana mwimbaji Justin Bieber ameweza kuongezwa rasmi kwenye orodha ya wasanii watakaoweza kutumbuiza katika mapumziko ya finali ya kombe la dunia yatakayochezwa Julai 19 kwenye uwanja wa MetLife nchini Marekani. Du hatari sana. Sasa hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza kwa FIFA kuweza kuandaa burudani ya mapumziko ya finali kwa mfumo World Cup Final Halftime Show. Du. Sasa
1: hii sana.
0: Hii ni sana mwanangu.
1: Naielewa sana. Justin Bieber huo uwanja unautaje kwanza? Unachukua watu.
0: Okay.
1: Kama 100,000 na ndo uwanja ambao ni wa bei gari zaidi kuwahi kutokea.
0: Okay.
1: Ndo uwanja ambao umetengenezwa kwa bei gari, inamaanisha kuna kila kitu. Umetengenezwa kwa jumla ya pesa za Kitanzania trilioni 10
0: na trilioni
1: 10. Trilioni 10.
0: Uwekezaji wa maana.
1: Ndo uwanja ambao ni bora kwa sasa.
0: All right.
1: Ambao unatajwa hivyo kuwa na vitu ambavyo ni vya kisasa zaidi kuliko viwanja vingi.
0: Ndio ile juu maana unajitanua, unajifunga, unafanya nini?
1: Tanzania.
0: Right.
1: Hiyo ni pesa nyingi sana brother.
0: Okay. Wasanii wengine bana ambao wataweza wamethibitishwa kuweza kushiriki kwenye onyesho hilo ni Madonna, Shakira, Burna Boy, Beats pamoja na Dude Man. Mmoja kati ya wasanii ambao watashiriki kwenye mapumziko ya finali ya mfumo wa World Cup Final Halftime Show. So next one kutoka mbele kabisa ni rapper na ya biashara nguli Jiga Jay-Z hapo bwana. Baada ya kuweza kuonekana kwenye mazoezi ya jukwani kuelekea tamasha lake kubwa la maadhimisho ya miaka 30 ya muziki wake Jay-Z 30 yes concert bwana, ni kama vile tamasha hilo linasubiriwa kwa hamu kubwa na linatarajiwa kuwa wiki hii mkoani New York ndani ya uwanja maarufu wa Yankee Stadium. So hapo bwana ni kama vile ameweza kudhihirisha ufalme wake wa mitindo ya mitaani hip hop legacy style kwa kuweza kuvaa koti la kijanja la michezo lenye mchanganyiko wa rangi ya kijivu na nyeusi, yani two tone bomber jacket. Na kitu ambacho kimekoleza zaidi bwana ni muonekano huu wa kuweza kuleta gumzo ni kofia yake ya kipekee adimu ya new era Yankee exclusive new era bwana. So ni ambayo mbele ina nembo ya NY lakini ikiwa na nukta mbili juu ya herufi ya Y. So hii ni moja kati ya jambo kubwa na surprise kubwa kwa mashabiki wa Jiga. So ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Next one, mtangazaji kutoka pale Afrika Kusini maarufu kama Nota amedai kuwa Afrika Kusini bwana imeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya msanii wa muziki kutoka nchini Nigeria. Hapa namzungumzia Davido pamoja na Burna Boy. So Nota amedai kuwa kituo cha muziki cha Channel O cha Afrika Kusini kiliweza kusaidia sana kuweza kuwatangaza Davido na Burna Boy mwanzoni mwa safari zao za muziki, na anaamini mafanikio yao yalitokana na kiasi kikubwa cha supporti ya soko la Afrika Kusini. Pia ameweza kuwashutumu kuwa baada ya kuweza kupata mafanikio kimataifa hasa Ulaya wameanza kuweza kuidharau Afrika Kusini, hivyo anatoa wito wa watu wa Afrika Kusini kuwasusia wasanii yao. Mbona sasa kama mabifu anataka tena kuhamia kwenye muziki? What's wrong? Yes. Sasa hii ni moja kati ya jambo zito ambalo pia limeweza kuzua taharuki kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nafunga hii chapter monetu na story ambayo inamhusu rapper Marekani pana mzungumzia Future. Tayari ameweza kuachia cover pamoja na tracklist ya album yake mpya itwayo The Lil Me. So Future katika album hiyo bwana inatarajiwa kuweza kuachiwa kesho Ijumaa Julai 10. Ameandika hadharani majina ya ngoma lakini bado hajaweka wazi list ya mastamba ameweza kuwashirikisha kwenye album yake hiyo. So hii inakuwa ni album yake 10 ikifuata ile ya mwisho ambayo iliitwa Pluto iliyoingia sokoni rasmi mwaka 2024. Hata ukiangalia artwork ambazo zimeweza kutumika katika tracklist ya album hii bwana ni kama vile kuna mchongo fulani vya ni fumbo mfumbie jinga afumueleva lengamwe oya mshiwe mimi naondoka hakikisha kisukari kikopandi. It's all about TBT throwback Thursday kwenye bango la leo wetu chane mkushi kwamba mwanangu wewe kwenye bongo flavor ya zamani kuna mambo fulani hivi yalikuepo kuepo unaweza ukatuchana. Ulipenda nini haswa kwenye ule msimu wa muziki bongo flavor ya zamani? You can call me yule boy master on title Michael Mjora. I'm out kwenye zile fresh story fresh info ambazo zimefanya poa katika mitikasi kwa siku hii hapa leo. Stick around, niko na Fizzo Conscious 10 kamili tunang'oa.

0: 254 bana
1: yeah.
0: Wasanii walikuwa hot sana bana. Umetoka kusikiza ngoma inaitwa Tonight ya Amani by then pia yeah. Moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri kutoka Ogopa DJ
1: right. Ni
0: moja kati ya watu ambao walikuwa wana record rally kwenye record label ya Ogopa DJ pale Nairobi.
1: Okay.
0: Au sio bana?
1: Yeba.
0: So umetoka kusikiza pia before ulisikiliza yeah. Of course ni ilikuwa ni ngoma kutoka Plus 254, ngoma kali kino manoma. Na ulisikiliza Tonight pia ya Amani kama nilivyokuambia. Ulisikiliza pia Ngeli ya Genge Juga. Hii hapa ni ngoma kutoka kwa Jua Kali, ngoma inaitwa Kwaheri. One of the best ever.
1: Yeah.
0: Of course mimi nikisikiza ngoma hii hapa huwa nakumbuka vitu vingi sana unajua.
1: Mm.
0: The way ambavyo alifanya video kipindi kile unajua.
1: Okay.
0: So ilikuwa video kali alafu kipindi cha nyuma sana, au sio?
1: Yeah.
0: Yo. This time tuko checking na text alafu baleta rejea hapa lakini yo moja kati ya
1: rejea ama tutaondoka.
0: Mm.
1: Eh tutaondoka
0: au tunabaki?
1: Ah tunaondoka.
0: So big up going by ume chill time here hapo unasikiza ngome ya Brudan. Benito Fizzo Conscious. I got my boy right here Taro Michael Mjoro mpaka time flani ya 10 kamili. So umesikika mikito mikali kabisa. Leo ni Throwback Thursday. So ibidi iwe hivi.
1: Oh yeah, sante sana. Stella big shoutouts kwako wherever you are kutoka Tarime, Mara, Tanzania. Yadadaye kwamba mimi nilipenda maadili ya uimbaji na ubora usioweza kuchuja hadi sasa. Nazipenda sana maana waliimba ngoma ambazo zinafunza na kuonya, zinafundisha na kusisimua sana pamoja sana mazingira FM Radio.
0: Big time, yeah. big time.
1: Anadai ya kwamba mwanaitu anaitwa Javelin Fire, msanii wa Bongo Flava kutoka Lamadi, mziki wa zamani bwana. Mimi nilipenda mipangilio ya mistari yao, pia mziki wao bwana ulikuwa unafundisha 100%. Hawakuwa na mziki wa fujo kama wa leo, mara matusi. Atari.
0: Nausio.
1: Bahati mapambo Flombalili kona yanadai kwamba mimi nauliza.
0: Nauliza nini tena?
1: Tuzo swali gumu mwanangu, kuna tamasha moja ambalo lilitrend nchini Tanzania. Chana na si unajua nani ana festival.
0: Mm.
1: Kuna tamasha miaka nyuma hapo ilifanya vizuri, anauliza why siku hizi aliko? Ngome burudani ya wana kulo all the way kutoka Ruabwe aka Gazeti, msimu wa Bongo Flava zamani. Mimi nilipenda uimbaji wa Fande Sele na Jay Mo ya mimeshe na wasanii wake mwanangu na wakubali, au sio? Right, pamoja sana na dai kwamba ngome burudani ya wana kulwa Gazeti nishakusoma mwanetu moja inapendeza sana ngome burudani. Nasema anaitwa Mgusa, ipo Mwanza, tuko pamoja sana mpaka tamati na noma. Anadai kwa majina anaitwa Esa Yona, tuko pamoja sana, asante sana. Hizi messages zitoko pamoja Fizzo, wewe unazifagilia kweli?
0: Tunzetu.
1: Mheshimiwa Shigela Mabula yuko pale pale kwa Mwabasabi pale.
0: Ah, mheshimiwa nini?
1: Bariadi. Bongo
0: ya noma.
1: Bongo za kizamani mwanangu anadai kwamba zilikuwa na ujumbe mzito. Zilifurahisha watu lakini sasa wengi wamejikuta kwenye siasa, ina noma. Anadai kwamba pamoja sana hapo studio ni Gogo Madela Super Mkelewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo aka Lingala. Du, tari sana.
0: Mm.
1: Anadai kwamba ni msome kama Black Right, tuko pamoja sana. Naomba ngoma ya Fili Q Freshi itakuwa noma sana. Yes, pamoja. Anadai kwamba anaitwa nani umshua kwenye bango la leo, mimi ngoma za zamani zimenikumbusha sana. Anaitwa Doto Joseph, anapatikana pande fulani hizo za Kigutu, aina noma Doto kutoka pande hizo hapo za Kigutu. Mimi huwa na system, ukituma zaidi ya moja sisomi. Mchana
0: Mchana mwema.
1: Tuondoke mwanangu au sio?
0: So big time kwa wewe ambaye ulisikiliza toka fulani time fulani vya nane kamiliza mchana. So sasa tuondoke hapa ndani. Benito Fizzo Conscious, Tao Michael Mjaro right here of course, but the dive kwenye michongo mingine lakini kwa sasa
1: yeba.
0: We out of this time. Check in hii hapa ngoma inaitwa Niaje.
1: Niaje
0: ni mandojo na Dumukaya.
1: Okay.
0: Yo, let's get around. Bonge moja la ngoma. Ngoma fulani ya hisia hivi.
1: Yeah.
0: Out.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Duru za habari. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za habari. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za
6: Asante, ni siku nyingine, siku ya Alhamisi nzuri kabisa ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni kukaribisha msikilizaji popote pale ulipo ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha Duru za Habari, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ndipo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Miongoni mwa yale mengi ambayo yatasikika ndani ya kipindi hiki ni pamoja na
7: kule visiwani Zanzibar kulikuwa na hafla ambayo ilikuwa ndio tukio kubwa kwa siku ya leo kule ya utiaji saini wa tamko la pamoja kwa maana ya maridhiano kwa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na chama cha ACT Wazalendo, ambapo viongozi wameweza kuzungumza. Daktari Mwinyi amesema maridhiano yataimarisha amani, lakini pia mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masudi Othman amesema tuwakatae wanaopinga maridhiano. Kwa hiyo yapo mengi, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye alikuwepo kwenye hafla hiyo ya utiaji saini wa tamko la pamoja, ambapo amesema yeye amewaonya wanaojihusisha na ugaidi, lakini yapo mengi ambayo yamezungumzwa.
6: Asante. Pamoja na hayo pia tuweza kufahamu familia imeweza au niweza kusema kwamba watu wanne wa familia moja wamepoteza maisha. Shida ni nini? Basi endelea kuwa pamoja nasi hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii hapa leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni
7: unaweza kukataja tu, sidhani kama umejisahau.

Kwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombe tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Ni duru za habari na moja kwa moja msikilizaji pia utapata nafasi ya kuweza kuchangia kila ambacho kinasikika hapa kupitia namba za simu za 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na uanze na neno duru za habari. Kwa kwanza tunaanzia Zanzibar ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi yamesema kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar ni hatua ya kihistoria yenye umuhimu mkubwa katika kuimarisha amani, mshikamano na ustawi wa wananchi wa Zanzibar na taifa kwa ujumla. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo lililofanyika Ikulu Zanzibar leo Julai 9, 2026, Dr. Mwinyi amesema ushirikiano kati ya viongozi na wananchi ni msingi wa kuleta maendeleo endelevu, na ameweza kuwahimiza wananchi na viongozi kuendelea kushirikiana katika kulinda mafanikio ya maridhiano hayo, akieleza kuwa serikali itaendelea na awamu ya pili ya utekelezaji wa mchakato huo kupitia ajenda zilizokubaliwa na pande zote mbili. Tukamsikilize hapa akizungumza kuhusiana na maridhiano hayo.
7: Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar. Ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwa

0: mo mazungumzo ya agenda zilizokubaliwa.
1: Bila shaka umeweza kumsikiliza hapo rais wa Zanzibar akizungumza kuhusiana na maridhiano hayo, na amesema hatua hizo basi zinalenga kuimarisha umoja na utulivu na maendeleo ya Zanzibar.
2: Sawa, lakini pia Rais Samia alikuwepo katika hafla hiyo ya utiaji saini wa tamko la pamoja Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na ACT Wazalendo. Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kusimama imara katika kulinda usalama wa wananchi na mali zao, huku akisisitiza kuwa vitendo vya kigaidi havitavumiliwa nchini. Akizungumza leo Julai 9, 2026 baada ya kushuhudia utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo katika viwanja vya Ikulu Zanzibar, Rais Samia amesema serikali haitasita kutumia mamlaka ya dola kulinda raia na heshima ya taifa.
3: Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ni ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au vunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii ni wahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu,
4: Chuo cha Afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Lidology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo elimu ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Guza Habari. Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante, umetoka kabla ya matangazo ulikuwa ukimsikiliza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na ameweza kugusia namna ambavyo kama serikali haitasita kutumia mamlaka ya dola kulinda raia na heshima ya taifa. Kwa hiyo ameweza kuzungumza hapo vizuri kabisa na ameweza kusema ya kwamba serikali itaendelea kusimama imara katika kulinda usalama wa wananchi na mali zao.
6: Ndio, lakini kuna jambo jingine amesema Rais Samia, wananchi hawahitaji kuona vurugu na mivutano ya kisiasa isiyoisha, bali wanahitaji amani, utulivu na mazingira yatakayowezesha maendeleo ya taifa. Pia amesisitiza kuwa siasa za chuki na mivutano huathiri maendeleo, wakati za siasa za staa, maridhiano na kuheshimiana hujenga umoja, kuimarisha ustawi wa wananchi na kuchochea maendeleo endelevu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
7: Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali moja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali moja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho.
5: Asante. Ni Rais Samia akizungumza ya kwamba ile heshima ambayo ameweza kuionyesha leo ikalinda yale mema ya kesho, na ameweza kugusia kwamba wananchi wanahitaji amani na sio migogoro ya hapa na pale.
6: Hawahitaji mivutano ya kisiasa.
5: Ndio.
6: Tukaangalie nini ambacho mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa ambacho ameweza kukizungumza leo katika hafla hiyo ya utiaji saini. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema dhana ya mapinduzi haihusiani na fujo, uvunjifu wa sheria wala kutofuata taratibu, akisisitiza kuwa wanaoamini hivyo wanapaswa kutafakari upya misingi ya mtazamo huo. Pia amesema ni wajibu wa kila mwananchi na kiongozi kutoa elimu kuhusu umuhimu wa maridhiano hayo na kuwakataa wote wanaopinga mchakato huo, huku akisisitiza kuwa umoja, maelewano na mshikamano ni msingi wa kudumisha amani, utulivu na maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
8: Zaidi, wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu. kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu. Naomba sote kwa pamoja tu watanabahishe kwamba historia ya dunia kwa jumla na historia nchi yetu imetufundisha kwamba mapinduzi ni kielelezo tu cha shauku ya wananchi kuleta mageuzi katika nchi yao kwa faida ya nchi na wananchi wote. Katika ngazi ya kidunia, historia inatuonesha kwamba mwana mapinduzi mahiri na mkubwa pengine kuliko wote, Generali Simon Bolivar, aliongoza mapinduzi katika nchi sita za Amerika ya Kusini na kuzipatia uhuru. Nchi hizo zikiwa ni Venezuela, Colombia, Ecuador, Panama, Peru na Bolivia. Baada ya kazi hiyo kubwa, alipopewa fursa ya kuwa kiongozi wa kisiasa alikataa. Na alipopewa fursa ya kulihutubia bunge la Venezuela, katika hotuba yake maarufu sana na ambayo imetiwa katika hotuba maarufu 100 za kidunia inayoitwa Address at Angostura ya tarehe 15 Februari mwaka 1819, alisema maneno yafuatayo: "You legislators grant to Venezuela a government preeminently popular, preeminently just, preeminently moral, which will hold in chains oppression, anarchy and guilt. A government which will allow righteousness, tolerance, peace to reign. A government which will cause equality and liberty to triumph under the protection of inexorable laws." Na alimalizia hotuba yake kwa kusema, "Gentlemen, commence your duties. I have finished mine." Kizungu, waheshimiwa viongozi, kizungu hichi tafsiri yake labda ingepata mwalimu Idrisa Kitwana, lakini nimemtafuta sikumpata. Kwa hivyo hii ni tafsiri yangu mimi, maana huwa namsikia nasomesha baraza la wakilishi. Alisema, "Enyi wabunge, ipatieni Venezuela serikali itakayopendwa sana na watu, itakayotenda haki kwa kiwango cha hali ya juu, itakayothamini utu, itakayozuia ukandamizaji, udikteta na matendo ya kihalifu. Serikali itakayohakikisha uadilifu, kuvumiliana na amani vinatawala. Serikali itakayohakikisha uhuru na usawa vinatamala chini ya sheria madhubuti za nchi." Na alimalizia kwa kusema, "Enyi waungwana, mimi nimemaliza kazi yenu, kazi yangu. Anzeni ya kwenu." Kwa hapa kwetu Zanzibar, baada ya mapinduzi, Mzee Karume alipitisha sheria namba 6 mwaka 64 ambayo ilifafanua malengo ya mapinduzi ikiwemo kujenga umoja, mshikamano, usawa na kuondoa ubaguzi.
5: Asante. Miongoni mwa yale ambayo wameweza kufanya wameweza kuyaridhia ni pamoja na haya hapa:
9: "Tukio hili la pamoja linaainisha azma ya pande hizi mbili kuendelea kufanya kazi pamoja ili kupata ufumbuzi wa kudumu na endelevu wa changamoto zinazoikabili Zanzibar kisiasa, kijamii na katika uendeshaji wa shughuli za umma. Kwa sababu hizo pande zote mbili zinazostahiki kikatiba kuunda serikali ya umoja wa kitaifa zinatoa tamko la pamoja kama ifuatavyo: kwamba pande mbili zinakubaliana kuwa mazingira ya Zanzibar kijamii, kiuchumi na kisiasa yanahitaji pande mbili husika kuendelea kushirikiana kujenga umoja, mshikamano na maridhiano ya dhati yatakayowezesha Zanzibar kuendelea kuwa na amani na utulivu endelevu, kwa kuunda kamati ya pamoja ya majadiliano kwa mujibu wa ratiba ya awali iliyokubaliwa na pande zote mbili pamoja na marais wastaafu ambao walisimamia awamu ya kwanza ya mazungumzo hayo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kuchukua hatua stahiki kuendeleza imani kwa wananchi na wadau wa uchumi, biashara na uwekezaji Zanzibar, na kutambua kwamba viongozi wa kisiasa wana dhamira ya dhati ya kujenga mfumo na taasisi zitakazojenga na kuimarisha demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na utawala wa sheria, ambapo uendeshaji wa uchaguzi huru na haki na utoaji wa haki kwa ufanisi utakuwa kielelezo cha kufanikisha dhamira hii. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kwamba mchakato huu utakuwa shirikishi kwa kadiri itakavyohitajika, na kwamba wananchi vyama vya siasa, asasi za kiraia na makundi mengine mbalimbali yatashirikishwa, kwamba mchakato huu utaongozwa na kanuni ya ukweli, dhamira ya dhati na uadilifu, na kwamba maslahi ya Zanzibar ndio yatangulie na sio maslahi ya vyama, maslahi ya vikundi au maslahi binafsi, kwamba tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria.
10: Nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini nisha
9: makubaliano haya? Kwamba utekelezaji wa yote utaanza mara baada ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja. Kwamba pande zote mbili zinatoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono hatua hii kwa kutoa ushirikiano wa dhati kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi na watu wake. Kwa upande wa viongozi, wanaohakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba watasimamia mchakato huu kwa dhati na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza.
5: Asante msikilizaji. Ametoka kusikika katibu mkuu kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambaye pia ni katibu wa kamati ya mazungumzo hayo, Nasra Mosi Kasimu. Amesema hatua hiyo ya mwanzo wa mazungumzo hayo itakamilika na itafuatiwa na hatua zingine. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mambo mengi kuhusiana na maridhiano ambayo leo wameweza kuyafanya. Na muda huu hapa basi moja kwa moja tunaenda kupata mapumziko mafupi, na tukirejea hapa cha kuja kufahamu watu watatu ambao wameweza kufariki dunia, watu wawili ambao wamefariki dunia na wengine 49 kuweza kuokolewa. Ni wapi? Basi baki pamoja nasi.
10: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
10: Okay.
11: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
10: Aha.
11: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante, tumelejea tena hapa ikiwa tayari dakika ni ya 34 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea kukuhabarisha, lakini pia endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kupitia namba hizo basi utatuandikia ujumbe kwa mfupi hapa, na si baadaye itakuja kwa ajili ya kusoma ule ujumbe ambao umeweza kutuandikia hapa studio. Watu wawili wamefariki dunia na wengine 50 wameweza kuokolewa baada ya boti iliyokuwa imebeba abiria na mizigo kuteketea moto katika ziwa Victoria ikitoka visiwa cha Goziba mkoa wa Kagera kuelekea Mwanza. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji Mwanza, kamishna msaidizi Elisa Mgisha, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo.
12: Kutoka kisiwa cha Goziba, sasa maeneo kuna kisiwa fulani hapo katikati imepata dhoruba, lakini ndo tupo kwenye eneo la tukio tunaendelea, ila mpaka sasa hivi tushatoa manusu 49. Mpaka sasa hivi amethibitika wawili, mtoto mmoja na mwingine mwanaume jinsia ya kiume. Hapana, sijajua chanzo ni nini, bado tunaendelea na taratibu za uokoaji. Ni pia kupata idadi kamili kuthibitisha, kwa sababu wenyewe wanasema walikuwa abiria na wafanyakazi na vibarua mle wabeba mizigo kama 52. Kwa hiyo hadi sasa tumewapata 49. Kati ya 49 wawili ndio wanaokutajia ni wamepoteza maisha, ila watatu hatujawapata, lakini bado hatujathibitisha kama ni kweli walikuwa 52, kwa sababu hatujaona kumbukumbu zozote walipoandika, isipokuwa tumeambiwa tuna wale manusura wamepata nafuu, kwa hiyo wamepelekwa kwenye huduma za afya, washaenda, kwa sababu boti ya kuwapeleka huko ilikuwa inabeba watu wachache wachache, ila wameshapelekwa awamu ya kwanza kama 12 ambao tuliona walikuwa kama wana hali nzuri, lakini wanaendelea kupelekwa kule kwenye vituo vya afya. Kwa kweli ilikuwa ni kwenye maji na ile moto hatukuweza kuuwai ule moto. Sasa hivi hatua ya kwanza ni wale manusura kuwapeleka kwenye huduma za afya, alafu kuwatafuta wale ambao inasemekana wamekosekana, lakini kuthibitisha idadi ya watu ambao kama ni kweli walikuwa ndani ya hiyo boti.
5: Asante, ni sauti ya kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji Mwanza, kamishna msaidizi Elisa Mgisha akizungumza. Lakini pia jeshi la zimamoto na uokoaji wamesema wanaendelea na uchunguzi ili kuweza kujua chanzo cha ajali hiyo.
6: Ndio, huko ni mkoani Mwanza.
5: Ndio.
6: Katia boti yuko kutoka mkoani Kagera.
5: Inaelekea Mwanza.
6: Maana Goziba ipo Kagera.
5: Mhm.
6: Na inatajwa kuwa ni kwenye visiwa vya Liamwenge na kati ya kisiwa cha Liamwenge pamoja na kisiwa cha Bwiru.
5: Ndio.
6: Sasa tuachane na habari hiyo. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Karagwe Benson Bagonza amesema vijana nchini wanakosa fursa ya kushiriki kamilifu katika siasa kutokana na mazingira yanayowalazimu kujiunga na vyama vya siasa ili washiriki baadhi ya michakato ya kisiasa. Amesema kutokana na hilo vijana ambao si wanachama wa vyama vya siasa ni wengi kuliko waliojiunga na vyama hivyo. Aidha amesema changamoto zinazowakabili vijana hawawezi kutatuliwa kwa matumizi ya nguvu pekee, bali zinahitaji mjadala wa wazi, hoja zenye ushahidi na sera zinazojibu mahitaji yao. Wakati Askofu Bagonza akieleza hayo, profesa wa uchumi Abel Kinyondo amesema bado kuna mjadala kuhusu namna jamii inavyowaelewa vijana na mahitaji yao. Amesema vijana wengi hujenga mifano ya maisha kupitia watu maarufu, jambo linaloonyesha umuhimu wa viongozi na taasisi mbalimbali kuendelea kujenga mazingira yanayowawezesha kupata vielelezo vya uongozi vinavyowavutia. Askofu Bagonza na Profesa Kinyondo wamesema hayo leo Alhamisi Julai 9, 2026 kwenye kongamano la kisiasa na kisheria lililofanyika Zanzibar likikutanisha viongozi wa vyama vya siasa, asasi za kiraia, wanaharakati na wananchi kujadili masuala ya demokrasia, utawala bora na haki za binadamu. Kwa hiyo hayo ndo ameweza kusikia sababu ambazo zinawafanya vijana wengi kutojihusisha na vyama vya siasa.
5: Asante. Na muda huu hapa moja kwa moja tuka usome ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio.
6: Tukusogezee ujumbe, anasema duru za habari, Daudi Emmanuel kutoka mlima wa dhahabu Gasuma, poleni sana ndugu na jamaa mlioguswa na msiba huo. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Daniel Mabindo akalemela, anasema pole sana watu wawili waliofariki kwa ajali. Duru za habari, jina lako person, anasema hivi ajali zitaisha lini umeuliza. Duru za habari, viongozi wa Tanzania bara. Aya, ona kama ujumbe wako umefika nusu. Duru za habari, Dina Chazi kutoka Magunga anatupata sana hadi mwisho wa kipindi. Asante Dina. Duru za habari, macho madogo wa Sazira Mkuyuni, hongera sana Rais Samia, tupo pamoja na wewe, tutailinda amani yetu, ndio mtaji wetu, tuchape kazi wa Tanzania. Aya. Duru za habari, Mchele kutoka Manyamanyama, familia poleni kwa kupoteza watu wanne kwa kunywa dawa za kienyeji. Lo, elimu ya afya itolewe zaidi. Matiku Juma, umetuma jina tu. Duru za habari, sawa maridhiano hayo sio shida, iwe kwa vitendo sio maneno. Gibore Foji akiwa Jitorora shule ya msingi. Duru za habari, Yohana Kulo au gazeti akiwa Ruabu, hongereni Zanzibar kwa maridhiano bado huku bara. Hayo ameandika Sauti ya Uhai. Aya, Sauti ya Uhai ni Jumapili saa 12 hadi saa 4, si ndio Dina?
5: Ndio.
6: Dina Charles kutoka Kuigutu anamtakia mama yake kweli jamani. Duru za habari, Yohana Kulwa, asante umesikika hapa Yohana Kulwa. Tuangazie ujumbe mwingine. Duru za habari, anawapa pole majeruhi wa boti ni Busuhu Mbogo kitesheni wa Nyendo. Duru za habari, ni mchungaji Joshua Maricha kutoka Tarani Buhemba, nawapa pole sana wapendwa wote waliopatwa na ajali, Mungu awatie nguvu na majeruhi wawahi kupona. Maandika hivyo, asante. Duru za habari, anaitwa Maganya Choma kutoka Nyabuzume Center, tuko pamoja sana, shukrani kwako msikilizaji. Duru za habari, jamani hizi ajali zitatumaliza. Duru za habari, Jackson yao Kichuya akiwa Mwabayanda ya Mayega wa Tanzania, tudumishe amani, amani huwa hainunuliwi. Duru za habari, na 91.7, anaitwa Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa mtaa wa Msula Road kwa sasa, akiwa anasikiliza duru za habari akiwa Kabasa. Asante sana msikilizaji. Ni msome kama Jakesa kutoka Kunanga, pole yao ndugu na jamaa wa hizo familia, jamani Mungu awasaidie. Umesomeka hivyo msikilizaji. Aya, ujumbe mwingine anasema hapa. Duru za habari, Kisieri Ntori tuko pamoja akiwa na rafiki yake Baraka Kigocha, tunawasikiliza mlimani kileleni Mwibagi. Aya, shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, ni Mwipele kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar, anasema yeye anatoa pole kwa waliopata ajali ya boti hapo Ziwa Victoria. Duru za habari, Winifrida Stefano wa Alamadi anatoa pole kwa familia iliyopoteza wapendwa wao. Aya. Anaitwa Mtarai kutoka Buhemba, anawapa pole wote waliopatwa na msiba. Aya. Unasema nikupigie. Sawa. Baadaye. Kama muda utaruhusu basi tutapigiana. Duru za habari, anapongeza maridhiano yaliyofanyika ya vyama vya siasa Zanzibar, ni masawa, isomba samaki wa mission. Duru za habari ni muite Flora Elias akiwa Magu. Mungu watie nguvu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi kwa kuondokewa na wapendwa wao. Duru za habari ni Godfrey Mwita anawapa pole sana hao waliopatwa na tukio hilo. Mungu awalaze mahali pema peponi. Sawa. Duru za habari anaitwa Musa Zabro ni kutoka Mugum Serengeti Gokona Center. Dada tuko pamoja, shukrani sana kwako. Duru za habari anawapa pole majeruhi wa ajali, Mungu awapunguzie majeraha. Alexi Masamira kutoka Nyakatende. Duru za habari anaitwa Sanai Breki au baba mkwe wa taifa akiwa Nyangere Bunda, poleni sana wahanga wa ajali. Anaitwa Paulo John, ujumbe wangu ajali ni mbaya sana isikie tu. Nimesomeka hivyo. Duru za habari aliasi Msigia kutoka Kalukekele Kiamagusu, poleni sana ndugu aliyopata ajali. Haya. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa Manumbu kutoka mwa Kibuga Bariadi anawapa pole aliyopatwa na ajali ya boti. Pia Mungu awalinde wote majeruhi, pia awape moyo wa amani waliopoteza wapendwa wao.
5: Asante, asante msikilizaji. Baada ya kuweza kusikiliza au kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio, tukufikishie pia ujumbe huu wa sauti ya amani. Kisikia sauti ya amani ni sauti ya amani kweli. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Asante. Baada ya kuweza kusikiliza sauti ya amani, basi moja kwa moja tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Jeshi la polisi nchini limetangaza kuwatia mbaroni jumla ya watuhumiwa 130 katika mikoa mbalimbali kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya uhalifu nchini, ambapo watuhumiwa hao wana daiwa kutumia vikao vya ndani na mitandao ya kijamii kuratibu mikakati ya kuvuruga amani na usalama wa taifa kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu. Kizungumza kuhusu uzito wa jambo hii uzito wa njama hizo, msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime yamefichua mipango ya hatari iliyokuwa imeandaliwa na wahalifu hao, akisema kuwa vitendo hivyo vya kihalifu vilikuwa ni pamoja na kupanga kutamka kuandaa na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha watu kushiriki katika vitendo vya uhalifu ikiwemo kuua baadhi ya viongozi na wananchi. Huyu hapa msemaji wa jeshi la polisi akizungumza.
13: Juni 19/2026 na Julai 5/2026 ilitoa taarifa za kujulisha hali ya usalama pamoja na hatua zinazochukua kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa shwari, ili kuruhusu wananchi waendelee na shughuli zao za kujitafutia riziki katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Leo Julai 9/2026 pia tungependa kutoa taarifa kuwa hali ya nchi ni shwari. Aidha, tulieleza kuwa tulikuwa tukiendelea kufuatilia kwa karibu sana uhalifu uliokuwa unahamasishwa na wahalifu kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine kama vile vikao vya ndani. Vitendo hivyo vya kihalifu vilikuwa ni pamoja na kupanga, kutamka, kuandaa na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha watu kushiriki katika vitendo vya kihalifu vikiwemo kuua baadhi ya viongozi na wananchi, kuchoma shule moto, kulipua transfoma za umeme ili nchi iwe gizani, kuharibu na kupora mali za umma na za watu binafsi, sambamba na kuua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha. Kwenye taarifa hii tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao asisambaze na badala yake afute. Ufuatiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa na kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua zingine za kisheria zifuate. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunaendelea kuhakikishia wananchi usalama wa kutosha wakati wote na kuendelea kuwafuatilia baadhi ya watuhumiwa ambao bado hawajakamatwa ili wakamatwe kwa hatua za kisheria.
5: Asante. Umetoka kumsikiliza msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime, ambapo ameweza kuzungumza ya kwamba ameweza kukamata jumla ya watu 130 ambao walikuwa wana mipango ya kuchoma shule, kuwa viongozi na kupora mali za watu binafsi lakini pia za serikali. Na tunaendelea kukuhabarisha, lakini pia msikilizaji, bado unayo nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni 0684600007 na namba nyingine ni 0656555571.
6: Ndio tuelekee kule mkoani Ruvuma, ambapo mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amesema kuwa malezi bora ya familia ndio msingi wa jamii imara na taifa lenye maendeleo, huko akiwataka wananchi kuwekeza zaidi katika malezi bora ya watoto na ustawi wa familia kwa ujumla. Brigedia Jenerali Ahmed amesema hayo katika kongamano la usiku wa mtoko wa familia lililoandaliwa na Raxes for Life Foundation, ambapo naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum mhandisi Mary Priska Mahundi alikuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo.
14: Ndugu washiriki, familia ndio msingi wa jamii yoyote iliyo imara. Tumemsikia hapa ndugu yangu Dr. D akisema hayo kwa misingi yake ile minne aliyoieleza, na mimi niungane naye. Unapotaka kuitengeneza hiyo familia, ni lazima uwe na utulivu wa akili na mwili. Narudia, unapotaka kuitengeneza hiyo familia ni lazima uwe na utulivu wa akili na mwili. Ukiingiza mambo ya vikoba wakati unaiandaa hiyo, utatengeneza familia dhaifu. Ukiingiza mambo ya sijui atakayezaliwa nitachajiwa 1030 au atakayezaliwa nitachajiwa 1050, unatengeneza familia mbovu. Kwa hiyo sisi kama viongozi, kama jamii, tunapotaka kuwa na familia bora na nzuri, lazima tuanze kwanza na afya ya akili. Yani akili lazima itulie wakati unashughulika kwenye lile jambo, yani uwe na utulivu mkubwa ili upate familia.
5: Umemsikiliza mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadia Jenerali Hamdi Abbas Hamad. Yeye anakuambia ili upate familia ambayo ina utulivu lazima utulie kwanza. Kwa hiyo sio unawaza kutengeneza familia wakati huo huo unawaza vikoba, unawaza rejesho, unawaza sijui ni na deni. Kwa hiyo unawaza ada za shule za watoto wengine. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza familia ambayo ukiwa umetulia hauna mambo mengi ili uweze kupata familia ambayo ni nzuri. Na pia amegusia ya kwamba yani malezi bora ya watoto ndio ustawi wa familia na jamii kiujumla. Kwa hiyo kama sisi kama wanafamilia tusipolea vizuri watoto, wanajamii, sisi katika familia, kwa hiyo hakikisha malezi mazuri, watoto wanapata malezi mazuri ili kutengeneza watoto ambao watakuwa wazuri.
6: Na watoto wakilelewa katika malezi mabaya, jua kwamba unajenga kizazi kibovu. Maana watoto ndio wanakuwa kuja kuwa watu wazima wa baadaye. Kwa hiyo ukiwa na malezi mabovu, kwa hiyo ni kizazi kibovu ambacho kinaandaliwa.
5: Na amegusia malezi bora ya familia ndio msingi wa jamii imara na taifa pia kwa ujumla. Kwa hiyo tusije tukalea watoto, tunawalea watoto ovyo ovyo, tutakuwa tunatengeneza jamii na taifa ambalo halina misingi ambayo inatakiwa. Na taifa lolote lenye maendeleo lazima kwanza watoto hawa lazima walelewe katika misingi pia mizuri ili waje kuwa na maendeleo pia. Asante, tunaendelea pamoja msikilizaji. Bado kama ndo kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari. Tunapitia ujumbe wako ambao umeendelea kutuma hapa studio, na baadaye tutaendelea kujuza zile habari ambazo tupo nazo.
6: Katika ujumbe anasema, Duru za Habari, hawa wanaopanga njama za kuwa na kupora mali za wananchi wakamatwe na kunyongwa. Steve Kaunya kutoka Musoma umeandikwa hivyo. Anaitwa engineer akiwa Serengeti. Jamani, na wapa pole waliopatwa na janga la boti. Je, hiyo boti imesajiliwa safari za kwenye maji? Muulizwa hivyo. Duru za Habari, Shabani Mkama wa Kitaramaka Stone, anawapa pole sana kwa wale wote waliopatwa na ajali, poleni sana. Duru za Habari, Shabani Mkama, umesikika. Duru za Habari, anaitwa Robert Busumabu, pande za Magu, Mwanza. Amani itawale, umeandika hivyo. Duru za Habari na Mazingira FM, Nkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi, anapatikana Nyamilama, anasema mimi madada zangu nawafuatilia. Asante sana, tukusitwe pamoja hadi mwisho. Duru za Habari, Mangire Nkenyenge kutoka Mwabukwaya, mtaa wa Zanzibar, pole sana waliopatwa na ajali ya boti jamani. Duru za Habari, Marwa Mwita wa Mwamagigisi, Busega, anasema anawapa pole waliopata ajali ya boti. Duru za Habari, mjukuu wa Daniel akiwa Nyamakokoto, hapa dada umetisha kwa kutupatia taarifa hizo. Shukrani sana msikilizaji. Duru za Habari, anaitwa Petro kutoka Tegeruka, Musoma, natoa pole kwa waliofiwa na msiba. Duru za habari ni msome kama Sumbuko Choma Chacha anawakilisha Nyabuzume Center, tuko pamoja bako kwa bako hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari, Thomas yuko wapi? Tumemisi sana katika majukumu mengine. Duru za habari, Laurent Gekori Anko Fasheni Migungani anawapa pole waliopatwa na msiba wa boti. Duru za habari wameandika tu hivyo. Duru za habari, Rozi akiwa Serengeti kijiji cha Rigicha anawapa pole. Haya, muda mfupi utapata ujumbe kwanza.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Asante, tumerejea hapa na tukufikishie ujumbe huu hapa. Uongozi wa ACT Mkuru Hospitali wanawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya koo, pua, masikio na dalili hizi. Kama unazo basi fika bila kusita. Mafua sugu, kukoroma nyakati za usiku, kutokusikia, nyama za pua au za puani, uvimbe shingoni, kushindwa kumeza, koo kuwasha na kadhalika. Daktari bingwa watakuwepo kuanzia, yani walikuwepo kuanzia jana ambayo ilikuwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 saa 2 asubuhi na kuendelea. Kwa hiyo fanya hivyo, ifika bado hapo. Na kama unatumia bima basi usijari. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu kwa wanachama wa bima za NHIF, wai sasa na uhifadhi na nafasi yako. Lakini unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Kwa hiyo kama una shida ya mafua sugu, mafua ya poni, uwe ni wewe mtu mzima au mtoto, fika basi. Kuna watu wana shida za kukoroma nyakati za usiku, fika. Kama usikii vizuri, kutokusikia, nyama za puani, uvimbe shingoni, fika pale basi, madaktari bingwa wapo kwa ajili ya kuhakikisha mambo yote hayo, basi unakaa vizuri, kushindwa kumeza, koo kuwasha na magonjwa mengine kama hayo. Basi ni kufika tu mambo yote yatakaa sawa. Dakika ni ya 6 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Tunaendelea, kumbuka tamati ya kipindi hiki ni mida ile ya saa 12 kamili jioni. Tunaendelea kuhabarisha ambapo mwanamume mmoja aliyefahamika kwa jina la Twaha Bakari, ambaye alikuwa dereva wa bodaboda na mkazi wa Mamile wilaya ya Babati, amekutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa ndani ya korongo lenye maji katika kitongoji cha Graduate kata ya Sigino mkoani Manyara. Kwa hiyo mwenyekiti wa kitongoji cha Graduate Yuda Gishinde Migile yeye ameweza kusema mwili huo uligunduliwa baada ya watu waliokuwa wakichunga mifugo katika eneo hilo kutoa taarifa kwa viongozi wa kijiji ambao walifika eneo la tukio na kushuhudia hali hiyo kabla ya kujulisha jeshi la polisi.
1: Yuda Gishinde Migile ni mwenyekiti wa kitongoji cha Graduate hapo. Nilipata hizi taarifa kwa watu wanaichunga chunga ng'ombe huko.
2: Ndio.
1: Kwamba kuna mtu ameonekana kwenye maji yuko uchi. Okay. Vile nguo zote. Nilipofika eneo la tukio, nitremka na baadhi ya vijana hapo, tukaenda tukamwangalia. Tukamkuta kule mtu amelala kwa tumbo yuko ndani ya maji, kwa uso wake hawezi kuonekana kwa muda ule. Tukamwangalia, anaonekana tu ni mgongo tu anaonekana kwa juu, ila nguo ziko zingine ziko ndani ya maji, zingine ziko pembeni zimezivua pale. Mwangalia, nilipofika pale tumemwangalia, tukamkuta mtu naona ameshafariki. Kwa maana amefariki, ndio nikabidi nitoe taarifa kwa askari kata kata Sigino na kwa mtendaji wa kata Sigino pamoja na mtendaji wa kijiji cha Dageloi. Baada hapo watoa taarifa kituo cha polisi huko, ndio askari akawa amefika.
2: Mmegundua amekaa pale muda gani kwenye maji?
1: Pale kwenye maji mtu inavyoonyesha, ni maana amekaa muda mrefu ndani ya maji, kuanzia labda kuanzia usiku.

0: Ndo ziko hapo pembeni, ni sehemu kavu kabisa, iko na maji. Ila kama ni mchubuko tu nilikuwa nako na mgongo tu, naona pale kuna kama mawe.
1: Tunaambiwa alikuwa pia ni afisa usafirishaji pikipiki yake kwa wapi?
0: Kwa sababu masuala ya pikipiki siwezi nikajua, ila mtoto wake ndogo nani, mtoto kwa ndugu yake naona yuko hapa, ndo anasema aliibia sio pikipiki. Ah bana, wewe ulikuwa na, bado ulikuwa na stress naona, baada ya kuibia pikipiki. Nadhani na jana alifika kwa mtoto ndugu yake. Naona aliongea na mtoto ndugu yake akaomba 10,000, akaenda kapewa, akaenda kaelekezwa kachukua 10,000. Alipochukua 10,000 ndio hiyo, baada ya hapo kupatikana kwenye simu mpaka saa hizi.
2: Huyo ni mwenyekiti wa eneo hilo akizungumza. Kwa hiyo pia ameza, jeshi la polisi ilifika eneo la tukio kama alivyosema, na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi na matibabu na taratibu zingine za kisheria kuweza kuendelea. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyoenda baada ya bodaboda huyo kukutwa amefariki na mwili wake umeanza kuharibika.
3: Sawa, tuangazie habari nyingine huko mkoani Kilimanjaro, ambapo inatajwa kuwa idadi ya watu wanne wa familia moja waliofariki dunia kwa madai ya kunywa dawa walizopewa na mganga wa tiba asili imeongezeka na kufikia watu wanne, huku mtu mmoja akiendelea kupatiwa matibabu hospitalini baada ya tukio hilo lililotokea katika kijiji cha Kimashuku kata Mnadani wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari leo jana Julai 8, 2026, Hamida ambaye ni mama wa baadhi ya watoto waliofariki amesema familia hiyo inahisi huenda tukio hilo linahusishwa na imani za kishirikina baada ya ndugu yao mkubwa kudai kuona matapishi yaliyokuwa yanafanana kwa waathirika wote. Tukawasikilize.
4: Walikuwa waumwi mchana kutoa kwa vizuri kabisa, na huyo wa kwangu wa kiume alikuwa hapo akisaidia ndugu yake kupiga piga kunani. Mimi siwaigi kuamka, watoto wakaamka wakaja kunisalimia kama kawaida, nikalala mpaka saa 2 nikatoka nje nikakaa pale kama kawaida, kukaa pale kama kawaida yangu. Huyo aliyofariki sasa akaja akamwomba mdogo wake sabuni ya maji ya kufulia, kichwa kiumi, tumbo alimuumi. Dada mdogo wake akamwambiaje, dada mimi sina sabuni, sina sabuni. Kulikuwa na umande umande wa vimanyunyu manyunyu. Akarudi ndani akaenda kulala. Kwenda kulala na ngoja mtu atoke. Atoke. Na si kawaida yake, nikasema labda ni ubari na ubaridi. Ndio nikakaa kidogo, huyo mtoto huyo aliyofariki akatoka nje akakaa pale kwenye baraza yake. Hana shida. Nikamwambia leo umeamua kulala tu mama? Akasema hee. Unaumwa wapi? Akasema ni kifua kinafanyaje? Kifua kinauma. Nikamuuliza na huyo mwingine nini kinamuuma huyo bwana wako? Akasema ni kiuno. Ni kiuno. Nikamwambia huyo ni kazi zimemzidi. Basi akarudi ndani, akaenda kulala. Bwana wake akaja sasa yeye mwenyewe tena akakaa pale na mimi kwa. Kamwambia fulani, mbona leo umelala sana? Akasema mama sijisikii vizuri. Mama sijisikii vizuri. Kamwambia ni wapi kunauma? Akasema siumu sehemu nyingine tofauti na kiuno. Kantulia zangu kimya. Akanambia mama mimi naenda kulala. Kamwambia mbona unalala kila saa? Akasema acha nikalale. Basi nikachana nayo. Akarudi ndani akalala, akaenda kulala. Sasa ilipofika saa 1, kuna mjukuu wangu wa kike hapa, akawa anaenda kule kwa mama mdogo wake. Anasikia anamuita, baba fulani. Sasa huyu mtoto akafikiri wanapiga, wanagombana. Akaja kuniita, bibi yeye, mbona matone anaita kwa sauti hivyo? Nikashuka kitandani, ukaenda. Kwenda sasa ndio anaweseka kitandani, anaweseka, analia, anapiga kifua. Namuuliza ni nini, akasema nipe maji mama. Akatuma mdogo wake maji akamletea akanywa. Akakaa kidogo akasema nipe maji mama. Akamwambia huko ndani huko nyumba watoto siwezi. Tende kutoa nje akakaa hapo, nikamtoa nje akaja kukaa hapo kwenye hilo dumu. Anaweseka. Nikaona hii ni ngumu hii. Kaisa ndugu zake. Kaambieni njoo mchukueni fulani afanye nini? Pelekeni hospitali. Ndio akapelekwa hospitali baba. Nikaambiwa wamekufa wote. Walikuwa waumwi mchana kutoa koo vizuri kabisa.

0: Na huyo kwangu wa kiume alikuwa hapo akisaidia ndugu yake kupiga piga kunani kutengeneza matofali yake hapo. Kichwa ya kiume, ila baadaye sasa ilivyofika saa mbili akaja mke wake akanambia mama kukuona ile hali ya mdogo wake hapo chini sasa. Akanambia mama, akamwambia ule mtoto wako ali mechenji. Akamwambia nini shida na aumwi? Akanambia sijui, hebu nisaidie dawa zile za kwako za pressure. Nikamwambia hizi dawa za pressure za kwangu siwezi nikafanya nini, siwezi nikakupa, chukua hizi paracetamol, nenda kufanya nini, nenda mpe. Sasa asubuhi ndo nimeletoa ripoti hapo na balozi, nikamwambia ameshakufa, manake saa alienda hospitali sijui kweli jana sijui walichokula, manake baba kila mtu na nyumba yake, kila mtu na nyumba yake, ugomvi hamna kabisa baba. Kifua alikuwa anagonga gonga kifua hivi tu, anagonga gonga kifua tu. Nikamuuliza tumbo linauma? Hapana, ni kifua tu. Mezani kwa kulikuwa makande na ndizi za kupika. Hapana, hata siku moja baba, hata siku moja sijawahi kugoma.
1: Nimemsikiliza mama ambaye yeye familia au naweza kusema ya watu wanne ambao familia moja imeweza kufariki dunia. Na huyo mama ni anaitwa mama Hamida, ambaye ni mama ambaye ni mmoja kati ya wale ambao watoto wao sasa wameweza kufariki. Kwa hiyo naye ameweza kuzungumza shida, ameweza kuongea ya kwamba hakukuwa na migogoro au mgogoro wote ndani ya familia hiyo kabla ya hilo tukio kuweza kufanya nini kutokea. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo enenda.
2: Haya, tumsogezee msikilizaji taarifa nyingine. Wapo kola asimamishwa ukatibu Chadema, tuhuma dhidi ya Heche. Mtafaruku wa kisiasa unaoendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema umechukua sura mpya baada ya ofisi ya Chadema kanda ya kati kumsimamisha uongozi rasmi katibu wake mkoa wa Morogoro Barnaba Sokola kwa kosa la kukiuka maadili na kutoa shutuma nzito hadharani dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama Chadema bara John Wegesa Heche. Taarifa rasmi iliyotolewa leo Alhamisi Julai 9, 2026 na katibu wa chama cha Chadema kanda ya kati Ashura Mashaka Masudi imeeleza kuwa hatua hiyo ya dharura imechukuliwa ili kulinda nidhamu ya taasisi hiyo baada ya Okola kuitisha mkutano wa waandishi wa habari usiku wa kuamkia leo na kushusha makombora dhidi ya Heche kinyume cha kanuni za chama. Tunanukuu hapa: maamuzi haya yamechukuliwa kutokana na kitendo cha ndugu Barnaba Sokola kukiuka sheria za maadili ya kiuongozi wa Chadema ya katiba ya chama ya mwaka 2006 toleo la mwaka 2019 kwa kuita mkutano wa waandishi wa habari na kutoa matamko na shutuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama bara mheshimiwa John Wegesa Heche kinyume na kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema. Kanuni ya kwanza imesomeka katika taarifa rasmi Ashura Mashaka Masudi, mwisho wa nukuu. Kanda ya kati imempata Okora. Kanda ya kati imempa Okora masharti kimtaka kuwasilisha uthibitisho wa tuhuma zote alizozitoa dhidi ya Heche ndani ya siku 14 huku akipigwa marufuku kujihusisha na shughuli yoyote ya chama kama kiongozi katika kipindi hiki. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa chama cha demokrasia na maendeleo.
1: Asante. Baada ya kupata taarifa hiyo, basi tuendelee kukuhabarisha na taarifa ambazo bado tupo nazo hapa studio, ikiwa dakika ni ya 18. Endelea kututumia pia ujumbe kwa mfupi hapa na tutarejea kwa ajili ya kusoma ule ujumbe ambao umeweza kututumia hapa studio. Vijana wa Tanzania waliopata ajira nje ya nchi hususan kwenye mataifa ya Kiarabu wamepongezwa kwa uaminifu, uadilifu na uchapakazi katika majukumu yao, hali inayochochea mataifa hayo kufungua fursa zaidi kwa serikali kupeleka vijana kwenye mataifa hayo kwa ajili ya kupata ajira. akizungumza na makundi ya vijana wa Kitanzania walioajiriwa nchini Qatar. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi ya Ajira na Mahusiano Deus Sagu yamewahimiza Watanzania wanaopata ajira nje kupitia mshikamano wa serikali ya awamu ya sita na mataifa ya nje kuzingatia nidhamu, uwajibikaji na uadilifu wanapotekeleza majukumu yao ili kuendelea kujenga taswira nzuri ya taifa la Tanzania na kufungua fursa zaidi za ajira na maendeleo kwa Watanzania wengine.
3: Tanzania mliopo huku mnatambulika kwa uaminifu, uchapakazi, nidhamu na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Kabla ya kuja hapa nimefanya kikao na mwajiri wenu. Sio? Tumezungumza kwa kirefu sana. Kwa taarifa alizonipa, ameridhishwa na uchapakazi wenu. Hii ni sifa ambayo zimeendelea kufungua milango ya ajira kwa Watanzania wengine. Na baada ya hapo ameniahidi kwamba kutokana na nyie kwa mabalozi wazuri atafungua fursa nyingi za ajira kwa Watanzania wengine kuja kufanya kazi. Nami kwa mrejesho mzuri niliopata ambao unaleta faraja kwa serikali kwamba kazi ambayo inafanya chini ya serikali ya awamu ya sita kiongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tunaenzi yale mazuri na ni jambo la muhimu sana. Kama nilivyosema tunapoanza utekelezaji wa dira ya 2050, tunataka nyie kama raia wa dunia, global citizen, ambao mko huku mnafanya kazi na mmejionea, mmekutana na wenzenu kutoka mataifa mbalimbali, kwa hiyo inaonyesha kwamba unaweza kama Tanzania ukafanya kazi mahala popote duniani. Kama serikali tunaweka mifumo wezeshi na mifumo rafiki ambayo kile ambacho mnakifanya hapa ambapo mnafanya kazi nchini Qatar inaweza kureflect moja kwa moja katika utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Niwaombe na kuwasisitiza umuhimu wa kuendelea kudumisha nidhamu na maadili ya kazi. Kila Mtanzania aliyepo katika ni balozi wa Watanzania. Na mnaye mheshimiwa balozi wetu hapa ni mtu rahimu sana na ni mtu mchapakazi ambaye kama changamoto yoyote hata waacha. Ni rafiki, ni baba, ni mlezi. Naomba pia mnapopata jambo lolote muweze kufika ofisi za ubalozi nasi watatufikia na kama serikali tutachukua hatua za haraka. Na serikali yetu ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ipo tayari kuwasikiliza wakati wote na kushughulikia changamoto zenu kupitia mifumo iliyowekwa. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameridhia nije kufanya ziara hapa makusudi kabisa na mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yenu yote yanaenda vizuri chini ya uangalizi na uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi.
1: Sante, umetoka kumsikiliza Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano Deus Sagu ambaye alikuwa akizungumza na vijana wa Tanzania ambao wameweza kuajiriwa nje ya nchi. Na muda huu hapa basi turejea kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio.
2: Ndio tuelekee kwenye ujumbe ambao umeutuma hapa msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Frank Wanani aka Love Voice the best quality akiwa Iringa anasema anatupata vyema akiwa zake anakata miwa na watoto wazuri na nyama choma na kashata vyote vipo. Haya, ameandika hivyo. Frank Wanani, asante. Duru za Habari, mchungaji Joshua Maricha kutoka Tarani Buhemba, asante pia, ulishasikika hapa mchungaji. Duru za Habari ni msome kama Bahati Myengi wa Kaburabura, mtaa wa Karoreni, anawapa pole ndugu wa huyo bodaboda aliyekutwa amefariki. Mungu amlaze mahali pema peponi. Umeandika hivyo msikilizaji. Duru za Habari, Yohana Kulu au gazeti akiwa Ruabu, pole ndugu wa familia moja kupoteza maisha. Da, imeniumiza kweli. Duru za Habari, Yohana Kuru, asante. Nimsome kama Buro kutoka pande za Bugoji, tuko pamoja. Asante sana Frankie. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono natupata kwa uzuri akiwa na chunga. Mnitupie tu za ulimwengu nijue kupitia 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Dr. Kelvin. Dr. Kelvin, unaona ujumbe wako na kimbia hapa. Ngesa nikakutana nao tena mbele ya safari huko. Duru za habari, Beria kutoka Lamadi na kupata sana dadangu. Shukrani sana. Duru za habari, Warioba Maswe Mugango, njoni tusuke. Haya, shukrani sana toka pande hizo. Duru za habari amesikika. Duru za habari, kwa majina anaitwa Kituma Po kutoka mkazi wa Kataya meunganisha ni kata Manyamanyama. Na hapa pole wale wote waliofikwa na msiba huo Mungu ametoa na ametoa. Duru za habari na Mazingira FM, jamani tunaenda wapi? Mbona kila siku ajali watu tunakufa kila siku? Ni Masudi kutoka Misisi. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Dr. Joseph, anapatikana pande za Kuigutu mtaa wa Mlimani, anatupata vizuri na pia anawapa pole familia ya ndugu huyo wa boda na huyo aliyefariki. Baraka Radi kutoka Manya Town, tuko pamoja. Anaitwa Kevin toka Kinyambwiga, mimi ni mwanafunzi wa darasa la saba. Naomba msaada majukumu ya taasisi wa ya, anasema mwanafunzi wa darasa la saba anaomba msaada majukumu ya taasisi ya PCCB Tanzania ni wapi? Duru za habari na Mazingira FM, Kengwa Yuya msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama Kabasa kwetu, hao watu walikula nini jamani? Duru za habari, Baraka Ndiganya kutoka Mwamwenge Busega Simiu maarufu kama msukuma wa kwanza kuwa na begi la mgongoni, anawapa pole sana familia iliyofiwa na watu waneda, inauma sana jamani. Duru za habari, ni mwite shukrani maarufu Mafuru pande za Nambaza kwetu, tuko pamoja. Asante toka huko Nambaza. Duru za habari, anaitwa Dr. Joseph, asante Dr. Joseph. Duru za habari, Mgunda Robert wa Nyabaingere Musoma, anawapa pole ndugu wa huyo bodaboda. Nyanyama Magongo Busimbiti anawapa pole sana. Aya, umeshia hivyo. Duru za habari, nimpigie wimbo wa Njiwa Manga. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Chas describing. Aya, duru za habari, Grace anawapa pole familia iliyopatwa na msiba. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Daudi Zakaria, anapatikana mtaa wa taasisi saizi ndani ya gari anaelekea Karukekere. Pia nawapa pole sana aliyopata jumba kumefika nusu. Msikilizaji anaitwa Kevin kutoka Kinyambwiga, asante Kelvin. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Daudi Zakaria, asante.
1: Asante kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Tunaendelea kusoma au kukufikishia zile habari ambazo tumekuandalia kupitia kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Tukiwa tunaendelea kukuhabarisha kupitia kipindi hiki, basi tukufikishie taarifa hii hapa. kukufikishia taarifa hii. Kufuatia kauli iliyotolewa wiki chache zilizopita na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali CAG mstaafu Profesa Musa Saidi juu ya uwepo wa viongozi wanaoibuka na kujipatia ukwasi na wa kutisha ndani ya muda mfupi tangu walipoingia madarakani, wananchi sasa wametakiwa kutoa taarifa za viongozi wenye mali zenye mashaka. Sekretarieti ya maadili na viongozi wa umma wao wamewataka wananchi kutoa taarifa ya viongozi hao wenye mali au tajiri wenye mashaka au unaopatikana kwa njia isiyo halali, ili mamlaka hiyo basi iweze kuifanyia uchunguzi na kubaini ukweli wake na kuwakulia au kuwachukulia hatua za kisheria pindi watakapobainika. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu msaidizi wa sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma ambaye pia ni mkuu wa sekretarieti hiyo kanda ya Ziwa, Godson Kweka, yeye amesema pindi wanapopokea malalamiko kama hayo huanzisha uchunguzi wa mara moja kubaini ukweli wa jambo hilo utakaoambatana na uhakika wa mali zake. Huyu hapa anazungumza.
4: Wiki chache zilizopita na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mstaafu Profesa Musa Asadi juu ya uwepo wa viongozi wanaoibuka na kujipatia ukwasi wa kutisha ndani ya muda mfupi tangu waingiapo madarakani, sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma imewataka wananchi kutoa taarifa juu ya viongozi hao wenye mali au tajiri wenye mashaka au uliopatikana kwa njia isiyo halali, ili mamlaka hiyo ifanye uchunguzi kubaini ukweli wake na kuwachukulia hatua za kisheria pindi wakibainika. Akizungumza na Jambo TV ofisini kwake kuhusiana na madai hayo, katibu msaidizi wa sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma ambaye pia ni mkuu wa sekretarieti hiyo kanda ya Ziwa, Godson Kweka, amesema pindi wanapopokea malalamiko kama hayo huanzisha uchunguzi mara moja kubaini ukweli wa jambo hilo utakaoambatana na uhakiki wa mali zake.
5: Kwa jambo kama hili, taasisi ikipokea malalamiko kwamba kuna kiongozi ana pengine utajiri ambao hauelezeki au pengine umepatikana kwa njia ambayo sio halali, au tukipokea malalamiko kama yale, na kwa sababu kwa mujibu wa sheria tuna mamlaka kufanya uchunguzi, basi tunafanya uchunguzi. Kwa hiyo akija rasmi kama malalamiko, tutafanyia kazi ya uchunguzi, lakini pia tunaweza tukafanya uhakiki wa mali zake, kuburubisha kweli huyo kiongozi ana utajiri labda wa namna hiyo, ametamka hizo mali zake kwenye matamko au kini pia amepata kihalali, ndio kazi zenyewe hizo. Kwa hiyo nadhani tukiyapokea, kamishna akiyapokea formally kama malalamiko, then anayafanyia kazi. Hata tukipata taarifa kwa njia hiyo ya kwenye mitandao na nini, bado tuna wajibu wa kufanyia kazi. Naamini na hilo kama limetoka kwenye mitandao kama ambavyo umesema, yani mamlaka zitachukua hatua ya kuona nini kifanyike, lakini tunao wajibu wa kufanyia uchunguzi. Ndio maana tunasema tumekuwa tukitoa elimu kupitia vyombo vya habari, wakati mwingine mikutano, kwamba wajibu wa kujenga maadili sio wa taasisi peke yake, wa kwetu sote, maana ya wananchi. Vyombo vya habari ndio maana tunawashirikisha, lakini na taasisi. Kwa hiyo pale ambapo mwananchi anaona kabisa kwamba huyu kiongozi anamiliki mali ambazo pengine amezipata kwa njia ambayo sio halali, basi anao wajibu wa kutoa taarifa. Mara anapotoa taarifa kwenye ofisi zetu popote pale, iwe ni kanda ya Ziwa, iwe kaskazini, iwe wapi, basi tunapokea yale malalamiko na tunaanza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tunaweza kufanyia kazi kwa njia ya uchunguzi au kwa hakiki malizaji kujidhibisha kama kweli hizo mali amezipata kihalali. Pale ambapo tukajidhibisha kwamba pengine amezipata kwenye njia ambayo sio halali, basi hatua zitachukuliwa.
1: Ametoka kumsikiliza katibu msaidizi wa sekretariati ya maadili ya viongozi wa umma ambaye pia ni mkuu wa sekretariati hiyo kanda ya Ziwa, Godson Kweka, ambaye ameweza kufanya mazungumzo na Jambo TV akielezea ni kwa namna gani basi wananchi ambao wanakuwa na hofu au mashaka na wale viongozi ambao wanaona wanajirimbikizia mali ambazo sio za kwao, utajiri ambao unaona kabisa mbona huyu madarakani kaingia haraka alafu mbona kama utajiri usio wake, basi mfikishe taarifa ili waweze kuzifanyia kazi.
2: Sawa, tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mahita ameiomba ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kufanya ukaguzi maalum katika halmashauri ya Msalala wilayani Kahama ili kubaini mwenendo wa matumizi ya fedha za maendeleo kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mhita ametoa ombi hilo katika kikao maalum cha baraza la madiwani kilichokutana kujadili hoja za ripoti ya CAG kwa kipindi hicho. Amesema hatua hiyo inapaswa kuchukuliwa kufuatiwa kuwepo kwa migogoro kati ya uongozi wa halmashauri na baadhi ya wataalam, hali iliyosababisha hata mkaguzi wa ndani kusimamishwa kazi.
6: Halmashauri mwenyekiti ya Msalala, ilikuwa na changamoto na mkaguzi wenu wa ndani. Nimekuwa navuta nikuvute, mkaguzi wa ndani akija anafungiwa mlango asiingie ofisini, mkaguzi wa ndani akija vitasa vinavunjwa. Kweli ofisi ya umma mnamzuia mtu asiingie? Hata mimi mkuu wa mkoa kwenye ofisi yangu siwezi kuzuia mtumishi yote kuingia kwenye jengo, kwa sababu sio ofisi yangu binafsi, sio nyumba yangu binafsi, ni ofisi ya serikali. Lakini Msalala mwenyekiti, mmekuwa mmejiamini kupitiliza, na leo hii tumepata hati yenye changamoto, hati ya mashaka. Ili kuepuka kutafutana uchawi, nadhani kuna kila sababu ya kuomba halmashauri yetu hii ipate special audit. Naomba ofisi ya CAG halmashauri yetu ya Msalala iletewe special audit ambayo itakuja kuangalia yanayoendelea kwenye halmashauri yetu hii, special audit ambayo itakuwa na jicho la kiukaguzi na ufuatiliaji wa changamoto za udhibiti na matumizi ya fedha kwenye halmashauri yetu hii ya Msalala.
1: Asante kwa taarifa hiyo. Na tukufikishie ujumbe huu. Uongozi wa AICT mkuu wa hospitali wanawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya koo, pua na masikio. Kwa dalili hizi, kama una dalili mojawapo kati ya hizi, basi fika bila kusita. Mafua sugu, kukoroma nyakati za usiku, kumbe nalo ni tatizo hili, kutokusikia, nyama za pua, uvimbe shingoni, kushindwa kumeza, koo kuwasha na kadhalika. Madaktari bingwa watakuwepo kuanzia tarehe 8 ya mwezi wa 7 na kuendelea. Je, unatumia bima? Kama unatumia bima, basi nikwambie tu usijari. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo pia ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Piga simu kwa namba hizi hapa. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Mkuu wa hospitali, sisi tunatibu. na Kristo anaponya. Wao wanatibu na Kristo anaponya. Basi fanya hivyo msikilizaji ili uweze kupata matibabu hayo. Na mimi huwa napenda kukuambia ukisikia namba na zita, tunataja hapa namba kuhusu labda madaktari bingwa wote wale, basi chukua namba hizo, kwa sababu yawezekana leo ukawa huna shida lakini kesho ukajikuta una shida hiyo. Yawezekana wewe, mwanao, mjukuu wako, ndugu yako au hata jirani yako. Kwa hiyo kama una namba za wataalamu watakusaidia na utaweza kupata huduma mapema. Tunaelekea katika
7: Pepesa Pepesa Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Asante sana msikilizaji, namba ya kupiga simu yako hapa katika sikio la msikilizaji ni 0656555571 au namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tupiga simu yako hapa na utuambie sikio lako limesikia nini msikilizaji. Usije ukatuma ujumbe. Piga simu moja kwa moja hapa. Usitume ujumbe.
2: Ni muda wa kupokea simu. Uweze kusema nini kila ambacho umekisikiliza. Hello. Zaje kwa najiandaa kupiga simu hapa. Hello. Na kama mambo yanakuwa sio mazuri. Hello.
8: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
8: Ongea na mtu hapa nikiwa Rob Nyashimba.
2: Ndio.
8: Ndio na msikilizaji, nimesikiliza mengi sana. Ila niwezi kuombea familia ya huyo mama aliyopiwa watoto wanne. Muombea pole sana.
2: Asante kwa simu yako msikilizaji, tuendelee. Karibu tuendelee kupiga simu hapa. Hello. Hello. Naona kama hajawa tayari kuzungumza. Piga simu basi kwa na utayari na sio kushikilia line tu. Na muda huo kuna watu wanaisubiria. Hello.
8: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
8: Unaongea na Lucas Joseph hapa kutoka pande za Rob Center.
2: Ndio, karibu.
8: Jana msikilizaji, napenda sana kuionea huruma sana hiyo familia ya huyo mama aliyopewa watoto wanne. Mungu awalaze neema pengo pevoni. Asante sana.
2: Shukrani sana msikilizaji kwa simu yako na kuwa pamoja na uendelee kuwa nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Hello.
8: Hello.
2: Nani unapiga simu toka wapi? Ndio.
8: Mimi wakati mwingine sielewi. Sekretari hii ya maadili kila siku inasema wao hawajui yetu watu wanaotafuna pesa, watu wapekee taarifa. Sio wao wanaishi sehemu gani? Hivi kweli kabisa CID inafanya mahesabu, inawapelekea taarifa nani ambao wamekula pesa? Wakena wanakaa wanasema wananchi mlete taarifa. Hii imekaaje? Wao watafune pesa tu kama wanatafuna. Lakini hii mambo ya kutowatahadhaa hii kama wananchi. Sisi pia wananchi ni watu wazima jamani. Watu wanagaona pesa, nyumba jumba wanacheka, wanaona badala watu wananunua, wanatembea, wanaishi. Nyumba jumba kweli leo ni pesa inatembea mfukoni. wao na uwezo hapa kwenda kuangalia kwenye akaunti ya benki huko wakajua. Sasa wewe mwananchi kweli utoke hapo na unaharibu na mali yako na kwende kuambia kwamba mimi nimeona fulani alafu alipofanyia kazi wewe unapata nini? Mambo mengine sifika mara tu acha kudanganyana pesa wale hapo sitake tu wanatupaka tu mti kwenye mdomo alafu mtoto ndiye aliuja pound mdomo. Tumechoka wa Tanzania katika kuadaiwa. Sike mara hivi kweli kuna mtu ambaye unapata pesa hii uweze kufungua hapo ni uongo. Mambo mengine tumechoka wa Tanzania. Hivi ni mkonga ngoto mtu laini yenu yo.
2: Aya, asante kwa simu yako msikilizaji. 06 56 55 51 na namba nyingine ni 0684 600007. Hello.
9: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa. Nani unapiga simu toka wapi?
9: Hii ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani. Hamza kufumama mchembe bila maji.
2: Karibu.
9: Mimi kwenye sikio nimesikia mengi sana. Hiyo tu mimi nataka kuzungumza ile. Hii ni huruma jamani. Kwa ile familia ambayo imefiwa watoto wanne kwa kweli hiyo ni huruma. Mimi ya kwangu ndio yangu ya niruti Mwambani hapa.
2: Haya, asante msikilizaji. Hello.
10: Sauti hapo studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
10: Sauti ya Victor Paulo ni maarufu kama Somba wanani, napiga simu nikiwa hapa Ruapu.
2: Ndio.
10: Asante sana. Kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi ila nataka niongelee na hii watoto waliokufa. Kwa kweli naipa hiyo familia pole sana na marehemu walale mahali pema peponi. Mimi narudi hapa Ruapu.
2: Haya, pamoja sana msikilizaji. Hello?
11: Hello, studio.
2: Nani unapiga simu toka wapi?
11: Huyu ni Yohana Kuwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
2: Ndiyo.
11: Asante sana Mariam pamoja na Dina. Mimi naomba niongee hili la maridhiano. Unajua wa Zanzibar wao wamefanya vizuri sana kukaa wakaridhiana. Wamekuwa na serikali ya pamoja. Bado sisi huku dini ni kongana kongana ya kisiasa ambao hatuna vyama wanatusumbua. Na huko wakae waliziane, si mtu gani ambaye yuko jela huko, si wa chama gani, wamwachilie wakae waliziane, tuwe na serikali na sauti moja, tusonge mbele. Sio migongano gongano kila siku ya kisiasa, mara huwa anatoka huko anakula makandiaga anaongea hili, kesho yake huwa anakuja na hili. Sasa wakae huko waliziane. Wametushosha wasipoliziane na sisi ambao hatuna vyama, tutaanza kuwapigia kelele, kaeni muliziane. Sio kwamba kila siku mara maandamano mara nini, natusumbua bana.
2: Aya, msikilizaji, shukrani kwa simu yako. Halo.
12: Oh.
2: Nani unapiga simu toka?
12: Kutoka Kigera.
2: Karibu sana.
12: Asante sana. Mimi kwenye duru za habari kwanza napenda kumpongeza huyo mwenyekiti wa sio wazalendo kukubaliana kufanya maridhiano. Kwa sababu maridhiano wanaoumia sio wanasiasa. Wanasiasa ni kundi chache sana ambao wamekutwa na manufaa. Wananchi ndio wanaoumia na shughuli zao kila siku na watu wanakuwa na hofu. Na pia nimesikia mheshimiwa Dr. Samia anasema kwamba swala la amani, swala kulinda kwa nguvu zote, hata kutumia dola. Unajua amani inatafuta mpaka sasa hivi tunakuwa tunatembeana pamoja, tunajua wa Tanzania ni nyumba moja. Sisi machafuko sisi ingia, tunabaguana kwanza kikanda, tunabaguana hata kimakabila. Kwa hiyo ni jambo jema tuangalie amani na maridhiano likifanya nini. Kwa naomba tu kunukuru, kuna kitangira fulani kinasema hivi: tafadhali ndugu, wakae pamoja kwa umoja. Inapendeza kama Zaburi 133 inavyosema. Kwa hiyo mimi natangaza sisi viongozi wa dini ndio wengi asilimia kubwa, lakini ukiangalia ndani ya viongozi wa dini kwa wengi, lakini ukiangalia vuguvugu la machafuko linakuwepo, na wale watu ni watu ambao wanasiwa wanakuwa na hofu na Mungu. Kwa hiyo ukiangalia kwa masuala yao, wanatengeneza kidini, wanatengeneza kwa sababu ya hofu ya Mungu. Kipindi cha nyuma ambayo dini ilikuwa ni chache, madhehebu yalikuwa ni machache, lakini kulikuwa na utulivu na usikivu na nidhamu na maadili. Sasa tunatangaza watu wanaadili, wanasema maadili. Lakini ukiangalia kila kona wanasema shetani. Kwa nini kama wanamhubiri Mungu huyu ambaye anajua na maadili, kwa nini watu wasio na nidhamu hao na maadili katika nchi yao? Asante sana.
2: Asante sana msikilizaji. Tukusii tu tuendelee kwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Duru za Habari. Halo.
13: Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu.
2: Salama kabisa. Nani unapiga simu toka wapi?
13: Ni Godfrey Somba Samaki, niko hapo kama ikizo.
2: Ndio.
13: Mesikia leo na msikilizaji, nimesikia mengi. Ni hasa hiyo maridhiano ambayo imefanyika Zanzibar. Mimi nasema hotuba ya Rais Samia ni nzuri, lakini sasa angalia na huku bara, waweke maridhiano ili tukae kwa amani. Kwa sababu yote ambayo yanasababisha hata huyu inakuwa Hoffman, wanasema maandamano yatatokea ni kwa sababu ya kuwa wako tofauti, vyama ziko tofauti. Naomba Mama Samia, rais wetu mpendwa, aridhiane na vyama vya huku na tukae vizuri. Wasifurahia Zanzibar ya bara ukaona kama sio mambo mazuri. Alafu baada ya kutoa watu wanaotafuna hera, wananchi watoe taarifa. Mimi naungana na Steven Mpunga Ngutu kusema CJ anatoa taarifa, wanaokula pesa hawachukuliwa hatua. Leo mwananchi waende kujitoa muhanga kwenda kulipua watu, utaishi nchi gani? Kwa hiyo wenyewe waangalie, kama wanatafuna watafune, lakini sisi wananchi kuwapelekea taarifa ni kutafuta umbea au kutafuta mambo ya hatari kati ya wale waliotafuna pesa. Wenyewe wanawajua. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Kerai.
2: Asante sana.
14: Pepesa pepesa katika Duru za Habari. Pepesa pepesa katika Duru za Habari.
1: Pepesa pepesa katika Duru za Habari, na tunapepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Tukianzia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, wameandika teknolojia ni nzuri kwa watu walioandaliwa, ambapo Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, yeye amesema teknolojia ni nzuri kwa watu walioandaliwa kwenye malezi maalum. Ameongeza kuwa teknolojia ni hatari kwa watu ambao hawajaandaliwa katika malezi kuitumia vizuri. Waziri Gwajima ameweza kusisitiza kwamba tuhakikishe basi teknolojia inatumika vizuri. Kiachana na ukurasa huo, niendelee na ukurasa huo. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum, ambapo umeandika wizara ya Waziri Dorothy Gwajima mkoani Iringa, kwa hiyo atatembelea na kuzindua miradi inayotekelezwa na shirika la Black Maendeleo tarehe 10 hadi 11 Julai pale mkoani Iringa. Naendelea kupitia kurasa mbalimbali, ambapo kurasa wa polisi Tanzania wao wameandika watuhumiwa 130 wamekamatwa kwa tuhuma za kupanga kuhamasisha vitendo vya uhalifu nchini. Tunaendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Tunaendelea kupepesa kile ambacho kimeandikwa katika mitandao ya kijamii.
2: Ndio. Tukiangalia idhaa ya Kiswahili ya Dotiwele, kile ambacho wamekiandika: hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki katika mkutano wa jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra shamra kubwa zilizojumuisha maonesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada ya Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vinavyotokana na kununua mifumo ya ulinzi ya Urusi kipindi cha nyuma.
1: Tunaendelea kupepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. TBC Online wao wameandika ya kwamba watoto watatu raia wa Burundi wao wamefanyiwa upasuaji wa kuziba matundu ya moyo katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo jijini Dodoma. Ehe. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mambo, mambo yanazidi kuiva.
2: Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeishtumu Israeli kwa kuangamiza familia katika mashambulizi yake nchini Lebanoni, wakati inapokabiliana na kundi la mashambulizi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshtumu Israeli kuiangamiza familia katika mashambulizi yake nchini Lebanoni wakati inapokabiliana na kundi la Hezbollah, na kutoa wito wa mashambulizi hayo kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita. Shirika hilo limesema mashambulizi matatu ya anga yaliyofanyika mwezi Machi yaliua raia 24 wakiwemo watoto 12. Amnesty inaishtumu Israel kwa kushambulia nyumba za raia na kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu.
1: Tunaendelea kupepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii, tukielekea tukisalia hapa Mazingira FM Instagram. Wao wameandika kwamba jamii yatakiwa kutoa taarifa za matukio ya ukatili. Kwa hiyo mwenyekiti wa jukwaa la kupinga ukatili wa kijinsia mkoani Mara, Penina Jonathan Daudi, amesema mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia yatafanikiwa endapo kila mwananchi atachukua jukumu la kupinga vitendo hivyo mahali alipo. Tunahitimisha na taarifa hii katika Pepesa Pepesa kwa siku hii hapa leo. Tukushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba.
2: Tukutakia jioni njema.
1: Kumbuka saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya jioni.
2: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika Kati, sawa na hapo Jerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
1: DW Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei yalifanyika leo huko, mashambulizi ya Marekani yakiendelea. Umoja wa Mataifa watoa wito wa kukomeshwa mapigano mashariki mwa DRC. Na joto kali la ua zaidi ya watu 1500 nchini Ujerumani. Habari kamili. Tehran. Maelfu ya waombolezaji walifurika katika mji mtakatifu wa Mashhad kushiriki mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mazishi hayo yamefanyika huko Marekani kiendeleza mashambulizi yake nchini Iran, ambayo yamesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa. Iran nayo imejibu kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani katika nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Bahrain, Kuwait na Qatar, na hivyo kuzusha hofu ya kurejea kwa vita kamili huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia.
4: Ich hoffe sehr und wir können nur an beide Seiten appellieren.
5: Ninatumai na tunaweza tu kuziomba pande zote mbili kurudi sasa kwenye meza ya mazungumzo, au kwa usahihi zaidi kuanza majadiliano. Pande zote mbili zinapaswa kurejea kwenye busara. Uchumi wa dunia unataabika na watu wanateseka vya kutosha. Naamini kuwa kuna wito wa jumla sasa wa kurejea kwenye mazungumzo na majadiliano.
3: Marekani na Iran zinatuhumiana kukiuka makubaliano hayo, huku Tehran ikiapa kuwa itajibu mashambulizi yoyote dhidi yake. Geneva. Umoja wa Mataifa umetoa wito hivi leo wa kukomeshwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi wa M23. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelani athari zinazowakumba raia kutokana na vurugu hizo, na akatoa wito wa kuwepo juhudi za kimataifa zitakazosaidia kupunguza mvutano. Turk ameongeza kuwa inasikitisha kuona mapigano yanaendelea huko mashariki mwa DRC na raia wanauawa, kuhamishwa na mustakabali wao wa maisha ukivurugika licha ya uwepo wa makubaliano na michakato inayoendelea ya amani. Tangu kuibuka kwake tena mnamo mwaka 2021, kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo mengi na yenye utajiri wa madini huko mashariki mwa Kongo, eneo linalokumbwa na migogoro kwa zaidi ya miaka 30. Berlin. Taasisi ya afya ya umma ya Ujerumani Robert Koch imesema watu wanaokadiriwa kufikia 1520 wamefariki dunia kutokana na athari za joto kali tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Sehemu kubwa ya vifo hivyo vilitokea mwishoni mwa mwezi Juni, wakati wastani wa joto kwa wiki ulipozidi nyuzi 20 za Celsius. Takriban watu 4270 waliofariki walikuwa na umri wa miaka 75 na kuendelea. Wakati huo huo, huduma ya Copernicus ya Umoja wa Ulaya imesema Ulaya Magharibi imeshuhudia mwezi Juni wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, huku nchi kadhaa zikiripoti maelfu ya vifo vya ziada vilivyohusishwa na wimbi la joto. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaochunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan umesema vikosi vya RSF vilitekeleza mauaji ya halaiki, utekaji wa wanawake na wasichana, ubakaji wa makundi na kutumia njaa kama silaha katika mji wa Al-Fashir, hatua inayoweza kufikia kiwango cha mauaji ya kimbari. Ripoti hiyo inasema RSF iliuzingira mji huo kwa muda mrefu, ikazuia misaada ya kibinadamu na kushambulia miundombinu ya uzalishaji wa chakula, hali iliyosababisha njaa miongoni mwa raia. Waathirika waliueleza ujumbe huo kuwa walibakwa hata mbele ya miili ya ndugu zao waliouawa. RSF imekanusha tuhuma hizo na kuzitaja kuwa propaganda za maadui wake. Na wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa dalili za ukatili kama huo zinaonekana kujitokeza katika mji wa Al-Obeid, ambako takriban watu nusu milioni, wakiwemo zaidi ya wakimbizi wa ndani 1,083, wako hatarini, huku mapigano yakizidi kushika kasi. Na hatimaye Harare. Viongozi wakuu wa upinzani nchini Zimbabwe wameapa kupinga ndani na nje ya nchi marekebisho ya katiba yanayomruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza muda wa utawala kwa miaka miwili na kufuta uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Hatua hiyo inafuatia Mnangagwa kutia saini sheria hiyo jana baada ya kupitishwa na bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha ZANU-PF. Muungano mpya wa upinzani wa People's Coalition umesema utapeleka shauri katika mahakama ya katiba na pia kuomba Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Serikali inasema mabadiliko hayo yataleta utulivu wa kisiasa, lakini wakosoaji wanayaeleza kuwa yanadhoofisha demokrasia na kuimarisha utawala wa chama tawala. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Na maleta somia taarifa ya habari ni Bakari Ubena. Asante sana Bakari. Na miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yamefanyika leo katika mji mtakatifu wa Mashhad nchini Iran. Visiwani Zanzibar, vyama vya CCM na ACT Wazalendo vimesaini tamko la pamoja, lakini hatua hiyo imeondoa mashaka yaliyokuwepo awali.
6: Bado kuna kazi ya kufanya. Tuchukue hii hatua ya leo kama hatua tatu katika kwenda mbele, lakini tunahitaji kufika hatua ziwe 10.
2: Na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki kwa mkutano wa NATO yaonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Naam, tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili ya Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili uweze kutufuatilia moja kwa moja jioni hii ya leo. Na ninaanza na ripoti kwamba mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yamefanyika leo katika mji mtakatifu wa Mashhad, huku yakifunikwa na mashambulizi mapya kati ya Marekani na Iran yaliyozidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili katika Mashariki ya Kati. Wakati Washington ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran, Iran nayo imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
7: Maelfu ya waombolezaji wamefurika katika mji wa Mashhad kaskazini mwa Iran kushiriki mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la pamoja la Marekani na Israeli mwishoni mwa Februari. Waombolezaji walibeba bendera za Iran, picha za Khamenei na bendera nyekundu zinazotafsiriwa na wengi kuwa ishara ya kulipiza kisasi. Hata hivyo, mwanaye na mrithi wake Ayatollah Mojtaba Khamenei hakuonekana hadharani. Vyombo vya habari vya Iran vimesema bado anaendelea kuuguza majeraha yapata katika shambulizi lililomuua baba yake na hajaanza kuonekana mbele ya wananchi tangu alipoteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Hoda, mama wa nyumbani mwenye umri wa miaka 35, aliyeshiriki katika mazishi hayo, amesema kwao mazungumzo si kipaumbele bali kulipiza kisasi.
8: Kitu pekee kitakachoturidhisha ni vifo vya Trump na Netanyahu. Hatupaswi kufanya maelewano kwa hali yoyote, kwa sababu hatuna sababu ya kufanya maridhiano na Marekani.

0: Iran wamesema pia kwamba eneo la nje ya kinu cha nyuklia cha Bushehr lilipigwa, ingawa hawajaripoti uharibifu kwenye mtambo wenyewe. Teherani ilijibu kwa kushambulia kile ilichokiita miundombinu ya jeshi la Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Qatar. Iran imesema ililenga mifumo ya Patriot nchini Kuwait, kituo cha tahadhari za mapema nchini Qatar na ghala la mafuta la jeshi la Marekani nchini Bahrain. Ving'ora vya tahadhari vilisikika pia nchini Jordan, ambako makombora manane yalidunguliwa bila kusababisha majeruhi. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuwa makubaliano ya muda ya kusitisha vita yamevunjika kufuatia mashambulizi dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Trump alisema mashambulizi hayo ni kulipiza kisasi na kuonya kuwa hatua kali zaidi zitachukuliwa ikiwa Iran itaendelea kuhatarisha usafiri wa majini. Iran kwa upande wake imeutuhumu utawala wa Marekani kwa kuvunja makubaliano na kuonya kuwa kila shambulizi litajibiwa. Mvutano huo umeongeza hofu ya kurejea kwa vita kamili katika kanda ya Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz, njia inayopitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani.
1: Ni ripoti yake Idi Sesanga, asante sana. Huko visiwani Zanzibar leo kulisainiwa tamko la pamoja la vyama vikuu vya kisiasa CCM kinachotawala na ACT Wazalendo cha upinzani, linaloweka msingi wa vyama hivyo kushirikiana kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hii si mara ya kwanza kwa pande hasimu visiwani humo kupata mwafaka wa kisiasa, lakini kila mara ukaribia hapo uchaguzi hali ni ile ile ya kutuaminiana, na matokeo yake yamekuwa na maafa yanayohusisha upoteaji wa maisha, mali na heshima. Mwenzangu Mohamed Khalef amemuuliza mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani humo Jabir Idrisa juu ya kile kilichobadilika kwenye awamu hii.
2: Ukisema hakuna kipya utakuwa hujapatia sawa sawa, lakini pia ukisema kuna kipya utakuwa bado hujaenda vizuri. Namaanisha kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua tatu katika kwenda mbele, lakini tunahitaji kufika hatua ziwe 10.
3: Unapozingatia hatua 7 zilizobakia na zilizopigwa, je, unadhani kwamba zilizopigwa ni muhimu zaidi na ndo za msingi, na kwamba bila ya kupigwa hizi hizo 7 zisifikiwa, au unadhani kwamba hapana, kazi kubwa zaidi ambayo imebakia kuna ambayo imeshatekelezwa?
2: Hii hatua ni muhimu sana kwa sababu ya kufika zile hatua 7 zilizobaki, isingewezekana kama hazikupigwa hizi tatu, kwa sababu hapa pamewekwa msingi. Kuna haja ya kuendelea kuyatazama kwa upana zaidi yale tuliyoambiwa maeneo ambayo ni ya mazingatio katika kuleta mwafaka kamili. Moja, lakini la pili sasa utekelezaji.
3: Ni hofu ndio penye swali, kwa sababu inaonekana kama kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii kilichotanda zaidi ni hofu ya watu kuliko ni matumaini yao walionayo. Kwa nini ikawa hofu imekuwa ndio sehemu kubwa zaidi katika tukio hili ambalo lingetakiwa kutazama kama kwamba ni tukio la kukwamua mkwamo kuliko ni matumaini? Kwa nini ikawa hivi?
2: Ni kwa sababu hawa wanaoyataka mabadiliko wanawajua vizuri wale wanaokabiliana nao. Si watu wa kuaminika, kwa sababu ndo hawa hawa ambao miaka iliyopita walivuruga makusudi, yani kwa dhamira yake mtu makusudi kiongozi akaamua kuvuruga maridhiano. Hawa viongozi wawili tuliosikia leo wanasifiwa kwa kuyaongoza vizuri mazungumzo upande wa Chama cha Mapinduzi, mmoja alijenga maelewano, siasa ya maridhiano katika nchi, aliyemfuatia akayavuruga.
3: Mazungumzo yamekwenda miezi 8 ya kufikia hatua kama hii, na ndani ya kipindi chote hiki Zanzibar imebaki kwa tulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale wale, ikawa wakati si ule ule, wakati ni mwingine huu?
2: Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda na Mwenyezi Mungu ajalie sana awape nyoyo safi hawa thabiti, utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele?
1: Ni mazungumzo.

0: hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalef na mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani Zanzibar, Jabir Idrisa.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
0: Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki kwa mkutano wa jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra shamra kubwa zilizojumuisha maonyesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vilivyotokana na kununua mifumo ya ulinzi wa Urusi kipindi cha nyuma. Ripoti kamili na Michael Kwena.
2: Uhusiano kati ya Marekani na Uturuki umeonekana kuimarika katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Jumatano wiki hii mjini Ankara. Akiwa nchini humo, rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba yuko tayari kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35, ingawa baadaye alifafanua kuwa bado hajafanya uamuzi wa mwisho. Katika kipindi chote cha mkutano huo, Trump alimpongeza mara kwa mara rais Erdogan, huku viongozi hao wawili wakionekana wenye furaha tele wakizungumza kupitia wakalimani wao. Trump amenukuliwa akisema alihudhuria mkutano wa NATO kwenye taifa hilo kwa sababu mwenyeji wake alikuwa Erdogan, jambo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia kwa Uturuki. Naye Erdogan alimshukuru Trump kwa kuthamini urafiki wao na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Moja ya maamuzi yaliyochukuliwa na Trump katika kukuza ushirikiano ni ahadi yake ya kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki ambavyo viliwekewa mnamo mwaka 2019 baada Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaojulikana kama S-400. Trump alikwenda mbali zaidi na kumtetea Erdogan dhidi ya ukosoaji mkali wa hivi karibuni kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Itakumbukwa kuwa siku kadhaa zilizopita Netanyahu alionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Hata hivyo, Trump ameonyesha kuendelea kumunga mkono Erdogan na kuashiria kuwa yuko tayari kuimarisha ushirikiano kiusalama kati ya Washington na Ankara. Licha ya Trump kuonesha ukaribu na kutoa ahadi za kuiuzia Uturuki ndege zake za kivita na kuiondolea vikwazo, wachambuzi wanasema ahadi hizo zinaweza kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya bunge la Marekani. Hii ni kwa sababu sheria za Marekani zinazuia ushirikiano huo wa kijeshi wakati Uturuki bado inamiliki mfumo wa S-400. Kwa miaka kadhaa, Uturuki imekuwa ikisisitiza kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuruhusiwa tena kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za F-35, lakini Ankara iliendelea kushikilia msimamo wake wa kununua mfumo wa ulinzi wa anga Urusi wa S-400 mwaka 2019. Hatua hiyo iliichukiza Marekani na washirika wengine wa jumuiya ya NATO, hali iliyosababisha kutoaminiana kati ya pande hizo. Wakati huo huo, Trump aliendelea kuzua mjadala ndani ya NATO kwa kuzikosoa baadhi ya nchi wanachama kuhusu masuala ya biashara na ulinzi. Pamoja na hali hiyo, alisisitiza baadaye kuwa viongozi wa jumuiya hiyo wameonyesha mshikamano mkubwa.
0: Asante sana Michael Kwena kwa ripoti hiyo. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imesema imepata ushahidi mpya unaowezesha kuhusisha uhalifu unaodaiwa kufanyika katika eneo la Darfur nchini Sudan na ngazi za juu za uongozi. Hatua hiyo inaelezwa kwa mafanikio makubwa katika juhudi za kuwajibisha wahusika wa ghasia zilizotikisa miji ya Al Janaina na Al Fashir. John Juma na mengi zaidi.
3: Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetangaza kile ilichokiita mafanikio makubwa katika uchunguzi wa uhalifu wa kivita unaodaiwa kutendwa katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan. Naibu mwendesha mashtaka wa ICC, Nazat Shamim Khan, amesema waendesha mashtaka wamekusanya ushahidi mpya na wenye uzito unaowezesha kuhusisha matukio ya Darfur na ngazi za juu za uongozi. Khan alitoa kauli hiyo baada ya kutembelea mashariki mwa Chad ambako alikutana na manusura na waathirika wa mashambulizi hayo. ICC inachunguza mashambulizi yaliyotokea katika mji wa Al Janaina mwaka 2023 na mji wa Al Fashir mwaka jana. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema baadhi ya vitendo vilivyofanyika wakati wa mashambulizi hayo vinaviashiria vinavyofanana na mauaji ya kimbari dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu. Hata hivyo, Khan hakutaja ni viongozi wa upande gani wanaohusishwa na ushahidi huo mpya, wala hakufafanua iwapo hati au waranti za kukamatwa tayari zimeombwa au zitatolewa baadaye.
4: I'm unable to tell you.
5: Siwezi kukuambia kwa usahihi nini kitakachotokea siku zijazo kuhusiana na maombi ya hati za kukamatwa. Nina wajibu kwa mahakama. Siruhusiwi kukuambia hili, lakini naweza kukuambia sasa kwamba ninafurahi sana na maendeleo tuliyoyapata. Na nadhani kumekuwa na mafanikio makubwa katika ushahidi na tuna uhakika kwamba kutakuwa na matokeo ndani ya muda unaofaa.
4: At least a reasonable time.
3: Machafuko mabaya zaidi katika vita vya Sudan yaliripotiwa Al-Junaina na Al-Fashir. Katika mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF. Kwa sasa RSF inadhibiti miji hiyo miwili. Kundi hilo limekuwa likikanusha kulenga raia kwa makusudi, likisema litawawajibisha watu binafsi watakaobainika kufanya makosa. Kwa mjibu wa Khan, mashahidi waliohojiwa na wachunguzi wa ICC wameeleza visa vya mauaji ya kiholela na ukatili wa kingono. Amesema sauti za manusura hao zitakuwa sehemu muhimu katika mwenendo wa kesi zijazo. Ingawa Sudan si mwanachama wa ICC, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liliipa mahakama hiyo mamlaka ya kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanyika Darfur tangu mwaka 2005. Hadi sasa hakuna hati za kukamatwa zilizotangazwa hadharani kuhusiana na vita vya sasa vya Sudan vilivyoanza Aprili mwaka 2023.
0: Ni ripoti yake John Juma, asante sana. Usiku wa leo mechi ya kwanza ya robo finali ya kombe la dunia itachezwa, ambapo Faransa watapambana na Morocco ambao ndio wakilishi wa pekee wa bara la Afrika waliosalia kwenye mashindano hayo. Studioni siko peke yangu, niko na mwenzangu wa dawati la michezo Jacob Safari. Mambo vipi Safari?
6: Safi kabisa tatu.
0: Aha, sasa timu hizi mbili zilipatana kwenye hatua hii ya ama hatua nusu finali kombe la dunia lililopita huko Qatar, na Morocco ikaondolewa. Ila ikawa imeandika historia vile vile. Sasa tusemeje? Leo tutarajiwa lipize kisasi ama ni vipi?
6: Ni kweli kama ulivyosema walipatana nusu finali, leo hii wanapatana katika robo finali. Na Morocco iliandika historia kuwa timu ya kwanza ya Afrika kufuzu katika nusu finali ya kombe la dunia huko Qatar. Kulipiza kisasi, uwezo wa kulipiza kisasi kwa kweli tatu Morocco wanao. Lakini kwa timu hii ya Ufaransa, sasa ni timu ambayo ina nguvu sana, ni timu nzuri, lakini Morocco nayo vile vile ni timu nzuri kwa kweli. Nawapa Ufaransa nafasi kubwa kwa kweli kusonga mbele, lakini wakilala Morocco anaweza kwa
0: hivyo tutarajie mchezo ina gani leo?
6: Leo tutarajie mchezo ambao ni wa kushambuliana sana, kwa sababu hizi ni timu ambazo zina wachezaji ambao wanajua na vyema. Wachezaji wengi wa Morocco wamezaliwa Ufaransa, wamekulia Ufaransa, lakini wakaamua kuichezea Morocco. Lugha wanayozungumza ni moja ile ile. Morocco wanazungumza Kifaransa na Ufaransa ndio lugha yenyewe hiyo. Kwa hiyo hawa ni wachezaji wanaojuana, wanacheza vilabu vimoja, kwa hiyo wanaelewana kimchezo na hakutakuwa na uoga katika kushambuliana. Tarajie mechi yenye kasi na kushambuliana sana.
0: Lakini hata kabla mechi yenyewe kuchezwa hii leo, Jacob, kumekuwa na utata hasa kuhusiana na timu ya marefari ambao wamechaguliwa kusimamia mechi hii. Hebu tueleze labda, kwa sababu ni jambo ambalo linazungumziwa sana katika mitandao.
6: FIFA imechagua muamuzi Facundo Teo, yeye anatokea Argentina kule, na timu yake waamuzi wengine watano pia wanatokea Argentina. Kwa hiyo imekuwa gumzo sana hasa nchini Ufaransa pamoja na mashabiki wa Ufaransa. Kwa sababu gani? Ufaransa inahisi kwamba Argentina ni mpinzani wake mkubwa katika kuliwania ile taji la kombe la dunia, kwa sababu unakumbuka walipatana katika finali mashindano yaliyopita. Na sasa wanasema kwamba refari wa FIFA imechagua refari huyu ili aweze kuhakikisha kwamba Ufaransa wanatoka katika hatua hii ili Argentina njia iwe nyeupe, lakini sivyo ilivyo. Sidhani kama hiyo ndio ilikuwa nia ya FIFA, lakini hatuwezi kukataa pia kwamba kumekuwa na mambo mawili matatu ambayo umetiliwa shaka katika masuala ya uamuzi katika kombe hili la dunia.
0: Sasa matokeo yote ya leo, aidha Morocco ishinde ama ifungwe, itakuwa ina maana gani kwa timu hizi za Afrika, sio kitilia manani kwamba ndio timu ya mwisho imesalia kuwakilisha bara la Afrika? Na pia labda itamaanisha nini kwa Ufaransa ambao kutoka mwanzoni napigia upatu kwamba huenda kama moja wapo timu ambazo zitashinda taji hili la kombe la dunia.
6: Bila shaka kwa Morocco kushinda leo hii itakuwa ni hatua kubwa na itakuwa imempiga hasimu wake na itakuwa ni fahari kubwa kwa Afrika kwa sababu licha yale yaliyotokea AFCON kama unakumbuka dhidi ya Senegal lakini leo naamini kwamba Waafrika wengi watakuwa nyuma ya Morocco na ushindi kwa Ufaransa itakuwa ni hatua kubwa katika kuelekea katika ndoto yake ya kurudi katika ubingwa wa dunia.
0: Wasema ni Waafrika wengi. Kwani aliniambia mambo tofauti nisema lakini tuachie hapo kwa sasa. Na hivi sasa naungana na Michael Kwena aliahidi kurudi jioni ya leo kutueleza mengi yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Safari ameondoka muda kidogo tu akisema kwamba Afrika wengi leo wako nyuma Morocco. Mchando liniambia nini labda kwa ufupi kabla kuendelea?
2: Tatu tayari kumbuka kwamba na mimi na Safari tayari tumeshakiana maagano kwa sababu tumesema kwamba iwapo Morocco atamshinda Ufaransa yeye kuna kitu ambacho nitampatia zawadi na tutaweka
0: Morocco kesho. Morocco amejitenga, amesema wao ni Morocco kama Morocco sio.
2: Na si kama bara la Afrika.
0: Hapo sasa.
2: Sasa mimi iwapo timu yangu itashinda Jacob vile vile atakuwa na zawadi.
0: Mengine ni
2: yapi? Tofauti na hiyo kuna taarifa kutanzia kutoka Tanzania tatu ni kuhusiana na ajali ya boti ambayo imetokea mapema leo kule Tanzania kwamba watu wawili wamedhibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 50 wakiokelewa baada ya boti la MV Kalebezo kuwaka moto na kuzama katika ziwa Victoria likiwa safarini kutoka kisiwa cha Goziba kuelekea Mwanza. Na kabla ya kufika hapa studioni tatu jeshi la zimamoto na uokoaji lilikuwa likiendelea na uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo na kwa kushirikiana na mamlaka zingine. Na pia kumbuka kwamba usalama wa majini tatu si mara kwanza kwa boti kuzama nchini Tanzania na ni swala ambalo kwa sasa linajadiliwa sana. Je, kuna hitilafu labda mitambo ambayo inatumika katika usafiri ama ni kipi ambacho hususan kinafanyika kule Tanzania? Lakini hayo yote ni labda kuhusiana na uchunguzi wa polisi, watapeana ripoti hapo baadaye.
0: Tunawapa pole wale wote waliopata majeraha na waliopoteza maisha hapo mziki kwa
2: maana. Bila shaka maoni kunaye mtakatifu Junior Mnyama anasema poleni sana ndugu zetu mliopatwa na majanga hayo. Lakini Omar Salim anasema mbona ajali katika ziwa Victoria zimekuwa zikitokea mara kwa mara nchini Tanzania? Ndilo swali lake. Kama kuna muda tatu nikupatie tukio lingine hapa. Sasa kule nchini kule Uingereza mji wa Liverpool kuna tukio ambalo lilifanyika mwaka 2017 tatu. Kuna mama moja mwenye umri wa miaka 98. Sasa alikuwa na kijana kwa jina la Tom. Tom yeye ana miaka 80. Sasa Tom kwa sababu ya umri na alihitaji msaada wa hapa na pale uchunguzi alikwenda katika kituo cha kuwalea watu yani wazee. Sasa kwa hali hiyo mama pia akasema mimi huyu kijana wangu mwenye umri wa miaka 80 acha na mimi nimwandame huko. Kwa hiyo wako watu wangapi?
0: Wawili.
2: Wote wako huko. Na mama anasema yeye ni mama tu licha kwamba umri umesonga miaka 98 anakaa na kijana yake Tom.
0: Mtoto hakui kwa mama yake.
2: Bila shaka ni maoni ambayo kidogo ilikuwa inanivunja
0: mbavu. Na mshukuru sana. Tuangalie na ufuatiliaji wetu pia na lipi la kusema. Na katika channel ya YouTube Yusto Pius akiwa Taveta Kenya anasema pumzika kwa amani kiongozi wa Iran. Tutakukumbuka daima. Mangege Bernardi Kilimanjaro Tanzania anauliza sasa hayo mazungumzo yana haja gani kama bado kuna mashambulio huko Iran? Na Mutegeki Elias wa Kampala Uganda anasema Marekani acheni uchokozi wenu dhidi ya Iran.
2: Yuko Baraka Rabani anasema Mwenyezi Mungu ampumzishe Ayatollah Khamenei mahali pema peponi. Amina Ndivalvandika, Faustine Pesa Mbili anasema amani tawale huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania anasema chonde chonde Rais Trump sitisha vita raia wanateseka.
0: Ndwira Oscar Wanshamba anasema nawatakia ushindi timu ya taifa ya Morocco. Katika ukurasa wa Facebook Juma Jose wa Kigoma anasema naitakia Morocco ushindi dhidi ya Ufaransa. Na Julius Alfred akiwa Mwanza anasema poleni sana Ujerumani kwa madhara hayo ya joto kali.
2: Namuona pia Asteria Msonge anauliza hivi uhalifu unafanyika Afrika tu? Mbona uhalifu kinatokea katika mataifa mengine huku ICC imekaa kimya? Mwanzalima Mkinda wa Simiyu Tanzania anasema kila laheri NATO katika mkutano wenu.
0: Shukran sana Kwena na shukran kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni hii ya leo. Kutoka kwangu Tatu Karema na wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya nasema asante na jioni njema.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana. Start times leo.
1: Kuna raha tumejiamulia. Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SSwahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Children Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SSwahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, iko na antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kuku.

Ipo tayari, ni majira haya ya saa moja kasoro dakika 20. Bara dogo tena tena katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, ambapo tuko nami Alwatan Sultan. Bara niite bwana Rose Twa Ramadhani, ambaye tuko nawe hadi tamati majira hayo ya saa 2 kamili usiku wa leo. Ndio kwa tamati kwa siku leo. Na moja kwa moja tutakuwa tunaipisha taarifa ya habari. Mengi ambayo tunaenda kufahamu, lakini pia unapata burudani muziki ambayo naamini kabisa kwamba itakuwa nakupa jioni fulani hivi ambayo ni tulivu kabisa wakati usiku ukiona elekea hivi bwana. Sio mbaya, wengi tukiwa tumerejea baada kutoka kwenye mihangaiko mbalimbali ya maisha na tuko nyumbani tumepumzika. Basi sio mbaya ukipata vitu ambavyo vitakuwa vinaburudisha ubongo wako, akili yako inaburudika na mambo mengine pia yanakaa vizuri na mwisho siku mambo yakaa vyema. Kama nilivyokuambia, mimi ni bwana Harusi Twa Ramadhani, mtakuwa naye hadi tamati majira hayo ya saa 2 kamili usiku. Lakini pia unaweza ukashia nami, kwa nini ukae mbali nami wakati mimi tayari niko jirani yako kabisa nikiwa karibu nawe. Basi unaweza ukashia kwa ujumbe mfupi wa maneno, kwa maana arafa yako, kwa nambari ya 0656 55 55 71. Ebana au 0684 60 00 07. Wala ukifanya hivyo, sio fanya moja la maana kweli kweli. Ebana mute Bi Khadija Yusuf, kwambia zilipendwa, zilipendwa, wala sina haja naye, shamtapika.

AY. Na mara leo ni Alhamisi bwana, si mbaya sana. Tukipata TBT za nguvu kwa kweli. Bwana 2000 pia sija sawa. Mida ikifika pia tutacheza nanyi. Bwana mte kichila kishirikishwa na Mwana Afai. Bwana kichwa asubuhi. Asubuhi. Kiamka asubuhi mombe Mola nilinde. Lakitu moyoni mami niambie usiogope, ha?

0: Mabuza, Mazingira FM.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Wakati Tonya Boy akitufikisha majira haya saa moja na dakika 11. Na bana, habari njema kwangu pamoja na kwako msikilizaji ambao unafuatilia matangazo yetu ni kwamba uongozi wa AICT Mkula, hospitali ambayo inakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega pamoja na maeneo jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa kazi wote wenye matatizo ya koo, lakini pia kama una shida pua pamoja na sikio kwa dalili hizi basi fika bila kusita. Lakini pia kama una mafua sugu, kukoroma nyakati za usiku, kutosikia, lakini pia nyama za puani kama una shida, uvimbe shingoni na kushindwa kumeza, lakini pia koo lako linawasha na kadhalika, basi daktari bingwa atakuwepo kuanzia tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuanzia majira saa 2 asubuhi. Lakini pia kama unatumia bima basi usijali kabisa. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama pia wa bima za NHIF, basi wahi sasa na uweze kuhifadhi nafasi yako. Lakini pia unaweza ukapiga simu kwa nambari ya 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Mkuu wa hospitali wanasema wao wanatibu, lakini Kristo anaponya.

wakati huo kumsikiliza Baraka da Prince ambaye anafikisha majira saa 1 na robo. Anasema muziki biashara na matangazo anaitwa Mere toka Tarime. Anaomba wimbo wa Alikiba. Wimbo unajulikana kwa jina la Bujo. Ni jamani jimo. Bwana muziki

Muziki biashara matangazo, anasema ni Adi Vevalamadi, anaomba ngoma Zuchu. Jina lako kinaandika, andika herufi zote, lakini pia unaandika hata jina la wimbo pia herufi zingine umalizi. Basi ndugu yangu, sije hivyo unanishinda, waje nisome zingine. Muziki biashara na matangazo ni Mama Odinga akiwa Mgeta, mtaule wa Kazaroho. Sema pigie muziki utwao mtaji wa masikini. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Jale Alhamisi wana kwa tukona kumbukia vitu vingi kweli kweli. Muziki biashara matangazo na Mazingira FM, anaitwa Angel akiwa na Madi, anasema naomba wimbo wa Mboso darasa la saba. Anasema waende wanae, nataka kumaanisha wanangu. Ndika msiji, ndika umetulia. Wana Imani pamoja na Esther na Gaudensia pia. Sema naopenda sana yeye jamani. Kati mwingine na mara huyu top C anako.

moja nikajaribu hata kwingine bwana. Mwingine mbona nakushauri unisikilize. Usidanganywe na mwili. Chana na mambo ya mwili. Utamani mengi. Bwana muziki biashara na matangazo anasema anaitwa Edna. Ya namba muziki wa kusa unaitwa sasa. Muzi mwingine. Bwana muziki biashara na matangazo anaitwa Gikaro the boy kutoka Butakale anaomba nimpigie ngoma ya Click Master. Shere wapike marafiki zake. Sasa hapo unatuma salamu. Danganya danganya. Sikiliza mwili hata danganya danganya moyo.

0: Bala kwa wakati natamani weze kufuga hata mbwa mkali. Yote kwa sababu yake uzalima. Natamani hata wajiri jeshi weze kusaidia ulinzi. Na yote kwa sababu yake uzalima. Bala wote Ashura, Ashura Ali Mgendi Masenza akiwa Bunda mjini, yanaomba rekodi ya uzalima ya Kimboso Kani aweze kumburudisha pamoja na familia yake pendwa.
1: Mapenzi majani na kama kuna makadirio.
0: Muziki biashara matangazo anaitwa Neema Juma akiwa pande za Bisarie. Naomba rekodi ya Mboso vipeperushi. Atari sana zalima.
1: Ndondondo anodinda rambo.
0: Acha we.
1: Bombombo wakulinde o zalima.
0: Zalima, Mungu akulinde.

0: akajama kwenye hizi nyimbo kameshindikana. Mwite Mbosso Khan anakwambia uzalima tapio. Emane Kuslov kiwa na Raivani Chui Emane kitu moyo moyo aka moyo tulia wewe.
1: Moyo wangu msiuelewi, kuna kitu unadai haupewi.
0: Emane muziki, biashara na matangazo. Sema naitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja. Patikana custom. Sibe kwa nyumbani na sikiliza utamu tu wa Mazingira FM. Naomba rekodi njia manga. Jumbe na mko mfupi. Ngoja ijae. Tapita nayo.
2: Unasikiliza

0: Moya, look to Sabbath.
1: It's Kaniba.

Amelea mii siwezi bonga sana eh. Amana James yuko butia amana sema kaka dogo voja sana kama samaki na maji. Mengine bana muulize mwenye. Muziki biashara na matangazo Mkengwa Yuya. Sukuma kwanza kula parachichi. Amelea kia bande za Nyamiraba Kabasa kwao. Anomba wimbo wa Dayu. Sishindwe ya. Baba Lumbana. Ah bwana tuma salamu kaka. Nale. Bwana Matineti Maingosi ya kutoka Nyamboro. Sasa unachokiuliza na hapa tulipo tusubirie kwenye meza. Anaitwa Mguta wa Nyambibo kutoka Kandika K Sumba Sini Karisumba BTR. Anaomba kibao cha Akudo Safari Sio Kifo. Unaandika majina yote kwenye eneo ambalo unaishi, lakini pia jina lako hali kadhalika. Agisha kwa unaandika kwa herufi zote. Na muziki biashara na matangazo ni mwete Kulwa Salum kutoka na mahali tuko pamoja sana kaka eh. Bana yo bili akisha kwamba alipi mwingine, atalipa mwenyewe.

Msikilizaji akuna lenye mwanzo leko sakora mwisho, tulikuwa pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Na hatimaye tumefikia tamati, lakini mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kijacho. Panapo majaliwa, basi tuonane tena siku nyingine, mara nyingine, wakati mwingine tena. Ninakumbuka saa 2 kama ile utasomewa taarifa ya habari.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka

0: Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi atoa wito kwa wananchi kuunga mkono maridhiano ya kisiasa kati ya CCM na ACT Wazalendo. Jeshi la polisi mkoa Kilimanjaro linamshikilia mwanamke mmoja kwa tuhuma za kuhusika na vifo vya watu wanne wa familia moja wanaodaiwa kupewa dawa za kienyeji. Na katika habari za kimataifa, watu 14 wamefariki dunia na wengine 78 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Marekani nchini Iran yaliyodumu kwa siku 2, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Iran. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa Kilimanjaro linamshikilia mwanamke mmoja, Beatrice Gabriel Urasa, mwenye umri wa miaka 59, kwa tuhuma za kuhusika na vifo vya watu wanne wa familia moja waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya Machame na hospitali ya wilaya ya Hai. Waliofariki ni Hamida Hamisi Kweka mwenye umri wa miaka 26, Robinson Edison Maena mwenye umri wa miaka 34, Ismaili Exaudi Uruno mwenye umri wa miaka 34 na Kamama Exaudi Uruno miaka 45, wote wakazi wa kitongoji cha Kinyaro, kata ya Mnadani, wilaya Hai, mkoani Kilimanjaro. Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali wa jeshi wa polisi, mtuhumiwa anadaiwa kuwapatia dawa za kienyeji watu hao, hali inayodaiwa kusababisha vifo walipokuwa wakipatiwa matibabu usiku wa Julai 5, 2026. Jeshi la polisi linasema linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na kwamba ukikamilika, hatua nyingine za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtuhumiwa endapo ushahidi utathibitisha tuhuma zinazomkabili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi ametoa wito kwa wananchi kuunga mkono maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo, akiahidi kusimamia mchakato huo kwa maslahi ya Zanzibar. Dr. Mwinyi amesema hayo leo Julai 9 mjini Unguja wakati wa hafla utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa kati ya vyama hivyo yaliyofanikiwa baada ya mazungumzo yaliyoanza Novemba 9 mwaka jana 2025. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kufungua njia ya utekelezaji wa matakwa ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kuhusu undwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa.
1: Hivyo natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masudi Othman amesema maridhiano hayo yatafungua fursa mpya maendeleo ya Zanzibar, ikiwemo kutimiza azima ya kuwa kitovu cha biashara na huduma za usafirishaji katika ukanda huo. Othman amesema kufikia lengo hilo kuna kitaji taasisi imara za kiuchumi, soko huria lenye ushindani, soko la mitaji, pamoja na mifumo madhubuti ya uteuzi ya utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki.
2: Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa, kwa faida ya vyama vya siasa hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo, hasa nchi za visiwa, zimetanguliza hazina kuu tano. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inayoongozwa na utawala wa sheria.
0: Tukiachana na taarifa hiyo, tuzitazame taarifa nyingine ambapo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimemsimamisha kwa muda katibu wake wa mkoa wa Morogoro Barnabas Okello kwa tuhuma za kukiuka maadili ya uongozi ya kutoa kauli hadharani dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Heche. Katika taarifa iliyotolewa leo Julai 9 na katibu wa Chadema kanda ya kati Ashura Mashaka Masudi, chama kimesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya Okello kuitisha mkutano na waandishi wa habari na kutoa tuhuma dhidi ya Heche kinyume na katiba na kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Okello amesimamishwa kujihusisha na shughuli zozote za kichama kama kiongozi, huku akitakiwa kuwasilisha ushahidi wa tuhuma alizozitoa dhidi ya Heche ndani ya siku 14. Chadema imesema hatua zaidi zitachukuliwa baada ya mchakato wa uchunguzi kukamilika kwa mujibu wa taratibu za chama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Watu 14 wamefariki dunia na wengine 78 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Marekani nchini Irani yaliyodumu kwa siku mbili, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Irani. Mashambulizi hayo yamelenga maeneo mbalimbali ikiwemo reli inayounganisha mji mkuu wa Tehran na mji wa Mashhad, ambako maelfu ya waombolezaji wanatarajiwa kushiriki mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei leo Julai 9, 2026. Kwa upande mwingine, Irani imesema imejibu mashambulizi hayo kwa kulenga kambi za jeshi la Marekani katika baadhi ya nchi za Ghuba zikiwemo Kuwait, Katari na Bahrain. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Katari Sheikh Ahmad bin Abdurrahman Al Thani amezitaka Irani na Marekani kuendelea na juhudi za kidiplomasia na kuheshimu makubaliano yaliyolenga kumaliza mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Na mkutano wa kilele wa siku mbili wa jumuiya ya kujihami ya NATO umemalizika nchini Uturuki, huku viongozi wa nchi wanachama wakiahidi kuendelea kudumisha umoja na mshikamano wa muungano huo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadefula amesema haamini kuwa NATO imedhoofishwa na mvutano wa hivi karibuni uliohusisha rais wa Marekani Donald Trump, akibainisha kuwa mkutano huo umeonyesha mshikamano wa wanachama. Katika mkutano huo, viongozi walijadili masuala mbalimbali yakiwemo kuongeza bajeti za ulinzi, kuimarisha uzalishaji wa silaha, vita vya Ukraine pamoja na mzozo unaendelea Mashariki ya Kati. Katika tamko lao la pamoja, viongozi wa NATO wamesisitiza kuendelea kuheshimu kifungu cha 5 cha mkataba wa muungano huo kinachotamka kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya wanachama wote. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi atoa wito kwa wananchi kuunga mkono maridhiano ya kisiasa kati ya CCM na ACT Wazalendo. Jeshi la polisi mkoa Kilimanjaro linamshikilia mwanamke mmoja kwa tuhuma za kuhusika na vifo vya watu wanne wa familia moja wanaodaiwa kupewa dawa za kienyeji. Na katika habari za kimataifa, watu 14 wamefariki dunia na wengine 78 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Marekani nchini Irani yaliyodumu kwa siku mbili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Karibu kwenye kikome.
3: Kikome. Kikome. Kikome.
4: Huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hivyo endelea kupambana na hali yako kimya kimya hadi kieleweke. Kwanza wewe sio wa kwanza kuteseka na wala hautakuwa wa mwisho kuteseka. Sasa ya nini kumtangazia kila mtu eti unapitia majaribu? Kuna mtu kuanzia asubuhi hadi jioni ni kulia tu.

0: yanapitia majaribu. Hivi, majaribu unayajua wewe au unayasikia? Muulize babu yako atakwambia. Siku moja amekaa zake na utajua, akaona mwalimu kwa mbali anakuja kwao. Akamwambia mjukuu wake, jifiche, mwalimu wako anakuja. Si, hujaenda shule leo? Mjukuu akamjibu, jifiche wewe babu, mie nimeomba ruhusa kuwa wewe umekufa. We, acha tu. Yani kama huna hela, unasingiziwa hadi kifo. Hayo ndo majaribu sasa. Miti hupoteza majani yake kila mwaka na bado inaendelea kusimama imara ikisubiri siku njema. Wewe umelala njaa, siku moja unaomba nafasi madhabahuni ukatoe ushuhuda kwa majaribu unayopitia. Eti wakuombee usijue. Nyakati ngumu zinapita, lakini watu imara wanadumu kama mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa hesabu, hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, lazima tafika shuleni. Acha kukata tamaa. Mungu anaweza kubadili maisha yako ndani ya dakika moja ukashangaa. Kikubwa tu, matatizo yako usiyafanye matangazo ya kifo. Mke amekuzingua kidogo kwa sababu huna hela, unawatangazia rafiki zako wote. Ni kweli ukiishiwa, mkeo anaweza kuacha kukuita zile sweet names like honey, baby na kukuanza kukuita jina la ukoo. Utasikia we kitage, we mpagaze, sinaongea na wewe. Mwaipopo, usinipande kichwani. Sasa akikuita hivyo ndo ukamtangaze, acha zako bwana. Tafuta pesa za kumpa mkeo. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waachie wanajeshi. Amri ya pili. Hebu chukua kioo ujiangalie. Ukiona kichwa chako bado kipo hakijakatwa, basi bado una nafasi ya kutoboa. Koma kitaeleweka tu. Kisichokuua hukuimarisha. Mshukuru Mungu kwa changamoto zisizokuua. Kila changamoto ina mlango kupitia. Usipouona pita hata dirishani. Jifunze kufurahia ulivyo navyo badala ya kununia usivyokuwa navyo. Jifunze kuona furaha kwenye magumu na sio kuona magumu kwenye furaha. Mimi ninapenda mwanga kwa sababu umenisaidia kunionyesha njia. Lakini nalipenda giza pia kwa sababu limenisaidia kuona nyota. Bila giza huwezi kufurahia uzuri wa nyota. Umeanguka mara moja, inuka mara saba, kung'uta vumbi songa mbele. Umeachika mara kumi, usizile kuolewa. Ongeza bidii katika kuomba na kutafuta hadi upate wa kufanana nawe. Usitishike na umri. Umri ni namba tu, uzee hisia. Sara alizaa ni kikongwe. Wewe ni nani hadi utetereke? Joe Biden kaingia ikulu ana umri wa miaka 77. Wewe ndo hata 30 hujafikisha unataka kujiua. Hii haiwezekani. Amri ya tatu. Usiwe na nguvu katika mambo ya hovyo, na wala usiwe dhaifu katika mambo ya muhimu. Epuka kufanya ya hovyo kwa sababu tu unapitia changamoto. Kisa umefumania, unakwenda kulipiza kisasi kwa kutembea na kila atakayekupa pole. Hapo ni kutumia nguvu kufanya ya hovyo. Matokeo yake yatakushangaza. Kumbuka imeandikwa, majuto ni mjukuu. Hata mlevi hujutia aliyoyafanya baada ya pombe kuisha. Matatizo sio alama ya mkato bana. Matatizo ni alama ya kona. Ni ujumbe wa kwamba usirudie mambo yale yale kwa kutegemea kupata matokeo tofauti. Kufanya hivyo ni sawa na kukumbatiwa usiku kucha ukijua unapendwa. Kumbe mwenzio anakuzuia usimuibie vitu vyake maana anakujua. Amri ya nne. Mtu mwema ni kama jani la chai. Nguvu yake huonekana katika maji ya moto. Usiache kutenda mema kwa sababu ya changamoto unazopitia. Yaani usizile. Saidia kwa mikono yako, penda kwa moyo wako, alisema Mother Teresa wa Calcutta. Neno umefanya vizuri lina thamani sana katika jamii kuliko neno umesema vizuri. Ongeza bidii katika kufanya vizuri bila kujali changamoto unazopitia. Kutenda mema ni kutenda ya Mungu. Kutenda mabaya ni kutenda ya shetani. Ukitenda ya Mungu na Mungu atatenda ya kwako. Ukitenda ya shetani, shetani atatenda yako. Chunga sana, changamoto zako zisikutendeshe mambo mabaya. Kulala kwa njaa siku moja kusikufanye ukadange. Amri ya tano, njia ya kupanda juu sana ni kutelemka chini sana. Usiogope kushushwa chini na changamoto unazopitia, kwani hata gorofa refu limeanzia chini sana. Changamoto ndo hupendezesha maisha, uwepo wa shetani ndo hufanya Mungu awe na thamani. Bila kiu maji ya kunywa hayana thamani. Upweke ndo hufanya rafiki awe na thamani. Sema usinichi ndo huharibu rafiki. Amri ya sita. Kipimo cha mafanikio ni changamoto unazopitia na sio changamoto unazozikwepa. Taabu za leo ndo raha za kesho kikubwa sikwepe. Koma nazo. Maisha yenyewe tu ni changamoto ambayo mwisho wake ni kifo. Kumbe bas, kukimbia changamoto ni sawa na kufa. Tujifunze kuishi na changamoto maana haziwezi kuisha. Mchumia juani hulia kivulini, baada ya dhiki faraja. Ingawa haijulikani ni baada ya dhiki ngapi, wahenga hawakuweka idadi kwa sababu changamoto ni nyingi. Amri ya saba, huzuni haiwezi kubadili yaliyopita, ila inaweza kuharibu ya sasa na ya kesho. Usipoteze muda wako katika kuhuzunika, hayo ni mapito tu. Koma mwanangu, unapofukuzwa kazi huwezi pata kazi nyingine kwa kujifungia ndani kwa huzuni. Utapata kazi kwa kutafuta kazi, tena ukiwa na uso wa furaha. Kuwa kama mama mwenye changamoto, unaweza kumkuta analia lakini ukimuuliza na kwambia hamna kitu. Amri ya nane. Matatizo sio barafu inayoweza kuyayuka kwa muda mfupi. Hivyo vumilia ya kukamue kama sponji upate akili. Kuruka ruka kwa maharagwe ndo kuiva kwake. Huwezi kupata dhahabu bila kuichoma kwenye moto. Uimara wa tofari za udongo kuchomwa kwenye tanuru. Amri ya tisa. Matatizo hayana likizo, kwa hiyo na wewe epuka kwenda likizo unaposongwa na matatizo. Jifunze kuishi nayo. Hutaki matatizo, nenda kaburini. Matatizo ni msalaba ubebe ukubebe. Watoto wako ni msalaba, afaye ujanani wakufaye uzeeni. Kikubwa hakikisha hali isumi ya mama kuhusu wewe. Mkeo ni msalaba ubebe ukubebe. Umeo ni msalaba ubebe ukubebe. Amri ya kumi, hasira ni upepo unaozima taa ya moyo. Angalia sana changamoto zako zisikutie hasira, ukafa moyo na kuharibikiwa jumla. Kuna mtu akivurugwa kidogo na kuwa mlevi, malaya, msengenyaji, mlafi na msema hovyo kwa sababu hasira hukaa kwa wapumbavu. Relax, wewe sio wa kwanza kuhenyeka. Kuna mtu mume wake anamuenyesha mpaka basi, lakini kila Jumapili anawahi misa ya kwanza. Basi mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Maana zawadi ni chochote kupokea usiache. Kikubwa upe ubongo wako zawadi ya vitabu vya mpagaze, uondokane na matusi ya eti ukitaka kumficha Mwafrika kila kitu uweka kwenye kitabu na sio kwenye pombe. Kwamba Mwafrika akiwa na furaha analewa, akiwa na huzuni analewa, akifukuzwa kazi analewa, akipata kazi analewa, akioa analewa, akiachika analewa, akifaulu mtihani analewa, akifeli analewa, akipata mtoto analewa. Jamani, kataa hayo matusi kwa kusoma. Unaweza anza na vitabu vya mpagaze. Wewe najua tayari unavyo, na chukuomba ni kumwambia mwenzako naye anunue vyote vinne kwa shilingi 10,000 tu. Alipe kwa mpesa, anza na alama kujumlisha 255-753-66-5484. Gonga cheers, kama nuru imerudi moyoni mwako.
1: Kikome. Kikome.
2: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
9: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba, tutauza. Tukikuta nyanya chungu tutabeba, tutauza. Tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwasa.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, bana barabara kabisa, siku nzuri, siku ya 39 mwezi wa 7 mwaka 2026 msikilizaji. Ikiwa ni siku nzuri alamisi yenye utulivu wa hali juu. Na mimi popote pale mlipo mwazima wa afya njema, basi karibuni katika meza michezo siku ya leo. Kuanzia wakati wa padi pale saa 4 kamili usiku. Tutaenda kutazama mengi kweli kweli katika meza michezo siku ya leo. Huko pia Kibe 88 Cup ikizinduliwa leo katika dimba la Kung'ombe. Na Kung'ombe wakitinga katika tua ya makundi mara baada ya kuweza kuwachapa Afya Manyamanyama kwa mikwaju ya penalti. Kesho ni vita kubwa kweli kweli. Wababe kutoka wilaya Butia Manyasirori kuweza kuwavaa timu kongwe na timu yenye historia kubwa ndani ya mji wa Bunda, Amani FC, katika dimba la Sabasaba Bunda mjini. Tutaenda kutazama taarifa ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF. Imesema msimu mpya wa 2026-27 utaanza Agosti 12 kwa mchezo wa ngao ya jamii, ukiwakutanisha wababe wa soka la Tanzania Kariakoo Derby, nazungumzia Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba. Tutaenda kutazama yapo mengi ambayo Harris Kalia ameweza kuyazungumza katika kikao ambacho kimefanyika leo hii. Lakini tutaenda kuangazia pia kuna timu ya vijana ya chini ya miaka 17 Serengeti Boys ambayo ipo huko nchini Kenya, inazidi kufanya mabaraa. Sasa tena wajiandaa katika mchezo mwingine wa kirafiki mara baada ya kuweza kuwachapa China. Tutaenda kutazama pia timu ya taifa ya futsal yenye imefanya mazoezi kwenye uwanja Jimkana kujiandaa na michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Zambia. Lakini tutaenda kutazama pia tetesi za usajili, zipo nyingi kweli kweli. Young Africans wanamvizia mtu, pengine wanaweza kumpata. Vipi kuhusiana na Faisal Salum Faitoto, anabaki Azam ama anaondoka? Basi nikwambie, ungana na timu nzima kabisa ya meza ya michezo msikilizaji. Tunazo taarifa nyingi kede kede za kuweza kuhabarisha katika siku ya leo. Kimataifa, siku ya robo finali ya dunia, unaweza ukasema hivyo. Finali kubwa, finali ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli kweli, ni timu ya taifa ya Morocco na timu ya taifa ya Ufaransa. Jira saa 5 kamili usiku kule nchini Marekani kitapigwa nani ambaye atatinga katika tua ya finali, je, ni Ufaransa ama Morocco? Basi enda kutazama kwa undani zaidi, uchambuzi pia kinefu msikilizaji. Kepo pia tetesi za usajili kule barani Ulaya, Bruno Guimaraes akiomba kuondoka pale Newcastle kwa kishinikiza kuweza kujiunga na klabu soka Arsenal. Manchester United bado wanapambana kweli kweli kuweza kuhakikisha wanafanya biashara ya mshambuliaji wao Marcus Rashford mwenye miaka 28. Kwa kama kuna timu ambayo itatoa ofa wanaitaka wao pengine, basi wanaweza kumpata. Lakini zipo taarifa nyingi kweli kweli ambazo zinawahusu FC Barcelona, bila kuwasahau Juventus pamoja na Aston Villa. Tetesi zikiwepo nyingi kweli kweli. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Toa Ramazan, bila kumsahau Martin Wanda, hadi pale saa 4 kamili usiku ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha meza ya michezo msikilizaji. Basi ujumbe mfupi ni kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Basi napendeza kweli kweli msikilizaji kama utaweza kushiriki nasi. Lakini mitandao yetu pia kijamii ipo active, unaweza ukapita huko pia ukaweza kupata taarifa nyingi kweli kweli msikilizaji. Basi rejea hapa mara baada ya kuweza kupata break, basi kila kitu kitakuwa hadharani.

0: Yes, bana, tumelejea hapa. Si tupo vizuri kabisa. Habarini za wakati huu. Wanda Martin pamoja na Tua Ramazan.
1: Mimi niko vizuri. Mbuye ni wa afya kuli kweli.
0: Naam.
1: Yes, kufika dimeza michezo, tumeketi hapa kuiongea michezo.
0: Naam.
1: Kujua kila kitu kipo salama kwa 100%.
0: Kwa 100%. Yeah. Tua Ramazan, insertan.
2: Bana, buheri wa afya, hofu juu yao tu.
0: Hofu juu yao, wasikilizaji.
2: Yeah.
0: Basa, mimi niko vyema. Vyema, vyema sana. Bana, kibe 88 Cup kimepigwa leo. Mechi ya uzinduzi kifanyika pale katika dimba la Kung'ombe, uwanja ambao unapozungumzia nafasi ya kujaza mashabiki pia wao wanajitokeza kwa wingi. Unajua Kung'ombe ni katikati.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mtu kutoka Kabasa, Nyasana, Manyamanyama, Kung'ombe, hata Bunda mjini pia.
1: Yeah.
0: Naona mtu anaweza ka tenizia tu hapo. Ai, ishaingia. Kwa hiyo ndo maana watu huwa pia ni wengi. Sasa mechi imepigwa, tumeshuhudia mechi ikipigwa leo hii katika dimba la Kung'ombe, lakini mengi pia ya kiweza kuzungumzwa. Kwanza wewe ulikuwepo katika dimba hilo pia. Tueleze tu pia kwa kila macho umeweza kukitazama, alafu baadaye tutaenda kusikiliza makocha timu zote, lakini wakati wa uzinduzi pia mgeni rasmi zungumza neno. Naam.
1: Mechi yenye hadhi ya mechi ya ufunguzi ilikuwepo pale Kung'ombe. Kung'ombe wamekuwa ukiangalia kwenye timu yao iliyoshuka dimbani leo, utaona most ya wachezaji ni vijana wadogo wadogo ambao kwa kiasi kikubwa ni kama wale wachezaji wakubwa ambao wanaonekana kwa Kung'ombe walikuwa hawapo kwa kiasi kikubwa. Kwa mechi nzuri ambayo binafsi moja kati ya timu ambayo imenivutia sana kwenye game hii basi itakuwa ni Manyamanyama afya ya pale Manyamanyama. Ndio ambao mechi ndio ambao kwa kila ambacho amekionyesha mwanzo wa mechi hadi mwisho, kwa kila ambacho amekionyesha na matokeo ya mwisho ni kama unasema mechi timu nzuri imecheza mpira mzuri, imetoka na timu ambayo watu wengi walikuwa wanajua inawezekana kikamlamba, ndio ambayo imekuja kupita hatua inayofuata. Kwa Kung'ombe pamoja na afya Manyamanyama ni aina ya game ambayo binafsi nimeienjoy sana, na hadi matokeo ya mwisho ya kufikisha tu ya mikwaju ya penalty kila mtu ukimtoa pale anakuambia nimeridhika kwa kila ambacho nimekuja. Yaani sijapoteza muda kufika uwanja huu wa Kung'ombe, basi nimepata kila ambacho nimekuja kukifuata. Of course ilikuwa mechi nzuri na ilikuwa mechi ambayo ya viwango vya kuyatambulisha mashindano kwa watu.
0: Sawa. Manyamanyama wanafungwa tena. Mwaka jana tulishuhudia wakifungwa kwenye hatua kama hizi.
1: Yeah.
0: Na timu hiyo hiyo.
1: Yeah.
0: Leo sare bila kufungana, mikwaju ya penalty inaenda kuamua hatima ya Manyamanyama. Naam.
1: Moja kati ya inawezekana pia wakawa na bahati hiyo. Kwao inawezekana ni bahati mbaya kila msimu kufungua mashindano. Inawezekana bahati mbaya kwa sababu kwenye misimu yote ambayo wamefungua mashindano hawajawahi pita kwenda hatua inayofuata. Lakini nilichoona kwa Manyamanyama kila ambacho kila siku ambayo inakuja unaiona kuna maboresho makubwa ambayo yanafanyika chini ya kocha wao Mbogo. Imeonekana kuwa Manyamanyama tofauti na wamekuja kitofauti. Kulikuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa wanaonyesha kiwango kikubwa. Mfano mchezaji alikuwepo amevaa namba 9 wa Manyamanyama, alikuwa anaitwa kitu kama Nado, kitu kama hicho, anatumia jina la Nado, ameonyesha kiwango bora zaidi. Lakini safu ya ushambuliaji pamoja na kiungo, of course ni timu ambayo ilikuwa imekamilika kwa kiasi kikubwa, lakini bahati mbaya zaidi haikupata hiyo bahati ya haikuwa na hiyo bahati ya kwenda hatua inayopata na kutolewa kwenye hatua ya mikwaju ya penalty.
0: Sawa, bana, tutaenda kusikiliza sasa kila ambacho kileweza kutokea huko. Tutaanza na mgeni rasmi ambaye aliweza kuzindua au kufungua mashindano ya Kibe 88 Cup, ambapo pia aliweza kutoa hamasa kwa vijana kwa kutoa mipira 16 ambao sasa timu shiriki zitapata mpira mmoja mmoja. Kwanza ameanza na mipira 8 ambayo imetoka kwenye kituo ambacho cha Kung'ombe. Kwa timu zote ambazo zinashiriki Kung'ombe basi nyewe zimepata mipira tuseme mpira mmoja mmoja. Ya kuna wale ambao tayari wamekwishachukua, lakini wengine ambao hawakuepo basi wataweza kuipata. Tumsikilize hapa mgeni rasmi Church Robert Chacha Maboto ambaye ni mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda mjini. Yeye alikuwepo pale kama mgeni rasmi. Huyu hapa anazungumza.
3: Nasema serikali nasema magonjwa sio, lakini swala la mchezo ni muhimu kwa ajili ya afya. Na ndio maana anasema serikali nasema magonjwa sio ambukizo. Magonjwa sio ambukizwa yanatokana na kuto kufanya mazoezi. Lakini ukifanya mazoezi magonjwa ya kuambukizwa sio ambukizwa unaepukana nayo, na ambayo ndio magonjwa yenye gharama kubwa katika matibabu yake. Kwa hiyo jambo hili ambalo ndugu yetu ameliandaa hapa Kibe, na mimi kama mbunge niliyestaafu ninaliunga mkono kwa 100%, ni jambo jema. Na ninasema hili jambo lifanywe kwenye kata zote 13 ambazo tunazo kwenye jimbo letu la Bunda mjini. Lakini wakati huo nilikuwa najaribu kuteta naye na teta na bwana michezo hapa. Namwambia vijana hawa tunataka wakijiajiri kwenye swala la michezo, michezo iwe ni matokeo ya maisha yao. Sio kucheza tu, ni kucheza na kupata matokeo. Sasa alikuwa ananipa matokeo ya timu ile ya wasichana ambavyo inafanya vizuri na mahali ilipo sasa. Kwa kweli nimepata moyo na nimesema nitaendelea kuwa support pia timu yetu ile ya wasichana ili waendelee kufanya vizuri, ili pia wasikate tamaa. Kwa hiyo ndugu yangu Kibe, kwa kweli kwa moyo mweupe ninakupongeza sana kwa jambo hili. Kwa sababu kupata wazo ni jambo la kwanza, jambo la pili ni kulianzisha. Na kwa sababu umelianzisha, na naamini walio wengi wana Bunda ni wana michezo na vijana wetu wanapenda michezo.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774 82 20 08 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoa.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
2: Yes, bana, tumerejea hapa mara baada ya kuweza kulipa bila. Kwa nazungumza mgeni rasmi Robert Chacha Maboto katika uzinduzi wa mashindano ya Kibe 88 Cup.
3: Naweza na kupata matokeo. Sasa alikuwa ananipa matokeo ya timu ile ya wasichana ambayo inafanya vizuri na mahali ilipo sasa. Kwa kweli nimepata moyo na nimesema nitaendelea kuwa support pia timu yetu ile ya wasichana ili waendelee kufanya vizuri. Ili pia wasikate tamaa. Kwa hiyo ndugu yangu Kibe, kwa kweli kwa moyo mweupe ninakupongeza sana kwa jambo hili. Kwa sababu kupata wazo ni jambo la kwanza, jambo la pili ni kulianzisha. Na kwa sababu umelianzisha, na naamini walio wengi wanabunda ni wana michezo na vijana wetu wanapenda michezo. Kwa hiyo na mimi kama mbunge wenu mstaafu niko pamoja nanyi. Na nimeuliza hapa nikaambia timu ziko karibia timu 16 hapa. Sasa timu 16 nikasema kwenye mipira, kwenye timu watu wanacheza wako uwanjani. Huwezi kuwakaribisha chakula. Wanachotaka ni nini? Ni mpira. Kwa hiyo na mimi hizo timu 16 kila timu nitaipelekea mpira. Na leo hapa nimekuja na mipira ya timu 8. Kwa hiyo na hizo timu zingine 8 zilizobaki siku mbili hizi kufikia Jumatatu nitaleta hiyo mipira 8 nitaikabidhi kwa Kibe. Na Kibe ndio ataendelea kuzigawia hizo timu zingine 8 zitakazokuwa zimebaki. Lakini mimi kama mbunge wenu mstaafu
4: nilikuwa nazungumza na yule bwana pale wakati nimekaa. Nasema mbona uwanja huu kuna mlima hapa katikati. Hao wachezaji wetu wanapata tabu. Kwa hiyo nitashirikiana nao kuhakikisha kwamba milima hii tunaiondoa ili uwanja uwe refu. Watu waweze kucheza mpira vizuri.
2: Haya, sawa. Amesikika mgeni rasmi akiweza kuzungumza. Kubwa zaidi ameweza kutoa mipira kwa timu ambazo zinashiriki. Mipira 16 kwa kila timu itapata mpira mmoja mmoja. Kwanza ameanza na timu 8 ambazo zinacheza kule Kung'ombe. Zenyewe pile imetoka kabisa, lakini baada ya siku mbili tatu basi timu ambazo pia zina tumia uwanja wa 77 na wao wataweza kupata mipira yao kutoka kwa mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda mjini. Church ni Robert Chacha Maboto. Aweza kuzungumza bwana.
5: Kitu kizuri sana kwa kiasi kikubwa naona ni mgeni rasmi ambaye amekuja kwenye tukio rasmi na amefanya kitu ambacho vijana wengi most wanakuwa wanapenda. Mfano kwenye mechi ya leo. Kwenye mechi ya leo timu zote mbili ambazo zimekuja zilikuwa hazina mipira. Ukiitoa mpira wa Kung'ombe ambao kwa hadhi na mashindano ulikuwa haukizi vigezo vya kuweza kuchezewa. Kwa kuwapa mpira kila timu nadhani ni jambo jema, na amechagua engo ambayo inakuwa general zaidi kwenye timu kuliko kugawa jezi ambayo mtu anaweza kaondoka nayo. Ameamua kugawa mpira ambao kwa kiasi kikubwa timu nzima ndio itatumia kufanya kufanyia mazoezi kwa ajili ya mashindano na mambo mengine au mashindano mengine au mechi za kirafiki. Kwa hilo tumpongeze kwa kiasi kikubwa kwa hicho ambacho amekifanya na kukiahidi pia kwa timu ambazo hazijapata mipira.
2: Okay. Paisa, bana tuwasikilize makocha walikuwa na kipi cha kuzungumza. Tutaanza na Joseph, ni kocha wa timu ya Kung'ombe, akitoa siri ya ushindi dhidi ya Afya Manyamanyama.
6: Kwa Joseph Mvubira Mkuba, ni mwalimu wa timu ya Kung'ombe Sports Center, vijana wadogo wadogo ambao kimsingi nimewakuza kwa muda mrefu kidogo, zaidi ya miaka 5-4 wako pamoja. Kwa hiyo mimi ni mwalimu.
7: Ndio, siri ya ushindi kwa siku ya leo na maamuzi ya dakika 90 lakini baadaye mikoa juu ya penalty ambao umewapa ushindi nini. Nashukuru kuzungumzaje mchezo wa leo.
6: Mchezo wa leo ulikuwa mgumu. Manyamanyama wapinzani wamekuja wamejipanga, lakini vijana kilichowasaidia ni kucheza kwa kujituma kwa muda wote. Japo vimo vilikuwa vidogo ukilinganisha na wapinzani, lakini wamejituma, wamejitahidi kwa dakika zote 90, hatimaye mikoa juu ya penalty imeweza kuamua.
7: Ndio, labda sasa katika hatua inayofuata tumejipangaje?
6: Tutaongeza jitihada katika uwanja wa mazoezi na kufanyia makosa. Kitizama timu yangu muda mwingi makosa yalikuwepo katika eneo la umaliziaji. Nafasi tulizozipata hatukushindwa kuzitumia kwa wakati.
7: Unawaambiaje wakazi wa Kung'ombe ambao wanaitegemea timu yao katika kushangilia pamoja na kupata ushindi?
6: Nawashukuru sana kwa sababu ni timu ya watoto wao, na tunashukuru pia kwa support yao walikuwepo uwanjani kwa wingi. Tunawapenda kwa kweli. Na waendelee kuja kushuhudia mpira mzuri kutoka kwa vijana wao, watoto wa nyumbani.
2: Haya, sawa. Huyo ni Joseph, kocha wa Kung'ombe, alizungumza mara baada ya pambano ambalo aliweza kupata ushindi. Zakaria pia naye aliweza kuzungumza kwa upande wa Manyamanyama mara baada ya kuweza kupoteza mchezo.
8: Kwa majina anaitwa ni Mkimbe Zakaria, alimaarufu jina linalojulikana sana anaitwa Mchicha. Mimi ni kocha wa timu ya Afya ya Manyamanyama. Mchezo umekuwa mzuri. Nashukuru kwanza Tanzania kwa kushinda, kwa sababu tumecheza dakika 90 na zimemalizika, tumekwenda kwenye mkwaju wa penalty aina mwenyewe. Basi sisi tumeangushwa na goalkeeper, lakini sio mbaya, tutajipanga mwakani.
7: Aha, kwa ujumla mashindano yaje na maamuzi ya dakika 90 uwanjani.
8: Ah, mashindano yako vizuri. Maamuzi kwa dakika 90 mimi silaumu chochote. Mambo yote yameenda vizuri. Ni football, kwa sababu kwanza tumetoka salama na hakuna mwamuzi hajafanya kosa kiujumla. Maamuzi yameenda sawa. Mpira umechezwa, tumeshambulia, tumepata nafasi nyingi. Basi wapinzani wetu wakawa bora hata kwenye kujilinda.
2: Haya, sawa. Kwaherini Manyamanyama, tuonane mwakani. Lakini mmepata mpira wa kuweza kuanzia sehemu ambayo pengine ilikuwa na makosa. Lakini kuna shabiki maarufu sana, huyu anaitwa Masaru Charles. Huyu ni shabiki ambaye amekuwa akihudhuria mechi nyingi sana za mashindano haya ya ndondo. Yeye anazungumza nini mara baada ya mchezo wa leo?
9: Jina naitwa Masaru Charles, napatikana Bunda mjini. Napenda kusema Kung'ombe wamejitahidi, ni vijana ambao wanajituma, lakini Afya ni wachezaji wazuri, lakini ni sehemu ya mchezo. Maana mchezo matokeo yake ni matatu. Kuna kudraw, kuna kufungwa, pia kuna matuta. Kwa hiyo Afya wameondolewa kupitia matuta haya, lakini tunamshukuru mdhamini, maana ameleta hamasa kubwa kwa vijana. Leo tumepata burudani, tumuombee aendelee kuwa na juhudi kupambanisha haya mapambano, na pia wana michezo wajitokeze kwa wingi, maana hii ni fursa kwa vijana na watu mbalimbali. Kwa hiyo
7: wapi yani Manyamanyama, unaona wao wamekosea kwenye
9: Manyamanyama, finishing yao ilikuwa sio nzuri, maana wamepata nafasi nyingi za wazi, lakini bahati mbaya haikuwa bahati yao kupata matokeo. Kung'ombe wamejitunza, wamejaribu kulinda kilichopo, maana walikuwa wameshazidiwa. Baada ya kuona hiyo, wametulia, wamekuja kuamua mechi wakati wa matuta. Nadhani wajifunze kupitia hilo.
7: Wapi wanatakiwa wafanyie marekebisho kwa Kung'ombe ambao wanaendelea na safari?
9: Kung'ombe inatakiwa wafanye marekebisho kuanzia ushambuliaji, katikati, pia na beki. Beki wao sio wazuri sana, ni watu wanajisahau. Lakini kwa sababu unaposhinda sio kwamba ni bora, hata mpinzani anakuwa bora, lakini ni mipango sasa ya timu nzima. Ni waombe waongeze juhudi, ndio kitakachowasaidia. Mazingira FM, mtupe burudani, maana nyie ndio kila kitu. Kakatinga, popote ulipo, waziri wa maji sasa mwingine yuko Bunda.
2: Haya bwana, sawa. Kakatinga una kazi. Kuna mama asema waziri wa maji mwingine yupo Bunda, anaitwa Marcelo Chazi. Shabiki sana wa kandanda huyu mamba, matani mengi sana alikuwepo, amekuwa akihudhuria mechi nyingi sana sana, lakini aliokota pia. Kuna mtu aliweka mkeka pale kwamba Kung'ombe, yeye akaweka Kung'ombe win atavuka, mwingine akasema Manyamanyama. Kwa hiyo dakika 90 mwamba akawa amepata kazi ipo kwa bana. Ndio hivyo, kesho ni Amani na Nyasirori. Tumalizie hapo kwa Nyasirori. Unafahamu vizuri Nyasirori.
5: Ni timu ambayo mimi binafsi nishai kuiona siku moja. Yes, niliona siku moja.
2: Sawa sawa.
5: Na mechi ambayo niliona alipoteza kwa bao moja kwa sifuri na alikuwa kwenye kiwanja cha ugenini.
2: Ugenini.
5: Yes. Kwenye mchezo ule ambao niliuona kama ndivyo atakavyokuja vile. Nyasiroli kwenye mchezo ule. Nadhani itakuwa ni big surprise sana kwa Amani. Kama Amani hawatakuwa na maandalizi ya kutosha kwa kiasi hicho, inawezekana pia wakakutana nacho kutoka kwa Wauni kutokea Nyasirori, kwa sababu nasema Wauni ni vijana wadogo wadogo ambao wamekutana pale na wanalijua soka kweli kweli. Yes, kwa lazima Amani wajipange kwa asilimia kubwa au wajipange kwa maandalizi makubwa. Although watakuwa na advantage ya kiwanja cha nyumbani, lakini wale jamaa wanacheza mpira mzuri sana. Labda kama timu ishavurugika, lakini nimewaona mwaka huu tu. Yaani sio miaka mingi, ni mwaka huu ndio nimewaona. Kama wakija vile na imani kwa kile kizazi ambacho nilikiona, nadhani ile ilikuwa ni project ya kwao.
2: Ya kwao.
5: Ndio maana waliomba, wanaomba mashindano mbalimbali kushiriki kwa sababu wao wana kizazi.
2: Na
5: imani wajipange.
2: Na wale watu bana, siku ya kuchezesha drone ilikuwepo.
5: Yeah.
2: Nilikuwa mchezeshaji wa ile draw.
5: Yeah.
2: Yeah, lakini wao waliangukia kung'ombe Nyasirori.
5: Waliangukia?
2: Yeah, lakini walikataa, wakasema bana, sisi lengo letu
5: ni kukutana na timu na
2: timu za mjini. Sisi tunaomba tuchezee 7-7.
5: Waliomba.
2: Eh.
5: Hicho ninachokuambia sio bahati mbaya wao kuomba wachezee 7-7. Kuna kitu ambacho wanakitafuta.
2: Okay.
5: Kipi ambacho wanakitafuta? Ni ile kitu ambacho wamekianzisha kwenye timu.
2: No.
5: Wanaamini wana timu bora sana ambayo kwa timu ambayo kwa timu ambayo zipo kituo cha kung'ombe, inawezekana wasingepata hiyo ladha. Wanahitaji wapate ladha kutokea hapa hapa mjini. Hiyo ladha wanaipateje? Ni kwa sababu wana timu bora.
2: Okay.
5: Kwa maana waliomba kituo cha 7-7. Kwao Musa, inawezekana timu ya Nyasirori ikawa surprise kwenye mashindano haya, kama timu ambazo zinaenda kukutana nayo hazitokuwa makini na maandalizi ya kutosha kukutana naye.
2: Sawa bana, ndo hivyo. Kesho ndo hivyo saa 10 kamili, chimbo jingine hilo la msikilizaji kuweza kufika pale katika dimba la 7-7 ushuhudie mechi kubwa kabisa kati ya Amani wakicheza na Nyasirori kutoka wilaya ya Butiama, muendelezo tu mashindano ya Kibe 88 Cup. Tuna break, tukirejea tunazo taarifa nyingi kwa kweli, ikiwepo pia taarifa ambayo inahusisha Simba na Yanga. Kinapigwa bana, mechi imekaribia. Ni lini? Endelea kuwa nasi.
10: ESM Kwaju 110 kilichopo Shirati Rori ya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
11: Gas.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Bana, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio na sisi tutaweza kusoma, lakini sasa tuangazie taarifa nyingine. Ni taarifa ambayo inahusiana na shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF. Wallace Kalia ambaye ni rais wa shirikisho hilo amesema msimu mpya wa mwaka 2026-27 utaanza Agosti 12 kwa mchezo wa Ngao ya Jamii utakaokutanisha mabingwa wa NBC Premier League na mshindi wa CRDB Bank Federation Cup. Kama unavyojua, bingwa NBC ni Young Africans, lakini bingwa wa CRDB Federation Cup si mwingine bali ni mnyama wekundu wa Msimbazi, Simba. Kwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 kitaweza kupigwa. Uwanja utakuwa upi? TFF bana, kwenye issue ya uwanja watakuja kutangaza pia, lakini tofauti na hayo yapo mengi ambayo Rais Wallace Kalia ameweza kuyazungumza. Tumsikie hapa akizungumza kuhusiana na msimu mpya wa 2026-2027.
3: Ligi yetu rasmi msimu utaanza tarehe 12 Agosti kwa mechi ya Ngao ya Jamii ambayo itahusisha mshindi wa ubingwa wa Tanzania na mshindi wa kombe la FA. Kanuni yetu hatujaibadilisha ile ya timu nne, lakini kutokana na majukumu ambayo ya msimu unaokuja, tuna na mambo ya AFCON na qualifier pia za AFCON ambazo tunashiriki, ingawa bado ni rasmi kwamba tutashiriki mashindano haya, lakini lazima tushiriki kwenye qualify. Na ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha, kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei mwaka 2027.
2: Haya, sawa. Huyo ni rais wa TFF Wallace Kalia akiweza kuzungumza kuhusiana na ligi kuweza kurejea, lakini pia amezungumza kwamba wameweza kuzindua mfumo ambao utakuwa unafuatilia ligi, utasaidia pia kupunguza gharama kwa klabu pamoja na kupunguza malalamiko ya wachezaji kuchoshwa na safari. Je, ni mfumo upi ambao wao wameweza kuzindua? Rais Kalia huyu hapa anazungumza.
3: Moto mbali mbali, upangaji wa ratiba na ufuatiliaji wa takwimu, upangaji wa waamuzi. Tumeona kwamba tuje na mfumo ambao utaweza kutusaidia na ikiwezekana uweze kutatua changamoto hizo, lakini pia tutaufanyia maboresho mara kwa mara. Huu ni mfumo ambao utakuwa ni wa ufuatiliaji wa ligi yetu, lakini tunaanza toka kwenye kupanga ratiba. Ratiba safari tutazipanga kwa mfumo, na tunahisi kwamba tutapunguza malalamiko mbali mbali, lakini pia itazisaidia kupunguzia gharama timu, kwa sababu komandi ambazo zimewekwa zimezingatia hayo mambo. Na nipende kuambia Watanzania na ulimwengu kwa jumla ambao ni wapenzi wa ligi yetu kwamba huu mfumo utatusaidia, na tumeweka komandi ambazo zitatusaidia, na yale malalamiko kwamba nimetoka kucheza Mbeya sijui naenda Kigoma au naenda Kagera inaweza kama mapunguza.

0: uliza kwa mwaka huu itakuwa ni rekodi kama tutaanza ligi bila tatizo lolote, kwa maana ya kwamba ratiba kuweza kupanguliwa. Lakini niseme kwamba unahitaji maandalizi makubwa kwa vilabu kuhakikisha kwamba kwanza wanafanya usajili kwa wakati ambao ni mwafaka kabisa ili kuweza kukimbizana na ratiba, kwa maana ya pre-season wakati inaanza, basi timu zote ziwe tayari zishakamisha usajili na tayari timu kuweza kuingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya mikiki ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kuna timu ambazo zimepanda ligi, wanahitaji kuweza kufanya kazi ya ziada. Kwanza kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, kuhakikisha kwamba timu hizi wanazibakiza kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini kama watapitia makosa yale ambayo timu ambazo zimekuwa zikifanya, baadhi ya timu tunaona zinapanda, zinarudi, panda shuka, panda, ni kwa sababu tu ya kwamba wanakosa watu ambao ni wenye weledi mkubwa kuweza kuwatafuta wachezaji wazuri mahala ambapo wapo, kuhakikisha kwamba wanakuwa na timu iliyo bora. Unajua swala pesa liepukike, tunajua kabisa kwamba mpira ni pesa, lazima unapaji itakutosha, lakini bado pia hata kama una uchumi mdogo, lakini kama una jicho la tatu, unaweza kumuona mchezaji mzuri mahala alipo tena kwa bei ambayo ni ndogo, uweze amini na mwisho siku akaja kufanya vizuri zaidi. Lakini pia bado unaweza kumwaga fedha nyingi sana, lakini kama unashindwa kuwapata wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya klabu yako na kujua kwamba nini unatakiwa kufanya kuweza kuipambania nembo ya klabu, bado itakuwa ni shida. Unasajili baada ya muda unavunja mikataba. Kwa hiyo natamani kuona kwamba hizi kamati za usajili ambazo bado zipo kuzimaliza ni ngumu, zinafanya usajili ambao unakuwa unaendana na mahitaji ya benchi la ufundi ili tuweze kuwa na ligi bora ambayo ya ushindani. Lakini pia chonde waamuzi, mimi naomba tu kabisa kwamba hatutamani kuona kwamba yale mauzauza ambayo yakiendelea kwenye ligi takriban misimu zaidi ya mingapi tangu tuseme kwamba ligi tunaanzishwa, kumekuwa na mapungufu makubwa sana waamuzi, na hasa kile ambacho wanajificha kwenye kivuli cha kwamba makosa ya kibinadamu. Lakini bado tuna baadhi ya timu zinanufaika na makosa haya na baadhi ya timu hazinufaiki na makosa haya, na hasa timu hizi ambazo zinakuwa ndogo mara nyingi zenyewe hazinufaiki na makosa ya kibinadamu. Tuna timu kubwa ndio zinakuwa zinufaika na makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo kama inaanza mapema, inawe kumalizika mapema kwa ajili ya CHAN, jambo jema, na mimi nasema kabisa kwamba naunga mkono TFF kazi nzuri ambayo wanaifanya.
1: Sawa, tutazame hapo margin, tumeona mfumo, lakini vile vile pia kurejea kwa ligi kuu Tanzania bara. Naam.
2: Jambo zuri, kitu ambacho vilabu inatakiwa vijenge mentality kuwa kwa mwaka huu lazima vikubaliane na chochote lolote ambalo linafika mbele yao.
1: Sawa sawa.
2: Kwa kila ambacho TFF wenyewe wanaona kama hata wao wenyewe bado inakuwa kwao ni ngumu, kwa sababu ratiba na wao inawabana kwa kiasi kikubwa. Wamekwambia hapo kuna kufuzu AFCON ambayo inatakiwa licha ya kuwa Tanzania ni wenyeji kwenye mashindano haya ya AFCON pamoja na Kenya na Uganda, ina maana kuwa tu wenyeji wa mashindano umejihakikishia nafasi ya kushiriki hayo mashindano. Kwa wewe kwenye mchakato wa kufuzu haya mashindano, ufuzu au usifuzu, hiyo nafasi ya kushiriki hayo mashindano tayari unayo, hiyo tiketi tayari ushakabidhiwa kama mwenyeji wa mashindano. Kwa hiyo licha ya kuwa tayari ushafuzu kuelekea mashindano yanayofuata, mashindano ya AFCON, lakini bado kwenye mchakato wa kutafuta timu za kwenda kushiriki lazima uhusike pasee kwa kushiriki mchakato mzima kwenye mechi za kufuzu. Kwa hiyo unaiona hiyo ratiba itakuja kuingilia ligi kuu Tanzania bara kipindi timu zinaenda kushiriki mchakato wa kutafuta timu za kwenda kushiriki AFCON 2027. Ligi kuu lazima isimame hapo ili timu ya taifa iende ishiriki, ikipata au ikitolewa licha ya kuwa tayari na tiketi, ligi ndio itakuja tena ichukue nafasi yake. Kwa hiyo utamsikiliza Waliskaia anajaribu kwa aina yote kutengeneza mazingira ya kuto baadaye kuanza kulaumiana. Wameleta mfumo wa kufuatilia ligi ambayo itakuja na kupanga mechi kadiri inavyoona uwezekano wa ukaribu wa viwanja, yani usitoke Mbeya uende Mwanza, utoke Mwanza urudi Dar, utoke Dar urudi Mwanza, urudi, ukitoka Mwanza uende Arusha. Yeye anakuambia kwa mfumo ambao umewekwa ambao ni automatically utakuwa unafuatilia timu. Kwa hiyo ukishafuatilia, ina maana utakuwa una uwezo wa kupanga ratiba ambayo kwa kiasi kikubwa itakuwa inatoa fair kwa vilabu. Ina maana hii fair wanayoiongelea labda timu ikienda Mbeya inacheza

0: labda mechi mbili za Mbeya.
1: Sawa.
0: Ikitoka Mbeya ikishatoka Mbeya ina wanaangalia mkoa karibu yake, mkoa karibu ya Mbeya ambao utakuwa shida timu kwenda kwenye michezo yake.
1: Na
0: kwa utaiona hiyo nafasi ya kadiri siku zinavyozidi kwenda, shirikisho linazidi pia kuboresha ligi. Jana ametoka kuleta mfumo wa VS, inawezekana pia ikaje kuwa utatuzi mzuri wa ligi kwa changamoto ndogo ndogo ambazo zinajitokeza kwenye ligi, ambao watu wengi wanaita kama makosa ya kibinadamu, lakini mfumo kama hii inapoingia kwenye ligi na kuinaboresha kwa kiasi kikubwa ligi. Ukiona wametangaza tarehe ya Ngao ya Jamii, ujue ligi tayari ishaanza. Yaani haichukui almost siku tano utakuta ligi ishaanza. Tarehe 12 hadi tarehe 16 almost siku 4 tu hapo zipo katikati ili kwenda kuanza ligi kuu Tanzania Bara.
1: Kwa hiyo
0: unaona hata nafasi pia ya wachezaji kutoka wachezaji 28 mpaka 29 ambao walikuwepo hadi wachezaji 40.
1: No.
0: Yes, kwa unaona kila kikosi kinapewa uwanda huo mpana. Ndio mfumo upo, bado wanakuletea VS, bado wamekuongezea idadi ya wachezaji ambao unatakiwa uongeze kwenye timu yako ili usije baadaye ukaje kusema na kikosi kidogo ambacho uchovu umenisababishia kutokupata matokeo. Kitu ambacho shirikisho linazidi kuboresha kwa maeneo mbalimbali ili kupata ligi bora zaidi na bingwa ambaye watu wengi wanamuona na stahili kuwa bingwa.
1: Okay, sawa. Bana ndo hivyo. Kwa hiyo hayo ndo kazungumza rais wa TFF Wallace Kalia katika kikao ambacho kilifanyika leo hii kwa msimu unawahi kweli kweli kuweza kurejea wa ligi kuu Tanzania Bara. Mwezi wa 8 tu, tarehe 14 tutaweza kushuhudia. Sasa bana tu utazame taarifa nyingine. Taarifa nyingine tukatazame taarifa za usajili. Kama unavyojua, dirisha tayari lipo wazi na watu wanaendelea kuboresha vikosi vyao. Inaelezwa bana kuna bwana mdogo ambaye alikuwa anacheza ndani ya kikosi cha Fountain Gate. Wamefikia makubaliano, hawa ni Young Africans na Juma Abshir, Chuga Boy wanamuita hivyo, kwa mkataba wa miaka mitatu na shilingi milioni 30 kila mwaka. Mshahara wa mwezi ni shilingi milioni 5. Mkataba wake na Fountain ni miaka mitano na Yanga hawajafika mezani bado. Fountain walikataa ofa ya Azam na walitaka wampeleke Ubelgiji, lakini aliyofanyika kwa Chasam ya naenda kufanyika tena kwa bwana mdogo Juma Abushiri. Anakwamishwa tena kuelekea Europe na vigogo wa Tanzania, sasa ni Young Africans. Toa Ramadhani.
2: Miongoni mwa vitu ambavyo wanasema siku zote ya kwamba hawa wachezaji wanakosa watu ambao mimi niseme ya kwamba ni wasimamizi wazuri, kwa maana ya kwamba ni mawakala ambao wanakuwa wanaelewa na wanajua nini faida mchezaji kwa siku za baadaye. Siasa mpira wetu wa Simba na Yanga kwa mchezaji ambaye anatafuta mafanikio kwa umri wake mdogo, mimi sio muumini kutamani kuona kwamba vijana hawa wakija kwenye vilabu hivi vya Simba na Yanga. Natamani kuona kwamba wanatoka moja kwa moja. Ile ambayo ilitokea kwa Mbwana Samata, bahati ambayo ilitokea kwa kina Simon Msuva, mimi nasema kabisa kwamba timu hizi zina changamoto nyingi sana. Ni ngumu kuweza kufaulu, ni ngumu kuweza kupenya kwa sababu ya presha kubwa alionayo. Unaweza kupewa mechi ya dabi ukaharibu ikawa moja kwa moja, ikakuharibia kabisa yani. Tumeona kwa Chasambi, miongoni mwa vijana ambao walikuwa na kipaji kikubwa sana, lakini tunakumbuka kile ambacho alikifanya kwa maana goli alilojifunga. Ndio lilomharibia kabisa kila kitu. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba sitamani kumuona anabaki katika ardhi ya Tanzania. Lakini wakati mwingine timu kubwa wanakuja na lile burungutu. Unajua ni wajanja wajanja sana. Wanajua namna kuweza kumteka mchezaji, wanajua namna kuweza kuidanganya klabu, wanajua namna kuwashawishi wazazi. Na mwisho siku mchezaji anaamua kubaki hapa. Kwa hiyo kubaki hapa naona kama labda itokee bahati tu. Kwa maana timu wampe nafasi ya kucheza mara kwa mara kuonesha kipaji chake, kwa sababu ana kipaji kubwa sana. Changamoto yangu mimi ni kwamba atapata nafasi? Yaani hiyo ndio mimi changamoto yangu. Kwa hiyo kama atapewa nafasi sawa, lakini kama ni yale yale ya timu hizi tabia yao ni ile ile, nimesikitika sana na nasikitika mno kuona kwamba kijana huyo anabakia Tanzania.
1: Sawa. One margin. Juma Abshi Sugar Boy kwa na msimu bora sana akiwa na Fountain Gate, ataenda kutoboa akiwa na Young Africans.
0: Amekuwa mchezaji bora sana kwenye kikosi cha Fountain Gate. Wamemkuza wao. sasa hivi ni wa kwao. Inaelezwa ana miaka mitano, ana mkataba wa miaka mitano kwenye kikosi cha Fountain Gate. Huyo bwana mdogo. Na tetesi za kwanza zilikuja yeye kuondoka kwenda Azam. Azam ndo alikuwa wa kwanza kupeleka kupeleka ofa pale Fountain. Fountain wakaipiga chini ile ofa. Baadaye Young Africans wakafata kupeleka ofa. Lakini taarifa zilizokuja baadaye ni kuwa Juma Abushiri anaelekea Ubelgiji kwenye club ya KMC Genk ya pale Ubelgiji, na anaenda kwa majaribio, na iwapo akifaulu atasajiliwa moja kwa moja kwenye kikosi kwa kuitumikia timu hiyo ya Ubelgiji. Furaha zilikuwa nyingi sana kwa watu wengi akiwemo Twaha Ramadhani. Aliamini kipaji cha bwana mdogo kinaenda kupata sehemu sahihi na kuonyesha kile alichonacho kwa timu ambayo watu wengi walikuwa wanaamini ni sahihi, na anaenda bara lingine, mazingira tofauti, experience. Tumeona kina moja ya kati ya timu ambayo amepita Mtanzania bwana Alisamata pale, amepita kwenye hicho kikosi ambayo kwenye hiyo timu ambayo bwana mdogo alikuwa anaenda. Kwa hizi rumors za kurudi tena kusajiliwa na Young Africans, na inavyoonekana ni kama almost dili limekamilika kwenda Young African. Binafsi kwenye ndoto ya mchezaji wa Kitanzania na umri wake kwenye hizi timu za Simba na Yanga, hatukatai hawa jamaa kwenye kulipa vizuri kwa wachezaji wa ndani, inawezekana wapo hiyo nafasi ya kulipa vizuri. Ila mwisho wa siku wakishamaliza kukutumia au kukulipa vizuri, inawezekana pia wakakuacha na usipate faida yoyote ya kwenye kipaji chako. Na ndicho ambacho kinaonekana kwa vijana wengi zaidi. Moja kati ya watu ambao walikuwa wanatajwa pia wana vipaji vikubwa akina Dennis Nkane, akina labda Kichasambi. Walikuwa wanakuja kwa moto, watu wanasema yes, hii ndio future ya Tanzania ambayo kwa kiasi kikubwa watu wanaiangalia, lakini end of the day ni kuwa waonekani tena kwenye hiyo nafasi. Utamuongelea Israel Patrick Mwenda, fullback mzuri, lakini siasa za Simba na Yanga ni kama zimemtawala na zinamtoa pia kwenye ramani ya mpira wa Tanzania. Kwenda Simba na Yanga inawezekana ukawa ni bahati nzuri kwa mchezaji wa Kitanzania kwenda pale na kupata nafasi na kucheza, inawezekana pia ikawa ni jambo lingine kwenye hivi vikosi vya Simba na Yanga. Na imani yao kwa wachezaji wa ndani inakuwa ndogo sana pale pale ambapo mchezaji wa Kitanzania anapoharibu kwenye mechi zao. Hapo ndipo imani yao inakuwa ndogo. Hata kama ulikuwa na kiwango gani kwenye ile timu ambayo umetoka, ukije ukionyesha kitu tofauti kwenye hizi Simba na Yanga, inawezekana ukatolewa mazima kwenye mfumo. Na kibaya zaidi, inawezekana wasikuachie moja kwa moja, wakakaa na wewe una mkataba nao, subiri mpaka uishe, kuja uishe hadi ujitafute urudi uwe Juma Abushiri yule ambaye watu wengi wanamtaka au walimuona akiwa na Fountain. Ndio changamoto inapoanzia hapo. Kwa hiyo ndio maana unaona watu wengi wanalalamikia hiyo nafasi ya hawa wachezaji wazao kuendelea kubaki Tanzania. Pale ambapo nafasi inapotokea, inawezekana pia management zao wale ambao wanawasimamia wakakaa nao wakadiscuss kwa maslahi mapana ya hawa vijana ambao wanawazalisha, wakawatoa nje kuliko kuwabakiza huko mpira ambao kwa kiasi kikubwa umetawaliwa na siasa kuliko mpira wenyewe.
1: Sawa.
2: Mimi na Beto Musa najiuliza, ni kweli ilikuwa Belgiji au ilikuwa ni propaganda?
1: Alikuwa anataka kwenda.
2: Hilo mosi, lakini pia Yanga na Belgiji siku la nini? Nakumbuka Ramadhani Waso wakati yuko Simba pia alidanganya, anaenda majaribio Belgiji. Akaibukia Danga African. Amekuja bwana mdogo Isabu Shiri naye tunaambia Belgiji. Danga African.
1: Sasa.
0: ningekuwa mshauri. Ningekuwa mshauri wa management ya Juma Abushiri. Ni kwa 98% ningemshauri aende Azam FC kuliko Young Africans.
1: Sawa.
0: Binafsi.
1: Sawa, lakini
2: kitu pia Musa anatamani tujiulize. Tuna haja kuendelea kubakia na wachezaji wa kigeni kwa idadi iliyopo?
1: 12.
2: Au ligi yetu tunahitaji pia kuona kwamba idadi ya wachezaji wa kigeni inaongezeka. Jada huu umekuwa mgumu sana, na kila msimu kuna kuja mawazo. Msimu huu sijaona kwamba wadau wanaulizwa kama kuna haja kuendelea na wachezaji hao wengi wa kigeni au tupunguze au tuongeze idadi.
1: Tuendelee tu, yani uendelee hivyo, lakini nadhani kikubwa zaidi ni kuendelea na project ya vijana, kuzalisha vijana wengi. ambao sasa tunaweza tukawapushi mbele zaidi. Unajua lengo ni kutengeneza timu ya taifa ambayo ni bora. Unaona? Sasa kama tutakuwa na namba kubwa wachezaji ambao wanacheza Europe, issue hizo wachezaji 12, sijui 10 na ngapi. Sisi hatuwezi hata kuzifikiria hata kama wasajili timu nzima. Mfano leo Congo DRC wezo kuzungumzia kuhusiana labda na issue wachezaji sio ngapi wa kigeni. Wao timu yao yote.
0: Mfano Senegali
1: au Senegali.
0: Timu yao, ligi yao ya nyumbani
1: haina kitu.
0: Wao wasajili wachezaji wote kutoka nje 40 au 28 ambao wanatumika. Si ndio? Wana uwezo timu ya taifa wachezaji wote wakatoka Europe wakaje wakaunda timu ya taifa bila kuathiri ligi ya ndani. Kwao mimi sionagi eti kuna excuse kuwa eti wachezaji 12 kwenye ligi ya ndani inaathiri sio wachezaji wazawa. Mimi nadhani ndio chachu inayoleta wachezaji wazawa pia watafute wa compete wapate namba ili tuwaamini kwa kile kushindana na ubora kutoka
2: nje. Yale kwa sababu ya kuleta ushindani kwa mama ya Sundowns, National Ahly kwa kuendelea kubakia na idadi chache wachezaji wa kigeni. Rafiki yote tutashindana nao.
0: Unajua mfano unajua kwenye hizi timu za Tanzania zishabaki ni mimi siamini kama Simba na Yanga zipo kwa manufaa ya taifa. Yani kwa 100%. Kama taifa litoshtuka kwa hizi timu tusizitegemee, tuwekeze kivyetu, tutengeneze vijana au under 17 ambao wanaonekana sasa hivi wanaipiga China kwenye michezo ya kirafiki, hao ndio ambao tuwawekeze sasa tuwapeleke nje ili tupate kikosi bora, lakini eti kutegemea Simba na Yanga ili tupate kikosi bora cha kuja kuibeba timu ya taifa. Tutasubiri sana.
1: Wapushi tu. Sasa bana tu utazame taarifa nyingine. Inaelezwa kuna changamoto inaendelea kwa mjibu wa taarifa ambazo zipo kutoka kule Jamhuri ya Czech, ambapo kuna klabu ya Slavia Praha inayoshiriki ligi kuu ya nchini Czech humo na UEFA Champions League ilituma au imetuma barua ndani ya Simba kumhitaji beki kinda Hussein Ali Mbegu kwa ajili ya kwenda majaribio, na endapo atafuzu watatuma euro ya euro 200,000 kwa klabu ya soka Simba kama ofa yao ya kuweza kumnunua. Sasa utata uliopo kwa mujibu wa taarifa ni kuwa Simba wanakataa kujibu barua ya Slavia Praha wakidai miezi 4 kwa ajili ya majaribio kwa kijana huyo ni muda mrefu sana. Wao wanasema kama itakuwa wiki 2 tu kwa sababu wana mpango naye wa kuelekea pre-season. Slavia Praha wamesema visa yenye miezi 4 hii haina maana watakaa naye miezi 4, bali itasaidia kurahisisha safari kipindi akifuzu majaribio ili aende kiurahisi kwenye vipimo vya afya. Ila upande wa Simba inasemekana kuna ofisa mmoja analazimisha klabu hiyo iandike barua kuonyesha ni ruksa ya wiki 2 pekee na si miezi 4. Nje na hapo hakuna majibu kwa email. Mchakato upo hivyo. Mabingwa wa Czech wanaocheza UEFA Champions League msimu ujao wanamhitaji bwana mdogo Hussein Mbegu, lakini Simba ni kama wanahisi wana mipango na bwana mdogo. Sasa miezi 4 tena majaribio, wanaona mbona ni karibia sasa nusu ya msimu, kwa nini msifanye wiki 2 ili kishindikana mturudishie kijana wetu Hussein Mbegu. Simba mimi kwenye kuachia mchezaji sina shaka nao, labda ni mnatuma zungumzo hayako vizuri,
0: labda jamaa pia ndio ambao wamekuja na kipengele, kwa sababu Hussein Mbegu amekulia pale pale Simba, ni mtoto wa pale pale Runyasi, miaka 15 anacheza national team ya Tanzania kwa miaka hiyo chini ya miaka 17. Kwa kiasi kikubwa amekuwa akishiriki pia baadhi ya michezo ya muungano na uwezo wake umeonekana. Na mtu mpira anakuambia uchezewe chumbani, kama unaujua always unaujua, yani hata uende kiwanja gani kigeni ukigusa tu touch ya kwanza ya pili anakuambia si huyu ni mchezaji. Mimi nadhani naweza nikawa wa kwanza pia kuungana na Simba kwenye hili, kwa sababu miezi 4 ligi ambayo Simba kwa kiasi kikubwa utaiona ime ratiba yake imebana kwa kiasi kikubwa. Unahitaji almost wachezaji ambao utakuwa na kikosi kipana ili uweze ku rotate kwa kiasi hicho, na au wachezaji itabidi wengine ambao waamini. Kwa kwenye hicho kikosi ambacho wale Skaria anasema wachezaji 40, basi unahitaji wachezaji wazawa wengi zaidi na ambao wanagarantia kukutana na hizi timu za kawaida na wakaweza kubato nazo kwa kiasi kikubwa. Kwao mimi naona wanahoja kama ni wiki 2, yes tunamruhusu bwana mdogo aje afanye.
1: Ila kama miezi 4.
0: Kama miezi 4. Sasa mbona ni kama ameenda kuwachezea msimu mzima? bado unawaelewa Simba kwa kila ambacho wao wanakuambia hawajawanyima mchezaji. Ile muda wa miezi minne upunguzwe hadi wiki mbili, kama hawajamfaa hizo wiki mbili wao wamrudishe, watampokea. Yes.
1: Toa Ramadhani. Huseni Mbegu, moja ya beki kisiki kweli kweli anayechipukia. Simba wao wanahitaji 2 weeks, wiki mbili. Ikishindikana turejesheni mchezaji wetu, lakini miezi minne ni uongo. Simba hawako tayari.
2: Swali lingine. Ni kweli Simba na malengo na Mbegu? Ni kweli Simba atamtumia Mbegu? Unajua ifike mahala wasiangalie tu maslahi ya klabu.
1: Je, miezi minne ni sahihi
2: kwa maisha ya mchezaji? Mimi wasiwasi wangu tena kwenye miezi minne. Ndio nawaza pia na wao. Unajua miezi minne ni kama wananchefua, lakini Simba nao pia anajiuliza. Na wao pia wana uhakika kwamba Hussein Mbegu atampa nafasi ya kucheza, au ndio ile tuna mipango naye umri unaenda. Unajua hata kwenda kucheza soka la kulipa na kuna umri wake. Kuna muda ukifika pia sasa unakuwa umeshavuka umri, achilia mbali na ule jonjo janja umri ambao wachezaji wetu wanataja. Kwa mimi nakuwa na mashaka, kwa sababu ndio muda sasa wa Mbegu kuweza kuondoka Simba na kwenda kutafuta malisho sehemu ambako mimi nasema kwamba ameshatuacha kwa mbali. Hili nadhani linahitaji mazungumzo tuweze kufikia mwafaka, na mimi naomba kila liwezekanalo mazungumzo yaende vizuri, bwana mdogo yaondoke. Mimi na vijana natamani kuona kwamba wanaondoka kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine kuliko kubakia kwenye siasa za hizi timu mbili. Hizi zina mambo mengi sana. Mimi natamani kuona bwana mdogo anaondoka, wakae wayamalize. Bwana anazungumzika tu.
1: Sawa sawa. Tuanaamini wakae wayamalize, yanazungumzika tu. Lakini sasa bado mambo yako vizuri, yanazidi kwenda. Usajili huu hapa. Nado alimaliza mkataba wake na Azam, ilikuwa ni Juni 30 mwaka huu, na bado hajaongeza mkataba mpya. Azam amempa ofa ya mkataba mpya wa miaka miwili. Pia Nado ana ofa ya Yanga mezani. Paka sasa Nado hajasaini Yanga wala hajasaini Azam, ingawa timu zote zimeweka ofa mezani. Sasa Nado anatakiwa kuchagua yeye anaelekea wapi. Anabaki Azam au anaenda Yanga? Ofa zote zipo mezani kwake, yeah. Na wapo wanazichakata na management yake kuamua ni wapi ambapo pengine wanaweza kuelekea.
0: Wapi bora?
2: Kwa umri ambao Nado anao, anahitaji fedha kuliko tena kucheza mpira. Ndio kweli ulivyo. Hana muda mrefu kucheza mpira, unahitaji kutengeneza fedha. Yaangalie tu ya kwamba nani ana kisu kikali, huko ndiko aelekee. Timu zote ni kubwa. Kwa mimi naamini pia Nado ni muda wa yeye pia kuweza kunyanyua kwapa kubeba makombe. Aangalie timu ambayo pia itamrahisishia yeye kuweza kubeba makombe. Amecheza Azam kwa muda mrefu. Naona kama kuna muda sasa anahitaji changamoto tena kwenye klabu nyingine. Kwangu mimi kama angeniuliza, kama Danga Afrika ndio wataleta mzigo wa maana na Azam pia akamwekea mzigo wa maana, mzigo wote ukawa unalingana, mimi namwambia tu kwamba aende Danga Afrika. Kwa maana kwamba ni timu shindani ambazo ni rahisi kutoa taji. Kule kondo kubaki Azam. Azam kumekuwa na changamoto nyingi sana. Kila ambacho wanakifanya nasema ni timu ambayo pengine haina njaa na makombe. Kuna wakati wanavyocheza, kuna wakati wana kama wako serious hivi. Alafu kuna muda unafika, yani unashindwa kuelewa Azam. Kwa mimi nasema kwamba kwa Nado, kwa umri alionao, achague fedha.
1: Sawa, kwa umri alionao achague fedha. Martin.
0: Azam fedha sio, inawezekana sio shida zao kwa kiasi kikubwa. Young Africans inaweza akawa akienda Young Africans inawezekana akawa amejikaribisha zaidi karibu na mafanikio ya makombe, yani kuinua kuinua kwapa. Inawezekana kwa kiasi kikubwa. Azam pesa yoyote naamini ambayo Nado ataiomba wana uwezo wa kumpatia, ila kama anahitaji makombe ana uwezo wa kuswitch akaenda Young Africans kwa sababu hiyo garanti anayo. Sio kiungo mshambuliaji mbaya au winga mbaya, kwa sababu kwenye msimu huu nadhani kwenye uchangiaji wa mabao ya Azam yeye pia amehusika kwa kiasi kikubwa. Assist 6 nadhani, magoli 7 kwenye msimu, almost kama 13 hivi kwenye uchangiaji wa vitu vyote. Kwa
1: hiyo kwenye
0: team ukiwa na winga wa namna hiyo, ana uwezo v1v1, ana uwezo wa kupita, ana uwezo wa kukata in, ana uwezo wa kupiga cross. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukimuona hata Ibenge anatamani kuwa naye. Changamoto inaweza ikaje hapo kwenye pesa, lakini kwa uhakika wa namba na kucheza namuona Azam FC panamfaa zaidi.
1: Sawa bana, wanasema pale ni sahihi Azam FC, sawa
0: Yeah.
1: Pale ni sahihi. Sasa bwana, Azam hajui hatima yake na hajasaini mkataba mpya na Azam. Mkataba wake unaisha mwakani. Na bwana 2027 mwezi Juni mkataba wake utakuwa unatamatika. Kwa hiyo Azam kama hawatofanya biashara ya Faisal, dirisha hili kubwa ina maana wategemee kumpoteza bila malipo. Sasa wao watachagua
2: wazike au wasafirishe.
1: Wewe ungekuwa Azam ungewashauri kitu gani? Mchezaji amekataa kusaini mkataba mpya. Amebakisha mwaka mmoja. Ukikaa naye na maana mwaka ujao.
2: Kama mchezaji hana mapenzi tena kubakia Azam, ningewashauri tu amuuze kwa maana kupata faida kuliko kuja kuondoka akiwa msaji huru. Miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vilabu vyetu vya Tanzania huwa wananikera sana, mchezaji anafika mahala anaondoka akiwa huru. Yaani wanajiuliza kwamba nini inakuwa changamoto. Kuna wakati wachezaji nao ni wajanja wajanja, kifika muda anaona kabisa kwamba hataki kuweza kwenda kubakia kwenye klabu, anakataa kuongeza mkataba. Kwa hiyo mwisho siku anaondoka akiwa ni agent ambaye yuko free. Lakini mimi niseme ya kwamba ni muda wa Faisal kama anahitaji mafanikio. Mimi bado siamini kama Azam ni sehemu sahihi kwake yeye kuweza kupata mafanikio. Ni mchezaji mkubwa sana kwenye ardhi ya Tanzania na sio tu Tanzania, hata Afrika Mashariki. Faisal ni mchezaji mkubwa sana, lakini ukubwa wake kama ataendea kubakia Chamazi, sidhani kama ataimbwa kama ambavyo ataondoka na kuja kucheza kwenye vilabu ambavyo vina uwezo wa kumtangaza na Faisal akapata ukubwa tena mara mbili ya huu alionao. Kwa hiyo mimi kwangu, mimi kwa Faisal ni muda wa kuondoka Azam. Lakini kwa Azam ni muda wa kupiga fedha kwa mkataba ambao wako nao pamoja na Faisal. Kwa Azam wachukue fedha, watafute msaji mwingine. Sidhani kama msimu huu tena Faisal atasalia kunako klabu ya Azam. Huyu ataondoka akiwa agent free.
1: Sawa, Martini. Wewe ungechagua kipi?
0: Kwa
1: Faisal. Kama wewe ni miliki wa Azam FC.
0: Namuuza.
1: Unamuuza.
0: Yeah, Faisal kwa sababu kwa ukubwa alionao Faisal Salum. Na amekuwa amefika wakati sasa Faisal anaonekana kama ni mkubwa kuliko Azam. Yaani inapoongelewa Azam kama taasisi au timu inaonekana ni ndogo, akiongelewa Faisal Salum anaonekana kama ni mchezaji mkubwa kwenye timu. Mchezaji wa hivi inawezekana pia akaje kwenye timu yako asikupe kila ambacho unakihitaji. Although kwa status yake kwenye ligi, kila ambacho anaendelea kukifanya misimu miwili mfululizo unamuona yupo hapo anawania ufungaji bora, lakini bado mpatie hiyo nafasi ya kumwacha akatafute changamoto sehemu nyingine kwa aina ya timu ambayo anacheza. Faisal alishajiona tayari ana uwezo wa kucheza Simba na Yanga, yani panga pangua ana huo uwezo wa kucheza Simba na Yanga na timu yoyote kutoka nje. Sasa akishakaa kwenye timu yenu kama ya Azam ambayo mna ukata wa makombe, anaona kama yeye kukaa hapo ni kama yeye ndo anawabeba tena nyie ili muongelewe sana. Kwa mwacha aende mjenge timu upya ili baadaye mje mtake mchezaji awatake nyie, ila sio nyie kumtaka sana kwa kila ambacho kinaonekana kwa Faisal.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana yule mlinzi wa zamani wa Simba yeye ameondoka ndani ya kikosi cha TRA. Kumbuka kwamba alikuwa kwa mkopo lakini baadaye mkopo kwa umemalizika, kwa hiyo Simba pia na nyewe ni kama akawa hawamhitaji. Kwa amejiunga na klabu ya Taraba FC ya pale nchini Iraq. Hii ni timu ambayo pia huwa anacheza Mtanzania Simon Msuva. Kwa hiyo yeye anaelekea huko kule nchini Iraq, beki huyu Shamu Karaboy. Kwa hiyo anaelekea huko. Kwa mambo ndivyo ambavyo yalivyo. Nafasi ya kwako msikilizaji katika nafasi ya ujumbe mfupi dakika 41 mara baada ya saa 3, tuko hapa hadi pale saa 4 kamili, lakini tukielejea katika nafasi za taarifa basi itakuwa ni katika anga la kimataifa. Kumbuka kwamba leo kuna mchezo mkubwa kweli kweli ambao utachezwa dakika chache, ni saa 1 limebaki hivi, maana ni saa 5 kamili usiku. Kwa hiyo ujumbe wako ambao umeutuma hapa katika meza ya michezo basi ndio ambao unasomwa kwa hivi sasa. Kabla sijaelekea katika nafasi ujumbe tu Ramadhani, pengine na kitu chochote.
2: Kikubwa ni ziombe tu timu zifanye usajili bila mihemko. Wasisajili kwa kukomoana, wafanye usajili kutokana na kila ambacho benchi la ufundi limeshauri. Tusifanye usajili kwa mihemko, watakuja kujuta.
1: Martin?
0: Hauna. Sawa. All the best kwa timu zote kwenye maandalizi.
1: Sawa sawa. Anasema ni msome kama Shija, kauyo kutoka Bitaraguru. Yeye anauliza vipi Simba amesajili wangapi? Yeye anauliza hivyo. Bado mwingine hapa aliyetuma ujumbe wake katika meza michezo, James anasema yupo Butiama, tuko pamoja kama samaki na maji. Anaomba kuuliza huyo Kakatinga, anasema kasoma Marekani mwaka gani? Anasema naomba anitajie chuo alichosoma na vingine vitano vya kule nchini Marekani. Sasa ukimpata huko pia unaweza ukamuuliza, si ndio?
2: Sisi hatuko kwa ajili ya kumjibia.
1: Kwa sisi hatuko kwa ajili ya kumjibia.
0: Tunaweza tukakanusha afu kumbe kasoma kweli.
1: Kwa hiyo ukikutana naye muulize. Marco Bwire wa Mwirongo anaomba kufahamu wachezaji watakaoachana na Yanga. Yanga bado haijasema wachezaji ambao itaweza kuachana nao. Ramazani Magungu anasema yupo anasema yupo Muruge London Boy. Anasema ameishia tu hapo. London Boy.
2: Au Boy London.
1: Ulishafika hapo tu?
2: Boy Paris, Boy London.
1: Huona
0: yani hayo ni maeneo mawili tofauti.
2: London. Mambo wao.
1: Huona sijawahi kufika huko London. Lakini huwa natamani siku moja nikafanya utalii.
2: Nenda bwana, uko vizuri.
0: Tukafika msa amepauka.
1: Si ndio hapo sasa, sijajua sijipa koje. Maana jina.
0: Juazi amefika.
1: Jina linavutia sana bwana. Kupatie mwanga.
2: Ni pazuri ila sema tu ya kwamba kujifananisha na London jambo lingine, lakini
1: kwani walijifananisha na London?
2: Yasikana siku moja watakuwa kama London.
1: London boy Paris.
2: Kawaida tu, ila ndio hivyo.
1: Yaani ukisikia hilo jina unatamani hata kesho tu.
2: Kesho usafiri uende ya. Ila ni vyema ukafika ushuhudie.
1: Okay. Meza michezo anaitwa Nyeriga wa Muhoji. Anasema yeye alifikiri Faisali ni mwenye nidhamu zaidi, kumbe Shabalala yupo kwenye nafasi. Yeye kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Asante msikilizaji kwa nafasi ya ujumbe wa kwako, lakini kabla hujaenda kimataifa nikutajie tu wale ambao wamepitishwa na kamati ya uchaguzi ya Africans kuelekea katika uchaguzi mkuu wa kabu hiyo ambao utaweza kufanyika, kwa mchakato ulikuwa unaendelea. Kwa hiyo hapa takupitisha tu mwenyekiti ni mmoja, Harris Ali Saidi, yeye ameweza kupitishwa. Makamu ni Alfat Ali Haj. Huyo ni makamu pia naye ameweza kupitishwa. Wajumbe Julius John Kovi Julius John Koi amepitishwa, lakini Saad Muhammad amepitishwa. Fred Stanley Mahembe amepitishwa. Muneri Said Suleiman amepitishwa. Mshindo Hamza Msora amepitishwa. Anasema Isa Ali Mangungu Mwamba amepitishwa. Nilihisi labda jina linaweza likamponza. Mustafa Salumu Himba amepitishwa. Alexander Francis Ngai amepitishwa, na Gerard John Kihinga pia naye amepitishwa, bila kumsahau Yanga Everest Makaga pia naye ameweza kupitishwa. Fahidi Ahmed Afif pia amepitishwa. Rogers Hemed Gumba amepitishwa. Saif Hamisi Gulumali amepitishwa. Mohamed Ali Mwenda amepitishwa. Mzee Yusufu Mwinyi amepitishwa, na Priska Joseph Fad Kishamba pia na yeye ameweza kupitishwa. Kwa hiyo hii imetolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi wa Young Africans. Bana, twende kimataifa. Kimataifa bana, huko sasa. Huko. Robo finali. Kuna Tembo ametabiri. Nitakuja kukuambia ametabiri kitu gani. Tembo eti.
2: Mara kuna wakati kuja samaki akatabiri. Kati njiwa na tabiri paka
1: na sikiza tena
2: tabiri. Jamani, kwa kwenye Tembo.
1: Tembo. Eti na Tembo na yeye. Jamani, kweli?
2: Sio jaribu tu hiyo.
3: Shakira, we are ready.
1: Yes bana, kombe la dunia mara baada ya jana kuwa mapumziko, leo mechi zinarejea tena kuweza kupigwa. Ni mchezo mmoja tu wa hatua ya robo finali, mchezo ambao utachezwa kuanzia majira ya 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa leo bwana, Ufaransa wao watakuwa wanacheza na taifa gumu kulikweli. kutoka Afrika ya kaskazini, huo wanaita Ulaya ndogo, ni jani kabisa bana na Ulaya, Morocco. Saa 5 kamili tutashuhudia mechi kubwa sana. Hizi timu zimekutana mara kadhaa, lakini Morocco hawajawahi kushinda, tofauti na kutoa sare tu. Lakini kama utakuwa nakumbuka, mara mwisho wanakutana ilikuwa ni kwenye semi-final ya World Cup mwaka 2022, ambapo Morocco waliweza kuchabangwa mabao mawili kwa sifuri na timu ya taifa ya Ufaransa, mabao ya Theo Hernandez ambaye aliweza kufunga na Kolo Muani ambaye pia alifunga bao la pili. Leo wanakutana toa Ramadan, Morocco na Ufaransa. Kwanza ni mchezo wa aina gani?
2: Ni mchezo bora sana, mchezo mgumu sana ambao unazikutanisha timu ambazo zina uwezo mkubwa na timu ambazo zina majina makubwa na wachezaji ambao wana vipaji vikubwa sana. Kwa hiyo ni swala wachezaji wao wenyewe kuweza kuamua mchezo huu. Mashaka yangu mimi bado nakuwa kwa waamuzi. Kuna wakati Afrika kama tutendewe haki, kila ambacho kimetokea kwenye mechi dhidi ya Misri na Argentina, ndo mashaka yangu mimi ya kwamba kweli waamuzi watendelea kubakia kwenye haki, au kuna wakati kuna baadhi ya timu zinashinikizwa tu kwamba lazima ziende finali na mwisho siku zibebe kombe. Kwa hiyo kama kutakuwa na maamuzi ambayo yako sahihi, naiona kabisa hii ni mechi ngumu sana. Na Morocco sio ile ambayo Ufaransa aliwafunga, hii ni Morocco ambayo imekamilika, Morocco ambayo ina vipaji vingi sana. Kwa hiyo Ufaransa hata kama watashinda haitakuwa mechi nyepesi kwao, na kama Morocco anashinda haitakuwa mechi ambayo itakuwa nyepesi pia upande wa Morocco. Mimi niseme tu kwamba mechi moja bora sana, mechi ngumu, ni ngumu kwa maana Morocco ya sasa hivi ina vipaji bora sana. Kwa mimi bado naamini Ufaransa ana nafasi ya kuweza kuwaondoa Morocco. Japo sipendi na nisingependa litokee, lakini ninavyoona bado naona kabisa kwamba hii timu kubwa bado sitaenda kutoa hili tani.
1: Na msipende kabisa ili tukishinda Morocco msijipendekeze. Yaani
2: hakuna bali. Ya mimi nakuambia Ufaransa anashinda.
1: Sawa. Ili tukishinda Morocco hatutaki watu wajipendekeze.
2: Mimi yuko Morocco mmoja kwa mmoja.
1: Mimi ni Morocco. Hilo liko wazi.
0: Hautaki kuficha ficha mambo.
1: Mimi
0: nifiche
1: kitu gani? Mimi Morocco.
0: Kesho usije ukahama Musa. Na
1: Morocco mimi siwezi kuhama. Hiyo ndio timu ya kwangu. Yaani kuna timu hizi mbili.
2: Na Morocco akishinda leo,
1: timu ya mbuzi. Mbuzi wangu alitolewa. Ureno. Yes. Kwa hiyo baada Ureno kuwa ametoka, nikabakisha timu moja ambayo ni Morocco.
2: Lakini kama atashinda,
1: wakati naenda kwenye finali za kombe la dunia, nilikuwa si shabiki wa Morocco. Lakini kwa mchezo ambao aliucheza na Brazil, kuanzia mechi nikasema mimi ni Morocco. Tazame mchezo wa aina gani? Morocco na Ufaransa.
0: Mechi nzuri. Mechi nzuri kwa kiasi kikubwa. Kwa nini nasema mechi nzuri? Kwa sababu vinaenda kukutana vipaji ambavyo kwa kiasi kikubwa vimepata makuzi ya soka toka utotoni. Na uzuri pia wa mechi hii, watu wengi wanaamini Ufaransa wanatumia wachezaji wengi kutoka Afrika. Na watu wengi wanaamini kwenye kizazi cha Morocco ambacho ni kizazi bora, ni hiki ambacho kinakuja kukutana na Ufaransa. Ufaransa ambayo kwenye safu yao ya ushambuliaji ndio safu ambayo inaonekana kuwa safu bora zaidi kwenye mashindano haya, kwa sababu utamkuta Kylian Mbappe yupo hapo na goli zake saba. Kwenye goli 14 ambazo Ufaransa imeshinda mpaka hivi sasa kwenye michezo mitano, imepata bao 14 Kylian Mbappe peke yake. Nyota huyu kutokea pale Real Madrid, yeye ana bao 7 nyuma ya Lionel Messi. Ukija chini yake utamkuta Ousmane Dembele mwenye bao 4, unamkuta kwenye hiyo safu. Lakini nyuma yake utamkuta Bakola ambaye ana bao 2 kwenye kikosi cha Ufaransa. Lakini kizuri zaidi utamkuta pia Michael Olise kwenye hiyo safu ambaye Michael Olise ana assist 5 kwenye mechi 5 ambazo amecheza. Kwa kila mechi ukipiga kwenye assist za Olise, utakuta kila mchezo ana uwezo wa kutoa assist moja moja. Kwa mechi nzuri utaiona nafasi hiyo kwa Ufaransa, ina kikosi bora la Bioti katikati ya kiwanja, amekuwa na nafasi hiyo hasa kwenye kupush mashambulizi. utaiona hiyo nafasi ya Ufaransa kwenye mechi ya leo. Wamekuwa na kikosi bora hapa, Mikano kwenye nafasi ya ulinzi amekuwa bora kwa nafasi yake, although amekuwa ni beki ambaye ni chechemea, kuna muda anaweza akakuofa kwa 100% uwezo wake, lakini kuna namna anaweza akaje akakuangusha kwenye matukio madogo madogo. Utamkuta Saliba kutokea mabingwa wa England pale Arsenal, utamkuta hapo kwenye safu ya ulinzi ya club ya Ufaransa. Kwa utakiona ni kikosi ambacho kimesheheni nyota ambao wana uwezo wa kutosha. Bad enough kwa kikosi cha Morocco ni kuwa leo inawezekana wakamkosa Ismail Saibari, mfungaji wa ubora wa timu ya taifa, ukiachana na magoli ya penalty ambayo alifunga ukipindi anamfunga Uranzi kwenda hatua inayopata. Goli alilofunga la penalty, ana bao tatu ambaye ni kinara wa ufungaji kwa upande wao. Kwao wanamkosa huyo jamaa Saibal, ambaye kwa kiasi kikubwa kwenye macho ya kocha wa Morocco ni yeye ndio alikuwa anatazamiwa kama nyota ambaye ana uwezo wa kukaa pale mbele na kuweza kuipatia timu matokeo, lakini bado haitoshi. Utaikuta Morocco ambayo kwa kiasi kikubwa inao bado nyota ambao wana uwezo wa kukaa hiyo nafasi. Mimi sitoshangaa kumuona kocha wa Morocco akimtumia Ibrahim Diaz kutokea pale Real Madrid kama striker kwenye mchezo wa leo, kwa sababu ndio option pekee ambayo imebaki kwake na mchezaji ambaye ana uwezo wa kuliona goli kwa kiasi kikubwa. Ibrahim Diaz ni mzuri pia akiwa anatokea pembeni, lakini leo namuona kama akikaa post number 9 kwenye kikosi cha leo cha Morocco. Kwao ni mechi nzuri, na kizuri zaidi ambacho kinaenda kukoleza hii mechi iwe nzuri zaidi, wachezaji most ya wachezaji wa Morocco wanacheza ligi ya Ufaransa.
1: Sasa.
0: Na wengi wachezaji wengi wa Morocco wamepata makuzi ya kimpira Ufaransa, na baada ya kujipata wamekuwa wakubwa, wamehama kutoka Ufaransa. Yaani utamkuta mchezaji anacheza Morocco, mara baada ya hapo anahama kutoka Ufaransa na kuja kuitumikia timu ya taifa ya Morocco. Kwa utamuona mtu kama Yasser ambaye kwa kiasi kikubwa anatajwa kama nyota bora ambaye alionekana kwenye mchezo wa kwanza wa Morocco na kusifiwa na watu wengi zaidi. Kwa yule bwana mdogo yeye miaka 18 alicheza timu ya Ufaransa chini ya miaka 15. Leo hii akaja amehama amekuja kuitumikia Morocco. Kwa ni timu ambazo zinakutana wanajuana. Wachezaji wote wamepatia makuzi Ufaransa. Kwa tunaliona hilo bato, although wanacheza mataifa mawili, lakini most wachezaji hata wa Morocco wamepata makuzi yao pale Ufaransa.
2: Morocco umetukataa Afrika bwana. Morocco umetukataa Afrika.
1: Okay.
0: Mimi... yaani unajua
2: Morocco
0: wameomba lazi wameomba wameandika barua wanasema wao zizo propaganda za kusema wao sio wa Afrika. Sio za kweli.
1: Na hakuna tamko ambalo walilisema tofauti na watu kuandika tu. Kwa hiyo
0: waziri alisema
1: sisi hatuhitaji
0: Mohamed Saad. Yeye waziri wa michezo wa Morocco, yeye alisema alitamka kuwa Morocco inajiwakilisha kama Morocco haiwakilishi Afrika.
1: Ni kweli.
0: Na baadaye imekuja
1: kama Morocco.
0: Baadaye imekuja imeandikwa barua ya wenyewe wamekanusha hii taarifa, kitu ambacho watu wengi sasa tumesema kama walichelewa sana.
1: Mimi natoa tamko, hatuwalazimishi muishabikie Morocco.
0: Naona sasa unasikia, yani mdomo wenu ndio utawaponza.
1: Yani
0: mdomo wao
1: hatuwalazimishi.
2: Tutakutana hapa kesho.
1: Muishabikie Morocco.
0: Tutakutana kwa ufundi, kuna meza ya
1: michezo.
2: Tutakutana kwenye meza.
0: Tutakutana meza ya michezo.
1: Msikilizaji, karibu sana kwenye dakika 10 za kwako 0684 600 007 na 0656 555 5571. Hebu tuambie ni wachezaji gani ambao unahisi ndani ya kikosi cha Morocco wanaweza kuibeba Morocco katika mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Karibu sana kwenye dakika 10. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Sauti ya nani?
3: Unaongea na Master kutoka Sarafa.
1: Sawa, karibu.
3: Asante. Mchezaji ambaye namuona atacheza Morocco kwenye mchezo wa leo ni Kassim Dieng.
1: Naam.
3: ni Afshak Yakin.
1: Mhm. Mwingine?
3: Naam.
1: Mwingine?
3: Mwingine wa kawaida.
1: Wapi? Na sawa, yeye anaamini ni mmoja tu, Ashraf Hakim, yataibeba timu ya taifa ya Morocco. Tuambie ni wachezaji wapi ambao unahisi, nimesema wachezaji si mchezaji, wachezaji wapi ambao unahisi wanaweza kuibeba Morocco katika mchezo wa leo? Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Salama, sauti ya nani?
3: Unaongea na sisi kama tuko kupiga simu ili kama tunaona mbona hapa.
1: Sawa, karibu.
3: Asante. Nadhani wachezaji ambao wanaweza kubeba Morocco kwa wachezaji na zani.
1: Kaa sehemu nzuri uweze kusikika vizuri, yeah. Sita Masuku.
3: Ni hivi.
1: Mm.
3: Wachezaji ambao wanaweza kubeba Morocco leo.
1: Mm.
3: Mimi nadhani mchezaji wa Real Madrid, Ibrahim Diaz.
1: Mm.
3: Ndio anaocheza unakuwa ni hapo. Anapita ni kipindi cha kwanza. Na upande anaocheza.
1: Sawa.
3: Upande wake nao unakuwa ni wa moto. Nadhani unaweza kuleta matokeo mazuri kazi njema.
1: Sawa. Yeye kasema ni wawili. Ibrahim Diaz pamoja na Ashraf Hakim. Kwamba ndo ambao wanahisi wanaweza kuibeba Morocco. Dakika 58 tutapokea simu mbili tu za mwisho. Martin, pia na nyie mtakuja kuniambia kwa kila upande ni wachezaji wapi ambao mnahisi wanaweza kawa na msaada kwenye timu yao. Wacha nimalizane na msikilizaji hapa. Halo. Hai, amekimbia. Halo. Usishikile line msikilizaji. Halo.
3: Unaongea na Msaibu Nyamla Mazao kama kiongozia.
1: Sawa, karibu.
3: Naona wachezaji ambao wataibeba Morocco kuna Ibrahim Diaz pamoja na Aisha Akili.
1: Naa, umepita mle mle. Asante, mwingine tena. Wa mwisho huyu hapa. Halo.
3: Halo.
1: Ndio, Kakatinga.
3: Naam.
1: Habari yako?
3: Habari yangu ni nzuri, ndio tangazaji hapo Mazembe FM.
1: Salama kabisa bwana. Karibu sana kwenye meza michezo.
3: Asante meza michezo, wanasikia kuna pacha wangu hapo Kakatinga.
1: Mm.
3: Lakini pia nimekutana na maswali kwamba tu
1: ndio. Haya, usijibu hayo maswali, mtajibiana mkikutana huko. Karibu sana kwenye meza michezo.
3: Haya. Ili sema kwamba katika timu ya Morocco na mtu ambaye anajua ataibeba.
1: Mm.
3: Ambapo hii mpaka nataka nichukue hapa nyumbani kwenda kuangalia ni huyu hapa, huyu Ibrahim Diaz, wana mkwali sana, ndio anabeba Morocco kwenda sana kwa wachezaji wote.
1: Sawa.
3: Haya.
1: Mmoja tu, sawa. Martin.
0: Mm.
1: Kwa Ufaransa nani ambaye unamhisi anaweza kawa mwiba mchungu sana kwa timu ya taifa ya Morocco leo hii?
0: Mmoja huo.
1: Ah, ambao unahisi unaweza kutaja mmoja ama kuendelea?
0: Ah. Kylian Mbappe.
1: Mhm.
0: Namuona kama ataendeleza kile kile ambacho amekianzisha toka msimu huu uanze. Lakini pia namuona Ulise.
1: Mm.
0: Kwa mguu wake wa kulia una maajabu mengi sana, sio mmoja. Ni miguu yote miwili, amekuwa na pasi zake za mauaji kwenye safu mbalimbali, na muona bado atakuwa na impact kubwa zaidi. Mwingine amekuwa akitokea upande wa kulia, upande wa Ufaransa, huyu ni Ousmane Dembele kutokea pale PSG.
1: Sasa
0: huyu yeye kwenye anatumia mguu wa kushoto, hasa anapoingia ndani anakuwa ni mbaya sana kwa mipira ya kukevu kuitafuta ingo ya pili. Huyu jamaa anakuwa mbaya kwa wachezaji watatu, inawezekana pia wakawa wachezaji wabaya sana kwenye safu ya ulinzi ya Morocco hii leo.
1: Sawa, toa nani ambaye unahisi maana baada ya dakika 90 atakuwa anazungumzwa zaidi?
4: Ulise.
1: Mhm.
4: Shehe Dembele.
1: Mm.
4: Na Kylian Mbappe
1: watazungumzwa sana.
4: Hao ndio watatuteketeza Afrika leo.
1: Ah. Umesema sio na mimi.
4: Sasa mimi sinakwambia.
1: Wewe na Morocco.
4: Hao ndio wataleta njaa. Hao ndio watotea balaa kesho. Naanza
1: kutuletea gundu sasa.
4: Ah, mimi ni Afrika natamani washinde.
1: Mm.
4: Lakini kwa uwezo
1: haupo.
4: Naona wa Faransa.
1: Sawa, bara si tumehitimisha tumehitimisha hivyo meza michezo kwa siku ya leo. Tukutane hapo kesho pala majalo ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni Mr. Charles Kagole tu Ramadan na Martin Wanda walikuwepo. Tukutane kesho pale 7-7 Kibena 8 Cup. Ni Amani na Nyasirori.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

Alright, anaitwa Little Diva, Sexy Diva, Diva Divana, kando kumbea usimwache. Dakika tayari ikiwa ni 11, karibu sana soiba na jirani ya kwangu, ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa 7 2026. Najua wajua nini ambacho huwa kina tukutanisha mimi na wewe mwanazingo mwenzangu, Swaiba, jirani yangu, ndani ya kijueni maskani tolevo. Hakika bwana, katika kuweza kutegeleza jamii ya

0: na moja au unaweza ukapiga kupitia simu namba 0684 600 007. Ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya mjadala kwa siku hii hapa ya leo July 9, 2026. Leo tunazungumzia jambo gani? Je, familia nyingi za leo zinavunjika kwa sababu ya ukosefu wa muda au ukosefu wa upendo? Napiga mule mule. Siku hizi wanakuambia kwamba familia za siku hizi tunaishi kama manyang'au. Hatuna umoja, hatuna mshikamano, kila mtu ana yake. Kila mtu ana yake. Jambo ambalo mara nyingi limekuwa likibomoa familia nyingi. Hili swali linaibua mitazamo tofauti. Wapo wanaosema changamoto kubwa ni kwamba watu wa siku hizi wamebanwa na majukumu ya kazi, eti biashara, masomo na kutafuta maisha, kiasi kwamba hawapati muda wa kukaa pamoja, kuzungumza, kusikilizana na kujenga ukaribu wa familia. Baba anaondoka alfajiri na kurudi ni usiku wa manane. Mama naye yuko katika pilika pilika za kutafuta kipato au kushughulikia majukumu mengine. Sijui tunaelewana. Huku watoto wakikulia katika ratiba ambazo zinawafanya wasiwe na nafasi ya kushirikiana na wazazi wao. Hali hii inaweza kusababisha mawasiliano kupungua, uelewano kudhoofika na hatimaye migogoro kuongezeka. Sasa wewe, mimi ninapozungumza hivi, wewe vuta tu picha. Vuta picha kama ni kutengeneza movie, tunaanza kutengeneza movie hivi sasa. Ili ukija kuniambia bwana Swaibo kitengeneza hoja ya kwako hapa, nijue kwa ulu umekuja na hoja. Lakini kuna upande mwingine wa hoja, wanaamini ya kwamba si ukosefu wa muda unaovunja familia, bali ni ukosefu wa upendo. Na kwa mtazamo huu, muda unaweza kuwa mchache, lakini pale ambapo kuna upendo wa kweli, heshima, uvumilivu, uaminifu na kujali wanafamilia, utafuta njia kuweza kuendelea kuwa karibu. Dakika chache za mazungumzo yenye upendo zinaweza kuwa na thamani kubwa kuliko masaa mengi ya kukaa pamoja bila kujali hisia za wengine. Hapo ndo unasikia mnaweza mkakaa pamoja mkaanza kugombana. Mama naye, yani ukikaa kidogo tu fujo, ukikaa kidogo fujo. Kwa hiyo haya mambo yapo kwenye jamii za kwetu. Aidha, bwana katika familia wanandoa ufanye kazi sehemu moja na utumia muda mwingi pamoja, lakini bado zinakumbwa na migogoro mikubwa. Sasa mimi nakupa wewe swali. Swaiba na jirani ya kwangu, lisemo halolipo, na kama halipo basi laja. Familia zetu tunajua tunavyoishi. Huko mnakonisikia majirani zangu, kwenye zengo zetu, kwenye familia zetu, kwa majumbani kwetu, tunajua namna gani tunaishi. Upendo upo au haupo? Karibu sana kwenye line ya simu leo.
1: Habari Swaiba.
0: Salama Swaiba, sauti ya nani?
1: Hakuna mgana waliopa maro kunda stoa.
0: Karibu sana.
1: Hapa bana Taro. Kuna mkanganyiko kidogo. Haya mambo yanaingiliana. Upendo umepungua.
0: Okay.
1: Ukaribu nao ni tatizo. Kiasi kwamba inaleta mkanganyiko kwenye swala la ndoa. Yaani ni kuna hii watu umesema wanaoishi mbali. Mwanamke yuko Mwanza, mwanamume yuko Bunda. Hata ule muda serikali ilisema kwamba watu wahame, watumishi wahame waende kwa wenzi wao ambao wako mbalimbali. Mimi hiki kitu nilikisema na kimekuja kutokea. Nani alikitolea ushuhuda? Ni mtaka nafikiri. Mimi nilisema siku moja pale kijiweni kwetu, nikawaambia hiki serikali inachotengeneza Hawa ni maisha

0: tunayaona. Yani mwanamume akiwa mbali na mwanamke mbali.
1: Mm.
0: Kila mtu ametengeneza mfumo wake wa maisha nje ya huyu mtu.
1: Mm.
0: Nikasema hizi ndoa wakiziunganisha kwamba kila mtu arudi alipo mme.
1: Mm.
0: Kwenye ndoa 100 zitabaki 10. Zingine zote zitavunjika. Hiyo akaitorea ushuhuda kwamba kuna mtu alimuomba tena uhamisho ukawa umeshindikana.
1: Mm.
0: Akaomba. Alikuwa ni mheshimiwa Ridhiwani Kikwete.
1: Mm.
0: Kwamba kuna mtu pale Dodoma walikuwa wamekataa asihame, akaambiwa kwa nini? Kwa kuwa yeye ndo waziri, akasema bana mpeni barua ahame aende da kumfuata mke wake. Alikuwa ni mtumishi kule. Bwana amefika amekaa kule.
1: Mm.
0: Ndani ya miezi mitatu akampigia simu tena waziri, mheshimiwa, naomba tu nirudishe huko. Huko mambo ni magumu.
1: Mm.
0: Alikuta yule mama tayari alishatengeneza maisha mengine kule tofauti na huyu bwana. Kwa hiyo yule bwana aliomba arudishwe tu pale Dodoma. Mm. Yeye aliona anamfuata mwanamke, kumbe mwanamke alishaanza maisha mengine. Mm. Kwa hiyo hili swala mimi leo nilishaongea hata hapa nikasema watu wengi ambao leo wanafanya kazi za kutokuwa nyumbani, kwamba una mwezi, una miezi miwili, una miezi mitatu, hilo ni tatizo kubwa sana kwa dunia ya leo. Baba zetu waliweza, mama zetu walikuwa na maisha hayo.
1: Mm.
0: Ya uadilifu.
1: Unadhani
0: ya kuamini mwanamume aliko kwenda.
1: Mm.
0: Leo hii taro ukienda sehemu hata ukija na hera.
1: Mm.
0: Yaani wewe nenda kafanye kazi, njoo na hera hata kama ni milioni 5 weka mezani.
1: Mm.
0: Atajua zilikuwa milioni 7, milioni 2 umechezea na wanawake.
1: Sasa pengine unadhani kwa nini hapo nyuma vyote ambavyo umevitaja, uaminifu, upendo, viliweza kusimama kwenye familia, lakini kwa sasa imekuwa ni ngumu sana?
0: Kitu ambacho mimi nilishafikiria kwenye ubongo wangu.
1: Mm.
0: Kwanza muingiliano wa wanawake umekuwa mkubwa sana. Alafu kumekuwa na tabia ya kuchukua neno hapa likapelekwa hata Mwanza. Likapelekwa chukuliwa neno la Mwanza. Yaani mimi tu mke Daro nikikutana na mke wako Mwanza.
1: Mm.
0: Nikiwa na mwanamke hawezi kujua ni shemeji yangu. Hawezi kujua ni nani. Yeye akija kama wanafahamiana na mke wangu moja kwa moja atanyoka, nimekutana na Warioba na mwanamke Mwanza.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hiyo na hivi imeleta shida kubwa.
1: Okay.
0: Swala la urafiki wa wanawake tao unaleta matatizo makubwa sana kwenye familia.
1: Mm.
0: Wengine ni tunaongea hivi ni mambo ambayo yalishatupitia.
1: Mm.
0: Ushoga wa wanawake, sisi upande wa dini ya Kiislamu ushoga wa urafiki wa wanawake inakataa.
1: Mm.
0: Kuna madhara, na ndio huwa nasema kitu chochote kilichoko kwenye maandiko madhara yake utayaona hapa hapa juu ya ardhi.
1: Okay.
0: Yaani hutasubiri siku ya kiyama utaona, yaani kilichoandikwa juu ya binadamu.
1: Mm.
0: Utakiona hapa hapa madhara ya urafiki wa wanawake kwenye ndoa ni makubwa. Mm. Sana. Yaani ni makubwa mno.
1: Mm.
0: Watu wapo ambao wameshakutana nayo, hata sisi yawezekana ni waathirika wa mambo hayo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hili swala la upendo.
1: Mm.
0: Sasa hivi halipo.
1: Mhm.
0: Sasa hivi wanandoa wengi, na wengine watachangia hapa Daro, ukiona mtu amesafiri akaona simu ya mwanamke kuna shida.
1: Mhm.
0: Hana hela, mtoto anaumwa au la. Lakini hawezi kupiga eti simu akupigie simu umesafiri asubuhi, mchana, jioni. Hiyo kitu ni ngumu.
1: Sawa.
0: Wanandoa waje hapa waseme. Mm. Kwenye 50 utampata mmoja.
1: Mm.
0: Ambaye kwamba eti mwanamke anaamka tu anakupigia baba fulani umeamkaje? Mchana sijui vipi huko umekula si. I say wanandoa.
1: Mm.
0: Labda wapenzi.
1: Sasa, mimi ni kushukuru sana Warioba Mara, tungekuwa na mengi ya kuzungumza kulingana na muda. Asante sana.
0: Asante.
1: Dakika zinakimbia kweli kweli, Swaiba na jirani ya kwangu. Pengine nilitamani kufahamu mzazi anaweza kuwa busy sana kazini lakini bado haja akajenga familia yenye upendo, inakuwa vipi? Kwenye line ya simu leo.
2: Hello, studio.
1: Hello, habari za wakati huu Swaiba?
2: Habari nzuri, hapo studio kwa mekaji.
1: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
2: Huyo ni ule wa kaida sivu ni mkunga ngutu hutu mwisi. Kupendeza mtangazaji, hei ni ule waraga.
1: Karibu sana waraga.
2: Sasa, mnajua swala hili la mwingiliano, mwingiliano kwa nawajua, mechangia kwa silimia kubwa sana. Kwamba sisi tusijali makabila, lakini wale walikuwa wanaangalia kwamba unao ukoo gani.
1: Okay.
2: Kama walikuwa na bezi pia kwenye kabila. Kwa sababu sasa hivi mkioa kwenye kabila lingine, kwa maana kwamba ni msomi mwenzako, ni mtumishi mwenzako, mmependana, mnatukana huko chuoni, lakini ile hali ya undugu sasa anakuja kuifuta, kwa maana ya kwamba wale mama mkwe ni kama mabibi ya mabibi tu ambayo ni ya makabila fulani, sio kwamba ule undugu wa karibu na kuwepo. Kwa nini anayatazama kwa sura kwamba ni mabibi tu? Sasa hiyo imechangia, ndugu mtangazaji, kwa asilimia kubwa sana kuvuruga utaratibu mzima wa mpendo, uhusiano mazima ya familia kuwa karibu. Lakini sasa huko ndiko tulikofika. Ukiangalia ndugu mtangazaji, ni kwamba hata hii elimu lazima watoto wasome, ni vizuri kabisa elimu kama dunia inavyotaka, lakini sasa tunahama kwenye utaratibu mzima wa mambo ya kizamani ambayo tunayaenda kwamba watoto wende na usazi. Usazi unasema ili uwe na familia, wewe familia yako ni wewe, mke wako na watoto, mbwa na paka. Lakini sasa hii familia unaangalia kujishangaa hivi kitu gani? Sasa tumezidi kujikita katika masuala ya kuvunja katika jamii nzima ya mahusiano. Lakini la pili ni kwamba matukio ya mwaka, je, watoto hao kweli wanajisikia kwenda kumuona shangazi yao au babu yao au nani yao? Nani anawasukuma? Pia umbali sasa. Ni huu umbali huu haukuwepo. Hiyo hali hii imetufikisha hapo. Ni vitu mchanganyiko vii, ndugu mtangazaji. Ndugu yangu, hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi. Kupendeza niite waraga laini ya hiyo.
1: Shukran sana Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 25. Niko na wewe Swaiba na jirani kwa ajili ya kuweza kuzungumza mawili matatu juu ya hili ambalo tunalizungumza hapa hii leo. Je, familia nyingi leo zinavunjika kwa sababu ya ukosefu wa muda au ukosefu wa upendo? Karibu sana tujumuike pamoja. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Nipigie simu yako kisha tutajua yapi ambayo tunaweza tukayajenga baina yangu mimi na wewe mwana nzengo. Kwenye line simu leo.
3: Hello,
1: habari?
3: Salama, tuko studio.
1: Nzuri, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya mama G. Ikiwa kumisura. Kwa nini ndo nitafungika kwa kukosa upendo au nini usio? Taro. Yani ndoa nyingi zinakuwa hazina ushirikiano. Yani wanandoa wanapokuwa wanaanza, ule upendo wa mwanzo unaopokuwa unawaingiza kwenye ndoa, kuna baadhi ya vitu wakishazoeana tu vinapungua. Yani mwanaume ukumesha mzoza mke wako, wenda hata wikendi unamtoa auti, unafanya hivi. Yani kuna mambo fulani ambayo mlikuwa pia mnaambiana, kama mara anasema kwamba akitoka asubuhi kwenda kazini utamjulia hali mwangu, naendeleaje na kazi, mke wangu umebaki jeu nyumbani na watoto, familia ikoje, wanapeana hayo mambo. Lakini kadri wanavyoishi vitu vinapungua ndani. Na hivyo vitu vidogo vidogo Taro ndio huwa vinakuwa chachu ya upendo ndani. Kwa hiyo vikikosekana tu lazima kuna vitu vinakuwa vinapungua. Hayo unakuta ni mazoea. Mazoea umeshamzoea kwamba mke wangu ni namna hii, mke wangu ana namna yuko dizaini, kwa kuna vitu vinapungua. Kitu kingine ni mwanaume pia kuna muda anavuka mipaka. Sawa, ubize usiterekee kusababisha wewe ukapunguza nafasi yako ya upendo ndani ya nyumba. kwamba asubuhi mpaka jioni unakuwa kijana kazi, kumbuka kazi na nafasi yake, lakini pia mke au mume pia na nafasi yake. Kweli tunapilika nyingi.
1: Sasa tukiachana na hizo pilika pilika za hapa na pale, unadhani pia teknolojia na mitandao ya kijamii vina mchango gani katika kupunguza na kuongeza muda wa familia kuwa pamoja?
3: Mitandao ya kijamii. Karo, mimi ninachokiamini kwamba kila kitu unachokifanya ukifanya bila kuwa na kiasi lazima kiwe na athari. Kwa tuna ukikipa nafasi kitu sana bila kukipa kuwa na kiasi, lazima kitaonekana ni kero.
1: Okay.
3: Mitandao ya kijamii sio mibaya, kila si watumiaji tunatumia vibaya. Yaani wewe unajua kabisa ni mama wa familia, unafika hapo huko bize na mtandao, si ndio? Ile mshika mawili moja mponyoka. Sinaliza kupika, tumia dakika hata kadhaa, ingia uangalie kile unachokiangalia, basi pe nafasi familia yako. Sio ukae kwenye mtandao wewe, vitu vingine sio mbeo, unaenda huko unapekua kufuatilia status za watu zinakuhusu, kitu kumesahau familia yako ikoje. Kwa vitu kama hivyo, so mimi mtandao wa kijamii uweze kuniharibia nafasi yangu ndani ya nyumba.
1: Okay.
3: Wala nje hawezi kunivunjia nafasi yangu ya mapenzi kwa mume wangu. Nimpe nafasi sana, kuna vitu nivifanye kwa mume wangu. Mimi mwanamke ninajua ninaenda kazini, nipangilie ratiba zangu vizuri, huu ni muda mume wangu atahitaji moja mbili tatu. Hivyo hivyo hata wanaume, wanaume siku hizi upendo wao umepungua pia. Yaani wanaweza kuona ipa nafasi mpira, hata kama ni mechi ya sangati ataipa nafasi, anashindwa kuipa nafasi familia yake. Kuanzia asubuhi tano mwanaume anatoka nyumbani, anaenda kazini kuitafutia familia, akitoka huko anaenda kwenye mpira, ajajua familia yake ikoje, imeshindaje, arudi nyumbani kwanza kuitakia heri. Lakini anapitiliza huko, ndio anakuja usiku kama nani wewe. Hivi hapo kuna upendo. Mwanamke huko amemwacha bado upweke, akiwa anamhitaji kwa huo muda. Kwa kitu tunachokifanya jamani, tukifanyeni kwa kiasi. Lakini pamoja na hayo, tumtangulizeni tu Mungu, maana mambo ni mengi. Tunaweza mwanaume, kuna wengine tayari anaweza kufanyia kitu tunachokifaa sana katika maisha yako.
1: Okay.
3: Lakini bado ukaweka sumu ya usaliti. Yaani mwanaume anajitahidi, atakulea kwa mapenzi yote, atakufikaji, yaani atajitahidi familia hiyo yenye furaha. Lakini kuna ile roho ya kutoridhika. Hebu jamani, wanawake na wanaume, tutumieni nafasi zetu vizuri. Kazi tuipe nafasi, lakini familia pia tuipe nafasi yake. Tupunguzeni migogoro, lakini pia tusizoeane kupita kawaida. Ukamwona mwenzako wa
1: Sana, hivyo vitu vidogo vidogo tano ndo zina upendo ndani ya nyumba.
3: Sawa sawa, mimi niseme asante. Basi, ndo kama hivyo unavyosema.
1: Okay, sawa sawa, mimi nikushukuru sana na nikutakia safari njema hapa kijiweni maskani tulivu.
3: Asante.
1: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 31 kwenye line simu leo. Kakimbia huyu mwana nzengo kwenye line simu leo.
4: Hello.
1: Hello.
4: Habari wewe?
1: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na waziri wa nyonge, si mwenyewe.
1: Okay. Kwenye line simu leo.
4: Hello.
1: Na habari?
4: Habari yangu tayari ni kwema, taro. Watu wanajisikia.
1: Nzuri kabisa.
4: Bwana kwa hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
1: Ndio.
4: Sio mgeni kapatinga waziri wa maji. Napatikana masiono mkaa mlimani.
1: Okay.
4: Jamuni hapa.
1: Shukrani sana na karibu sana.
4: Asante sana sana. Taru, hii mada mimi kwanza nasema kwamba sisi ndio tumekosekana kabisa. Na ukweli umekosekana, na ndio maana naupenda tukisikia kwenye nyuzi ya habari. unasema unapiga kama mara hodi kijana amerekebishwa, mwanamke ameondoka, mara mwanaume amekimbia maisha mingi. Hii lakini ni tatizo la kukosa upendo. Lakini kama tungekuwa tunaona, kwa sababu ukiangalia wakati ule unamtafuta labda mwenzako kwangu kainai kwenye familia, jamana, kwamba itakuwa kwanza unamtafuta kwamba ijenge familia, mpate watoto, hivi basi maisha mengine yaendelee. Lakini jaro ukiangalia ndoa nyingi, mara nyingi mtu anapokuwa naoa mke wake, wakati ule unakuta iko naye mwenyewe na wewe ndio mume wake, unakuta kuna nampenda, atakuomba viatu, utamtimizia, utamwomba chochote, hata wewe mume wake tu utakuwa unaongea naye kwamba mume wangu ameongea, itakuwa ni mzuri. Lakini kazi ya siku inaweza kuwa inaenda mpaka wa kwanza amekuja, amepata mtoto, sasa upendo unaanza kugawanyika. Sasa mimi nilikuwa naita fulani, nilikuwa mkanga kwa ita kaka au mlango fulani, akiko wakati huyo naita baba fulani.
1: Ndiyo.
4: Kwa hiyo hapo unakuta upendo unaanza kugawanyika, huwa nagawa upendo sasa kwa mtoto na kwa mwanamke. Hata unakuta mwanamke bado mwanamke kwa kimya hapa, nikija kumwambia kwamba sina kwa wakati huo, mwanamke anaanza kusema ah, ana ngambo na kusikia ni kweli. Wakati huo na yeye ndiye mwanamke akikwambia akikwambia jambo.
1: Ndiyo.
4: Anasikia jambo lingine.
1: Sasa pengine sasa Tingo, tujue ni mambo gani ambayo yanafanya wanandoa kupoteza ukaribu na mawasiliano kadri miaka ambavyo inapita.
4: Mimi niseme tayari kwamba wanasema kwamba ni mazoea. Alafu ya hayo mazoea na kukuzi inatenaya kitu kimoja. Hata kama ni mazoea, unamtu lako kuna kana mke wako na mme wako, kwanza kikija kwa kila mta mtuwa mwelake tabia. Hilo hii naweza tampamu mke wangu ambaye ni mama Vivian, na mke wangu tanipamu tabia mme wangu ambaye ni baba Vivian, kwamba mke wangu mimi apendi kitu fulani, na mimi moja kwa moja najua kwamba mimi hivi kuja hivi kitu fulani mtu apendi. Lakini hata kila mtu akikusoma mwenzake anaweka mazoea anapita kiasi, nikiwa kitu unakuta kwamba madharau inakuwa mengi, lakini mambo ya ugomvi mambo mengine yanaingiliana. Kuna hapo tu ushauri kwamba hata kama endapo tusha kuwa familia na watoto, na mwanaume ni mwanamke,
1: ndio
4: jaribu kukaa nafasi ili basi iweze kuyajenga ili hilo penda ambayo tumeona hata kama tunakaa miaka ishirini ambayo hiki mpaka kufa, hata mimi mke wangu tukae naye mpaka kufa, tunaishi kwenye upendo. Hata nikoe natoa shule na msiba huko, kila mtu amini kwamba atakatinda kwa anapenda mke wake, nikasema asema kwamba ndio alikuwa anapenda mke wake katika kuna ambacho ni zenye mfano. Tupungule mazoea, tujidishe upendo, ili basi watu najana naweza kusababisha mkapunguza kapungua, jaribu kuyapunguza ili basi ukemshana ili mekindi hiki kuendelea kama mchangia wala.
1: Asante sana Tinga kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 36, tu pamoja mimi na wewe jirani yangu kwenye laini simu leo. Hello. Hello.
5: Hello, Michael Tarumjo.
1: Na habari za wakati huu?
5: Salama rafiki yangu, hapa ni Marandeka Kolomore Center, tajiri rafiki na maskini wa chukuchuku na majungu na hile karatasi wa mbura.
1: Ok, karibu sana.
5: Taro.
1: Hizi
5: ndoa nipaswa kichwa saivi kwe kabisa, na mi nikiri hivyo upendo haupo, nikiri hivyo kwa sababu gani? Kwanza inatakiwa tujiulize, je, upendo kwanza ni nini na unapatikanaje? Yaani ukiongea upendo ni neno moja kubwa sana. Sasa tuende haraka kama ndio ya balance muda ni hivi. Hizi ndio hata wewe zimekuwa kama vile majimbo ya uchaguzi ndio yao. Yanawatiania na yanaogombea.
1: Okay.
5: Ndugu yangu. Una mke na mmiliki, lakini pembeni hapa anayemuongoza huyo mwanamke
1: ndio
5: ni mgonjwa kwenye ile eneo au ni mtania. Yaani wewe unakuwa upo tu kama tu, lakini mwenye sauti pale ni hawara. Mimi niende hivyo moja kwa moja, watu wanielewe.
1: Ndio.
5: Una mke na mmiliki, lakini anayeongea kwako ni hawara. au wewe kwa kwa mume anayekuongoza katika maamuzi fulani kwenye ndoa yako ni hawara hawa ya mtu uliye naye pembeni huko. Halo. Halo.
1: Nakupata Swaiba.
5: Kwa hiyo kuna shida. Sasa hili tukielewa na vile nafikiri vizuri tukipatia 40 hili inawezekana tukafanya tukapona kwa sababu gani? Unapokuwa una mke ndani. Tambua nafasi yake tu. Kwa maana huyu mke naye hata kama tuko na uchafu wako pembeni huko basi nafasi ya mke ionekane. Hata mke naye akiwa na uchafu wake pembeni huko basi akuonyeshe na kwamba wewe ni mume kwake. Lakini tunafika muda tumeachaya mambo, tunafanya kawaida sana kwamba kwani mke ataniambia nini? Kwani mume ataniambia nini? Kisa tu labda pengine mfano. Hiyo mimi nashangaa sana hapa tawa. Wazo kujikuta labda saa zingine mke wako ana shida ya shilingi 5000 mfano. Ukampa shilingi 4000. Ukamwambia sasa ngoja nikutafutie 1000, akapatikana mtu akampa 1000, unaona?
1: Na kusikia 1000.
5: Yeye atakayekuja kumpa 1000 eti ataonekana ni wa thamani kuliko wewe uliyompa 4000. Unaona huyu jengo unafanya kazi.
1: Ndio.
5: Mimi nashinda kuelewa hapa katikati. Mtu ana shida ya laki. Mtu anampa labda pengine shilingi 95 au 90 mfano. Akaja akampa akaja huyu mtaki kampa 10000. Yaani wewe mwenye 90 na mwako pembeni. Mwenye 10000 yeye anaonekana kwamba. Kwa hiyo kuna vitu kiviangalia hapa kama vile sijui atatumia akili.
1: Sasa taratasi hapo naomba nijue kitu kimoja. Changamoto za kiuchumi zinachangia kiasi gani katika kuvunjika kwa familia?
5: Pati vizuri.
1: Changamoto za kiuchumi zinachangia kiasi gani katika kuvunjika kwa familia?
5: Hiyo sasa ndio ina nguvu kwa sababu ndugu yangu unakuja unazikoma umetoka nyumbani umeenda kupambana. Lakini pambana kama ilivyokuwa kapale kaka unarudi na mwingine hata kama ana shilingi 2000. Mwanamke lazima ajue kwamba huyu ana 2000 labda pengine huko angati 2000 kwa sababu gani? Historia kwa mfano. Uongee sasa moja kwa mfano kama sasa hivi upatikanaji wa taarifa yani uko rahisi uko wazi tofauti na zamani. Zamani watu wakufanya mambo yao unapatikana wa taarifa unakuwa ni mgumu, lakini leo taro ukifanya kitu hapo Bunda kufika Marambi ni sekunde, unaona? Kwa hiyo hata mambo yetu tunasema kwamba zamani walikuwa watiifu walikuwa watiifu ni kwa sababu tu yule ile hali upatikanaji wa taarifa ndipo huo uchafu ulikuwa unafanyika, haujaanza leo. Lakini sivyo ilivyokuwa taarifa. Ilikuwa ni tofauti na leo. Sisi leo watu wamekazi sana, hakuna mtu ambaye anataka kufanya ni akaka nacho.
1: Okay.
5: Sio ni kwamba sikio mda tufanye basi upemuzi ya kinifu, kila mtu abaki kwenye.
1: Okay, tata sinaona mafuta yamekata. Nitamani kujua vitu vitatu kutoka kwake muhimu ambavyo angeza kutusaidia. Kwenye line simu leo.
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama.
1: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Napiga simu kutoka mtaa Saranga, ni mama Chiki tu.
1: Karibu sana.
6: Yani mimi katika kinachochangia kupenda ndoa ya nyumba. Unapokuta wazazi wako mmeelewana vizuri wakati mmeanza mahusiano. Labda hata yani mnaweza mkanya chai vikombe vitatu kwa siku. Anarudi mwenzi wako na kupunguzia kikombe cha chai. Anarudi tena na kupunguzia kikombe cha chai. Anakuwekea kwamba unakunywa tena kikombe kimoja kwa siku.
1: Okay.
6: Yani anaendelea kupunguzia tu. Amekufanyia kwa siku moja kombe kimoja narudi. Wiki nzima tena hujapata chai ya moto. Unakaa ilikuwa wiki nzima inakuja wiki mbili. Inakuja mwezi mzima. Haujanywa chai na huyu kumeshazoea kutumia chai. Kuzoesha analeta sukari unakunywa chai.
1: Ndiyo.
6: Aya, ilikuwa mmezoea mnaingia wote hata bafuni unamtengea maji mnaoga wote. Inafika mahala anakuambia kwamba anaoga mwenyewe. Hata hapo inapunguza upendo.
1: Sasa pengine kwa maoni yako kati ya muda na upendo, kipi kina nafasi kubwa zaidi katika kudumisha familia?
6: Kipi?
1: Kipi kikubwa zaidi ambacho kinaweza kudumisha familia kati ya muda na upendo?
6: Unatakiwa utumie muda.
1: Mm.
6: Punguza sauti kwa. Utumie muda kukaa na mwenzi wako ili mjaribu kufanya upendo.
1: Mm.
6: E, ili mfanye mazungumzo ya upendo nyinyi wawili.
1: Mm.
6: Kama utakuwa bize ya utaki kutengeneza muda wa upendo, basi yule mama anaona kwamba unamdharau.
1: Na pengine sasa vijana wanaojiandaa kuingia kwenye mahusiano au maisha ya ndoa wanaweza kujifunza nini kutokana na changamoto hizi ambazo nyinyi mnazipitia kama wazazi?
6: Vijana
1: wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa wanaweza kujifunza nini kutokana na changamoto hizi ambazo wazazi wanakumbana nazo?
6: Vijana wanaotegemea kuingia, nilikuwa na wasii kwamba atakapoanza kuingia kwenye ndoa ajue kwamba kwanza maana ya ndoa ni nini. Na ndoa inataka nini. Ndoa sio kuja kupika ugali tu. Mambo ya ndoa magumu ni kitu kimoja tu. Kwa hiyo hicho kitu akikipunguza tu kwenye upendo na nafasi kutenga nafasi ya huo upendo, tayari nyumbani unakuta wamepunguza upendo na amani. Utakuta mama unamwambia fanya hivi, amenuna. Umeniandalia nguo, nataka kutoka, amenuna. Inatakiwa muandae mama, njoo. Ingie kule niandalie nguo, natoka. Mama ingie kule, alafu andae upendo wako, ndio uchukue nguo. Kama unavaa utoke. Lakini sio tu unamwambia eti nenda kaniandalie nguo, wewe uko umekaa sebuleni huko. Hapo unapunguza upendo.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu na swahiba kutoka hapo ulipo.
6: Asante.
1: Shukrani sana. Okay, kutoka Bundamara Tanzania, dakika ni 45 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
1: Hello, habari?
7: Salama za kwako.
1: Nzuri, sauti ya nani?
7: Sauti ni Akina Masunga kutoka Rutubiga Zahanati.
1: Karibu sana kutoka hapo Rutubiga.
7: Asante. Mimi ninavyoona ndoa sasa hivi,
1: ndio
7: kuna changamoto kulingana na watu jinsi walivyosoma. Maana mtu amesoma, amemaliza kunafikiri yake, ni mtu anauelewa. Anauelewa mambo ya kunyanyasa hataki. Na maana hapo sasa na wanaume jinsi ya kusimamia ndoa zetu inakuwa changamoto, kwa sababu mwanamke huwezi ukampelekesha kama tulivyokuwa tunawapelekesha zamani. Na maana hapo mwito tu lazima utoke.
1: Kwa hiyo kumbe nyuma mko mkiwapelekesha kina mama saneti.
7: Unajua nini? Mwanaume jinsi alivyoungwa, yaani alivyoungwa kutoka kwa Mungu, si aliambia hivi, wewe utakuwa mkubwa, mwanamke atakuwa chini. Sasa hiyo fikira inasababisha hivi wanawake tuwe tunawaprekesha, na sasa hivi wanasema hivi binadamu wote ni sawa, mwanamke na mwanaume ni sawa. Mia kwa mia.
1: Okay. Sasa kwenye hizo mia kwa mia, ni mambo gani ambayo yanawafanya wanandoa kupoteza ukaribu na mawasiliano kadri miaka inavyosonga mbele?
7: Unajua nini?
1: Kuanzia
7: sisi wanaume tuwe watulivu. Umeoa. Lakini jinsi ya kuheshimu ndoa yako, ndio sasa utaki, mtapendana tu kwa muda, lakini mambo ya nje huko sasa. Kwa sababu mwanamke tu akikusikia una bindo mahali fulani, hiyo sasa jinsi ndoa utakuwa unaiona inaanza kufanyaje? umeanza kupungua.
1: Okay. Na pengine kwa vijana ambao wanakusikiliza kwa sasa, je, mzazi unaweza kuwa busy sana kazini lakini bado ukajenga familia yako kwa upendo?
7: Unasema
1: wewe kama mzazi unaweza ukawa uko busy sana harakati za kutafuta maisha. Sasa na bado ukajenga familia yako kwa upendo. Inaweza ikawa vipi?
7: Unajua nini?
1: Mm.
7: Wanauta saibi ukiangalia muda wa kutoka kazini hivi uje uongee na mke wako vizuri, muulize matatizo aliyompata hapo, changamoto ni nini?
1: Mm.
7: Inakuwa ni vigumu kwa sababu nini?
1: Mm.
7: Unapotoka kazini kwanza umechoka.
1: Ndiyo.
7: Kulingana na mihangaiko ya kwenye kazi.
1: Mm.
7: Alafu unakuwa sasa umefika nyumbani lakini unajionyesha tu bado uko busy.
1: Mm.
7: Na waona hata wale wenye simu zile kubwa, yani anafika nyumbani baada ya kuanza kuongea na mke wake amekuwa tu anaangalia simu na chat hapo.
1: Sawa. Ndio na kweli.
7: Sasa hapo lazima tu mke naye anakuona kama hivi labda upendo uta.
1: Okay, sasa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni yako wako.
7: Haya baba.
1: Naam, shukrani sana. Swaiba na jirani ya kwangu, hoja hii mara nyingi sana si rahisi sana, halina jibu rahisi kwamba ni ndio au hapana. Inawezekana ukosefu wa muda ukachangia upungufu kwa ukaribu wa familia, na pia ukosefu wa upendo ukafanya hata muda uliopo usiwe na maana. Familia nyingi bwana ambazo zimedumu kwa mafanikio hujitahidi sana kuwekeza au kuweka mizani kati ya kutafuta maisha na kutunza mahusiano yao, kwa uhakika kwamba mawasiliano, kuheshimiana, kuaminiana na kuonyeshana upendo vinabaki kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Sasa wakati napokea simu yako ndani ya mjadala huu kupitia kijiweni maskani tulivu, unafikiri nini? Je, familia nyingi leo zinavunjika kwa sababu ya ukosefu wa muda au tatizo kubwa ni ukosefu wa upendo? Unaweza kuniambia pia kwenye line simu leo, Swaiba.
8: Halo, habari za hapo studio bwana Kakatalo?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Plato, na wakilisha pande hizi hapa.
1: Karibu sana Masagati.
8: Unajua Kakatalo?
1: Mm.
8: Kwenye masuala ya ndoa bana kuna mambo mengi sana.
1: Okay.
8: Kwa sababu ukiangalia ndoa nyingi ya sasa hivi haziko kama kipindi cha nyuma kidogo, kwa sababu leo hii unakutana na mwanamke tu hapo labda kwenye simu au kwenye mtandao unamuoa, lakini zamani kidogo wazee ndio walikuwa wanatafuta, kwa sababu na ndio maana unaona ndoa nyingi sasa hivi mwanamke kumwambia kwamba labda mume wangu nataka mkongo nataka kutoka,
1: ndio
8: niandalie nguo. Lazima kunakuwa na taharuki. Yule mama aliyeondoka anayesema kwamba ndazi na mwanamke umuandae ni sawa, lakini unajua mtu kufikia hatua kupanga safari tayari ndani ya mji au ndani ya nyumba umeisha liongea kuwa kesho kutu au leo au siku gani nitaondoka hapa. Na masaa haya bana nipe maji nioge nitoke. Lakini unakuta mwanamke anasema tumuandae kwanza alafu ndio umwambie mume wangu mke wangu nataka kutoka niandalie nguo taro. Hilo ni sawa, lakini ndoa nyingi sasa hivi zina changamoto za hatari sana, kwa sababu teknolojia sijui kuwa ni utandawazi au shida ni nini. Ni taabu sana, kwa sababu wanawake wa sasa hivi wengi sio wepesi kumwambia jambo, anaenda kwa muda mwafaka, lazima anajivuta sana.
1: Sasa katika hiyo hoja yako, unaona ukosefu wa maandalizi unaweza ukachangia kwa kiasi gani migogoro na kuvunjika kwa familia?
8: Hii bana ni kweli, kwa sababu tayari maadili yameshaporomoka. Lazima twende nayo tu hivyo, kwa sababu hatuna ujanja. Kwa sababu tukisema kwamba leo hii tuwe kama yule mzee aliyeondoka aliyesema kwamba nyuma wanawake walikuwa wanapelekeshwa, hiyo sio hoja.
1: Mm-hmm.
8: Kwa sababu hakuna mtu ambaye anapelekeshwa na ni mtu mzima, ila isipokuwa ni kuelewana na kuheshimiana.
1: Sasa pengine na katika mfumo huu ambao umeweza kuzungumzia, tunaangalia katika maisha ya leo ambayo tunaishi, kwa nini familia nyingi kwa sasa ndugu hawathaminiani? Kwamba wewe soibu, let's say wewe ni kaka yangu, wakwako ni wakwako, wakwangu ni wakwangu, kila mtu ana ya kwake, unanielewa? Mfano itokee wazazi wote hawapo, hivi do you think haya maisha tutaendesha vipi? Kama tumeishi maisha ya kutengana, kutokuaminiana, hizi familia, upendo haupo, hauonekani, nini, tunaishi kila mtu kivyake kivyake, do you think tutasimama?
8: Ah, hilo kakatalo lipo kwa sababu kwenye familia nyingi sasa hivi unakuta watu hawaheshimiani. Tatizo mimi huona liongea kila siku, tatizo ni sisi wazazi, kwa sababu unajua watoto unaposhindwa kuwaweka pamoja, kuna wengine ni watukutu zaidi.
1: Ndiyo.
8: Anakuwa mtukutu kumzidi mwingine, sawa? Unajua kabisa huyu mtoto ana tabia moja ya kukwaruza wakubwa, au huyu mkubwa anaweza kumkwaruza mdogo.
1: Okay.
8: Kwa hiyo wazazi ndio inapaswa watuweke sawa. Kwa hiyo sasa wewe kijana wangu, mambo unayofanya uyafanyia jana mdogo wako sio mazuri, na wewe mkubwa ndio yafanya jana, mkazungumza kule pale kafikia somo kato, nataka kugombana ni hayo mambo mnyaache. Lakini leo hii vijana wengi hilo halipo, kwa sababu anapomaliza kula anaenda center. Alafu wazee nao, mimi na wasi sana wazee wa Kitanzania, warudishe kidogo zile mila, angalau tujenge kizazi bora, sio bora kizazi, kwa sababu hili leo unaizungumza karo hata kwenye familia nyingi za Tanzania, watu hawaelewani, na ndo maana inafikia hatua kukwepo mgongano wote ule, labda wa mashamba au wa ndugu, labda shemeji na shemeji tumekwaruzana, wamejidiana vibaya, hakuna anayetatua ule mgogoro. Kwa hiyo maana unakuta kuna shida nyingi sana kwenye familia. Kwa hiyo mimi bana nasi sana wazazi wetu warudisha angalau zile kauli zile za nyuma kidogo, kukaliza watoto vikao, kwa mfano kama nyinyi mnavyodai kuna kikome, wakirudishe au warudishe hata faraga moja tu siku moja,
1: hicho kikomo hicho kikomo hicho swaiba
8: 2 3
1: swaiba hicho kikome hicho kikomo kisema sasa hivi ukilete watoto watakaa mtaenda kwa hicho kikome na nini.
8: Kikome hawakai, kwa sababu ndio maana nakwambia kwamba wengi sasa hivi wamekaa kama watoto wa kishua. Lakini mimi bana naizungumza mpaka sasa nyumbani hapa ninacho. Na mimi ndo namlea mzazi, kipo kabisa kikome. Ifika saa 12 nawasha moto, tunakaa na mzee. Na kuna yale mawili, mmoja mbili anayeniambia mtoto wangu bana ni hili na hili. Kae ni hivi na hivi. Dunia bana inaenda hivi. Wewe stembee na yule ni mwizi. Wewe acha kufanya na huyu ni mkorofi. Unaona? Lakini leo hii zalo hayo mambo ya yapo, sababu vijana wengi sasa hivi wanapomaliza kula tu vidole vinakaukia kwenye season.
1: Mimi nikushukuru sana jirani yangu na Saiba kutoka hapo ulipo. Asante sana, tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo.
8: Asante sana baraka.
1: Naam, shukrani sana. Dakika hiyo ni 56 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Jirani yangu, popote pale unaponisikiliza, ujumbe wa SMS ni sehemu ya kijueni maskani tulivu. Kwa wakati usishike simu, utaniwia radhi, tuende kwenye tatu bomba tatu fresh. Naitwa Lady JD, binti Commando, akiwa anakuambia mambo matano.

utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa

wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo ni kila siku ya Jumapili.

0: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
1: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
2: Kila kitu chochote, kila sivyo yote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
3: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
0: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
4: Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia.
0: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
3: Watoto wako wapi?
4: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
0: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata ndugu gani hizo?
10: Utani ndio vibwanga na vibweka.
9: Naomba Matola aondoke Simba.
10: Sasa hapa ndio penyewe.
11: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
10: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Tukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
12: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
10: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Pasua kichwa.

0: Wali Langapi.
1: Asua kichwa.
0: Namba ni 0656557571. Naomba nirudie 0656557571 na 0684600007 0684600007 ndizo namba ambazo waweza nipigie huko ndani ili tuweze kujua unaitwa nani, unapiga simu toka wapi na unatamani swali la ngapi. Mimi ni Taro Michael Mjora.
1: Pasua kichwa.
0: Ile ni simu leo. Hello, swaiba na jirani. Okay. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri sana mzazi.
0: Sauti yanayo piga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera la mkoa wa Singida.
0: Karibu sana Daniel.
1: Pasua kichwa.
2: Swali la 5.
0: Namba 5.
2: Yo.
0: Okay, swali la 5.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba, naomba niimbie wimbo wa Afrika Mashariki.
1: Pasua kichwa.
2: Wimbo wa Afrika Mashariki.
0: Niimbie wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Pasua kichwa.
2: Wimbo wanaoimba shuleni.
0: Ah, mimi sijui. Wewe niimbie wimbo wa Afrika Mashariki.
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda
3: bidangu. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyu hato.
5: Uongo, uongo.
0: Kwenye line ya simu alo. Hello.
6: Hello.
0: Habari.
6: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Hapa unaongea na Moses Juma kutoka Musoma, nikiwa hapa maeneo ya Bweri.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
6: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, swali la pili linauliza ya kwamba nini maana ya neno fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Fuadi, fuadi, fuadi.
1: Pasua kichwa.
0: Fuadi.
6: Mita tu kekundu hapo, Taro.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
6: Hello.
0: Habari. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi Swaiba?
1: Pasua kichwa.
6: Unaongea na Uncle Semeni, sauti ya radi kutoka pande za Ramadi Mwaburugu hapa.
0: Karibu. Namba ngapi unacheza naye?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1. Swaiba na jirani ya kwangu, katika historia ni tukio gani lilitokea tarehe 5 Julai mwaka 2012 nchini Nigeria? Karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Ni tukio gani la kihistoria lilitokea tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2022 mwaka 2012 nchini Nigeria?
1: Pasua kichwa.
6: Ni tukio ambalo ni bibi mmoja aliyekuwa na roga.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hopeless.
0: Tena bibi ana roga ametoka wapi wewe? Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
6: Yeah.
0: Naam, so tena unapiga simu toka wapi Swaiba?
6: Bwana Seba, hapo naongea na kaka Singa wa Jizo wa Maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, Kijaluoni hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi mjaruo wa kwanza?
1: Pasua kichwa.
6: Ile swali namba 2.
0: Namba 2. Nini maana ya neno fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: Maana ya neno fuadi kwa Kiswahili sanifu Kiswahili Sasa hii kabisa ni moyo.
0: Moyo, haya, asante.
3: Niache na changamoto.
0: Wanakwenda

0: me da algo. Ni con hombres.
1: Yes, kwenye laini ya simu. Hello, Swaiba.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
3: Pasua kichwa.
2: Wakati hawa tumebahatika kuongea na master ndio mjeshi Kofia.
1: Mhm.
2: Toka bunda mashine ya maji hapo.
1: Karibu sana ndalo.
3: Pasua kichwa.
2: Swali namba 4.
1: Namba 4. Ndaro.
2: Naam.
1: Naomba nisaidie. Madini ya Savorite yanapatikana katika nchi gani Afrika na duniani?
3: Pasua kichwa.
1: Madini ya Savorite yanapatikana katika nchi gani Afrika na duniani?
3: Pasua kichwa.
1: Okay.
0: Wanakwenda dunia.
1: Ni mwendo tu wa kupasuana vichwa. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Pasua kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
3: Pasua kichwa.
2: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Punguza sauti ya redio yako.
2: Baba ndio kaongea na kila siku kutoka mchana kaendea.
1: Punguza sauti ya redio yako.
2: Nimepunguza.
1: Unaitwa nani?
2: Silasi kutu kutoka mchana kalamea.
1: Karibu, swala ngapi?
3: Pasua kichwa.
2: Swali la tatu.
1: Namba tatu. Swali la tatu. Nisikileze kwa umakini. Siku moja bwana nilienda sokoni kununua ndizi. Nikanunua ndizi moja kwa shilingi 100. Sawa? Lakini nikanunua ndizi 20 na baada ya kuuza nikapata faida mara moja ya bei ambayo nilikuwa nimenunulia. Je, kwa kila ndizi moja niliuza kwa shilingi ngapi?
3: Pasua kichwa.
2: Hebu rudia faida.
1: Tumerudi darasani. Siku moja bwana mimi nienda sokoni kununua ndizi. Nikanunua ndizi moja kwa shilingi 100. Lakini nikanunua ndizi 20. Baada ya kuuza nilipata faida mara moja ya bei ambayo nilikuwa nimenunulia. Je, kwa kila ndizi moja niliuza kwa shilingi ngapi?
3: Pasua kichwa.
2: Kwa shilingi 100.
1: 100.
0: Niache na changu.
4: Wanakwenda dunia.
0: Ndangu. Niko hope.
1: Akili za bibi yangu ziko.
0: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Yeah, bibi yangu iko hopeless. Kwenye leni simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Pasua kichwa.
2: Hello, Michael Mjora.
1: Naam, habari?
2: Salama.
3: Pasua kichwa.
1: Karibu sana kutoka hapo Magu. Swali la ngapi nyanda leo?
3: Pasua kichwa.
1: Namba 3. Nyanda.
2: Ndio.
1: Mimi bwana siku moja nimeenda zangu sokoni nikanunua ndizi. Na pale sokoni ndizi wakawa wanauza shilingi 100. Lakini nikanunua ndizi 20. Baada ya kununua nikaenda kuuza nikapata faida mara moja ya bei ambayo nilikuwa nimenunulia. Wewe unafikiri Nyanda wa leo kila ndizi moja niliuza kwa shilingi ngapi?
2: Kwa shilingi 200.
3: Pasua kichwa.
1: Kwa nini shilingi 200 Nyanda leo?
3: Pasua kichwa.
2: Kwa sababu wainua shilingi 100 na alafuzia 100. So mani kapata faida mara moja.
1: Okay. Sawa. Hongera sana Nyanda wa leo, umenipasua jirani yako. Kabla ya kutuma salamu tunafafanua hapa hapa ili msikilizaji mwingine aweze kuelewa. Bwana mimi nilinunua ndizi 20. Unanielewa? Bei ya kila ndizi ilikuwa ni shilingi 100. Hivyo gharama yote ilikuwa nilichukua ile shilingi nilichukua wale ndizi zile 20 nikazidisha kwa shilingi 100 nikapata shilingi ngapi? Shingapi nikapata Nyanda walelo? Shilingi 2000. Unanielewa? Kwa hiyo mimi nilikuwa pale na mtaji wa shilingi 2000. Nilikuwa na mtaji wa shilingi 2000. Faida nikapata 2000. Jumla ya mauzo nikapata shilingi ngapi? 4000. Sasa nagawanya jumla ya mauzo kwa ndizi 20. Kwa hiyo nachukua ile shilingi 4000 nikagawia 20. Napata shilingi ngapi? Shilingi 200. Hivyo basi nilipata faida ya shilingi 200. Nyanda lelo, sogeza watu nani?
2: Asante sana kaka. Mtu wa kwanza msanii mwenzangu mdogo wangu anaitwa Nyanda Ndo, yuko Kahama Buselu. Mwambia tuko pamoja sana. Mtu wa pili ni saibu wa ukweli sana, Ngosi ya Zedoni Abeli Makoye, anapatikana Kahama ya Buselu. Mtu wa tatu Dodoma pale kuna Mitadani mtoto mzerfa, mwambia mani sana mkuu. Mtu wa nne pale BCA Dar es Salaam kuna mtu mmoja kutwa Jeremia mpiga picha wa Kiborege Pwani, mwambia tuko pamoja sana mkuu. Mtu wa nilikuwa na wangapi, watatu hivi?
1: Wanne.
2: Mtu wa tano ni Joseph Media Kayenza, director yetu, namwambia mia sana mkuu. Mtu wa sita ni director Pedestus Media Yahiti Misungwi, namwambia tuko pamoja mkuu. Mtu wa saba ni huyu hapa Kasubi Production, yuko Ngoma Sengerema. Wanane soibu ukweli sana,
1: ndiyo ndiyo ndiyo,
2: kumatala mwenzangu redioni Luzungusha Madepe, namwambia kaka umepotea sana, tuko pamoja sana. Talo Michael Mjora,
1: asante sana jirani yangu kutoka hapo ulipo kwa kufanya mahesabu ya haraka haraka. Huyo ni Nyanda wa lelo bwana, ametukumbusha bwana swali la tatu, namna gani unaweza ukapambana ukapambana ukapambana at the end of the day ukatusogeze jibu hapa ndani na tukawa tumeelewa ulikuwa kama ulikuwa ujui. Hello, habari za wakati huu?
3: Pasua kichwa.
4: Salama.
1: Sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
3: Pasua kichwa.
4: Naongea na Diana kutoka Lamadi.
1: Karibu sana Diana kutoka hapo Lamadi. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
4: Swali la 5.
1: Namba 5 Diana?
4: Ndio.
1: Niambie wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
3: Pasua kichwa.
4: Mungu ibariki Tanzania.
1: Mama.
0: Niache na changu.
5: Wanakwenda nini?
0: Kiti zangu. Niko hope.
1: Aha. Kwenye laini ya simu leo. Hello.
6: Hello.
1: Habari?
6: Naongea na Wambura Msaade kutoka kijiji cha Kabanja.
1: Karibu sana Wambura. Swali la ngapi tafadhali?
6: Mheshimiwa. Namba 5.
1: Namba 5. Niambie wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
3: Pasua kichwa.
1: Utaweza.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
6: Hello.
1: Habari za wakati huu?
6: Salama.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
6: Sauti ya Charles kutoka Mara.
1: Karibu sana Mara, simu gani Charles?
3: Pasua kichwa.
1: Mara simu gani?
6: Masono hapa.
1: Wapi?
6: Masono.
1: Swali la ngapi?
6: Salani.
1: Namba 4. Madini ya Savorite yanapatikana katika nchi gani Afrika na duniani?
3: Pasua kichwa.

0: kwenye laini ya simu leo.
1: Asua kichwa.
2: Halo.
0: Habari za wakati huu?
2: Unaongea na Asmani Kinyi kutoka mtaa Saranga, naomba swali namba 4.
0: Karibu.
1: Asua kichwa.
0: Namba 4, madini ya Savorite yanapatikana katika nchi gani ya Afrika na duniani?
1: Asua kichwa.
2: Madini haya yanapatikana nchini Kongo.
0: Nchini Kongo. Aya.
3: Niache na chama. Na kwenda dunia. Kidango niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Taro.
0: Hello.
2: Yeah, Michael Taro ndio.
0: Nakusikia, sauti ya nani?
2: Taratasi Wambura Marambeka.
0: Karibu sana Taratasi.
1: Pasua kichwa.
2: Hebu tuende. Tuende namba.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Madini ya Savorite yanapatikana katika nchi gani barani Afrika na duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Madini. Yanapatikana katika nchi ya Mali.
0: Mali haya.
3: Wanakwenda kuumia. Kidango niko hapo.
0: Kwenye lini sema leo?
1: Pasua kichwa.
2: Daro Maiko Mjera.
0: Nambie Swaiba.
2: Unaongea na David Magoma kutoka Irugwa, Bugara.
0: Karibu sana David.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba swali la 4.
0: Namba 4. Madini ya Savorite yanapatikana katika nchi gani ya Afrika na duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Yanapatikana Tanzania.
0: Madini ya Savorite inapatikana katika nchi gani Afrika na duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Afrika inapatikana Tanzania.
3: Niache na chama. Wanakwenda kuumia. Kidango niko hapo.
0: Okay, kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Salama, sauti ya nani?
2: Naongea na Ganda kutoka Ramadi.
0: Unaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Ganda Mayara kutoka Ramadi.
0: Karibu sana.
2: Asante, naomba sauti.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nini maana ya neno fuadi katika silabi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno fuadi? Fuadi.
1: Pasua kichwa.
2: Neno fuadi maana yake ni tuma mbele.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Malaika na hiyo ni Malaika.
0: Hebu rudia kujitambulisha, unaitwa nani?
2: Malaika na yuyu.
0: Malaika na yuyu, unapiga simu kutoka wapi?
2: Shugwa mana.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kwanza.
0: Namba 1. Katika historia ni tukio gani ambalo litokea tarehe 5 ya mwezi Julai mwaka 2012 nchini Nigeria?
1: Pasua kichwa.
2: Kichwa. Amele kudendo.
4: Uongo, uongo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello. Oho, kakimbia huyu jirani yangu. Bado niko na wewe Swaiba kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari?
5: Salama, habari.
0: Nzuri, sauti ya nani?
5: Hapo naongea na Majaki ya Mungu Kaimeni.
0: Majaki, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali? Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
5: Namba 2.
0: Namba 2. Nini maana neno fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili, Swaiba na jirani yangu?
1: Pasua kichwa.
5: Udanganyifu.
0: Udanganyifu.
3: Wanakwenda kuumia.

0: Okay, kwenye line ya simu leo swaiba na jirani kakimbia huyo jamaa yetu.
1: Uongo.
0: Yes, kupitia namba za hapa studio 0684 600 007 kwenye line ya simu leo.
2: Paswa kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani? Hapo sijajua umepunguza muongee.
2: Paswa kichwa.
0: 0684 600 007 swaiba na jirani wangu. Unapopiga simu hakikisha sauti ya redio yako iko chini ili kuweza kuepuka ule mwangwi. Okay, kwenye line ya simu leo.
3: Halo kaka Talo.
0: Na habari za wakati huu?
2: Paswa kichwa.
3: Halo.
0: Naam, nakupata, habari za wakati huu?
3: Salama za hapo studio.
0: Nzuri, unaitwa nani?
3: Mama Jokete Balikona.
0: Karibu sana Mama J.
2: Paswa kichwa.
3: Nilikuwa naomba nijaribu swali la 5.
0: Namba 5 eh?
3: Ndio.
0: Okay.
2: Paswa kichwa.
0: Mama J.
3: Ndio.
0: Unaweza kunisaidia kwa wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki?
2: Paswa kichwa.

0: জানে তুই জেঙ্গে জুমুইয়া ভোল।
1: মামা জোকেটি asante bibi anaenda kuchanganyikiwa
2: niache na changanyikiwa mtu wangu kwa akili zangu ziko niko hapo
3: umia
1: kwenye ile simu leo
4: asua kichwa
1: habari
0: salama
1: sauti ya nani
0: Irene
1: karibu sana swali ngapi
4: asua kichwa
0: amebaki maswali manga
1: moja sawa moja, mbili, nne, na tano.
4: Pasua kichwa.
0: Namba swali la pili.
1: Namba mbili. Nini maana ya neno fuadi katika silabi sanifu za Kiswahili?
4: Pasua kichwa.
0: Nini
1: maana ya neno fuadi? F-U-A-D-I. Fuadi.
4: Pasua kichwa.
0: Fuadi ni moyo.
1: Moyo.
0: Wandani.
1: Sukuma.
0: Au.
1: Eh.
0: Nasi.
2: Ah. Okay. Yam.
3: Au nasi yam. Niache na changu. Wanakwenda
2: kuumia. Kidangu. Niko hovwe.
1: Okay, kwenye line nasema leo. Hello. Swaiba. Mbona umekata na kimya ndugu yangu?
4: Pasua kichwa.
5: Kijiweni is on air. Kama kawa.
1: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
6: Mama.
1: Sauti ya nani?
6: Sauti ya Charles.
1: Karibu sana.
6: Bwana sana.
1: Namba moja. Katika historia ni tukio gani lilitokea tarehe 5 Julai mwaka 2012 nchini Nigeria?
4: Pasua kichwa.
1: Ni tukio gani lilitokea tarehe 5 Julai mwaka 2012 nchini Nigeria?
4: Pasua kichwa.
6: Ukinduzi.
1: Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, bado niko na wewe kwenye line simu leo sio na jirani.
4: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Na habari?
0: Nzuri tu.
1: Sauti ya nani?
0: Sauti ya Flora ndikiwa la maji.
4: Pasua kichwa.
1: Swali ngapi Flora?
0: Swali ya tano.
1: Namba tano. Flora, naomba niimbie wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
4: Pasua kichwa.
0: Nikajaribu.
1: Twende twende sio kushindwa.
4: Pasua kichwa.
0: Tazama nitaona nchi nzuri.
1: Ehe.
0: Yeye niko.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Sifuri sita themana nne. Leo lo nitaimbiwa huku leo visu. Wewe. Alo. Kwenye leni ya simu alo.
4: Pasua kichwa.
1: Na mbari za wakati u.
7: Salama zamba.
1: Nzuri sote nani?
7: Mama wajia.
1: Kutoka wapi?
7: Nasura.
1: Swala ngapi?
4: Pasua kichwa.
7: Namba ni jaribu hiyo swali la pili ni pasua ni zake.
1: Swali la ngapi?
7: La pili.
1: Nini maana neno fuadi?
4: Pasua kichwa.
7: Maana fuadi? Inaamini wakiswahili ni asili ya Kiarabu ambayo hutumika sana katika ushairi na maandishi ya kifasihi kumaanisha moyo.
1: Kwa hiyo fuadi ni moyo. Haya, mimi nishukuru sana.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Ulumbi ni kazi nyinyi. Kwenye leo ni simu leo. Nani? Unaitwa nani?
7: Christina.
1: Christina, karibu sana Christina. Swali ile ngapi?
4: Pasua kichwa.
1: Namba 2. Nini maana neno fuadi katika silaha sanifu za Kiswahili. Hmm? Ni furaha.
2: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Niko hope.
1: Okay, 0684600007 kwenye laini simu leo.
6: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako.
6: Hello.
1: Unaitwa nani?
6: Unaongea na Ichoma kutoka Bonda.
1: Swala ngapi Chioma?
4: Asuotichwa.
1: Chioma, punguza sauti ya redio yako. Sifuri sita, themanini na nne, sitini, sifuri, sifuri, sifuri, saba.
4: Pasua kichwa.
1: Na sifuri sita, hamsini na sita, hamsini na tano, hamsini na tano, sabini na moja. Kwenye lene simu leo.
6: Halo.
1: Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
6: Ongea na Chara kutoka hapa Kinyanya Nyerere.
1: Punguza sauti ya redio yako.
6: Bwana si.
1: Unaitwa nani?
6: Nashwa. Wala
1: 0684600007 na 0656555571 kwenye laini ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
8: Saiba na jani yangu Taro Njola.
1: Naam, habari za wakati huu?
8: Habari za wakati huu ni nzuri rafiki
1: yangu,
8: ni kwa MC. Rambo Segeja mwana nani?
1: Mwana Suzana, karibu.
4: Pasua kichwa.
1: Namba moja. Naomba uniambie katika historia Swaiba, ni tukio gani lilitokea tarehe 5 ya mwezi Julai mwaka 2012 pale nchini Nigeria?
8: Tukio lililotokea tarehe hiyo mwezi huo mwaka huo. Ni tukio la kigaidi, mtu mmoja alijitoa mwanga kuua watu watano.
1: Haya, asante.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Yes, na dakika chache. Na dakika mbili ambazo zimebaki. Hii nikatoe majibu, maana leo ni siku ya kutoa majibu. Kwenye lene simu leo.
6: Hello.
1: Habari? Punguza sauti ya redio yako.
6: Namba swali la 5.
1: Unaitwa nani?
6: Namba 5.
1: Unaitwa nani?
6: Naitwa Mzidore.
1: Mzidore ndio uko wapi?
6: Swali na idai mimi swali la 5.
1: Ehe, ni ndio wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
4: Pasua kichwa.
1: Niambie wimbo wa Afrika Mashariki. Wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
4: Pasua kichwa.
1: Kakimbia.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
1: Habari?
6: Unaongea na Jackson kutoka Magu.
1: Karibu sana Jackson kutoka hapo Magu. Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
6: Swali la 5.
1: Swali la 5. Niambie wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tafadhali.
4: Pasua kichwa.
6: Nitajaribu. Mungu ibariki Afrika.
1: Wacha we. Miongozi wake. Tuendele.
4: Pasua kichwa.
1: Tuendele Swaiba.
2: Wabali kiziongozi
3: wa. Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe. Wanakwenda kuumia.
2: Niko hope.

0: Haya bwana, nitaenda kushika simu mbili za mwisho kwenye 0684600007.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, kwenye leni simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
2: Habari za huko?
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Tunaongea na Lilian kutoka Buhemba.
0: Karibu sana Lilian kutoka hapo Buhemba. Swali la ngapi?
2: La tano.
0: Namba tano, Lilian, naomba niimbie wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Pasua kichwa.
2: Tanzania.
0: Ehe. Nakupenda. Tunaelewa Lilian.
2: Naona kuna lacheka.
0: Mikuwa nime, si mimi nakufuatisha Lilian.
2: Nakupenda kwa moyo wote.
0: Wacha wewe.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hopeless.
0: Ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu leo Soiba.
1: Pasua kichwa.
5: Hello.
0: Na habari za wakati huu?
5: Ah, salama. Hapo studio nje.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Mimi sauti ya Dickson kutoka Tarime Mara.
0: Karibu sana Dickson kutoka Tarime Mara, Tanzania. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nini maana neno fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
5: Fuadi katika na Kiswahili ni mbele.
0: Mbele, haya, asante.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Tuanze na swali namba 5. Wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Haya, nadhani umeweza kusikia wimbo wa Afrika Mashariki.
1: Pasua kichwa.
0: Tunaenda swali namba mbili. Namba mbili, no. Namba nne. Swali la nne, swali bwana jirani ya kwangu. Tunaenda moja kwa moja hapa na kupatia madini ili uweze kufahamu na kumakinika, ili next time usije ukaanza kujiuliza swaiba kulikoni. Sio kulikoni. Swali la pili limeuliza ya kwamba madini ya saborite yanapatikana katika nchi gani Afrika na duniani? Madini ya saborite yanapatikana katika nchi gani barani Afrika pamoja na duniani? Madini haya yanapatikana nchini Tanzania na Kenya pekee duniani. Madini haya yanapatikana wapi? Tanzania pamoja na nani? Na Kenya, kama ulikuwa ufahamu. Na nikusogezee madini mengine tisa ambayo yanapatikana barani Afrika ambayo ulikuwa uyafahamu. Madini hayo ni tanzanite ambayo yanapatikana Tanzania. Madini mengine ni madini ya Kalahari. Madini haya swaiba na jirani ya kwangu moja kwa moja yanapatikana Afrika Kusini. Madini mengine ni madini ya Westside. Haya madini pia yanapatikana pale Afrika Kusini. Kuna madini ya Afilate ambayo pia yanapatikana Afrika Kusini. Kuna madini ya Bolt Fontenate. Haya madini yanapatikana Malawi. Lakini pia kuna madini ya Sunbite. Madini haya pia yanapatikana kwenye moja ya taifa barani Afrika. Ni madini ambayo yanapatikana Afrika Kusini pamoja na madini ambayo yanajulikana kwa jina la Aconite yanapatikana Afrika Kusini. Lakini madini ya Sunbite, madini haya swaiba na jirani ya kwangu, haya madini bwana yanapatikana katika taifa mashuhuri ya Malawi. Sasa kama ulikuwa ulifahamu, mimi nimekufahamisha haya ni madini ambayo ni adimu, yanapatikana barani Afrika tu. Sehemu nyingine hayapatikani. Ni ndio jiulize, Afrika tuna nini? Tuna vitu vya kujivunia sana. Namba mbili. Nini maana neno fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Fuadi katika istilahi sanifu za Kiswahili ni kifua. Kuwa na fuadi, ndugu yangu, kuwa na kifua. Sijui unanielewa, not moyo. Fuadi ni kifua. Namba moja, swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la kwanza limeuliza katika historia, ni tukio gani lilitokea tarehe 5 ya mwezi Julai, yani mwezi ambao tupo wa saba, mwaka 2012, tukikurudisha way back nchini Nigeria. Swaiba na jirani, kama ulikuwa ufahamu, kwa mwaka huu 2012, ni mwezi Julai bwana, una matukio mengi makubwa sana. Na tukio mojawapo, kabla sijaenda kwenye hili tukio ambalo limetokea pale nchini Nigeria, Julai 5 mwaka 1975, nikukumbushe pia Cape Verde ilipata uhuru wake kutoka kwa Ureno. Siki tunaelewana, ilipata uhuru wake kutoka kwa Wareno, Cape Verde. Lakini tukio jingine ni mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi Dumisa aliweza kukamatwa nchini Afrika Kusini, hiyo Julai 5 mwaka 1976. Lakini pia swali letu lika limetarget nchini Nigeria, kulitokea tukio gani mwaka huu 2012 tarehe 5? Ni kundi la Boko Haram liliweza kushambulia vijiji katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria na kuua watu 23. Sisi tunaelewana, watu 23. Kwa hiyo Boko Haram iliweza kushambulia vijiji viwili kaskazini mwa Nigeria na kuweza kuua watu takribani 23 katika historia. Vyombo vya habari viliripoti habari hii, hata vya ndani ya Tanzania vileza kuripoti taarifa hii. Boko Haram bwana ameshambulia vijiji katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria na kuua watu takribani 23. Nikushukuru sana kwenye mjadala leo tumejumuika pamoja. Je, familia nyingi leo zinawajibika kwa sababu ya ukosefu wa muda au ukosefu wa upendo? Najua umeweza kujifunza mengi na umeburudika pia swaiba na jirani ya kwangu. Hakika mimi ni Taro Michael Mjora, ujumbe wako kisha niweze kuondoka hapa studio kwa usiku wa leo. Moja kwa moja anadai ya kwamba anaitwa nani huyu jirani yangu mwema, nitashika meseji tatu kulingana na muda. Anaitwa Afman King kutoka mtaa wa Saranga, wimbo huo nimeupenda, asante sana. Anadai ya kwamba anaitwa Lea cha Ngasi bin kutoka Bunda. Swaiba, mnatuchanganya na bibi yako jamani. Asante sana Swaiba. Sipokei simu, unapiga simu saizi. Sipokei simu. Anadai ya kwamba asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Mwisho kabisa nafunga hesabu na Paul Malulu kama M7. Da, hayo maswali huo unayatolea gawapi? Maana si ya karne hii Swaiba. Asante sana, ni ya karne hii, ni vile tu tufuatiliani. Hakika mambo ni mengi, mdo udakuwa ni mchache. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu ni kutakia usiku ulio mwema. Panapo majaliwa, tukutane wiki jana na kijueni. Anaitwa Amani kena kuambia missing my baby. Royal. Tunaenda kuanza weekend hivyo. Instagram ni Tara_Michael. Facebook ni Stefano Michael. Bye bye.

Slicer.

0: Aya, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

sasa, nila, shalivu we. Amini kwamba sauti yako kujenga mtu bado official. Na wasalimia watoto wa Lamadi. Wapi wanangu wa Morogoro town? Ya banda ndoto.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.